0: yake ni sala pili dakika ya nne mara baada ya ya tisa kama uko pande za Mafinga kwa kina Prosper Mdude ananiambia na anasikiliza muda huu kutoka pande za Mafinga umetisha mbaya hakikisha sauti ya redio na kwa juu pande hizo muda huu unapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudani tuzungumze pia ueni pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0 ino nambari ya kupiga simu kama muda unapiga kazi upo kwenye eneo lako la kazi bana noma sana hakikisha unakaa pia jirani na radio yako vibara sio inakuwa imekaa fresh namba ni 0735 01 84 0 ndo nambari ya kupiga simu ujumbe wako mfupi endelea kushare na sisi ni pande gani pia ambazo unawakilisha kupitia nambari 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi si ndio alikuwa nimeshia na wewe hivi kuna utofauti gani kati ya mtu ambaye amefanikiwa na mtu ambaye ni tajiri. Yaani mtu ambaye amefanikiwa ni mtu wa namna gani na mtu ambaye ni tajiri ni mtu wa namna gani? Kujirana simu mambo vipi? Kujirana simu mambo vipi? Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Na ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio kwa sababu baki na mankani yaji na kupata vizuri sana katika masafa ya 88.9 unaitwa Gaston Tewele kutokea pande za Ikuka Vilamba mtaa Mabateni shukrani sana kutokea pande hizo za mtaa wa Mabateni tunatubua mpaka mpaka kunapokucha bana ya bodaboda ndo show ya kibabe Tanzania unatoka babake na Kelvin kipande cha Ilula unasema unasikiliza show kutokea pande za Ilula shukrani sana kutokea pande hizo pamoja mpaka mwisho wa kipindi recharge Richard Mkungile kutokea pande za Iunge ananoma mzee kutokea pande hizo tuko pamoja babake na banka na kupata kwa uzuri kipande cha Mafinga unaitwaga Prosper Mdude kutokea pande za Mafinga ambapo unaponisikiliza muda huu ananoma unasema utofauti upo tajiri mali zake zinadumu tofauti na aliyefanikiwa nianze na Jamastone Msumule Riziki Mdeka Mkiss Boy na Justin Mnyagani Ibra Vumbi la Kazi ananoma kutokea pande hizo ambazo mwakilisha muda huu Ibra Vumbi la Kazi nimeona pia ujumbe wako baba ni anje Jerosi Mdota kutokea pande za Ikungwe uwasa kufanikiwa bara tajiri ni jambo moja tu mzee unasema okay tondoke na mtoroki mkuu Enokilo Juna na kesi Gugame okay na wote ambao wanasikiliza show muda huu endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo ambazo nakilisha unasema ni aje na kupata vizuri sana okay nimeruka nao pia na kusikiliza babake na manka pamoja mpaka 12 wanatoga la Meki Mkoshi babake na Leveni wa Pareto Mafinga ananoma kutokea pande hizo za Pareto Cecilia Sylvester Mafinga tondoke na Barnaba Mgonzo Zakaria Maemba na Prosper Mdude na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM msafiri pande za mashine tatu nikiwa na Flavi mnanisikiliza muda huu kutokea pande za mashine tatu inanoma ndugu yangu msafiri pamoja na Flavi wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza Ijumaa hii leo nambari ni 0766674292 narudi na simu yako anatoka Dayo Sishindu ambaye unasikiliza muda huu karibu kwenye show
1: Naitwa Mangi

0: tuna smile mpaka 12 kamili za asubuhi. Nikukumbushe leo ni Ijumaa, najua au leo inabidi upeleke fedha ya kikoba, unabidi upeleke fedha, kuna sehemu ulikopa, ukiangalia kama mkoni apeleki na nini, so sio na mawazo kwa sababu banae. Leo ndio ile siku ya shilingi 10 wanaenda kuondoka na ushindi. Yani huo ndio utaratibu ambao sisi tunao, ndoa ya saa 11 ambapo kuna domeli saa 11 dakika 40 na saa 11 dakika 55. Usisahau kwamba wewe ukishiriki muda huu unaweza ukaingiza fedha kwenye simu yako, na wala usiwe na pressure. Yani unaweza ukashiriki sasa hivi na fedha ikaingia kwenye simu yako. Yani usiwaze wala nini, hiyo ni bonus ambayo sisi tunaendelea kutoa kukupa nguvu ya wewe kuendelea kuwekeza buku ondoke na ushindi kwenye ndoa hizi mbili kubwa ambazo zinachezeshwa kwenye risala mwisho, si ndio bana? So toka juzi kila mtu ambaye wengi ambao wameshiriki mbona bana, so amekuwa anaondoka na hizi bonus, lakini pia leo endekana ni zamu yako ya kuondoka na bonus na kuondoka pia na ushindi. Kwa unaweza ukashiriki muda huu na pesa na fedha ikaingia kwenye simu yako, sio ukashtuka na nini. Nikukumbusha jinsi ya wewe kuwekeza buku ili leo Ijumaa uanze kibingwa kabisa. Kuna kitu kizuri kama Ijumaa kama inene, alafu alfajiri kabisa unakuwa na fedha kwenye simu yako, unaondoka na fedha. Kuna jinsi ambavyo siku yako inakuwa iko fresh. Utaratibu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Alotel. Maelekezo kwa we ambaye unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wanasema mambo kwa ushahidi. Kwa hiyo wewe ukiondoka na ushindi muda huu, yani wewe ukishiriki muda huu fedha ikiingia kwenye simu yako, sio ushindi, hiyo ni bonus ambayo sisi tunakupa wewe uendelee kushiriki mara nyingi ili uondoke na ushindi kwenye hizi ndoa kubwa mbili ambazo tunachezesha saa 11 pale, si ndio? Msikilize wewe ambaye amewahi pia kuondoka na ushindi, mambo kwa ushahidi wanasema
1: Habari?
2: Kwema, kwema.
1: Habari asubuhi?
2: Asubuhi bro, kwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga hapa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nurupesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hii. Vipi?
2: Naona hapo.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nurupesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja.
2: Wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi niliona nijaribu bahati yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Wewe unaweza kuondoka na ushindi kama Paulo. Au vibara sio endelea kuwekeza buku fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0 ndo nambari ya kupiga simu. Hivi ni kitu gani wewe kwa upande wako na unaona kabisa kizazi cha sasa kinafanya tofauti na kizazi kilichopita, ni kizazi chetu sisi ambao tulikuwa ni vijana wa zamani. Unajua sisi vijana wa zamani bana, kuna vitu ambavyo kwa tunafanya, na ukitazama vijana siku hizi wengi kama hawafanya kizazi cha sasa kama kifanye. Umeona bana? So kwa mfano kama vijana wa siku hizi kipindi sisi tunakuwa ilikuwa ni ngumu sana, unaweza ukapishana na mtu mzima usimsalimie, usimpe heshima yake, alikuwa anaweza kukuadhibu na ukaenda nyumbani pia ukaadhibiwa. Lakini sasa hivi ukimwadhibu mtoto wa mtu inakuwa ni shughuli sana. Umeona bana? Tunadekeza baadhi ya watu, tunadekeza sana watoto. Miaka ya nyuma kipindi sisi sisi vijana wa zamani tunakuwa uweze kupishana na mtu mzee au mtu mzima, unaona labda amebeba mzigo, alafu ukampita tu ukaenda na mishe zako kidogo, lazima utamsalimia na nene, utamsaidia hata kidogo. Lakini sasa hivi siyeko unaga vijana wanao utaratibu, unaweza ukapanda hata daladala. Umeona bana? Unakuta labda ni kijana, lakini kijana unakuta ni mkorofi kabisa, hataki atakumpisha mtu ambaye ni mtu mzima. Lakini miaka nyuma kidogo ilikuwa ni ngumu sana, watu tulikuwa ni wastarabu. Vingi sana ambavyo vinaendelea sasa, wewe kwa upande wako ni kitu gani unahisi kizazi cha sasa kinafanya tofauti na kizazi kilichopita? Niandikie kupitia nambari 0766674292. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0 ndio nambari ya kupiga simu. Shukrani kwa wewe ambaye unanisikiliza kwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Dodoma, Mikumi, na ambao unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town. Yeye bana kujana na Simba bu vipi? Yeah, sure. Unaitwa nani, muda unatokea pande gani? Yanakubali sana. Habari ya makao makuu ya nchi ya Tanzania?
3: Sasa vijana wa siku hizi na wa zamani.
0: Oh yeah.
3: Na wa zamani tofauti sana na wasaizi. Kwa sababu wasaizi unaweza unapishana nayo asimsalimie, aufanye shere, lakini wa zamani kwa kupishana nayo lazima umsalimie. Mtakipo msalimia lazima unapigwa tu hapo, ukienda kuongea nyumbani tena unaongezewa makola. Lakini wakisasa unaweza ukamwingia hivo ukampiga, naweza kakugeuka kakupiga tena.
0: Dodoma pameka vipi?
3: Hapo pamekaa freshi kabisa.
0: Unadhani nasababishwa na nini?
3: Sababisho na malezi ya wazazi wa saizi wanavyosema, sahii maisha ya kisasa ndio imeshatuharibu sana vijana saizi. Heshima imesha kuwa na yani, umuheshimu mtu ni mkubwa kwako, huyu nani mdogo, hakuna.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea Dodoma eh?
3: Hapo tondoke na jairo sikusaduka mkisi boi serekisimana mamata ujumbe. Na wazazi tujitahidi kukanya watoto tu, rudi maradini kama zamani.
0: Endelea kutubua na nane nane ni kutatiza kutokea pande hizo za Dodoma. Nambari ya kupiga simu mina we tuzungumze, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0 ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, mambo vipi?
4: Kapaka Mamanga.
0: Yeah, habari ya hapi, na wewe unaitwa nani mzee?
4: Wananiita Mkiss Boy wa Magulilo hapa.
0: Yanakubali sana. Magulilo hapa meka vipi?
4: Namshukuru Mungu baba manga, papo fresh kabisa.
0: Yanakubali sana. Karibu tunakusikiliza mzee.
4: Ah, mimi nafikiri issue ile baba manga ni siku hizi vijana siku hizi, nafikiri issue ile manake ni maadili. Maadili yameporomoka sana siku hizi. Manake wanasa siku wanaendesha mambo kisasa kwamba kidijitali na nini. Oh, afu pia na mitandao ya kijamii imewahadia sana vijana mama. Manake kipicha nyuma hata simu hizi kubwa zikuepo, kwa hiyo ukikutana naye na mtu mzima barabarani unampokea hata baskeli nuku sukuma nini, unamsalimia, labda wengine walikuwa na anasogea kabisa mpaka anakuamkia kwa kuwekea mikono kichwa na nini, heshima ilikuwa ipo. Kwa sasa hivi vitu vile vya kizamani wanaona kama nani ni ushapa fulani hivyo, sasa hizo inaenda kisasa, kumbe madri yale yanaporomoka kabisa. Yani nafikiri vitu vile vya kizamani vigerudi kidogo, kutoa elimu au kutoa semina vingetusaidia, lakini ndio hivyo tena, mitandao ya kijamii na nini vitu vingine vimetualia kabisa.
0: Oh yeah, toroke nao kutoka pande hizo eh.
4: Bwana shukuru baba mangu ni ndio jamaa zangu wa Dodoma jino sino na jamaa zangu wa Dodoma Felix baba Mangwato na huyu FM bado kwa pamoja kimbiza baba.
0: Yeah, umetisha sana kutokea pande hizo ambazo uko mzee wangu endelea kutoboa na 88.9 sema una vibe sana. Yeah, ni kitu kizuri. Leo ni Ijumaa kwa hiyo vibe la bidi leo hivyo yani. Kwa jana na sema mambo vipi?
5: Baba mangu baba mangu.
0: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza show kwa pande gani?
5: Ah bwana pande Don Bosco bwana sikubiri zinaadimika kidogo bwana baba mangu.
0: Yana kubali.
5: Don Bosco.
0: Ya Don Don Bosco pameka vipi?
5: Ah hapo swali. Swali kabisa mambo mengine safi. Bwana yeah. Mimi nafikiri kinachochangia saizi.
0: Oh yeah.
5: Kuna kwanza kuna vitu kama vitatu baba mangu kwa haraka haraka.
0: Oh yeah.
5: Kwanza mmonyoko wa maadili umetokana na sisi wenyewe walezi. Kuto kuwakanya watoto na ndio wanasema msamaki mkunje angali bado mbichi. Sasa kama hivi vitoto vya 2000 na utandawazi, zamani ilikuwa kweli mtu mzima ukileta utovu wa nidhamu aidha kuto kumsalimia hata kumpokea kama mzigo unatandikwa, ukipigwa ukienda kusema kwa baba tena unapigwa. Kwa hiyo yule ndio ilikuwa uzalendo na utanzania wetu asili yetu. Sasa leo hii ukipiga tena anza kufikiria sio akienda huko au itakuwaaje. Badala mzazi tena asaidia kisikia mtoto ameonywa na jirani, basi anakuja juu tena inakuwa shida. Kwa hiyo mimi niseme tatizo ni kubwa na huu utandawazi ndio umeharibu zaidi.
0: Oh yeah.
5: Wanaona wao kila kitu wanachokifanya ni sawa.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
5: Asante sana. Mimi niseme tu vijana kwa kweli wabadilike sasa hivi kunako kwenda sio. Na wanavuta yale matakataka wa zamani ndio wanavuta unafanya kanga. Wao wanavuta wanalembwa kimekaa ndio maana vinachoka mapema. Bwana wa kwanza Hamza Sengo.
0: Oh yeah.
5: Una Chalo Mnyambo wa Jairus Saduka lakini mnuru naye Tapterai. Alafu kuna rafiki yangu Ephraim Mbutwa. Tuko pamoja bwana Sasa Cloud mtu wa baba mangu. Pamoja kuna.
0: Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo sema jamaa wangu una vibe sana. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0 ino nambari ya kupiga simu. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766 74 2 92. Kwenye nana simu mambo vipi?
6: Baga na mambo.
0: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza show kwa pande gani?
6: Bwana hii ni sauti ya Gaston mwana wa Tewele. Sana maeneo ya Ikuka Vilamba mtaa wa Mabatini.
0: Yeah.
6: Maeneo kujidai kabisa.
0: Nakubali sana. Hivi ni kitu gani kizazi cha sasa kinafanya tofauti na kizazi kilichopita?
6: Ah, saizi bwana na ufikiri mimi bwana Bamanga.
0: Oh yeah.
6: Digitali imezidi mno ndugu yangu. Imeharibu sana watoto. Zamani nakumbuka ilikuwa hata kama mtu ukimtuma na basikeli mtoto aende dukani, yana mtume ya mguu. Alikuwa anaenda kununua chochote ambacho mtumwa akanunua. Lakini kwa kijana wa sahihi utashangaa kwamba bwana nenda dukani kanunue sabuni labda au mafuta. Unakuta anakuuliza kwamba naendaje kule, naenda na nini? Sasa unajiuliza kwamba mtoto kwa nini anauliza hivyo? Wakati zamani hata kama ni palevu vitu mtu akitumwa anaenda tu mguu chapa anarudi. Kwa sahihi vijana wameharibika sana sana.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
6: Asante sana. Bwana bali ya kwanza kabisa ambaye ni mtukoe Taudi Mwitula. Don Bosco hapo naambia bwana umetisha. Bwana kuna Kasiani mwana wa Mdage akipatikana maeneo ya Kesa pale ambaye bwana tafuta line twende sawa. Wangu wa mwisho kabisa Petro Kabogo. Yupo Kesa Kesani pale. Tombo ya Funde ambaye bwana tafuta line twende sawa. Jumbe kwa baba mangu.
0: Oh yeah.
6: Kuna mtu mjanja zaidi ya inje. Hivi bwana panda na gari bila nauli.
0: Narudi na ujumbe wa konfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani. Mimi nitasema kwamba tunaenda hadi 12 nitasema J Melody ambayo unaisikiliza. Dudu FM.

nataka kulipiza ubaya. Lisala pili dakika ya 33 barabara 9 kama uendo na asha radio yako mudau karibu kwenye familia ya 88.9. Shana sisi pandigiani ambazo unasikiliza show. Mudau hata kama uwe unasikiliza uko barabarani, kuna semu umetoka na nene, upo kwenye bajaji, kwenye bodaboda, hata kama unatembea sio mbaya. Shana sisi ni pandigiani na uwego pande wako nadhani ni kitu gani kizazi cha sasa kinafanya tofauti na kizazi kilichopita. Umesikia dawa ambao amepiga simu na nini, wewe pia unaweza ukashare na sisi. Nambari ni 0766674292. Vijana wa sasa na vijana wa zamani tofauti sana. Kijana ukimtumie ukimtuma alikuwa anaenda bila shaka, lakini vijana wa sasa ukimwambia nikutume anasema una shilingi ngapi? Unatoa Gaston Tewele waikuka vilamba mtama batini, ambapo unaponisikiliza mudao unasema ni aje babake na mamake. Vijana wa sasa hawana heshima, lakini kutokuwa na heshima tatizo ni simu. Wao siku hizi wana chat tu. Gideoni Kugami kutokea pande za Wasa Ikungwe, tuondoke na Jerosi Mdota Mtoroki Mkuu Enoki Lojuna unasema unasikiliza show mudao kutokea pande hizo. 2026 tunatoboa, niliwamisi sana dawa wote, tuko pamoja, weekend njema. Tuondoke na Mkiss Boy Ezekiel Mlula, Michael Valema, Jerosi Kasaduka na Cecilia Silvester. Unatoga Prosper Mdudo unasikiliza mudao kutokea pande za Mafinga. Ebana ya show kani sana kutokea pande hizo. Kipindi cha nyuma kwenda msibani ilikuwa ni lazima kwa wote, vijana kwa wazee, lakini kizazi cha sasa vijana msibani hawaendi, na hata wakienda msibani shughuli za makaburini hawashiriki, wanakwepa kuchafuka. So poa, tupunguze ubisho. Unatoga Prosper Mbuda kutokea pande za Mafinga Kinyanambo A, ambapo unaponisikiliza. Unatoga Zadi Ole wa Semtema, kikweli kwa sasa wazazi hatuna malezi mazuri kwa watoto wetu. Shukrani sana Zawadi Ole kutokea pande hizo za Semtema, endelea kusikiliza pia show. Jerosi Kasaduka kutokea pande za Ikungwe, wasa mimi na kukubali, unasema mimi na wakubali vijana wa zamani, vijana leo hawana nidhamu kabisa. Todoke na Elia Kitime, Mtoroki Mkuu, Sio Kesi Gugami na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM, na naomba kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Jerosi Kasaduka, Jerosi Mdota wa Ikungwe, wasa mimi na umetuma jumbe nyingi mzee baba. Ukituma jumbe moja inakuwa inatosha. Kijana zamani alikuwa na shiriki shughuli za kijamii tofauti na kijana leo. Tuondoke na Mgwa Mwelu, James Mwinuka, Rashidi. Okay, Rashidi bwana, mwaka ujumbe wako umenikimbia. Sema ina noma kutokea pande hizo ambazo uko mudao, endelea kusikiliza kusikiliza pia show. Mambo vipi? Tunatoboa ina noma. Unatoka Masai kutokea pande za Semtema. Baadhi ya vijana wamekosa maadili kabisa. Samaki Mkunje angali mbichi. Unatoka Cecilia Silvester tu unasema tuondoke na tuondoke hadi tamati na Mkiss Boy. Watu wa Dodoma, Claudio Mitula pamoja na Mdovike Masoto jua ina noma. Ni aje asubuhi njema kwa Jerosi akiwa Dodoma, Teodola Kalinga, Simoni Mitao, Blatusi Mpogole, Richard Ngingo, Agnesi Msito, Epi Mfugale, Rizeki Mfilinge, Ombeni Kiswale, Mkapa Mgongolo, Faraja Kalinga, Kostanzia Mgogosti. Unaitoga Bonifasi Ngingo kutokea pande za Uenda Si, ambapo unaponisikiliza endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Uenda Si. Vijana wa sasa wana heshima kabisa. Mdovike Masotojo niko pande za Mafinga Mji Mwema, ambapo unaponisikiliza. Tatizo haya maisha yanayosema kwamba tunaenda na wakati ndo yamesha tuharibu vijana.

kwa Don Bosco unaitwa Claudi Mutula. Kwa Don Bosco unaelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Tunatoboa bila kikwazo chochote. Nita Gastoni Tewele kutokea pande za Ikoka Vilamba Mtama Batini ambapo unaponisikiliza. Na nao unaelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Mtama Batini. Unaelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Narudi na simu yako na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani kana unawasha redio yako muda huu. Bodaboda ambao unaisikiliza live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo gangilonga ushuani kabisa, si ndio? Nuru FM.

0: kwenye mahusiano na mtu kama huyu, si wewe ukiwa labda unahitaji mtu mwingine, itabidi tukushangae. Mbona bana mtu ambaye mwenye tabia kama hizo Nandy ambazo ameimba kwenye track yake, asikudanganye. Anakuambia jirani yako ndo anapenda usile na nini, lakini undani amebembeleza sana. Noma. Wasikudanganya Nandy ambayo tutataka kusikiliza muda wa show kani sana na mamake na Grace Kabogo kutoka Mafinga, Kenya Nambo, mtawa Beyonce Shelley. Wanasema miaka leo vijana wamekuwa na ujuaji mwingi, wamehisi wamejipata kama vile wao hawatupata shida shule za kijamii wa shiriki, wanajisahau sana kama shida zibishi hodi. Unasema tuko pamoja, weekend njema kwa mwanangu Jayden na mume wangu anaitwa Prosper Mduda. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo. Babake na Manka sikuizi hakuna watoto, wote tupo sawa. Anaitwa Gazadi Ole wa Semtema, dada Kima Sai, shukrani sana Zadi Ole kutokea pande hizo za Semtema uvi bana. Kama unaacha radio, karibu kwenye familia 88.9. Wewe ni pande gani ambazo unasikiliza show muda huu? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 0735 01 0 ndo nambari ya kupiga simu. Tumekuwa tunaona baadhi ya watu, unakuta mtu anafikia hatua ya kwenda kupigana na unakuta labda ni mwanaume anaenda kupigana na mwanaume mwenzake. Ukimuuliza sababu gani, anasema nimekuta jumbe kwenye simu ya mchumba wangu, kwenye simu ya mke wangu, wakiwa wana SMS ambazo zinaonyesha kama wapo kwenye mahusiano. Mtu anaamua kuchukua hatua kama hiyo. Wengine hadi wanafikia hatua ya kutupiana maneno kwa sababu kama hizo. Nimewahi kuona baadhi ya wadada ambao wanapigana kwa sababu amehisi rafiki yake anatoka kwenye mahusiano na mpenzi wake, anatoka kwenye mahusiano na mume wake. Hivi wewe unadhani kistarabu imetokea leo umekuta jumbe kama hizo kwenye simu ya mke wako au kwenye simu ya mume wako au kwenye simu ya mchumba wako? Unadhani ni sahihi kuchukua hatua kama hiyo? Na ustaarabu inabidi ufanyaje? Maana kuna baadhi ya watu hadi wanapigana, yani wanakuta tu, vipi, mna shida nini? Tibana ndio amenibia mume wangu, amenibia mchumba wangu. Bana vijana siku hizi bana. Mambo mengi. Niandikie kupitia nambari, nikukumbushe kuendelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa maana Dosco mbili. Leo ni Ijumaa rafiki yangu. Ifanye Ijumaa yako kuwa Ijumaa kibingwa kwa kuendelea kuwekeza buku. Lakini kumbuka, unapokuwa unacheza buku na unapokuwa unashiriki Nuru Pesa, kuna bonus ambazo zinatoka. Kwa hiyo unaweza ukacheza muda huu na ukaondoka na fedha, si ndio bana? Uko na fedha imeingia kwenye simu, usihangaike kuihamisha na nini ukadhani labda tutairudisha, labda tumekosea. Hapana, babake na Alivini wala usiwaze rafiki yangu. Zadi Ole kutokea Semtema, usiwaze, hiyo ni fedha ambayo tumekupa nguvu ya wewe kuendelea kuwekeza buku, ondoke na ushindi kwenye hizi do kubwa mbili. Asa utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel. Nianze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Atunafuatia chagua namba 4, lipia bili. Atunafuatia chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Atunafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Atunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba nne, lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua nne, kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya nane bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama hujaelewa na nini, labda leo unamsikiliza au umesikia kwa mara ya kwanza, unaweza pia ukaniuliza kupitia nambari 0766742292. Muda unapokea simu ambayo unayokuwa unaelekeza mudani pia. Kwa jina na simu, mambo vipi?
1: Kama kawaida baba Banga.
0: Wewe unafahamika nani kwenye majina yako ya Nida na unatokea pande gani?
1: Eh bwana, kwenye majina ya Nida bwana wananiita Erasto Jackson Kisinda au Kisiboi. Nipo Magulio bwana.
0: Yanakubali sana. So pande hizo pameka vipi?
1: Bwana mshukuru Mungu, tunakupata kwa uzuri kabisa Magulio, eneo la Magulio hapa tupo vizuri bwana.
0: Wewe unaonaje hiyo tabia ambayo wanao baadhi ya watu? Unaionaje mzee?
1: Hii tabia sio nzuri. Mimi nafikiri yani issue iliyopo, hata ukichukua maamuzi ya kwamba mwende mkapigane si kumaliza suluhu. Mimi nafikiri issue iliyopo ni kufanya uchunguzi utaratibu, kuchukua utaratibu, sababu vitu vingine unaweza kuchukulia sio ukavunja sheria. Kwa hiyo si utaratibu rasmi wa kuna ni kuchukua maamuzi ya aina hiyo sio mazuri. Mimi nafikiri kuchukua utaratibu wa uchunguzi kuangalia je hili swala ni nani. Hata kama ukifanya uchunguzi kigundua, si kuchukua utaratibu wa kwenda kupigana, ni vitu vya aina hiyo havistahili kabisa.
0: Evelo unakuwa ni ushamba eh?
1: Au ni ushamba kabisa, kiwalishani ushamba kabisa, baba Banga.
0: Wewe atondoke nao kutokea pande hizo. Ah.
1: Bwana

0: Hiya nakubali sana kutokea pande hizo ambazo mwakilishi endelea kutobua na 8.9 kutokea pande hizo. Okay, kwenye lana si mambo vipi? Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
1: Hapa ni Don Bosco na vitongoji vyake bwana. Hivyo unasikiliza vizuri sana pande hizo bwana.
0: Hivyo unakuwa ni upendo au ni ushamba?
1: Hapa hakuna upendo. Shida ni kwamba watu wamerahisisha mno Baba Manga. Zamani kulikuwa kuna mipaka na ile hata hofu ya Mungu. Kwa sababu kama nagundua huyu anatoka na jamaa yangu Baba Manga. Tena na wewe unajisogeza kufanya nini? Kwa hiyo ni upumbavu tu. Na ulimbukeni wa mapenzi leo ni tamaa badala ya kupenda. Sababu kama ukimpenda mtu uwezo kawa una tamaa za kipuzi kama hiyo. Kwa hiyo sasa hivi vijana wapunguze mkali kizazi hiki. Zamani kulikuwa na mipaka. Ukigundua Baba Manga anatoka na huyu yule, basi ni shemeji yako na kuwepo na mipaka. Lakini kutumia nguvu pia kupigana, kweli huo ni ushamba.
0: Hivi kistaarabu, wewe umekuta labda kwenye simu ya mke wako, mume wako, mchumba wako, unaona kabisa walikuwa na maongezi na mtu ya namna hiyo, kistaarabu inabidi ufanyaje?
1: Inauma, lakini pia ukitumia nguvu ndo kama hivyo unaweza ukasababisha matatizo zaidi baadaye. Kwa hiyo ni ustaarabu tu kwamba unaweza ukauliza, kama mtu mwenyewe anakuwa na hofu ya Mungu na utu, lazima hiyo kitu itamuumiza kwenye roho yake. Ukiona vipi, unaachana naye.
0: Manake mpaka mtu anafikia hatua kama hiyo, ana upendo eh?
1: Unakuwa upendo hapo Mama, unakuwa ni unafiki. Kwa hiyo ukiona hivyo unaweza ukafuatilia, hata ukibaini ni kweli, basi unaweza ukaachana naye. Unajua unaweza utawa wake sio kumuumiza. Kumbe mimi anafikiria akalipe, akatafute naye mwepo ila amuumize. Sasa hivi nakuwa mnashindana.
0: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
1: Asante bwana. Ni huyu jamaa ila tukishinda ndani anishukulie Ephraim Mbuto bwana.
0: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo za Don Bosco. Endelea kusikiliza 8.9 kutokea pande hizo. Umetisha sana. Kwenye nana si mambo vipi?
2: Baba Manga, kama Baba Manga.
0: Majina yako ya nida, unaitwa nani na unatokea pande gani?
2: Huu naongea na Peto Pila, Peto Pila toka kama upeni kibao na jana mgona wakija kwa uzuri kabisa na Nuru FM na Baba Manga boda boda. Niambie mzee baba leo tusikie mzee baba.
0: Wewe umewahi kuelewa watu ambao wanafikia hatua hiyo wanapigana kwa sababu ya vitu kama hivyo?
2: Sasa nafahamu sana mzee baba. Yaani hao watu kama kipindi kile kama wanatamani kwa kutokana plani kwa sababu wale mara ya kwanza walikuwa kwa sahihi vizuri. Ila ukianza kutukana ndio anaanza kupunguzana sana kuzidi wamalizana. Wana mimi nimekuwa na kuna tatizo na mtu fulani. Kwa hiyo hivi vitu vipo. Na vitu vipazana wa vijana wetu hao. Kwa sababu kijana kama wanaanza tu unakuwa urafiki mzuri tu. Hawana huwa na timu kuchukua na timu. Mimi ukienda kama kutokana fulani, nasema wewe ni kama da same fulani. Wanaanza kuteza mtego na mimi kaingia kwenye 18 ndio hivyo tena. Hivyo vitu hivi ni
0: I say pole sana, unaweza ukarudi kwa mara nyingine kutokea pande hizo za Mufindi eh. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kujana na simu mambo vipi?
2: Baba na Manga.
0: Yeah, mtu anafikia hatua kama hiyo, ni anakuwa na upendo zaidi na ndoa yake, upendo zaidi na mahusiano yake, au unakuwa mda mwingine ni ushamba?
3: Mimi nafikiri watu wa namna hii wapo wanaofanya hivi vitu kwa ipia au uchati na kila watu.
0: Yeah.
3: Wapo wengi tu sasa. Sio godoa sometime bora kuacha tu. Na wala kumpiga mtu au kumkoromea sana sana. Huo ni ushamba ndugu yangu. Ila kwa sasa vijana wa sasa hivi.
0: Yeah.
3: Na baadhi yao. Yaani unakuta kijana labda ameoa mke akagundua kwamba kuna jamaa ananiibia mke wangu. Suluhu kubwa sio kupiga, ila na yeye anaangalia, na yeye jamaa wangu anayeniibia mke wangu na yeye mke. Naye anaenda kulipa kisasi na jirudishia. Kwa hiyo yule ambaye alianza toka mwanzo kwamba jamaa ananiibia mke wangu, sasa anataka kundua kwamba jamaa anajirudishia kwa mke wangu, anaacha na yeye. Kwa hiyo hicho sio kupiga.
0: Hivi kiustaarabu inabidi ufanyaje wewe kwa mtazamo wako?
3: Kiustaarabu mimi na mtazamo wangu naona kupiga sio hivi, bora wachane naye tu.
0: Maana yake mpaka mtu anafikia hatua kama hiyo anasaliti ndoa yake anakuwa na upendo, si ndio? Inafikia hatua kama hiyo anakuwa na mtu mwingine maana yake ana upendo, si ndio?
3: Huo sio upendo ndugu yangu, ni usaliti.
0: Wewe atondoke nao kutoka pande hizo.
3: Asante sana. Bwana mbali ya kwanza kabisa Cloud Mutual anaambia bwana vipi na mtu ameisha. Bwana ngoja niende kipaduka pale kuna riziki mwana mdeka anaambia mke kumekucha. Kuna Hasani mwana uitike anaambia mke kumekucha bila kumsahau huyu jamaa Hasani mwana mdaje. Ujumbe kwao ndugu yangu.
0: Oh yeah.
3: Ah ndio sikilize 88.9 ni inalindima ni hatari.
0: Yeah, umetisha sana kutokea pande hizo. Na rudi na ujumbe mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudane Jolia imaanisha ambayo unaisikiliza muda wenyewe nayo.
4: Hata niulize.
0: Hii ni bonda.

Mama wa Saba na bomba Zaya mwache mume wake. Nasema mama wa Saba ametumia ustaarabu sana. Lisala pili tumelikata, tupo lisala tatu tayari, pamekucha dakika ya tatu mara baada ya 10 za alfajiri. Weka nunashi redio karibu kwenye 88.9 pande hizo ambazo uko pia. Sindio bana? Nasema kupigana kisa mapenzi ni ushamba. Nete za Wadi Ole kutokea pande za Septemba, Rosemary kutokea pande za Ikonongo, Miss Jawai kupigana wala kumtafuta mwanamke kutupiana maneno Swezi, huko ni kutokujiamini. Shukrani sana kutokea pande hizo. Pascali Kidava unasema nitaisoma na kuichunguza taratibu bila ugomvi. Babaki na mako najua kabisa kama huu ni mke wa rafiki yangu, lakini bado unafanya ujinga kama huyo anatakiwa aonywe. Gideoni Gugami kutokea pande za Wasa Ikungwe wanasema rafiki yangu ulivyoandika sema ina noma. Okay, kumbusho Kapugi Koshoto pila Joshua Kiwele baba Manka linauma sana. Okay, ina noma. Tabia ya kugombana na mtu kisa message yone ushamba. Niondoke na Spira Nichanga, Baraka Kinami, Rose Mgodela, Kingwendo, Kinyozi, Justini Kalinga na Claudi Butula, Ibra Vumbi la kazi. Shukrani sana kutokea pande hizo. Heshima ni kitu cha bure. Unasema heshima ni kitu cha bure kabisa. Yule ni mke wa fulani, lakini kutokana na ukosefu wa adabu unadiriki kwenda kumtongoza. Kuna wakati mwingine tujiheshimu, hakuna vita kubwa kama ya kutoka na mpenzi. Okay, kutoka na mpenzi mke wa mume wa mtu, hiyo vita ni kubwa sana. Mimi kwa upande wangu, mtu akinifanyia hivyo kwa mke wangu hapo atakuwa kaingia miguuni mwa Pilato, bora anitapeli pesa la soa atoke na mke wangu, itawafungisha ndoa ya lazima. Prosper Buda, shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Mafinga. Ni kikuta na SMS za mwanaume kwenye simu ya mke wangu, cha kufanya ni tadili na mke wangu. Hiyo ni habari, habari ya kupigiana na mwanaume mwenzangu haipo, labda nitamkanya kwa maneno kuwa staki uwe na mazoea na mke wangu. Tondoke na Michael Valema, Cecilia Sylvester, Madovike Mastotoje, Mguu wa Mwelu, Mtoroki Mkuu, Mkesiboy na Prosper Bruda na wote ambao wanasikiliza show. Kumekucha kwa Mkesiboy, Stella Mguu wa Mwenda, Remija Mwagamba, Ruben Madebwe, Richard Ngingo, Msito, Big Ben Msilu, Boniface Ngingo kutokea pande za huenda si nadhani ni ushamba tu. Tondoke na Erasto Pimbala za Zidadi Mkogomasi, Jafari Mwando, Gombesege, Alifani Kitindasa, wacheze Nurupesa, Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula, ambapo unapokuwa unanisikiliza. Mama Sokime Msoleke Mazombe unasema anga ni angavu na kuna kibaridi kwa mbali. Ujumbe 2026 tunatubua na Jumanne Msumule Kebabu Mnyalu wa Yesu Giliadi Salage, mama yake na Irini Mgianza Sokime Ngaga na Alberto Mseya, wote wakiwa pande za Mazombe. Shukrani sana kutokea pande hizo. Huo ni ulimbukeni kabisa wa mapenzi. Ni Cecilia Sylvester hapa, weka njema kwa kushoto pila Madovike Masotojo, Elasto Kesina na Gauchu wakiwa pande za Stendi. Nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mwangingo, ongea na mshua kaka, huku kumekucha vizuri ila kuna baridi fulani vila kubembeleza. Ujumbe kwa nini nitulie wakati na kupenda. Okay, na noma kutokea pande hizo. Ongea na mshua Lubeni Madebwe. Okay, Lubeni Madebwe, Yusufu Choge, Elasto Mbala, fikiri Kisoma, Kila Nisemba, Lejeno Runyali, Denis Mwiala kutokea pande za Malagosi. Hapo mi kama ndo mchumba wangu, unasema dawa yake mi naachana nayo kwa sababu mi ataniona siwezi kumhudumia, dawa ni kumwacha, siwezi kupiga kelele na mwanaume mwenzangu. Jilo Lusindi hapa kutokea Nyabu Dodoma, Tondo Kena Mkisboy, Jeros Kasaduka, Jaradi Fruge pamoja na Mguu Mwelu unasema isikilize pia show. Kumekucha kwa Mguu Mwelu, Epi Mfugale, Rizeki Mfilingi, Denis Mwiala, Richard Ngingo, Agnes Msitu, Mkapa Mgongola, Ombeni Kiswale, Boniface Ngingo kutokea pande za huenda si ambapo unaposikiliza radio muda huu. Ina noma, endelea kutoboa na Nuru FM kutokea pande hizo za Wenda C. Wewe ni wapi ambapo uko muda huu? Wewe kama unanisikiliza muda huu kutokea pande hizi za Iringa Town,
Ogoza kwa Semtema unaungana na Masai pamoja na Zawadi wananisikiliza kutokea Semtema. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga unaungana na Prosper Mduda pamoja na Cecilia Sylvester. Unanisikiliza muda huko kutokea pande za Ilula unaungana na Michael Valema, Ibra Vumbi la kazi na wengine kibao ambao wananisikiliza pia. Endelea kushana sisi wewe pande gani ambazo unasikiliza 88.9. Nambari ya kushana sisi ya kutuma ujumbe mfupi nambari ni 0766744292, 0766744292. Ino nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Unajua miaka nyuma ilikuwa ni ngumu sana kukuta mtu anaweza akajua kabisa unishemeji yake na akataka kuwa naye kwenye mahusiano. Lakini siku hizi sio wanaume tu. Yaani kuna wadada yani, umeona bana, kuna baadhi ya wadada. Anajua kabisa huyu ni mchumba wa rafiki yake. Au huyu ni mke, huyu ni mume wa rafiki yake na bado anataka kuwa naye kwenye mahusiano. Hivi vitu tofauti na miaka nyuma ilikuwa ni ngumu sana kusikia story kama hiyo. Yaani huyu anajua kabisa ni mume wa mtu fulani au huyu ni mke wa mtu fulani na bado anataka kuwa naye kwenye mahusiano. Wengine mpaka ndugu yani. Yaani unakuta ndugu yako anataka kuwa kwenye mahusiano na yaani anataka kuwa kwenye mahusiano na shemeji yake. Ni vitu ambavyo kwanza ni vibaya sana na ni kitu kibaya sana. Sasa weko upande wako unadhani inasababishwa na nini? Yaani inafikia hatua kama hiyo yani unyomba mwingine unakuwa unafikiria watu wamekosa hofu ya Mungu, watu wamekuwa waheshimu ndoa kama jinsi ambavyo labda wazee walikuwa wanaheshimu ndoa. Siku hizi watu wanachukulia ndoa simple. Maana yake unakuta ndugu yako yani bala ndugu yako ndo amheshimu shemeji, unakuta yeye ndo anaanzisha mambo kama hayo. Wewe unadhani ni nini shida? Niandikie kupitia nambari 0766744292. Na unakuta mtu anafanya hivyo na mtu anakubali. Mda mwingine inabaki inafikirisha sana. Wewe unadhani shida nini? Narudi na simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani ya iwishi ya kusa ambayo unaisikiliza, enjoy nayo. Yeah. Yeah. Yeah. Boda boda.

0: una utaratibu ambao tunao Jumatatu hadi Ijumaa, na kama wendo na sheria yako muda ukaribu kwenye familia ya 88.9, ni wapi ambapo unaponisikiliza. Nambari ya kupigia simu muda huu ninayotuzungumze, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwa jina la simu, mambo vipi?
1: Ya baba Manga,
0: wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza show kwa pande gani?
1: Bwana, hii sauti yako ni mpweta baba yake na Sheila, anapatikana Ugute Salavano. Baba Manga,
0: yeye anakubali sana kutokea Ugute Salavano. Weko upande wako, na unadhani shida nini?
1: Yani shida ya hivi za hivi karibuni, baba Manga, kuhusiana na mahusiano.
0: Yeah,
1: ni kwamba wamechukulia, yani watu mpaka wanaoana, yani hakuna upendo niseme, alafu kitu kingine watu wanachukulia kama ni kutoa na hamu, yani wanatolea na hamu, so hawana upendo, kwa hiyo wanachukulia ile mahusiano ni kama kitu cha blabla. Na hivi ilianza baada ya kuona kulikuwa kuna zee, baada hivyo wanza zile ndoa za mkataba zile, kwa baba Manga.
0: Yeah.
1: Oh, nilipoanza pale ndo mmomonyoko wa mahusiano ya upendo ulianza pale, mmomonyoko sababu haiwezekani mtu kaoa kama mkataba sijui mwezi mmoja, baada ya hapo tunaachana. Ule ndo ulianza mmomonyoko wa upendo kutoka pale, kwamba watu wanaoana tu wengine kwa sababu tu ya hamu tu, baada ya muda wakitoka na hamu basi wanaachana. Kwa hiyo safari hii mahusiano kabisa ya upendo kabisa ni machache sana, asilimia kubwa yani ni kwamba tu watu tu wengine wanaolewa tu haonekani tu ameoa tu, lakini hajaona upendo na yule mtu aliyemwoa. Mwingine anaolewa tu kwamba itimize tu kwamba nami nimeolewa tu, kwa hiyo anapofika hata ameingia kwenye ndoa anakuta tu yule ndoa ni kwamba aliingia tu, sio alimpenda yule mtu. Kwa hiyo hata akikubaliwa na mtu wa nje ndugu yake anaona kawaida pia, kama anatoa na hamu tu. Kwa hiyo ndo hiki kizazi kimeharibika katika hivyo. Kwa hiyo mahusiano ya kweli ni machache sana, baba Manga.
0: Unakuta jirani ndugu anamtongoza mke wa ndugu yake, mke wa jirani yake. Ilikuwa ni ngumu sana kusikia story kama hiyo miaka ya nyuma. Watu wamekuwa waheshimu ndoa? Au wewe unadhani paka inapofikia hatua kama hiyo watu wanakuwa na tabia kama hizo? Shida inakuwa ni nini? Au hofu ya Mungu pia imepungua?
1: Yaani kwanza watu ndio maana nilikuwa nimesema pale mwanzo.
0: Yeah.
1: Kwa watu wameingia kwenye ndoa wanafikiri tu swala la ndoa ni kama kutoa na hamu tu, sio upendo. Kwa hiyo hata kile kinacho anakuja anamuiba na mke wa mwenzie au mke anaenda kumchukua mume wa mwenzie. Yaani hii ni sema tu hata hofu ya Mungu imekuwa hapana, yaani mmongonyoko wa mahusiano umekuwa yaani umemongonyoka pakubwa sana. Kwa hiyo watu wanachukua tu vitu tu bla bla. Yaani unakuta watu wamepanga ndani ya wamepanga hapo, unakuta huyu anachezea na huyu huyo, alafu hapo watu wameoa. Kwa hiyo wamechukulia kitu simbo simbo, na ndio maana sasa hivi kuchukulia simbo simbo, kuna wakati mwingine yanatokea matukio ya ajabu ajabu kutokana na mahusiano haya, sababu ya kutokuheshimu ndoa. Kwa mimi nafikiri yani kujirudi na kile kizazi cha zamani, kwamba ukioa bwana heshimu ndoa yako, ukioa heshimu ndoa yako, hivi itatusaidia hata kuepuka na majanga yanayotokea kuhusiana na masuala ya mahusiano.
0: Wewe atondoke nao kutokea pande hizo, mzee.
1: Asante sana bwana, ujiandaze na Michael Varema bwana, anambia tuko pamoja. Niji hapa nilikute ndugu yangu Elia Kitime, naambia tuko pamoja. Jordani Mkupara, naambia tuko pamoja. Nimalize na mtoa roki mkuu na kumsahau Jairosi Kasaduka na katika Nyamura kule bwana, naambia tuko pamoja. Babake na Sheila, moja ni kuachi kwenye raini, baba Manga.
0: Na ilano masaloti sana babake na Sheila kutokea pande hizo za Ugute Salavano. Endelea kuisikiliza Nuru FM kutokea pande hizo. Kwa jina na simu, mambo vipi?
2: Babake na Manga.
0: We, majina yako ya NIDA unaitwa nani? Londo jina langu, mzee.
2: Yaani mzee baba, hii ni sauti ya mtoa roki mkuu.
0: Oh yeah, unatokea pande gani mzee?
2: Aro, huyu ni wa Ikungu kata ya Wasa, babake na Manga.
0: Oh yeah, tunakusikiliza.
2: Unasikia babake na Manga?
0: Okay.
2: Na sijui nimeelezeje, sijui yani saa hivi tumekuwa hatuna hofu ya Mungu. Yani najua kabisa huyu ni mke wa ndugu yangu au mke wa kaka, lakini tunakwenda kizazi cha saa hivi ni bora ya wanyama, unasikia baba Manga?
0: Oh yeah.
2: Na ukitaka kuangalia zaidi zaidi kwenye migogoro ya ndoa, ndugu anahusika. Sasa inafika mahala da ili tusemaje, yani hofu ya Mungu hatuna kabisa. na hususan kwenye vikoba huku, mtu anaona hana hela ya kwenye kikundi, anaanza kufanya mambo yake, lakini ndio hicho kinachosababisha babaki na mama.
0: Oh yeah, okay, tuondoke nao kutokea pande hizo, Mtwaro Kimkuu.
2: Asante, asante ndugu yangu. Hebu niingie kwa ndugu yangu aliyeniachia line huyu baba yake, na sasa namwambia kaka, umesomeka vilivyo. Niingie kwa ndugu yangu mpendwa, si mwingine anaitwa Gideon Mugambi, anapatikana Ikungu. Namwambia kaka, tuko pamoja. Bila kumsahau ndugu yangu Jordan Mkutara, anapatikana Mafinga kwenye ndogo. Namwambia kaka, tuko pamoja. Ujumbe baba yake na mama.
0: Yeah. Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo, hakikisha pia sauti ya radio yako inazidi kwa juu kwenye lana simu. Okay, nambari ya kupiga simu wewe kama ndo unaasha radio yako muda huu, nambari ni 0735018440, 0735018440. Kwenye lana simu mambo vipi?
3: Mambo sio kama mangavaje
0: sio. Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unatokea pande gani? Oh yeah, karibu, tunakusikiliza mzee.
3: Kwenye mada hiyo, kwenye mambo hayo yote, lakini kama ukishaona imetokea, basi nikukaa tu nimuuliza kama endapo ukifuatilia, ukiona kwenye jambo hilo lipo, basi nikumwendea yule bwana na kumwelekeza tu kwake.
0: Sasa mpaka nafikia hatua kama hiyo, watu wanakuwa wana hawaheshimu ndoa za watu, au shida inakuwa ni nini?
3: Ah, hizo ni kama watu bwana.
0: Oh yeah, tondoke nao kutoke pande hizo.
3: Uko pamoja na ende na mbashiria, kani amshiri ili kutine, ende kwa isa dunungo, ende ni mango, ende mfugari, ende kutine silingi. Ande kwa ujumbe, na watakia suji njema, kumekuja tando kamba.
0: Narudi na ujumbe wa kumfupi ambao, unakuwa unawelekeza mundani, kili roo, ambao unaisikiliza muda huu, sio roo ya hivo, nyimbo na inaitwa roo. Enjoy nayo. Asuka.

weka monemba kimoyo moyo na unapitia kitu kama hicho ni kupe pole na karibu kwenye show. Unasema ni aje, zamani mtu akimwona shemeji yake kweli walikuwa na mheshimu kama shemeji kweli, lakini kwa sasa majanga Gastoni Tewele kutokea pande za Ikuka Vilamba mtama Batini ambapo unaponisikiliza muda wa shuka ni sana. Unasema hivi unajua mwanamke ni yule yule tu na mwanamke ni yule yule, sasa inapofika tu unamtongoza rafiki yangu au mdogo wangu kwa kweli huo ni ulimbukeni ule upitiliza zaidi. Ole shuka ni sana dada Masai kutokea Semtema. Siku hizi wanawake kwa wanaume wana vikao vyao, kinachokuja siku hizi wanawake kwa wanaume vigumu kuna vikao kama hivi wanaume wana vikao vyao, kinachokuja kusababisha mashemeji kutoheshimu kutoheshimiana muda mwingine hata stories za vikao vikao vetu vinatoa masa kwa mtu mwingine kumpa ujasiri mtu wa kutaka kujihakikishia uhalisia wa kitu. Okay, da ujumbe zinakuja nyingi wa kitu alichokisikia kwenye story hizo. Unasema hii ni kwa wote wanaume pamoja na wanawake, tupunguze kuwasifia sana watu ambao tuko nao kwenye mahusiano. Unatoa mduda Prosper kutokea Mafinga. Kwa unakuta mtu anamsifia mke wake na nene au anamsifia mtu ambaye yupo naye kwenye mahusiano na wewe unataka uka la vijana bana. Oya, unasema pamoja sana hapo studio. Unatua Galufi Kage kutokea pande za Ipogoro. Ina noma endelea kusikiliza show. Sikuizi baba Manka kuna uaminifu kabisa pande zote mbili. Kama hapo ni wachache sana. Rosemary kutokea pande za Ikonongo. Shukrani sana Rosemary kutokea pande hizo za Ikonongo. Wamekosa hofu ya Mungu na wamekuwa na tamaa. Unasema tuondoke na babake na Sheila Ezekiel Mlula Spirani Changa, Boto Lanzali, Mazo Fidegi na Riziki Mtatukolo. Wasikilize show. Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula ambapo unaponisikiliza. Meki baba kina Livini kutokea pande za Pareto Mafinga. Huo ni uhuni na kukosa adabu kwenye mahusiano. Tondoke na Michael Valema, Cecilia Silvester, Maduvike, Masotojo Mgwamwelu, Mkisboy na Prosper Mduda, Jeroska Saduka kushoto pila na Mtoroki Mkuu aina noma kutokea pande hizo. Jumane Stone Msumule Kebabu Mnyalu wa Yesu wa Mazombe, tucheze ndulo pesa pasipo kukata tamaa kuongeza mtaji. Bahatika kwa kubahatisha ujumbe 2026 tunatubua na mama Sukime Msola, Gliari Solage, Tadei Kidava na Ernesto Duma wote wakiwa hapa Mazombe, bila kumsahau Damas Madanda akiwa Ilula. Mtu endelea kusikiliza pia show. Nisome kama Richard Hachimwaisa kutokea pande za Mwangingo. Ogera Mshua kaka, hiyo hayo mambo yapo tena, yapo mengi kaka. Hapo kinachokosekana ni kinachokosekana kitu kama hicho ni kutokuwa na hofu ya Mungu, ndio maana inapelekea hiyo ujumbe unasema kuna Yesu mwenye haki mbele ya utawala wa Pilato. Kia na noma. Unaitwa mzee wa Yanga Dasklave, Masobela wa Ilula Itabali, aikuachia Kombwele Spirani Changa, Flora Mkembela na Bryson Kivamba. Ujumbe nawatakia weekend njema. Tondoke na Mazo Fidege Tibeli, Kiloko Mza Sengo, Mzee Furuge, Tige Malende ya Belingando kutokea pande za Masabika ambapo unaponisikiliza. Asubuhi njema ni kwa Alex Maduke kulwa Kivamba, Doto Kivamba na Belingando. Ujumbe unasema unasubiri urithi baba kapona Adidas Klave Masubwela Welula Itabali ambapo unaponisikiliza. Wamekosa hofu ya Mungu na wamekuwa na tamaa. Tondoke na babake na Sheila Ezekiel Mlula Spirani Changa, Boto Lanzali, Mazo Fidegi na Riziki Mtatukolo. Wasikiliza show. Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula ambapo unaponisikiliza. Ina noma kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Tondoke na Gerard Furuge Njoshukuru FM, Boto Majuto Msigala, Dennis Muyala kutokea pande za Malagosi. Tondoke na Boto Lanzali wa Ilula Itabali, bonge la kuchaji ya kwe Ilula, na Jumane Msumule au Babu Mnyalu wa Yesu wakiwa Mazombe, Damasi Madanda kutokea pande za Ilula Mtu ambapo unaponisikiliza endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Narudi na simu yako na ujumbe ambao unakuwa unazidi kuelekeza mundani. Rangi rangi ya Kituga ambao unasikiliza muda huu, ulipo pameka vipi na welcome, ndo naasha redio, karibu.

na wewe kama unamtafuta kama mboso itakuwa ni miaka mingi imepita ime si ndio bana, darasa la 7 ya mboso ambayo tutataka kusikiliza dakika ya 41 mara baada ya 10 za alfajiri. Shukrani sana kwa kuchagua 88.9 na kuendelea kusikiliza. Nikukumbushe inapofika saa 11 dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka na fedha. Inapofika saa 11 dakika 40 pia washindi watano wanaenda kuondoka na fedha. Doa ya kwanza inatoa mitaji na doa ya pili inatoa vifungua kinywa, lakini kumbuka kuna hizi bonus ambazo zinaendelea kutoka. Yani unaweza ukashiriki muda huu kuondoka pia na fedha lisala kwanza. Kuna watu wameondoka na fedha, bonus zimetoka lisala pili, na sasa hivi lisala tatu bonus zinaendelea kutoka mpaka pale tunapofika kwenye doa kubwa. Lengo ni kuhakikisha tunakupa nguvu ya wewe kuendelea kuwekeza buku, si ndio? Hivi fedha kwa lugha mama, lugha ya kabila lako, fedha au pesa mnahitaji? Yani kwa lugha ya mama, lugha ya kabila lako, fedha au pesa nyewe mnahitaji? Labda kiee mnahitaji, kimasai mnahitaji, kigogo fedha mnahitaji? Rafiki yangu, niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Maana sisi tunaita fedha, mara mtu wengine wanaita majina, unajua ni mengi majina ya fedha bana, ni noma sana. Sasa wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 uweka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Ni marufuku kuisikiliza

0: bodaboda alafu hauna fedha. Hasa ni marufuku kwa nini? Kwa sababu ukiwekeza buku unaondoka pia na ushindi. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku uwe miongoni mwa washindi ambao ataondoka na ushindi leo au vibana. Sofuata maelekezo ambayo nimekuelekeza hapo muda huu. Unapokea simu yako, share na sisi wewe ulipo pameka vipi na fedha kwa lugha mama, lugha ya kabila lako. Au vibara, so fedha au pesa mnaihitaje? Kujalana simu mambo vipi? Majina yako ya nida, unaitwa nani na unatokea pande gani?
1: Bwana, walisema wanajiita Elasto Kishinda, ila anatumia mkisibui, mkisibui wa Magulilo baba.
0: Ndiye anakubali sana Magulilo hapa pameka vipi?
1: Namshukuru Mungu tukupata kwa uzuri kabisa Magulilo lazima baba. Hapo fresh bwana.
0: Ndiye anakubali sana mzee. Ehe, lugha gani hiyo na mnaihitaje?
1: Eh bwana, fedha zikiwa nyingi manake sisi tunaita mapesa, mapesa. Yaani kwa Kiswahili kwa lugha yetu hii, lakini hela ikiwa ni moja manake tunaita lipesa, lipesa.
0: Yaani kwa Kiswahili mnaita,
1: yaani manake hela zikiwa nyingi, yeah, kwa Kiswahili tunaita mapesa, mapesa.
0: Mapesa.
1: Eh, mapesa igo, mapesa igya. Yaani manake ni hela ni nyingi, yaani zipo nyingi, kwa hiyo tunaita mapesa, mapesa. Ila ikiwa ni hela ni moja tu, kama 1000 ikiwa ni moja,
0: yeah,
1: tunaita lipesa, lipesa hili.
0: Kwa hiyo kuna lipesa na mapesa.
1: Eh, mapesa yakiwa ni mengi tunaita mapesa, manake ni hela zipo nyingi nyingi.
0: Oh yeah, lipesa ni kama buku buku mbili.
1: Kama ni shilingi, umeshika shilingi 500 au shilingi 1000, ipo ni moja tu tunaita lipesa hili.
0: Oh yeah, nakubali sana mzee, wa lipesa na mapesa tuondoke nao.
1: Eh bwana, nashukuru sana. Ngoja niende kwa wadau wote, hao jamaa zangu wa Dodoma wanaambia watu kwa pamoja. Huyu babu huyu mkongo Cloud Mwitu anambia bwana, babu tuko pamoja na huyu wa mafinga wa Silvestra na huyu nani, huyu Kristo Dudai. Bwana tuko pamoja, bakimbiza baba mzazi. Tuko pamoja baba.
0: Yeah, nakubali sana mzee, kutokea bande hizo. Anoma sana eh. Eti lipesa manake ni kama buku buku mbili, mapesa uko na pesa mingi. Kwa jina na simu mambo vipi?
2: Mambo fresh mama, ngabari mjengo.
0: Yeah, salama. Majina yako ya nida nani na unatokea pande gani?
2: Jina langu la nida naitwa Bonifasino Santini.
0: Yeah, yeah, kiloga gani na mnahitaji mzee?
2: Ah, tuko tofauti na mkisibio, tuko moja. Sisi hela kwa Kihehe tunaita mapesa. Mapesa yakiwa mengi, ikiwa ni moja tunasema lipesa.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
2: Moja sana, niende kwa mkisi boy, nafanya ni mbata vizuri, nipeke nisadi hindi, hindi mwango, hindi mfugari, hindi mfugari.
0: Endelea kutoboa na Nur FM kutokea pande hizo. Nambari ya kupiga ya simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Mambo fresh baba, kina manga, habari ya studio.
0: Ya salama, tunaendaje na lugha gani yo mzee?
3: Wetu hatu tigila sendi.
0: Mnasema?
3: Sendi, sendi, tuwa tigila sendi. Letu sendi sangu.
0: Tuwa galali sinda au?
3: Kwa lugha yetu hiyo ndio hivyo baba, kina manga, sendi. Atuseme, yeneza kwa sana sendi au mapesa. Haina utofauti sana na waewe.
0: Ni lugha gani yo mzee?
3: Hicho ni kibeni baba.
0: Mnasema sendi.
3: Sendi, yes.
0: Yeah, noma sana. Okay, tuondoke nao Michael Valema kutokea Ilula.
4: Asante. Kwa majina yangu ni Michael Valema, napatikana Ilula, Tanzania. Tuondoke na baba yake na Sheila, mapikipiki akiwa huko aliko. Tuende na Ezekiel Mlula, Alfani Katilasa ni Ezekiel Mlula. Nawatakia siku njema.
0: Oh yeah, endelea kutubua na Nur FM kutokea pande hizo. Da, noma sana. Okay, kwenye lana sim mambo vipi? Kwa jina na simu mambo vipi? Wewe unatokea pande gani, sauti ya nani?
5: Bwana Issa kinayemkuluma ndani ya boda boda Nuru FM. Issa utaferi kimana mangwata apiga simu baada kuja yule baba kwa sababu kwema.
0: Yeah, kwema, tunaendaje mzee? Na ni lugha gani hiyo?
5: Bwana, kwa kweli hii lugha yake ina mambo mengi.
0: Yeah.
5: Kwa sababu unaanza kusema baba manga na mapesa moro kweli. Lakini sasa kuna lugha nyingine unasema mambo, yani hela ikiwa hela nyingi. Naanza kusema baba ina magobole moro sana hiyo. Naam, ina maana na hela nyingi.
0: Mbona kuna wengine wanasema hela nyingi ndo mapesa?
5: Mapesa moro ina maana na gobole moro. Na hata hiyo unaanza kusema baba ina magobole moro. Na maana lazima magobole ni hela.
0: Magobole moro?
5: Baba manga na magobole moro kweli, na maana hela, ana hela nyingi.
0: Magobole moro.
5: Moro fu.
0: Moro fu, na noma sana, tuondoke nao.
5: Bwana ngoja niende kwa mayo kwa lema. Bwana sija mchana. Bwana malizane na ndugu zangu kina Mtoroki, Sambashi na pale za kule Kilama na Jumbe.
0: Oh yeah.
5: Bwana tuamke tuende kwa chapa kwa jamani.
0: Narudi na ujumbe kwa mfupi ambao unaelekeza mundani magobore. Alisema magobore more. Na noma sana. Kama uko single, karibu tuzetu Mombasa.

0: Deilula kwa kina Michael Valema. So ndugu yangu Michael Valema, naomba unipokee Mombasa Mario, ambao tutakusikiliza wote wenzetu Mafinga, Cecilia Sylvester, tunaomba utupokee au tuwezetu Stemtema kwa kina Zawadi. Sema Zawadi inabidi utupokee, sinio bana. So jumba kumfupi namalizana nao muda huu, unasema kwa kie tunaita Magoboli au mapesa au vibana, eh? I don't know mzee. Unaitwa Geno Kilo Juna kutokea pande za Kungwewasa. Unasema mnaita Manono, jasema ni lugha gani? Sema shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766744292, 0766744292. Unasema wa baba Ziki Parabonge, Makileba Mtuga, Michael Valema, Petro Di Chengula na Idani Fidege. Unasema tuchape kazi. Unatoka 1010 la Saula kutokea pande za Mlafu, ambapo unaponisikiliza mama yake na Derek kutokea njia panda ya Tosa. Unaina noma kutokea panda hizo za njia panda ya Tosa, unasema unanisikiliza. Unasema tuondoke na Boto Lanzale akiwa Ilula, Bonge la Kuchaji akiwa pande za Ilula, Jumanne Msumule Kebabu Mnyalu, Wa Yesu akiwa Mazombe, Damasi Madanda kutokea pande za Ilula Mtu, ambapo unaposikiliza Nuru FM dao endelea kutoboa na 88.9 kutokea panda hizo ambazo uko. Mambo vipi? Unaitwa Rebecca, unanisikiliza mdao kutokea Tanangozi. Unasema Tanangozi pameka vizuri. Asubuhi njema kwa Richard Ngingo, Boniface Ngingo, Benedetta Lawa, Christina Chilobi, Teodola Kalinga, Simone Mitao, Faraja Kalinga. Unaitwaga Gines Msito kutokea pande za Uenda C. Shukrani sana kutokea pande hizo za Uenda C. Unasema ni aje Masai kutokea pande za Semtema. Mudao uko zako Lindo, unasikiliza Radio Mudao ukiwa pande za Semtema. Unatakia weekend njema wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Aina noma Masai kutokea pande hizo za Semtema. Mamake na Irene kutokea pande za Kigonzile, unasikiliza 88.9 kutokea Kigonzile. Unasema pameka vizuri. Weekend njema ni kwa Teni la Luasaula, Prosper Mduda pamoja na Cecilia Sylvester na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Ndelea kujana sisi ulipo pameka vipi. Nambari ni 0766744292, 0766744292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Lisalani na la mwisho lafata marabara ya burudani, marabara ya kupiga break. Muda utana kupiga break ni muda asala pamoja na dua alfajiri kutokea Panuru FM. Stoke mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi, ambapo utakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba e Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote, ya Rabbal Alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, e Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui, ya arhamar rahimin, e mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, e Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi, kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Bi rahmatika ya arhamar الرحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
3: هي نور FM 88.9 إلولا.
4: Bwana Yesu asifiwe. Wasikilizaji wa Nuru FM, kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo.

Mungu ambaye ametuamsha salama, ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu

0: tumtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu yuko ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. Ee Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na uradhi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Nuru FM

0: za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
1: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda. Ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: festini kamshirikisha Dorcas Yebo ambayo tunataka kuisikiliza muda huu. So Yebo ile umeongea na mtu anasema Yebo, so Yebo haifu. Dakika ya 13 mara baada ya 11 za alfajiri leo, ikiwa ni Jumaa tarehe 25 ya mwezi wa 9 ya mwaka wa 2026. Shukrani kwa kuichagua 88.9 na kuanza alfajiri hii ya leo uko unasikiliza Nuru FM. Kama uko Mafinga, uko Mufindi, Makambako, Mbeya, Mikumi, Dodoma, ambao unasikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa mjini na sehemu yote ambapo unaponisikiliza, kama muda unaelekea stendi kuu ya mkoa wa Iringa Igumbilo, unanisikiliza hapo kwenye bajaji, kwenye bodaboda, muda unanisikiliza wewe ni mama ntilia unaandaa vitafunwa, hakikisha unakaa jirani pia na redio yako. Pande hizo ambazo kama una familia pameka vipi, pande hizi za siasa ni kilimo, pamekucha vizuri kibaridi kwa mbali, studio pande hizo ambazo uko pameka vipi, niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Tumekuwa tunaona watu wanajenga hata wakiwa wazee. Mtu anaweza kujenga akiwa hata na miaka 50, akiwa hata na miaka 40 na kuendelea huko, si ndio? Na kuna vijana wadogo ambao wanajenga, unakuta mtu anajenga na miaka 19, anajenga na miaka 20, yani anaanza maisha kwa kujenga hapo hapo na maisha yanaendelea. Hivi weko upande wako unadhani kuna umri wa kujenga? Na kama ndio, unadhani kijana anatakiwa kujenga nyumba akiwa na umri gani? Ni umri gani sahihi wa kijana kujenga nyumba? Na unadhani kuna umri wa kujenga nyumba au unaweza ukajenga hata ukiwa na miaka 100? Niandikie kupitia nambari. Nikukumbushe inapofika saa 11 dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka na ushindi. Leo ni Ijumaa. Uenda nabidi upeleke la kikoba rafiki yangu au vibana ukiangalia mfukoni kama peleki na nini. Leo labda kuna mipango yako haijakaa sana, vitu kama hivyo, ukiangalia ndo kwanza tumeanza weekend na siku zinakimbia sana. Leo ni tarehe 25, mwaka ndo huo unaisha. Kuna ile mipango yako ambayo unayo mwaka mzima, ukiangalia inahitaji fedha. Sisi tunahakikisha kila ambaye anashiriki Nuru Pesa anaondoka na ushindi kwa mwezi huu wa 9 mpaka mwezi wa 12, si ndio bana? Yaani kila ambaye anashiriki lazima aondoke na ushindi. Ndio maana ukiachana na hizo draw kuanzia saa 8 pale, kuna watu ambao wamekuwa wanaondoka na wanaondoka na fedha. Unaweza ukashiriki muda huu kabla draw haijafika saa 11 dakika 40 fedha ikaingia kwenye simu yako. Hiyo ni bonus ambayo si tumekupa ili uendelee kushiriki mara nyingi, mwisho wa siku aondoke na ushindi kwenye draw kubwa. Yaani kila ambaye anashiriki lazima aondoke na ushindi. Zingatia neno lazima aondoke na ushindi. Kwa ukiona fedha imeingia kwenye simu yako, labda umefuata maelekezo mudau ambayo naenda kukuelekeza na ukondoka na ushindi. Usianze labda kuhamisha pesa haraka haraka na nini ukadhani labda pesa tunarudisha. Hapana, turudishi. Hiyo ni bonus ambayo si tumekupa. Na huo ndo utaratibu wa wewe kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya MP pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Atonofatia chagua namba 4 lipia kwa mpesa. Atonofatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Atonofatia weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Atoe nofatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Atoe nofatia weka kiasi cha shilingi 1000. Atoe nofatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na atoe mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala kutoka. Wanasema mambo kwa ushahidi eh. Hebu msikilize wewe ambaye amewahi kuondoka na ushindi.
1: Habari?
2: Kwema, kwema.
1: Habari asubuhi.
2: Asubuhi bro, kwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Ah, Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nurufem Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nurupesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara 1, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hii. Vipi?
2: Naona
1: hapo. Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nurupesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara 1.
2: Wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi niliona nijaribu basi yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Umemsikia Paulo ambaye aliwahi kuondoka na ushindi. Wewe pia unaweza ukaungana pia na Paulo na ukawa balozi mzuri wa Nurupesa. Endelea kuwekeza buku, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Muda wote nakusikiliza. Utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
3: Unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria na ziwa Tanganyika, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Rukwa, ziwa Nyasa na kwa ukanda wa pwani yote. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Katika mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza na Mara, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam, pwani kujumlisha visiwa vya Mafia, Lindi, Mtwara, Morogoro, Ruvuma na mkoa wa Njombe, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huko maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku nne zijazo kwa jiji la Dar es Salaam, tunatarajia mvua nyepesi na mvua kwa siku ya 27 na 28. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo kwa siku ya 29. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Kilimanjaro tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya 27 na 29 na mvua kwa siku ya 28. Morogoro tunatarajia mvua nyepesi na mvua kwa siku ya 27 na 28. Arusha tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya 28 na 29.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, umetoka kusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania. Jana kiwango cha chini cha joto Iringa hapa ilikuwa ni nyuzi joto 14, na leo pia kiwango cha chini cha joto hapa Iringa ni nyuzi joto 14, lakini pia kiwango cha juu cha joto Iringa leo ni nyuzi joto 28. Kama unasikiliza ukiwa Dodoma, kiwango cha juu cha joto kipo kama jana, nyuzi joto 30, na kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 17. Lakini kwa ambaye uko mkoa wa Njombe, leo kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 24 na kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 10. Kama uko Njombe inabidi ujipange. Ulipo pameka vipi mwana familia? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Unadhani umri gani sahihi wa kijana kujenga? Na unadhani kuna umri sahihi kweli? Unaweza ukajenga hata ukiwa na miaka 90 huko zema paka kufika hapo, sio mchezo. Kwa jina la simu, habari ya asubuhi.
4: Habari ya asubuhi njema, habari hapo studio.
0: Yeah, salama. Umri sahihi wa kijana kujenga ni miaka mingapi?
4: Babake na manga pili anavyotimiza tu umri mzima, umri wa utu uzima, kama kiasi cha fedha kipo amejiandaa, anastahili tu kujenga, hakuna kanuni.
0: Hivi kujenga nyumba hakuna umri eh?
4: Hakuna umri, hata kama ukiwa mzee unajenga tu, kwa sababu hata kama utakufa kuna watu wataishi.
0: Hivyo unaweza ukapanga hadi ukiwa na miaka 70 umepanga tu.
4: yategemeana na kipato chako cha fedha. Ndio kuna watu wana miaka 70 bado wamepanga hawajajipata kujenga nyumba, hiyo nayo yategemeana na mfumo wa maisha anavyoishi mtu.
0: Wewe unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
4: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Wewe muda upa meka vipi pande hizo?
4: Ilula ni fresh kunikucha salama.
0: Tuondoke nao.
4: Asante. Nianze na kaka Pete mwana wa Mangwata, anapatikana hapo Uyole. Tuanze tu na Ezekiel Mula, babake na Sheila Gombi Sege, nisimsahau Hamza Sengo mbaba na wadau wote tunasikia mchanga wa mke.
0: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo za Ilula. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840. Kwa jina na simu, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi.
5: Bwana, habari ya asubuhi ni njema kabisa. Habari ya kwako baba Manga?
0: Ya salamu. Unaitwa nani, muda unatokea wapi?
5: Hapa sauti yako ni mpwepo baba yake na shinda na patikana Ubuto Salavano baba Manga.
0: Wewe Salavano pameka vipi?
5: Hapa tunashukuru Mwenyezi Mungu baba Manga, kuna kucha salama kabisa.
0: Kijana anatakiwa kujenga nyumba akiwa na umri gani?
5: Ufano kwenye kujenga nyumba hakuna umri, alenda wewe tunaokuta umeanza umeshakaa vizuri nyumba tu kujenga.
0: Kwa hiyo haijalishi
5: kuna umri gani unaweza kujenga nyumba hapa. Na unajua ujenzi wa nyumba bado, utakuta mtu anajenga nyumba ujio yeye tayari kishakuwa mtu mzima. Kwa hiyo muda wote akishaanza kujenga nyumba anaweza toka jenga kwa umri wote.
0: Hata nyumba kuanzia maisha sikuna wanyenga hata chumba kimoja. Au hakuna
5: akujenga nyumba kwa Manga, ila yaani kitegee tu tunao tukajenga hata chumba kimoja ukaendelea kuishi baadaye ukipata pata tena unajenga chumba kingine. Hivyo hivyo, kwa hiyo kujenga nyumba ni nyumba ya hiyo haijali shida kwa wazi kwamba kubwa au iwe na kiwango gani, kutegemeana kiwango ulichonacho kipato ulichonacho.
0: Ila hakuna umri.
5: Hakuna umri, akujenga nyumba hakuna umri.
0: Oh yeah, babake na Sheila kutokea Ugute Salavano, tuondoke nao.
5: Asante sana. Ngoja nianze. Michael Varema, bwana anaambia tuko pamoja. Nje kwa bodi pasi nyingo, bwana anaambia msalimie mdogo wetu Kevin, mwambie uko amenisi noma. Tuko pamoja. Nje kwa Elasto Bimbara, bwana anaambia tuko pamoja. Ni Marisi na Gairoti kwa sababu kwa bila kumsahau. Yangu Yordani Mkupara, bwana anaambia tuko pamoja. Tuko pamoja baba Manga, babake na Sheila, wote ni kuachi kwenye line hizi.
0: Mudao, kama unanisikiliza upo kwenye eneo lako la kazi, kama rafiki yangu kutokea Ifuna pale, mudao ipo kwenye eneo lake la kazi na anapiga kazi huko anasikiliza radio, hakikisha unakaa jirani na radio yako. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi.
6: Salama, habari hapo studio.
0: Ya fresh, unaitwa nani, mudao unatokea pande gani?
6: Naongea na Mbini Mademo kutoka ya Mgungu hapa.
0: Eve, kwa upande wako unadhani kijana anatakiwa kujenga akiwa na umri gani?
6: Kwa kawaida kijana anatakiwa kujenga nyumba akiwa na zaidi ya miaka 18. Na nasema hivyo sababu anakuwa tayari amekuwa mtu mzima.
0: Oh yeah.
6: Ila napingana nao kwa hao waliosema umri wote. Sasa ukiwa na miaka 100 unaweza kujenga nyumba? Maana nguvu zitakuwa zimeshapungua.
0: Kwa hiyo umri sahihi wa kujenga nyumba ni kuanzia miaka 18 mpaka miaka mingapi?
6: Kuanzia miaka 18 mpaka 45 au 35 hivi, sababu hapo bado unakuwa ni kijana ambaye bado una nguvu na hata utafutaji unakuwa mtafutaji.
0: Kwa hiyo kwenye umri kama huo inabidi uhakikishe una kibanda chako, una nyumba yako.
6: Na ndivyo ilivyo, inatakuwa una kibanda chako sababu hata umri wa umesha owa ukiwa na hiyo miaka kuanzia 18 ndio unajenga nyumba, alafu kuanzia miaka 20-25 umesha owa na unaendelea na maisha yako ya kawaida.
0: Hivi kama una miaka 40 na bado hujajenga unakuwa umechelewa sana
6: Sasa hapo ni changamoto kulingana na uchumi ulionao. Kama hujajenga inaonekana una matatizo, huwezi kusema una miaka 45 hujajenga. Sasa unaishi
0: umepanga
6: Utapanga kuanzia miaka 18 mpaka 45, hiyo kitakuwa ni shida kulingana lakini kipato chako unapataje?
0: Kwa hiyo wewe mtu ambaye ana miaka 40 hajajenga amepanga, wewe umuelewe?
6: Mimi simuelewi, 40 hajajenga. Sasa mbona ni shida?
0: Tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
6: Asante, ngoja niende Maragosi niamshie jina Mwanganda Stella Mgomende bila kumsahau Dennis Miala. Felix Mangata, Ezekiel Mula, bila kumsahau Michael Ngalema, ujumbe wa mke kumekucha.
0: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko mdau. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nani simu, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi.
7: Mama, mambo?
0: Ya fresh, unaitwa nani, muda unapiga simu tokea pande gani?
7: Mama Derek kutoka Jumatatu.
0: Babake na Derek kutokea Ifu, kutokea wapi? Kalenga?
7: Njia panda Tosa jiji.
0: Njia panda Tosa pameka vipi?
7: Tunashukuru Mungu kuko salama.
0: Umemsikia vizuri mdau, lakini unaungana naye au una maoni tofauti?
7: Wewe
0: unadhani umri gani sahihi wa kijana kujenga?
7: Umri wa kujenga baba mkuu.
0: Yeah.
7: Yaani ni miaka kwa yani kuanzia miaka 10, 18 na kuendelea. Kisha miaka 40.
0: Yeah.
7: Hiyo unaweza kuniambia tu majibu na miaka 45 tunajenga.
0: Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana miaka 40 bado hajajenga anakuwa amechelewa sana kwenye maisha au?
7: Ule asubirie tu. Asubirie tu ya kwetu. Kinyana na kiwanja.
0: Oye, atoroke nao kutokea pande hizo.
7: Anaanza na mamangu kienzi na kiwanja pamba ya tu.
0: Oye.
7: Anza na jirani yangu, baba Darubini, na mwambia amke.
0: Oye. Oye.
7: Namaliza na mama Elisha, namwambia amke. Umekuja.
0: Na inano masaluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Nambari ni 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
8: Eh bwana, kwema.
0: Ya kwema. Wewe kwa mtazamo wako unadhani kuna umri wa kujenga, na kwa kijana ni umri gani sasa inabidi awe tayari amejenga?
8: Yaani kisheria kabisa.
0: Yeah.
8: Kijana akina umri wa miaka 18 papendelea, kama liko sema dada yangu ya, yani nabida aanze kujenga nyumba na hata kuchumba kimoja pete kwa adha maisha kutokana na uchumi wake aliyokuwa nao. Sasa wewe utafikisha maisha una umri wa miaka 70, eh 70 utajenga nyumba?
0: Yeah.
8: Maana kijana tu pengine anania anamaliza shule na itimu darasa la 7, basi kama ana kiwanja anaanza kujenga.
0: Kuna mdau amesema kwamba kwa mtu mwenye miaka 40 na bado hajajenga yeye, yeah, amuelewi. Vipi uko upande wako?
8: Sasa baba Manga.
0: Yeah.
8: Yaani nimesemaje baba Manga?
0: Okay.
8: Kitu kinachokuja kuleta utata baba, kwa mfano hao wenzetu hao ambao nani wamezoea kukaa kwenye nyumba za kupanga, wanazoea kule wale usio kwa wazao, ina maana kutokana na kipato walichonacho. Na unakuta mtu ana familia basi ayuko kwenye nyumba za kupanga. Sasa wewe kama wewe una kipato utaenda kujenga na kiwanja cha kujenga nyumba unacho, eh, hiyo haiwezekani. Wezekaniki wale wengine wanaopanga wale, ina maana hawana viwanja, yani hawana viwanja unaona, wanapanga lakini hela ile ukiangalia ile hela wanayotoa kule ndani ya kupanga ile, akisema hii hela nani ndani aje ndani anunulie kiwanja sehemu.
0: Yeah.
8: Ana uwezo huo, lakini sasa anashindwa kufanya vile. Kwa sababu nini? Atatoa ile hela afu ile mwenye nyumba atamlipa nini?
0: Na kwa kwa upande mwingine pia hakuna umri wa mtu kujenga. Mtu unaweza kujenga hata na miaka 100.
8: Miaka ya leo utafikisha baba Manga. Miaka 100 utafikisha wewe.
0: Siku baya. Wewe
8: umefikisha hata miaka 60 tu, yaani mshukuru Mungu mpaka 60.
0: Kwa baraka.
8: Miaka sasa hivi yaani kwanza yaani hakuna mtu anayefikisha miaka 80 ama 70.
0: Unajua
8: ila wa zamani wale walifikia mpaka 120. Na
0: unajitabiria mema.
8: Mimi kwa mfano ni kwa sema babanga.
0: Oh yeah.
8: Mimi mzee wangu amekufa ana miaka 10 na 115. alikuwa, lakini sasa wale wa zamani walikuwa juu vya zamani. Ndio sisi hapa kila siku sasa mdomoni kina mati hiyo. Na mekupa hata meno haya kutoka hata moja.
0: Oye, atondoke nao kutoke pande hizo mzee.
8: E bwana, ngoja niende kule nani Salamani nimkute babake hela. E bwana, mtu wa roki Elias Kime jela nikupala. E bwana, nimalizane na Elias Kime panda Simbara. Ujumbe wapi kutete kwa chape kazi ama nini?
0: Yeah, shukrani sana. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudane kupitia nambari 0766674 na 292 kanuna ya redio. Karibu. Sota.

dakika 40 sio mbali. Mara dakika 36 muda huu. Umebaki umekasoro kada dakika 3 ifike dakika 40 ambapo washindi wa 5 wanaenda kuondoka na fedha za mitaji ya alfajiri hii. Ya leo Ijumaa kama hiyo unaondoka na fedha na nini? Inakuwa noma sana. Endelea kuwekeza buku kwa zile dakika 2 ambazo nimebakiwa nazo ili uondoke na ushindi. Maelekezo na yatoa kwa mara ya mwisho kwa do hii ya 11 dakika 40 si ndio bana? So ndio maelekezo kiafuata uenda mambo yakawa mazuri kwa ambao unatumia mtandao wa Vodacom Yase ya Tele pamoja na Airtel. Tuanze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri.

0: achezesha draw hapa washindi watano wanaenda kuondoka na ushindi, kila mmoja anaondoka na fedha ya mtaji alifajiri hii ya leo. Ni pande gani ambazo unasikiliza 88.9 alifajiri hii ya leo? Na kijana anatakiwa kujenga akiwa na umri gani kujenga nyumba? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Muda una ruka na ujumbe ambao unakuwa unaelekeza mundani, unasema bana eno kilo juna kutokea pande za eno kilo juna unasema okay, kutokea pande hizo unasema kujenga umri wote tu unajenga, ila tu pesa na mpango. Kumekucha kwa Gideoni Gugami, okay, shukrani. Pia Jerosi na Sadiki na Juto, mimi mwandishi kutokea pande za Uambegeto ambapo unaponisikiliza shukrani sana. Enula mtu wa Kumekucha kiubaridi kwa mbali zamani, ukifikisha miaka 20 wazee wetu walikuwa wanapewa kiwanja na shamba eka mbili, kwa hiyo ilikuwa rahisi kujenga, lakini sasa hivi tunaanza kujitafuta kuanzia kiwanja ndo tunajenga kweli, laba tukiwa wazee sana. Unatoga ya Msafiri, ina noma Msafiri kutokea pande hizo. Jerosi Kasadu okay, na noma unasema Jerosi Mdota Ikungwe, kujenga kuna muda balo muda wote muda Mungu akikupa mambo yote yanatokana na kupewa na Muumba. Tondoke na adau wote ya Nuru FM wakiongozwa na Bwana Mdogo Mtoroki Mkuu, shukrani sana. Unasema kijana kujenga ni miaka 17 alifanya ukilienje kutokea pande za Kibengu. Ulijenga ukiwa na umri nini? Unasema kwenye kujenga hakuna umri, unajenga hata ukiwa na umri wote. Njilo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma, Tondoke na dada Saumu Baraka Kinami na Mkisboy, unasema unawatakia weekend njema. Kujenga kuanzia miaka 25 na kuendelea ni Baraka Mpalanzi Kiesa, unasema tumeamka poa. Okay, shukrani sana kutokea Kiesa. Mamake na Arela kutokea pande za Kigamboni hapa pamekucha vizuri kabisa, shukrani sana kutokea pande hizo. Okay, baba Kiramanka, kujenga kuna umri, unajenga hata ukiwa na umri wote. Okay, na noma Rastombale ya Kiteme, Prosper Mduda, Denis Muyala, Amalubida, David Mgimwa, Mtoroki Mkuu na Uzwa Lubida, Zakaria Maemba, Kwe ni Mpepwa, Felix Magwata, Jordani Mkupala kutokea Mafinga Jonkuna Ndogo, ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga Jonkuna Ndogo. Tayari washindi wa tano wamepatikana, mimi nikupongeze ambaye umewekeza buku kwenye Nuru Pesa na muondoka na ushindi alifajiri hii ya leo. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07 inaishia na 23. Nambari ya pili ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 06 inaishia na 13. Nambari ya tatu ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 06 inaishia na 24. Nambari ya nne inaanza na 07 inaishia na 33. Nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07 inaishia na 65. Hizo ni nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na fedha za mitaji alifajiri hii ya leo. Nimebakiwa na do moja ambayo ni saa 11:55 kuendelea kuwekeza buku, lakini kumbuka kabla hii do ya mwisho jafika bado bonasi zinaendelea kutoka. Kwa hiyo unaweza kuwekeza buku muda huu na kuona fedha imeingia kwenye simu yako, tofauti na watano ambao wameondoka na ushindi muda huu. Hiyo ni bonasi rafiki yangu, kuendelea kucheza na nini mwisho siku enda ukaungana na washindi watano ambao wameondoka na ushindi muda huu. Narudi na simu yako na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani bodaboda ambayo unaisikiliza. Karibu,
1: hii ni bodaboda.

0: Ba tayari pamekucha na leo ni Ijumaa, dakika 46 mara baada ya 11 za alfajiri. Shukrani sana kwa kuanza alfajiri ukiwa unasikiliza 88.9. Pande gani ambazo uko na familia, nambari ya kupiga simu na wetu zungumze muda huu, nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840, ndo nambari ya kupiga simu. Hivi kati ya ajira na biashara, unahisi kijana wa sasa anahitaji kipi zaidi ili atoboe? Tumekuwa tunaona vijana bana, wana maisha yamekuwa magumu, hamna ajira bana, biashara siku hizi vina hivi. Sasa weko upande wako, unavyoona maisha yalivyo, kati ya ajira na biashara, kipi ambacho anahitaji kijana wa sasa ili aweze kutoboa kwenye maisha? Niandikie kupitia nambari 0766742292. Nikukumbushe tuko na Vodacom, na Vodacom wanazidi kutupa thamani. Ndio maana kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hajaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na mbini ile picha au video inofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, oni zaidi ya mtandao. Pata leni yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Ndio maana Vodacom anakukumbusha alfajiri hii ya leo wewe kupata leni yako ya Vodacom, na ni rahisi sana. Wewe unatembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, mwambie bana nataka leni ya Vodacom. Nimemsikia baba Manka alfajiri pale anasema kwamba Vodacom wanatupa thamani. Sasa ukitaka kujua thamani ambayo wanatupa Vodacom, hakikisha unatumia huu mtandao. Na ukitaka kujua kwa nini Vodacom wanasema ni zaidi ya mtandao, hakikisha unakuwa na line yako ya Vodacom, si ndio? Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa baba Manga, habari za hapo studio?
0: Yeah, fresh. Biashara biashara au ajira mzee?
1: Mimi kwa upande wangu, kwa mtazamo wangu,
0: yeah,
1: bora ajira.
0: Kwa nini?
1: Unajua baba Manga, kwenye ishu ya biashara kuna mambo mengi. Biashara,
0: okay,
1: bwana, unaweza kaanza na mtaji mkubwa alafu mwisho wa siku ukajikuta huna kitu. Lakini kwa mfano baba Manga, umepata ajira.
0: Yeah.
1: Manake wewe hata kama kamshahara kadogo, na uhakika kwamba hata kama nafikisha miaka 60 nimechoka, bado kitogo ninatuweka akiba. Lakini biashara, na maana unachoka na yenyewe imevunjika. Kwa hiyo unabaki huna kitu.
0: Unatokea pande gani, sauti ya nani?
1: Bwana, hii ni sauti ya Nathan Kutemile kutoka pande za Mtula.
0: Habari ya Mtula?
1: Bwana, Mtula pamekucha salama, japokuwa kuna upepo.
0: Wewe atondoke nao kutoka pande hizo.
1: E bwana, ngoja niende pale Ifunda kwa bwana Justin Mnyaga, ninamwambia amke. Niende pale Isalavanu kwa baba Sheila. Niende pale, nibaki pale pale Isalavanu kwa bwana Elia Kine. Lakini nivuke maji niende pale Matanana, kuna mwamba mmoja anaitwa Bartram Lianzile, namwambia naye amke. Ujumbe?
0: Oh yeah.
1: Uvumilivu ndio kila kitu.
0: Endelea kusikiliza Nur FM kutoka pande hizo za pande hizo ambazo uko da noma sana. Kujana na simu. Okay, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Mambo ni vipi? Wanatokea wapi? Hey bana, ni kukumbushe ya inapofika dakika 55, washindi wa 5 naenda kuondoka na ushindi. Nimebakiwa na dakika 4 nichezeshe draw. Kwa hiyo endelea kuwekeza buku, na ni maelekezo ya mwisho kwa washindi wa 5 ambao wanaenda kuondoka na vifungua kinywa alfajiri hii ya leo. So nikukumbushe tena kuwekeza buku kwa hizi dakika za mwishoni. Leo ni Ijumaa, Ijumaa inabidi wewe, Ijumaa ya ushindi. Na utaratibu ni kama unatumia Vodacom, naenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni *150*000#. Atonofatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Atonofatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Atonofatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atuwe na ufatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuwe na ufatia weka kiasi cha shilingi 1000, atuwe na ufatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na atuwa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Halotel, naenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Atuwa pili chagua namba 4 fanya malipo, atuwa tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Napofika dakika 55, wengine watano wanaenda kuondoka na ushindi kwenye lana simu. Okay, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri, na usinisikilizie kwenye radio kama uenda unapiga simu kwa mara ya kwanza. Hakikisha unakaa mbali kidogo na radio yako. Kwenye nani simu, habari ya asubuhi.
2: Hello.
0: Wewe unatokea wapi? Unafahamika kama nani?
2: Sauti ya Kibajia msiri ndugu daktari hapo.
0: Yeah, ulipo pamekucha vipi?
2: Huku kumekucha salama kalimini kabisa.
0: Yeah, weko upande wako ni biashara au ajira?
2: Kiukweli bwana, ajira ndio kitu cha msingi sana.
0: Kwa nini?
2: Kwa sababu kuajiriwa, nakwambia ukweli kabisa, wewe ni nidhamu yako tu.
0: Tofauti na biashara.
2: Biashara bwana, huyu kama yaani mtaji kufa ni rahisi sana mtaji. Sababu lakini kuajiriwa?
0: Yeah.
2: Ni uvumilivu wako tu.
0: Wewe atondoke nao kutoka pande hizo.
2: Asante, asante. Ngoja niende kwa bwana kutembelea tu pale Mtura, niamshie na Fadhili Mwenda. Na pale naenda Ifungwe pale kwa Jailo Simdoda, niamshie na mtu wa Rosi. Nikija Isalabadu pale kuna Amani Rubiga na Oswald Rubiga, nawaambia wamke kumekucha pande za ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Gendela kurudi kwa Ruka Fulareje kwa.
0: Hai, ndio masaluti sana. Kama ndio unawasha redio kati ya ajira na biashara, ne wewe kwa upande wako nadhani kijana wa sasa anahitaji kipi zaidi ili atoboe? Habari ya asubuhi.
3: No.
0: Ajira au biashara?
3: Kwa sababu bwana, upande wangu ni bora ajira, ajira kaka.
0: Kwa nini ajira inakuwa rahisi kutoboa?
3: Bwana, ukiajiriwa asilimia kubwa, yani ukiajiriwa hapo uwezi kuna nini, itakuwa ni uvumilivu tu. Yani ukiajiriwa hapo shida ya biashara ni mtaji kwa una na basi, ila ukiajiriwa hapo ni bora ajira kaka.
0: Kwa hiyo kijana, ili awe rahisi kutoboa kwenye maisha kati ya ajira na biashara, wewe kwa upande wako unaona ni ajira, si ndio?
3: Ndio kaka, bora ajira kaka.
0: Oh yeah, tondoke nao kutoka pande hizo. Ni wapi na wewe unafahamika kama nani?
3: Hapa moja kwa moja unaongea na Enoch Lejuna kutoka Wasa Ifungwe.
0: Oh yeah, tondoke nao.
3: Hapa niingie moja kwa moja pale Rugoda, nimemsikia huyu bwana Kibajia anamwambia bwana kumekucha. Niingie kwa huyu Jairo Simdota, namwambia mjomba tuamke kumekucha. Moja kwa moja hapa nipitie kwa Gideon Kugame, namwambia mjomba tuamke kumekucha, pande za ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Pande za ujumbe kaka.
0: Okay.
3: Tupambane kaka.
0: Napokea simu moja na kusoma jumbe kadhaa, lakini muda huu unachezesha do. Mara baada ya kusoma jumbe kadhaa, nitakuwa nimepata washindi watano wa mwisho alfajiri hii ya leo. Kwenye na simu, habari ya asubuhi.
4: Habari za hapo mjengoni.
0: Salama, ajira au biashara?
4: Ajira.
0: Kwa nini ajira na sio biashara?
4: Hapo Oktoba upo.
0: Ajira ni uhakika, eh?
4: Uhakika sana.
0: Unaitwa nani bure, unatokea pande gani?
4: Sauti ya Joseph Mabwai nikiwa Iondo Mpwapwa, Dodoma huko makao makuu ya nchi.
0: Yeah, toroke nao kutokea Dodoma.
4: Wa kwanza babangu Leonard Mabwai na mamzia amke. Wa pili mamangu Zipora Madole naye amke. Watatu mwanangu Fraa Joseph Mabwai nao na pamoja na Yusufu waanze kujiandaa kwenda shule. Ujumbe?
0: Yeah.
4: Atakia asubuhi njema wote.
0: Beta Masai kutokea Semtema unasema bora biashara. Ajira kutoboa mda mwingine inakuwa ni ngumu kidogo, ila biashara, ukiwa na biashara yako ikaa vizuri, mambo yanakuwa mazuri. Ndio bana, watu wengi ambao wamefanikiwa, wengi wapo kwenye biashara zao na sio ajira. Ajira saizi ni pasua kichwa, ni bora kujiajiri ukafanya biashara kuliko kusubiri mshahara utakufa na njaa. Unatwaga Raymond Mwakalinga kutokea pande za Ilula Tanzania, ambapo unaponisikiliza, shukrani sana. Tayari washindi wa tano wengine wamepatikana. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 06299. Nambari ya pili ambayo imeondoka na ushindi pia inaanza na 07285. Nambari ya tatu ni 06213. Nambari ya nne ni 07245. Nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07255. Hao ni washindi watano, jumla inakuwa washindi 10 ambao wameondoka na ushindi. Kumbuka kuna bonus inaendelea kutoka, kuendelea kuwekeza buku, unaweza ukashiriki hata kwenye muda matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ambao wanafuata, na mwisho siku fedha ikaingia kwenye simu yako, si ndio bana? Hizi bonus ambazo zinakuwa zinaendelea kutoka kila mara. Mimi na wewe tusikilizane Jumapili kuanzia saa 10 jioni mpaka 12 kamili jioni kwenye Tobengas, na ukinikosa redioni utanipata kwenye mitandao ya kijamii. Instagram tunatumia kama Nuru FM Iringa, lakini page yetu ya Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kama neno moja, lakini popote ulipo ni cheka Baba Manka Official kama neno moja. Endelea kusikiliza Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ni saa 12 Afrika Mashariki, 11 Afrika ya Kati. Bila shaka hujambo na karibu katika Amka na BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Amka na BBC asubuhi hii, rais wa China Xi Jinping amesema kwamba nchi hizo na Marekani zina jukumu la kuhakikisha kwamba akili bandia ama AI inasalia chini ya udhibiti wa binadamu. Kanuni mpya usafiri nchini Ghana imepiga marufuku kuhubiri ndani ya magari ya umma au ya biashara wakati ikiwa safarini. Na katika gumzo tunaangazia Richard Muhima, mwimbaji wa nyimbo za injili, anaelezea safari yake kutoka DRC mpaka Kenya.
1: Safari yangu ya injili imekuwa vizuri, Mungu amekuwa akitusaidia. Tulianza tukiwa Kongo mpaka hapa tumefika, tunasema asante kwa Mungu.

0: Namleo ni Juma September 25, 2026. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu. Msomaji ni Isabella Mogodi. Karibu Isabella.
1: Shukrani Kia. Rais wa China Xi Jinping amemwambia Rais Donald Trump kuwa nchi zao zina jukumu la kuhakikisha akili bandia inasalia chini ya udhibiti wa binadamu. Rais Xi alikuwa akizungumza wakati wa mashauriano katika ikulu ya White House katika siku ya kwanza kamili ya ziara yake kiserikali. Ananukuliwa akisema kuwa ingawa mataifa hao mawili yanashindana katika sekta ya AI, yana sababu nyingi zaidi za kushirikiana. Trump hapo awali alionyesha mashaka kuhusu kuweka vikwazo au mwongozo wote. Mpaka sasa hakuna ishara kama ziara hiyo ya kiserikali imezama kubaliana yoyote madhubuti kuhusu masuala ya AI au biashara. Shirika rasmi la habari la China lilisema viongozi hao wawili pia walibadilishana mawazo kuhusu mashariki ya kati, Ukraine na Korea. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amejaribu kutetea hatua zinazochukuliwa na nchi yake huko Gaza na kwingineko katika mashariki ya kati kupitia hotuba aliyotoa katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa iliyotanguliwa na hatua ya wajumbe wengi kuondoka ukumbini kwa pamoja. Netanyahu amesema Waisraeli walikuwa wameinuka kama simba kufuatia mashambulizi ya Hamas ya tarehe Oktoba 7. Alidai kuwa madai ya mauaji ya kimbari huko Gaza yalikuwa uongo mkubwa zaidi katika karne hii na akajaribu kupuuza kuongezeka kwa ghasia za walowezi katika eneo la magharibi la mto Jordan linalokaliwa kimabavu kama kitendo cha wahuni wachache tu. Netanyahu amekuwa akikabiliwa na kutengwa kukiwa na shinikizo linaloongezeka kutoka jumuiya ya kimataifa kuelekea kinyang'anyiro kigumu cha uchaguzi mwezi ujao.
2: What genocidal regime?
3: Ni utawala gani wa mauaji ya kimbari unaotoa chanjo za polio milioni moja kwa wananchi wa adui? Ni utawala gani wa mauaji ya kimbari unaowezesha usambazaji wa tani milioni mbili za chakula kuingia Gaza? Hiyo ni tani moja kwa kila mtu. Kuishtaki Israel kwa mauaji ya kimbari ni uongo mkubwa zaidi katika karne hii.
2: Is the greatest lie of the century.
1: Ripoti kutoka Tigray kaskazini mwa Ethiopia zinasema watu wananunua bidhaa muhimu kwa hofu ya kufuatia kuongezeka kwa wasiwasi wa kulipuka kwa vita vingine vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Mapigano yamezuka kati ya serikali ya Ethiopia na kundi la TPLF linaloongoza Tigray ambalo sasa limeunda muungano wa makundi mengine ya wenye silaha kikanda. Pande zote mbili zimeshutumiana kwa kuanzisha mzozo huo huku kukiwa na hofu kuwa nchi jirani ya Eritrea inaweza kujiingiza katika vita hivyo. Bei ya chakula na mafuta imepanda kwa kiasi kikubwa huko Tigray huku uhaba mkubwa wa bidhaa ukiripotiwa. Na baraza la seneti la Marekani limekataa kwa kura chache azimio lililoongozwa na wanademokrats ambalo lililenga kustisha hatua za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran hadi pale ambapo mapigano hayo yangeidhinishwa na Congress. Baraza hilo lilipiga kura 50 dhidi ya 59 kukataa pendekezo hilo ambalo lilikuwa limepitishwa na baraza la wakilishi mwezi Julai. Upigaji kura huo kwa kiasi kikubwa ulifuata msingi wa vyama ambao wabunge wengi wa Republican walikataa hatua hiyo huku takriban kila Democrat akipiga kura ya kuunga mkono. Hii ni BBC.
0: Na muktasari habari za ulimwengu umesoma kwako na Isabella Mwagodi. Unasikiliza mkala BBC kutoka idhaa ya Kiswahili BBC kikutangazia kwenye FM radio shirika na katika tovuti ya bbcswahili.com. ukiwa Zanzibar unatupata kupitia Zenji FM na Tanzania bara ni Classic FM pamoja na CGFM. Kenya ni Pamoja FM na County FM. Uganda tunasikilizwa moja kwa moja kupitia Voice of Karamoja na Radio Lira, na iwapo upo DRC tusikilize kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Aidha, matangazo haya yanaruka mbashara kupitia YouTube na Facebook za BBC Swahili. Andika tu BBC na unatupata pale moja kwa moja. Asubuhi leo upo nami David Incha, karibu. Rais wa China amemwambia Rais Donald Trump kwamba nchi zao zina jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba akili bandia yani AI inasalia chini ya udhibiti wa binadamu. Xi Jinping alikuwa akizungumza wakati wa mashauriano katika ikulu ya White House katika siku ya kwanza kamili ya ziara yake ya kiserikali. Trump hapo awali alionyesha wasiwasi kuhusu kuwekwa vikwazo au mwongozo wote. Taarifa zaidi ni Sabila Mokodi.
1: Zulia jekundu, bendi za kijeshi, bendera, ndege zikipita angani na mankuli ya jioni rasmi ya kitaifa yalosanifiwa vizuri. Ziara ya rais ya China imejaa madoido na sherehe, lakini licha ya mbwembwe na vigelegele hivyo, haitarajui kuleta hatua kubwa za mafanikio kwenye baadhi ya maeneo makuu ya mzozo kati ya mataifa hayo mawili. Maeneo haya yanajumuisha makubaliano dhaifu ya kusitisha vita vya kibiashara ambayo yameongezewa muda kwa miezi miwili hadi Januari, jinsi ya kudhibiti akili mnemba, usaidizi wa China kwa Iran na Urusi pamoja na udhibiti wake wa Taiwan. Rais Trump alionekana na nia ya kuonesha kwamba ziara hii inalenga kujenga msingi kati ya China na Marekani. Mada mojawapo kuu iliyosheheni ni masuala ya usalama wa AI. Donald Trump amepuuza maonyo kuhusu hatari za AI, akitaja ushindani wa Marekani na China katika teknolojia hiyo. Baadhi ya kampuni kubwa zaidi za teknolojia na watengenezaji wa chips nchini Marekani walihudhuria karamu ya kitaifa. Rais Xi Jinping aliwasihi viongozi wa nchi hiyo kufuatilia kwa karibu hatari za AI.
4: Uchina na Amerikani ni mataifa yanayoongoza katika akili bandia. Sisi sote tuna uwezo na jukumu la kuendeleza na kusimamia AI kwa ajili ya wema, na kuhakikisha kuwa maendeleo ya AI yanabaki chini ya udhibiti wa binadamu na kuhudumia ustawi wa watu.
1: Haijabainika wazi iwapo nchi hizo mbili zenye nguvu kubwa katika sekta ya AI zina mpango wa kushirikiana ili kukabiliana na hatari zinazoweza kusababishwa na teknolojia hiyo.
0: Ni taarifa ya Isabella Mogodi. Kanuni mpya ya usafiri nchini Ghana imepiga marufuku kuhubiri ndani ya magari ya umma au ya biashara wakati ukiwa safarini, huku watakaokutwa na kosa hilo wakikabiliwa na adhabu ya kifungo cha hadi miezi 8 gerezani au faini ya juu kabisa ya dola 52 kwa adhabu zote mbili. Taarifa zaidi na Victor Kenani.
5: Ghana ni nchi ya kihafidhina yenye Wakristo wengi, ambako kuhubiri katika magari ya kibiashara hasa mabasi ni jambo la kawaida. Hata hivyo, sheria hii mpya inaainisha kitendo hicho kuwa kero bila kujali imani ya kidini. Kanuni hiyo inalenga kuweka kipaumbele kwa usalama na starehe ya abiria. Mahubiri katika magari ya kibiashara yamepigwa marufuku nchini Ghana tangu mwaka 2012, huku adhabu ikiwa kifungo cha hadi siku 30. Lakini utekelezaji umekuwa dhaifu na zoezi hilo limeendelea. Maoni ya umma yamegawanyika. Wakosoaji wanasema kitendo hicho ni kero kwa umma na kinahatarisha usalama wa abiria, huku wanaunga mkono wakisema uinjilisti ni wajibu wa Kikristo na kwamba katiba ya Ghana inaruhusu watu kuelezea imani yao. Ingawa katiba inalinda uhuru wa dini, pia inaweka haki hizo chini ya masharti yanayozingatia usalama wa umma. Bunge la Ghana lilipitisha kanuni mpya za trafiki za mwaka 2026 mwezi Mei, na wizara ya uchukuzi ilianza kutoa elimu kwa umma kuhusu sheria hizo mpya mwezi huu. Utekelezaji mkali wa marufuku hiyo unaweza kusababisha upinzani kutoka kwa makundi ya Kikristo.
0: Ni Victor Kenani. Kwingineko, waandishi wa habari wa vituo vya CNN na MS Now wanasema wamekataliwa kuingia ikulu ya Marekani ili kuripoti hafla ya chakula cha jioni cha serikali, licha ya jaji kuamua kwamba waandishi hao waruhusiwe kufika katika maeneo waliokatazwa. Taarifa zaidi na Florence Kijage.
3: Jaji wa serikali kuu alisema katika uamuzi wa usiku kwamba marufuku ya ikulu ya White House kwa vyombo vitatu, CNN, MS Now na Politico, huenda ilikuwa kinyume cha katiba na kwamba utawala lazima uwaruhusu kuingia kwa sasa. Trump aliwazuia wiki iliyopita akiwatuhumu kwa habari gushi. Waandishi wa habari walio na vyombo hivyo vitatu waliruhusiwa kurudi Alhamisi asubuhi. Kisha jioni, mwandishi wa habari wa CNN na mtayarishaji na mwandishi wa habari wa MS Now walisema kwamba walikataliwa kuingia ili kuripoti wageni waliofika kwa chakula cha jioni cha serikali kwa kiongozi wa China Xi Jinping. Vivyo hivyo vilisema vilikuwa vimewasilisha majina ya waandishi wao ipasavyo kwa ajili ya sifa za kuripoti. CNN ilisema yapata saa moja kabla ya Xi Jinping kupangwa kuwasili, ikulu ya White House ilisema inaweza kuripoti tukio hilo tu kwa kutumia mpiga picha na fundi wa sauti, lakini si jopo linalojumuisha mwandishi na mtayarishaji. Mwandishi wa habari wa MS Now ikulu ya White House, Laura Baron Lopez, alisema aliambiwa na wafanyakazi wa ikulu ya White House kwamba hangeweza kuruhusiwa kuingia na kuwasiliana na mkurugenzi wa mawasiliano ya ikulu ya White House. BBC imewasiliana na ikulu ya White House kwa maoni. Akaunti ya mawasiliano ya ikulu ya White House ilichapisha kwenye mtandao wa X kwamba kinyume na kile ambacho habari gushi inataka tuamini, hazipati tu udhibiti huru katika kila sehemu ya ikulu ya White House, kila tukio na kila simu ya mwandishi wa habari. Tukio hilo lilikuwa la hivi karibuni katika mfululizo wa matukio ya Alhamis yanayozunguka marufuku ya baadhi ya vyombo vya habari katika ikulu ya White House. Licha ya uamuzi huo wa usiku, CNN, Politico na MS Now zote ziliripoti kukataliwa kuingia ikulu ya White House Alhamisi asubuhi na kusababisha ombi la kusikilizwa kwa kesi ya dharura mahakamani.
0: Nam ni kukaribishe kutoka na taarifa ya Florence Kajagi. John Michael anasema ni vyema Trump akaviruhusu vyombo hivyo vya habari kuweza kuhudhuria katika hafla zake. Abbas Sancho anasema anawakilisha kutoka Vinara Imara Family Jua Sata Taifa Kinondoni pale mkoa Juni maeneo yangu ya Kajage. Anasema tuko pamoja kupitia matangazo ya BBC Swahili asubuhi ya leo. Bosh Joy anasema anatufuatilia kupitia County FM asubuhi ya leo, moja ya redio ya shirika pale Kenya, lakini nimalizia naye Alisha Mazoya wa Mwanza Tanzania. Anasema nashukuru na kupongeza BBC Swahili kwa matangazo yenu murua na yenye utulivu mkubwa asubuhi hii ya leo. Unaweza kutuandikia jumbe zako na tukipata nafasi tutaweza kusoma. Sasa kulia kwangu hapa ameshafika mwana michezo mahiri kabisa Florian Kajage kwa habari za michezo. Oh yes.
6: Sante sana David Inkia. Tuanzie barani Afrika ambako hapo jana imepigwa michezo minane ya kuania kufuzu kwa finali za mataifa Afrika 2027 zitakazofanyika katika mataifa matatu ya Afrika Mashariki, yani Kenya, Tanzania na Uganda. Baadhi ya matokeo ya kusisimua ni Ivory Coast 2 Ghana 0 Sierra Leone 2 Zimbabwe 3 Tunisia 1 Uganda 1 Libya 2 Botswana 2. Leo kuna michezo 14. Baadhi ya michezo hiyo ni Tanzania ikicheza na Guinea Bissau, Rwanda inacheza na Liberia, Sudan inacheza na Ethiopia, Togo inapitana na Burundi, Algeria inaonyesha na kazi na Zambia, Morocco inatoana jasho na Gabon na Msumbiji ni wenyeji wa Senegal. Mabingwa Afrika hawa. Naam. Tuangazie sasa Nations League, mashindano ya timu za taifa za Ulaya yanayochezwa kwa mfumo wa nyumbani na ugenini. Usiku wa kuamkia leo imepigwa michezo minne. Mabingwa watetezi Ureno wameibuka na ushindi wa 1-0 dhidi ya Wales. Goli hilo pekee limefungwa na Joao Felix. Norway wakawachapa majirani zao Denmark 3-1 huku Erling Haaland akipachika magoli mawili. Uholanzi inayoondolewa na Xavi Hernandez, namfahamu huyo kiungo matachari kabisa wa Hispania na Barcelona zamani, ambaye ni kocha wa kwanza wa kigeni kukinoa kikosi hicho maarufu Orange. Ilitosha na nguvu kwa kufungana 1-1 na Ujerumani, ambayo pia ina kocha mpya Jurgen Klopp, namfahamu akifanya mambo mengi akiwa na Liverpool.
0: Bila shaka.
6: Nayo Serbia wakakubali kichapo cha 2-1 nyumbani mbele ya mabaharia Ugiriki. Leo kuna michezo 6. Baadhi ya michezo hiyo ni Italia inacheza na Ubelgiji au Ubelgiji, na Uturuki inacheza na Ufaransa. Le Bleu. Baadhi ya tuelekee kwingine sasa. Baada ya muongo mzima wa mazungumzo yaliyokwama, malumbano ya hadharani na majaribio yaliyoshindikana kuanza, hatimaye Tyson Fury na Anthony Joshua watakutana ulingoni Disemba 11 mwaka huu katika uwanja wa Principality jijini Cardiff, asiye na mwana haereke jiwe. BBC Sports inaelewa kuwa mkanda wa ubingwa wa uzito wa juu wa WBA Super unatarajiwa kuwaniwa katika pambano hilo, ingawa bado inasubiriwa uthibitisho kutoka kwa shirikisho husika. Pambano hilo litawapa mabingwa hao wa zamani wa dunia fursa ya kutoa tena taji la uzito wa juu, japokuwa pambano kati ya Fury na Joshua limekuwa likihusu mambo mengi zaidi ya mikanda ya ubingwa. Tangazo la jana Alhamisi kuhusu pambano hilo litakalofanyika katika uwanja wenye uwezo kuchukua watazamaji 1,080 na kurushwa mubashara kote duniani kupitia Netflix ilithibitishwa ubabe na mapambano ya kuoneshana umwamba kati ya mabondia hao wawili na kambi zao. Bwana, kwingineko, Manchester United imekopa kiasi kingine cha pauni milioni 90 tangu Juni 30 na kuthibitisha kuwa ilitumia pauni milioni 191.7 kusajili wachezaji wapya wa msimu huu wa kiangazi. United ilimsajili Andre Santos kutoka Chelsea mnamo Julai 3, Yuri Tielemans kutoka Aston Villa Julai 14 na Carlos Bareba kutoka Brighton hapo Agosti 25. Jumla ya fedha ambazo klabu hiyo imesema ilitumia kwa wachezaji hao watatu wakati wa usajili uliotangazwa ilikuwa pauni milioni 300.153. Lakini haijulikani fedha nyingine zilitumika kufanyia nini? Nunua chai au
0: Sasa Gajage huyu anasema bana ni bora, unafahamu barter trade ile mm-hmm. bidhaa kwa bidhaa.
6: Naam.
0: Anasema sasa ni bora barter trade irudishwe, unampaza kwa mtu njegere afu anakupa gari. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, rais wa China amemwambia rais Trump kwamba nchi zao zina jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba akili bandia yani AI inasaidia China udhibiti wa binadamu. Kanuni mpya ya usafiri nchini Ghana imepiga marufuku kuhubiri ndani ya magari ya umma au ya biashara wakati akiwa safarini. Na katika gumzo tunamwangazia Richard Muhima, mwimbaji wa nyimbo za injili anayeelezea safari yake kutoka DRC mpaka Kenya. Hii ni BBC barabara kabisa. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari ni saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkia. Sasa hebu tuangalie hali nchini Ethiopia, ambapo jeshi la nchi hiyo limetangaza kwa mara ya kwanza kuongezeka kwa mapigano katika eneo la kaskazini mwa nchi. Katika taarifa yake, jeshi limesema mapiganaji kutoka kundi la Tigray People's Liberation Front yani TPLF na washirika wao wamevamia eneo la mashariki mwa Oromia na kujaribu kufika maeneo ya kaskazini mwa Wolo. Hata hivyo, awali afisa mmoja mwandamizi kutoka Tigray aliliambia shirika la habari la AFP kwamba walikuwa wakipambana na kile alichokitaja kuwa ni vita kamili. Hayo yote yanajiri wakati makundi saba yenye silaha yameamua kuungana dhidi ya adui pamoja, yani serikali ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Lakini makundi haya ni yapi na kwa nini wameamua kuungana sasa? Zaidi na Mariam Jahid.
7: Je, vita vinaanza nchini Ethiopia? Mvutano umeanza tena katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia miaka 4 tu baada ya makubaliano ya amani kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyotikisa eneo hilo. Lakini nini hasa kinaendelea sasa? Mambo yalianza kubadilika Jumapili baada ya chama tawala cha Tigray, Tigray People's Liberation Front TPLF, kutangaza kuunda muungano na makundi mengine sita yenye silaha. Muungano huo ukisema unalenga kuipinga serikali ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Muda mfupi baadaye zikaripotiwa taarifa za mapigano mapya katika maeneo mbalimbali. Jana vikosi vya TPLF vilithibiti viwanja vya ndege vitatu na kupambana na majeshi ya serikali kuu katika maeneo kadhaa, jambo linaloashiria kuanza kwa mashambulizi makubwa baada ya miezi kadhaa ya kuongezeka kwa mvutano. Viongozi wa Tigray wanakanusha kuwa wao ndio walioanzisha mapigano. Wanasema vikosi vyao vililazimika kujilinda baada ya kushambuliwa na vikosi vya serikali ya Ethiopia, ikiwemo kwa kutumia ndege zisizo na rubani maarufu kama drones. Mamlaka za Tigray pia zinadai kuwa shambulio la anga katika mji wa Alamata liliua watu wasiopungua 14 na kujeruhi wengine 22. Meya wa mji huo amesema waliouawa walikuwa raia. Pia ameishutumu serikali ya shirikisho kwa kulenga shule mbili za sekondari. Hata hivyo, BBC haijaweza kuthibitisha madai hayo kwa kujitegemea. Serikali ya Ethiopia inaeleza tukio hilo kwa namna tofauti. Getashu Reda, mshauri wa waziri mkuu Abiy Ahmed na aliyewahi kuwa kiongozi wa Tigray, anasema vikosi vya TPLF vilianzisha mashambulizi makubwa dhidi ya maeneo yanayothibitiwa na serikali katika majimbo ya Afar na Amhara. Naye balozi wa Marekani nchini Ethiopia, Evan Masinga, pia ameshutumu TPLF kwa kuanzisha mashambulizi makubwa. Ameonya kuwa Marekani inaweza kuwawekea vikwazo viongozi watakaohusika katika kuongeza mzozo. Na Umoja wa Afrika AU umetaka pande zote kutulia na kusitisha mara moja mapigano. Na wanadiplomasia wanaonya kuwa vita vipya kutoka Tigray havitakuwa tena mzozo wa Ethiopia pekee au wa eneo hilo dogo pekee. Badala yake, vita hivyo vitatokea wakati ambapo pembe ya Afrika inakabiliwa na hali tete zaidi ya kiusalama katika miaka ya hivi karibuni, huku kukiwa na vita vinavyoendelea nchini Sudan, ukosefu wa utulivu wa kudumu nchini Somalia, mivutano kuhusu mto Nile na kuenea kwa vita pamoja na siasa za kimataifa kutoka Mashariki ya Kati hadi katika eneo hilo.
0: Ni taarifa yake Mariam Jahid. Tuende kwenye burudani sasa. Richard Muhima ni mwimbaji wa nyimbo za injili, kiongozi wa sifa na msanii anayeishi Nairobi nchini Kenya, anayefahamika kwa kung'ara katika muziki wa Kikristo. Mara kwa mara hutumia majukwaa ya kidijitali kushiriki mahubiri mafupi ya kutia moyo na ujumbe wa ukumbusho wa kiroho. Sasa Muhima ameendelea kutanua wigo wake katika uwanja wa muziki wa injili na sifa kwa lugha ya Kiswahili. Katika mazungumzo maalum na mwandishi wa BBC Phyllis Mote, amezungumzia safari yake ya kimuziki kutoka DRC hadi Kenya, changamoto mbalimbali pamoja na hofu iliyojitokeza hivi karibuni kuhusu wahamiaji haramu nchini Kenya.

0: safari yangu ya injili imekuwa vizuri. Mungu amekuwa akitusaidia. Tulianza tukiwa Kongo, tukiwa kwa familia, mpaka vile nikaweza kupata wito sasa ya kukuja Kenya. Nikakuja Kenya kufanya huduma Kenya, na safari imekuwa mrefu, lakini Mungu amekuwa akitusaidia hapa na pale mpaka hapa tumefika. Basi tunasema asante kwa Mungu.
1: Ilitokeaje hadi mkapatana, tuseme mfano na Eunice Njeri, mkafanya ushirikiano?
0: Eunice Njeri ni mtumishi ambaye nilikuwa nikiadumaya sana toka Kongo mpaka vinye nifika Kenya. Nilipataka neema ya kukutana na yeye kwa mkutano mahali huko na Nyuki. Nilikuwa nimeenda kuhudumu huko, tukapatana huko. Alafu baadaye 2024 akawezaka kunicontact ili kwamba niweze kushirikiana na yeye kwa wimbo yake. Mpaka wakati tulikuja kushirikiana na yeye, ikakuwa wimbo ya baraka kabisa. Mpaka hivi inaendelea kufanya vizuri sana, na hiyo ni neema na nafasi ambayo Mungu aliweza kunipa kuweza kutumika na yeye, kwa sababu amekuwa kwa hii huduma kwa miaka mingi. Tukiwa wadogo tulikuwa tunamsikiza, mpaka hivi sasa kupata nafasi ya kuweza kuimba na yeye tena ni yana kushirikisha, kwangu ilikuwa ni nafasi kubwa ambayo Mungu alinipea kabisa.
1: Richard, nieleze, unaona muziki unavyosema kwamba ulianza ukiwa mdogo, lakini hadi ndiyo sasa bado unazidi kumtumikia Mungu. Je, wewe umepata changamoto yote?
0: Hiyo changamoto zimekuwa nyingi, kwa sababu unakutana unaweza kuwa unafanya kazi nzuri lakini kupata mtu ambaye atakupatia the right connection inakuwa ngumu zaidi, inakuwa ngumu. Lakini kufuatana na vile saa hizi mtandao unakutana, Facebook, YouTube, unaweza create your own channels, nini vitu kama hizo. Lakini bado unakutana ukiwa uko hivyo, kuna wale tu watu ambao ni hao hao tu wenye wamezoea huduma yako. Lakini unakutana kwamba ukipata tena exposure ingine ama upate mtu ambaye atasimama na wewe, sio rahisi. Sio rahisi. So lakini mtandao wa kijamii umekuwa ukichangia sana, umekuwa ukichangia sana kufanya waimbaji ama wahudumu waweze kuendelea sana katika huduma zao za uimbaji.

0: Naam, Richard, kuna wanaosema kwamba baadhi ya wasanii wa injili wameweka biashara mbele ya ujumbe wa kiroho. Wewe unaonaje mjadala huo?
1: Kwangu mimi nakutana kwamba hilo ni swala la wito, sababu kila mtu ameitwa kibinafsi, watu hawajaitwa wote pamoja, na kulingana na vile mtu ameitwa ndio hivyo huwa anapeleka huduma yake. Na kuna wale ambao wako kwa huduma wakiwa wamejiita wenyewe, wameamua kufanya, na kuna wale ambao wameambiwa tu na watu unaweza fanya hivi, lakini hiyo wito kabisa ambayo Mungu anamuonesha clearly kwamba amemuita ni ngumu zaidi. Ndio utakutana kila mtu anafanya venye anafanya. So kwangu mimi nakutana kwamba biashara ni kitu ambayo haiwezi kuwa ignored, kwa sababu pia Biblia inasema kwamba anayetumika kwa madhabahu anafaa kutulia kwa madhabahu, ama namna gani? Unakutana kwamba kitu ya muhimu zaidi ambayo tunafaa kuweka mbele sio hicho kitu ambacho tunapata kwa madhabahu, lakini kwanza ni kazi, kwa sababu inasemekana kwamba anayetumika. So ni kazi kwanza, ama ni huduma ndio inakuja kwanza, lakini hivyo vingine vinafuata baadaye.
0: Sasa ni ujumbe gani unaona vijana wanaohitaji zaidi kupitia mziki wa injili wakati kama huu ama nyakati hizi?
1: Nyakati hizi kitu inahitajika sana kwanza ni mtu binafsi, yeye mwenyewe anafaa kujitambua yeye ni nani na ameitwa kufanya nini. Tunafaa tu invest sana in our personal relationship pamoja na Mungu, kwa sababu bila hilo kitu, yani ni ngumu sana kwa vijana ku maintain. Kitu inasaidia zaidi, kwanza inaweza saidia vijana saa hizi na hii generation inaenda moto sana, ni hiyo mtu kutengeneza mahusiano yake kibinafsi na Mungu. Hiyo ndio inaweza kusaidia mtu kabisa kuendelea vizuri, na kuwaheshimu pia wale ambao waliotutangulia, kuwapea nafasi yao.
0: Wiki chache zilizopita kumekuwa na sintofahamu kwa wageni walio Kenya, hasa wanaotoka maeneo ya maziwa makuu, Kongo, Burundi, Rwanda. Je, wewe ulihisi vipi ulipoona sintofahamu hiyo?
1: Kama mgeni linishtua, kuna vile linishtua, lakini kufuatilia ndani nakutana kwamba kuna vitu ambazo hazikukua clear, ikafanya kwamba kuweze kuwa na hiyo vitu ambazo ziliweza kutokea. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu saa hizi rais ameshaongea na akapeana clarity kwa kila jambo venye iko. Lakini hilo jambo kabla ifikie hapo imekuwa imeaffect watu wengi sana, na lakini tunashukuru Mungu kwa sababu Kenya vile tunaijua na vile inajulikana nje ni nchi ambayo inawapenda na kuwapokea wageni, kwa sababu Biblia inasema kwamba mgeni akiwa nchini kwenu mumtunze vizuri kama tu nyinyi wenyewe. Na hiyo imekuwa ni ushuhuda ambayo watu wote mahali pote duniani wanajua kuhusu Kenya.
0: Tukimalizia tu Richard, ukiangalia ulipo sasa na ulikotoka, ni jambo gani bado unatamani kulitimiza kupitia muziki wako?
1: Ni kuweza kuendeleza tu injili mbele na kuweza kupata nafasi ya kuweza kupeana kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu, na pia kuweza kuwafikia as many people as I can by the grace of God. Yani kwangu fikie as many people as it can, kwa neema ya Mungu iweze kuwagusa tena watu, kuwatia moyo, kuweza kuwarudisha tena kwa Mungu, kuweza kuwatosha duniani, kuwaleta tena katika ufalme wa Mungu.

0: na mambo hayo kutoka kwa Richard Muhima, huyu mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye ni mhamiaji kutoka pale DRC akiwa na hudumu nchini Kenya, hususan katika jiji la Nairobi na kwingineko, katika mazungumzo na mwenzangu Felix Mote, ambao vile vile ndio anahitimisha matangazo haya ya Amka na BBC ambayo kwa wiki nzima yamehaririwa na Florence Kejage, msimamizi akiwa ni Isabella Magodi. Fundi mitambo Dar es Salaam ni Esther Luambano, kule Nairobi Kenya ni Sharon Jeruto. Wiki hii imekuwa nzuri kabisa bila shaka, na nikutakie weekend njema msikilizaji. Mimi ni Nkia David Nkia kwa niaba ya timu nzima. Kwa heri.
1: Hello?
2: Mom?
3: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
4: Nuru FM.
5: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
6: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
4: Nuru FM. Nane nane nukta tisa.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
6: Bado kidogo kiteto.
5: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
6: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
5: Ana shida gani?
6: Amechemka tangu asubuhi.
5: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
5: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
6: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
5: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
6: Lakini matibabu gharama.
5: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
6: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
11: Kwa kweli sijajua.
10: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa
8: mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
12: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
13: Wow.
12: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
14: Jamani mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
15: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
14: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
15: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
14: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
15: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
16: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
17: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
18: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo.
19: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane

0: ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080, huku VVIP ni 1,120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765 64 83 12.

0: kusimuliwa. Juali chomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongela atikadeni pendi hata atik atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9 Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
1: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
2: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.
3: Good morning. Good morning.
0: Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
4: Sisi wanyonge, ubaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania, maskini kichakani.
5: Kwa maana hiyo, hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi, mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
6: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi usikie Sebuleni.
7: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
8: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
9: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
10: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
11: Hapo tunakuwa tunapigwa kikolobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi.

0: hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Mambo vipi?
1: Kweli nakwaje?
0: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
1: Unaongea na Solomoni.
0: Solomoni nani?
1: Solomoni Nyangwa toka Mafinga FM. Kinyanambobi.
0: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambobi.
1: Ndio.
0: Unafahamika sana kwa jina gani? Jina gani sana sana maarufu au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
1: Solomoni Nyangwa hivyo hivyo.
0: Wewe unacheza na Rupesa?
1: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
0: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
1: Huu anacheza.
0: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
1: Nilikuwa nawasikiliza.
0: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
1: Nimeliona jambo.
0: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
1: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini lakini mambo kweli hapo.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
1: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilipo sikia tu Azori Orema. Nikajua imetiki hiyo.
0: Unaambia nini watu wengine boss?
1: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
0: Watu wanakula.
1: Kama asubuhi yote hii unaondoka unaamka una kibundo juu, siku ni njema hii.
0: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
1: Naitwa baba Sofia.
0: Baba Sofia?
1: Ndio.
0: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
1: Haya, asante tutasalimia.
0: Kwani mama Sofia yuko wapi?
1: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
0: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
1: Asante sana.
0: Asante sana.

0: just one thing.
1: Shida ni huyo mambo ya sauti yake.
0: Sasa
1: shida kana kama katoto.
0: Yeah, bwana.
1: Yani hapo usim just one thing karibu kwenye nyambizi.
0: Bwana ni mwanadada hatari sana katika miondoko ya R&B miaka hiyo mwaka 2005, yu hapo bonge moja ya ngoma ikiwa inajulikana one thing kutoka kwake Amerie. Na kama unakumbuka Amerie miaka hiyo bwana, alipata umaarufu sana na ile zile kokoko zile wakati katika wimbo wake unaitwaje ule bwana, ilikuwa hatari sana bwana, sio poa wakati huo kina Beyonce wakiwa na wenyewe wanashika sana na R&B kali kama hizi hapa na miondoko ya R&B ikiwa imeshika sana wakina mama wakiwa wanafanya vizuri kipindi hicho kina nani alikuwepo wale walikuwepo kina Kay Lauren, kina Monica,
1: kina Mary J.
0: Mary J. Blige.
1: Nilijua tu ndio huko nataka kuelekea. Sasa siungesema vizuri.
0: Nimesemaje?
1: Mariah. Yani usiseme Maria, Mariah.
0: Anaitwa Mariah Carey.
1: Bwana. Walikuwepo kipindi hicho sana.
0: Ndio
1: wanasema hit song zote ilikuwa ukiwatazama hawa ndio kama sasa hivi ukiwatazama wakina Nandi.
0: Yeah.
1: Ndivyo eh?
0: Mbona.
1: Yani ndio kizazi ambacho kili hit sana na hit songs za kipindi hicho ambazo mpaka sasa hivi zinaishi. Wako ambao hawakupitia huko basi unajua. Tusikilize kwanza kidogo kabla sisi hatujarejea hapa.
0: Usikie ngoma. Sasa sikiliza. Wakati unataka kuisikiza ngoma kabla hatujarejea. Nitaka nikwambie hivi. Hapa isikize. Ndio itakuwa nzuri zaidi kwako.
1: Ya, wakati tunasikiliza hiyo, tukwambie kwamba 25 ya Septemba nyambizi la likiwa linafunga shule siku ya leo.
0: Sisi
1: tunafunga zetu shule hapa siku ya Ijumaa na tunabeba virago vyetu, tunafry, tunafanya usafi, tunazungumza vizuri, tunajadiliana yale ya muhimu alafu mambo yanakuwa mazuri
0: zaidi. Umeona sasa hii ndio time zaidi kawa bana. Tutarejea hapa kwa ajili ya kuambia nini ambacho kipo katika nyambizi siku ya leo, sio? Usiondoke, sikiza bonge moja ngoma hiyo. Ni weekend leo, tuna enjoy na magoma makali.
1: Bwana wewe, watu wameanza kuenjoy kuanzia jana, lakini wale wenzangu na mimi tunaanzia leo.

0: Bana huyo anaitwa Beyonce. Huyo ni mama wa shemeji yetu wa taifa, shemeji yetu wa miaka hiyo.
1: Bonge mwa lakini moja. Bado sio miaka hiyo. Mpaka sasa ni shemeji. Bana
0: sasa si umri umeenda.
1: Bado anabaki kuwa shemeji. Au Hamisa amempiku.
0: Bana sasa nikwambia kitu. Ukimzungumzia Beyonce unakumbuka kundi gani? Kuna kundi moja ambalo wao walikuwa wanalitengeneza wanalitengeneza wakiwa pamoja na mwanamama Kelly Lauren, walikuwa wanajiita Destiny Child. Beyonce okay. Yupo ndani, yupo Kelly mwandani pamoja na yule mwanamama mwingine nani si nimemsahau jina. Sio mbaya, lakini huyu hapa Beyonce pamoja na Kelly walienda, lakini Beyonce akabaki sana, akawa anatoa migoma mikali sana.
1: Okay.
0: Unajua muziki ni roho. Kipindi hicho watu walishikuja kushangaa Beyonce amepigiwa simu anamuonesha studio zamani sana zimetoka picha miaka hii hapa akiwa anaongea na Michael Jackson.
1: Okay.
0: Alifanyiwa surprise, watu wakashangaa, kumbe Michael Jackson ni kitambo, yani Beyonce kadogo yani, lakini wamemkutanisha na Michael Jackson.
1: Michael Jackson
0: ni kama vile anatengenezewa roho fulani ya muziki. Lakini Beyonce akaja kuwa mwana muziki mkali sana kwenye R&B. Ingoma imetoka mwaka 2000.
1: Sema the issue ni kitu kimoja, imetoka
0: 2006
1: na
0: uwimbo sasa. Uwimbo ni kama uliwapa nguvu wanawake wakatembea manyonyo mbele yani. Maana yake uwimbo huu unamaanisha kwamba
1: kweli umeshindwa tu kusema vifua mbele.
0: Na wanawake si hawana vifua, wanawake wana manyonyo. Uwimbo bwana unaitwa irreplaceable. Unajua maana ya irreplaceable?
1: Okay.
0: Kwa Kiswahili maana yake cha kubadilishia, yani kile kibadilishio. Si ndio? Sijui wanasemkaje lakini
1: kibadilishio.
0: Kibadilishio yani cha irreplaceable. Cha kubadilisha, si ndio?
1: Okay.
0: Sasa maana yake hii inawapa wanawake nasema women empowerment.
1: Okay.
0: Uwimbo ulikuwa unawapa nguvu wanawake. Beyonce hapa anaimba anamtimua mwanamume ambaye sio mwaminifu, yaani mpenzi wake ambaye sio mwaminifu, anakuambia wewe usiniletee maajabu. Wewe una thamani sana. Muda wote nakufanyia irreplaceable. Yaani anamwambia
1: anambadilisha.
0: Muda wote anakuambia usiniletee mambo ya ajabu ajabu. Yaani mimi nimekupenda afu unaniumiza kichwa. Kwa hiyo irreplaceable. Wewe sio wa thamani. Yaani nikikuacha saizi na kubadilishia mwanamume mwingine sasa hivi irreplaceable. Ndio ngoma hiyo hapo bwana.

0: Irreplaceable ni neno ambalo linatafsiriwa kwa lugha yetu ya Kiswahili. Eh,
1: niambie.
0: Ni isiyoweza kubadilishwa.
1: Yani isiyo irreplaceable. Yani wewe huwezi kubadilisha. Unajiona kama ubadilishi, lakini mimi nakubadilishia muda wote.
0: Yani ni kama alikuwa anajiona maalum sana, yani hivyo, yani
1: umeelewa? Yani kwa wewe, yani wewe mpenzi wangu, yani sasa unakuwa na mpenzi alafu anakufanyia vituko. Anaona yani wewe uwezi, yani utanifanya nini?
0: Okay.
1: Sasa nakuacha leo asubuhi. Unaifanya ubadilishiki asubuhi, mimi nakuja na chombo kipya.
0: Eh bwana, sawa. Tutarejea hapa kwa ajili ya taarifa nyingine ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo. Jina langu naitwa Saum Said. Nipo na Abasi Abasizo Kichombovu, Abasi Mliuka hapa ndani. Usiondoke, usibanduke. Hili ni Nyambizi. Shiriki na sisi kupitia nambari ya 0766744292.
2: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili. Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
6: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
7: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
6: Nime Nasema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yeah, yani wewe achana na mimi kabisa.
8: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
6: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
8: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
6: Hei, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
8: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
9: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
10: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
9: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Dota 9, 10 sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
2: Nyambizi,
6: tutulia hapo hapo, funga mkanda, upo tayari kwa safari, manaodha wako wapo tayari kukuongoza mpaka 4 kamili asubuhi. Tuanze safari kwa pamoja, na hili ni Nyambizi, bonge moja la kipindi. Tutulia.
7: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM.
8: Habari kuu kwenye magazeti.

0: Bwana, tukukaribishe sasa katika habari kuu katika magazeti ya asubuhi ya leo. Tunaenjoy hivyo bwana tukiwa hapa Gangilonga, Nuru FM ikiwa inamwaga inatupa mawe, tukiwa tunatupa mikono iliyokamilika kutoka hapa gorofani kabisa, siasa ni kilimo. Tunaenjoy tukiwa pamoja na wewe kupitia 88.9 masafa babu kubwa kabisa, lakini wewe bwana ukiwa unaenjoy na ukiwa umeguswa unatucheki kupitia 0766744042. Hiyo ni namba ya kutuma ujumbe mfupi. Humu ndani bwana tupo vicho viwili. Mimi naitwa Kicho Mbovu, lakini huyu anaitwa Chuma Kikoli Moto. Saum binti Saidi Yero Nangai, mwanamama Chuma kweli kweli, Miss Independent baby girl. Kule Marekani huwa anasema boss girl, lakini girl boss, lakini pia unaweza kumuita independent women. Nakupa misifa kule Marekani mwanamke, yani kama ukiamua kumsifia ili akupe hela sasa. Bwana sawa, tunaenjoy hivyo, lakini muda huu ni muda mzuri wa kusoma magazeti kilichoandikwa siku ya leo. Leo ni weekend, kwa hiyo usishangae tunapokuwa na vibe ya muziki mkali, lakini tunakupa habari huku tunaenjoy na tunakula ngoma.
1: Sawa, tunaweza kuamua tukatembea kwa mbili mbili, kwa mbili moja sasa.
0: Bwana, hakika.
1: Yeah. Sasa tupo na wanaotupatia nguvu ya kutosha, si wengine bali ni Yas Tanzania, ambapo sisi tunakwambia kama Watanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango, mtandao wa Yas, kwa sababu unatupatia vyote. Naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango, hapa tunamaanisha Yas unakupa vyote, na tunamaanisha ni mtandao ambao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, lakini ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4,900, ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Lakini pia ni mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili kuweza kufikisha ndoto zao. Pia ni kukumbushe ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia haya yote au viwango hivi ni kutokana na uwekezaji wa zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kwa lengo la kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Ifike mahala kama taifa tukubaliane, mtandao wa viwango unakupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas hii leo uweze kuona utofauti na uzoe viwango unavyostahili kuweza kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe ni biashara, iwe ni elimu, au kuwasiliana na ndugu jamaa. Na sisi tunakwambia jiunge na Yas hii leo ujione viwango unavyostahili. Sasa
0: sasa
1: hivyo ndivyo ambavyo sisi tunafanya hapa ndani. Unajua basi,
0: yeah,
1: nimekaa nikatafakari, nikasema kumbe binadamu tunategemeana sana
0: kabisa,
1: lakini sisi binadamu tunahisi wanyama ndio wanaotegemeana.
0: Ni kweli kabisa. Watu wanadhani simba hawezi kuishi bila swala, swala hawezi kuishi bila simba, hawezi kulana, yani kulana.
1: Kula kulana. Lakini hata binadamu pia tunaishi kwa ajili ya kula.
0: Kulana. Hebu niambie ipoje? Na mimi namkula nani?
1: Mama mwenye nyumba anakuombea wewe usijenge nyumba ili ukaishi kwake. Wanaelewa?
0: Ndio.
1: Lakini pia mwenye shule anaombea upate watoto ili uwapeleke shule ukalipie ada.
0: Okay.
1: Wanaelewa eh? Lakini wakati huo huo tunavyoendelea kuishi hospitalini, hawawezi kuepo kama wewe hujaumwa.
0: Kwa hiyo hospitali wanatoa huduma, huwa waombei uumwe bwana.
1: Ah, subiri. Yaani hawawezi kuepo kama wewe hauja. Mimi sijasema wanakuombea.
0: Wacha hao wengine wote wanaombea. Sasa kwa nini kwenye hospitali wasiombe? Basema kwenye duka za madawa.
1: Yeah, yani wanategemea uumwe ili ukanunue dawa.
0: Kwa biashara kiwa ambayo anasema bwana watu waumwe siku mbili tatu.
1: Lakini sisi pia tunaomba watoto wetu wasiwe na tabia mbaya, wasiwe wanyang'anyi, wasiwe wezi. Lakini polisi na wenyewe ili kuweza kuimarisha ulinzi na usalama, lazima watu wawepo, watu wengine ambao ni wakorofi wakorofi. Umeelewa?
0: Lakini
1: wakati huo huo kuna muuza majeneza ambaye mwanae kafukuzwa kwa ajili ya ada.
0: Nilijua.
1: Naye anaombea kwamba
0: nilijua utafika hapo. Yaani umezunguka, nikajua utafika kwenye majeneza. Endelea. Endelea, Mungu anakuona.
1: Unanielewa eh?
0: Utakufa mdomo wazi.
1: Naye anaomba angalau hata ukanunue tu viwili majeneza haya.
0: Utakufa mdomo wazi.
1: Sasa na yeye biashara yake itaenda vipi kama nani siku haijafika?
0: Sasa Saumu maana yake ni kwamba unataka muuza majeneza anaomba watu wafe ili auze majeneza naye.
1: Na Sanda pia auze watoto wake waende shule, familia yake ile.
0: Utakufa mdomo wazi wewe. Lakini cha, sema yote. Lakini tafadhali ngoja nishishe muziki. Tafadhali wauza watu mnaofungisha ndoa makanisani na misikitini, mkiona ndoa yoyote ya muuza majeneza na daktari msifungishe hiyo ndoa.
1: Sasa wewe umefika mbali. Lakini wakati wakati wewe unajiomba uendelee kubaki msafi, mwanasheria anaomba yani upate matatizo aje kuwa mwanasheria wako. Sasa wakati haya yote yanajitokeza, bado binadamu anajiona yeye ni bora kuliko mtu mwingine. Anajiona yeye ni mzuri, na wakati mwingine huo huo huyu huyu mwanadamu tunayemzungumzia hapa kasimama. Anakuangalia basi anasema Mungu wangu, hivi basi aliumbwaje umbwaje? Au akinitazama sasa Mungu wangu, wewe umeumbwa umbwaje? Akisema yule Saumu ule mdomo, kule Mwenyezi Mungu ana watu. Kama najisahau kwamba watu ambao wanatoa fedha kwenda kumtazama nyani kwenye nani?
0: Nini?
1: Kwenye hifadhi. Masoko wale wanakwenda kuwatazama tena kwa fedha. Lakini yeye anamshangaa binadamu mwenzie bila fedha yoyote.
0: Bwana Sante Florian Kilienyi kutoka Kiponzelo, hakika binadamu.
2: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa. Yesu
3: seme tu. Asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao ndao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
6: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
7: Ah, samani wewe, sifundi damu wewe. Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
8: Ah, kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
7: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
8: Ah, aise, ipi ndugu yangu?
7: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
8: Aise, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
6: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
9: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
10: Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti.
11: Habari kuu kwenye magazeti.
1: Una namna ulipiga, eh? 19 ndio dakika ambazo zimetimia hapa na sisi tupo kwa lengo tu la kukupitisha kwenye lineup, si ndivyo, eh?
0: Kabisa.
1: Habari kuu ambayo imegonga vichwa kwenye magazeti asubuhi ya leo ikiwa ni unapigia jingo juu kwa juu.
0: Nimepiga lineup.
1: Una shida kia Mungu. Sasa magazeti ya leo ya Septemba 25 yana taarifa ambayo imeandikwa na mimi wacha niende kupita kwenye gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, likiwa limeandika watano wafa migogoro wakulima pamoja na wafugaji. Gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika watu watano wafa migogoro wakulima pamoja na wafugaji, ni katika ukurasa wa 7 pamoja na ukurasa wa 20 wa gazeti hili. Lakini gazeti la Nipashe mwanga wa jamii linaandika watano wauawa migogoro ya wakulima na wafugaji. Gazeti hili la Nipashe likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri, ambapo unaambiwa watu watano wamefariki dunia katika mapigano yaliyotokea pale wilaya ya Tunduru, mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro, kutokana na mapigano yaliyohusisha wakulima pamoja na wafugaji. Watu wengine 6 wamejeruhiwa vibaya wakati wa mapigano hayo wilaya ya Tunduru, na wengine 25 wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma kutokana na mauaji hayo.
0: Kama ile gazeti kama umenichanganya hivi, maana nimesikia Ruvuma, Tunduru, afu Kilosa, Morogoro.
1: Ili ni gazeti la limeandika hivi.
0: Kama umenichanganya hivi, hebu tuende kazi.
1: Watu watano wamefariki dunia katika mapigano yaliyotokea wilaya ya Tunduru, mkoa wa Ruvuma.
0: Kabisa.
1: Na wilaya ya Kilosa. Umenielewa sasa, eh?
0: Kuna
1: narudia tena. Watu watano wamefariki dunia katika mapigano yaliyotokea wilaya ya Tunduru, mkoa wa Ruvuma, na wilayani Kilosa, mkoa wa Morogoro.
0: Tumezingatia hiyo na.
1: Isa hilo ulikoje isikia vizuri. Sasa hili ni gazeti la Nipashe mwanga wa jamii likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Lakini pia taarifa hii imejitokeza kupitia gazeti jingine likiwa limeandika taarifa hii: vurugu za wakulima na wafugaji zasababisha mauaji, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linawashikilia watu 25 kwa tuhuma za mauaji ya watu watatu na kujeruhi wengine wawili katika matukio yanayodaiwa kuchochewa na migogoro kati ya wakulima pamoja na wafugaji wilaya ya Tunduru, mkoa wa Ruvuma. Pale ukurasa wa 17 wa gazeti la Majira likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Lakini pia taarifa hii imejitokeza kwenye gazeti la Uhuru vijijini siku ya Ijumaa likiwa limeandika katika ukurasa wa 2, wafugaji wakamatwa kwa mauaji pale Kilosa. Sawa. Na hii ndio lineup tulionayo asubuhi ya leo.
0: Pigia mstari. Bwana sasa.
1: Una mbwembwe, yani unapigia jingo juu kwa juu.
0: Lineup, pigia mstari. Bwana asante sana kwa kusikia story kama hiyo hapo na story kama hizi bwana. Tangu tukiwa wadogo tumekuwa tukisikia kama kuna mivutano kati ya wafugaji
1: pamoja na wakulima.
0: Na hii bwana inatokana na nani? Anastahili sana kwenye malisho, nani eneo la kwake. Kuna mambo mengi sana ambayo yanahusisha hizi purukushana. Kumbuka hadi kuna mwalimu wangu mmoja wa masuala ya habari aliwahi kutupa mtihani tulikuwa darasani.
1: Mlelikaese.
0: Akasema hivi, kama unatoka kijijini kwenu, mfano wewe ni mwandishi wa habari alafu unaambiwa kijijini kwenu yametokea mauaji na nini na ndugu zako pale, sitaki kusema kwa urefu hapa. Inaweza yani habari tu mfano wake unaweza ukaleta shida tena. Tuiache, twende story nyingine.
1: Sawa. Na kuhusiana na taarifa hii ya mauaji ambayo yamechochea vurugu pale Kilosa ambapo wawili wametiwa mbaroni, na nikwambie kwamba mauaji ya mkulima yamechochea vurugu katika wilaya ya Kilosa mkoa wa Morogoro baada ya kundi la watu wanaodaiwa kuwa wakulima kukabiliana na polisi waliokuwa wakiwasafirisha watuhumiwa wa mauaji, huku wawili wakifariki dunia na askari watatu kujeruhiwa. Tupate nafasi ya kusikiliza taarifa hii ambayo imetolewa kwa mujibu imetolewa na tukirejea hapa tutajadili vizuri, ambapo taarifa hii imetolewa na Kamanda Kantimbo ambaye utamsikiliza vizuri akielezea juu ya taarifa hii. Sawa.
10: Kamata Seleti Samiji Mdamanya na Paulo Lucas Suma. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limemkamata Seleti Samiji Mdamanya na Paulo Lucas Sumai, wote wafugaji na wakazi wa kijiji cha Marangali, kata ya Tindiga, wilaya ya Kilosa, kwa tuhuma za mauaji ya Festo Serious Chaula maarufu kwa jina la Walter Mkulima, mkazi wa Tindiga. Tukio hilo limetokea Septemba 23 mwaka huu 2026 majira saa 7 mchana katika mashamba ya bondeni katika kitongoji cha Legeza Mwendo, kijiji na kata ya Tindiga, tarafa ya Basanze, wilaya ya Kilosa, ambapo Festo Silas Chaula alijeruhiwa kwa kukatwa na kitu chenye makali kichwani na kupigwa na vitu butu sehemu mbalimbali za mwili wake, na watuhumiwa hao na kupelekea kupata majeraha makubwa iliyosababisha kifo chake kilichotokea katika hospitali ya wilaya ya Kilosa alipokuwa akiendelea kupatiwa matibabu. Mara baada ya kuripotiwa tukio hilo, jeshi la polisi lilianza ufuatiliaji kwa kufika eneo la tukio na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa kulingana na uchunguzi wa awali. Baada ya watuhumiwa hao kukamatwa, walichukuliwa kwa ajili ya kupelekwa katika kituo cha polisi Kilosa kwa mahojiano. Askari wakiwa wanatumia usafiri wa gari la polisi aina ya Toyota Hilux na pikipiki tatu za aina mbalimbali, wakiwa njiani pamoja na watuhumiwa, kundi la watu wanaodaiwa ni jamii ya wakulima wanaokadiriwa kufikia 200 walifunga barabara na kuanza kuwashambulia askari waliokuwa na watuhumiwa kwa silaha mbalimbali za jadi, wakiwa na lengo la kuwadhuru watuhumiwa waliokuwa wamekamatwa ambao wanadaiwa ni jamii ya wafugaji. Katika kukabiliana na vurugu hizo ili kuokoa maisha na mali, askari walilazimika kufyatua mabomu ya machozi ili kuwatawanya wananchi hao ambao wengi wao walikuwa na visu, mapanga, mishale, mikuki, marungu na mawe, ambapo wananchi hao walilazimika kukimbia. Baada ya wananchi wale kukimbia, askari walifanya ukaguzi wa eneo la tukio, ndipo walipobaini kuwa kuna mtu mmoja kati ya wale waliokuwa wakishambulia askari amejeruhiwa na kitu chenye makali maeneo mbalimbali ya mwili wake. Mtu huyo aliyefahamika kwa jina la Kevin Muhagama, mkulima mkazi wa Kichangani, alifariki akiwa anapatiwa matibabu baada ya kufikishwa hospitali. Aidha, katika tukio hilo askari polisi watatu walishambuliwa kwa silaha za jadi na kupata madhara mbalimbali katika miili yao. Wote wanaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Kilosa. Pia katika vurugu hizo, pikipiki yenye namba PT 3131 aina ya Sun LG mali ya jeshi la polisi wilaya ya Kilosa ilichomwa moto na kuteketea kabisa, pamoja na kuharibu vibaya gari la polisi PT 5877 Toyota Hilux kwa kupigwa mawe. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linatoa wito kwa jamii za wakulima, wafugaji na wananchi kwa ujumla kuacha kujichukulia sheria mikononi ili kuepusha vurugu zinazoweza kusababisha madhara kwa jamii ikiwemo mauaji kama haya. Aidha, inawataka kutumia njia rasmi za kisheria katika kushughulikia migogoro kati ya wakulima na wafugaji.
12: Nane nane nukta tisa Nuru FM. Nane nane nukta tisa Nuru FM.
0: Ebana, tumesikia taarifa ya kamanda wa jeshi la polisi kule mkoani Morogoro akitutaarifu kilichotokea. Tutarejea hapa kwa ajili ya kusoma magazeti na kudadavua kwa ufupi kidogo kuhusiana na hiyo story ambayo umeisikia. Usiondoke, endelea kubaki na sisi.
13: Nyeva gito, tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa usambao na wenzangu wa kulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye jidada de mpaka kululanda kumapanda na kusokami, nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji shot. Nye tuilumba Yas.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
12: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
14: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
15: Bado kidogo kiteto.
14: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
15: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
14: Ana shida gani?
15: Amechemka tangu asubuhi.
14: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
15: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Ni kahoma tu.
14: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
15: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
14: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
15: Lakini matibabu gharama.
14: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
15: Asante Kiteto, we ni mteja mzuri na mpeleka sasa hivi.
16: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
17: Tunza afya yangu.
18: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Ebwana tari sana. Sasa tumepata nafasi ya kumsikiliza kamanda wa polisi hapa mkoa wa Morogoro, sawa eh? Akiwa anaelezea tukio hili, hali ilivyokuwa, lakini pia wananchi walipata nafasi ya kuzungumza nini ambacho kimetokea kwenye eneo hilo, na ambapo pia wameeleza jinsi ambavyo tukio hilo limejitokeza. Tupate nafasi ya kusikiliza kabla hatujaelekea pale Ruvuma. Sawa.
19: Matatizo yetu leo hii mtu anauawa kwa sababu kilichofanyika jana ni uuaji, sio kama nikupiga, ni kumua moja kwa moja. Unamkata mtu na sime kichwani, unalenga ni kitu gani? Si ni mkuu. Kwa nini Wamasai wanachukua pia ujasiri wa kwanza kupiga mtu yupo kwenye mali yake? Unaona hiyo ni haki? Wanalindwa na nani hawa watu kiangalia? Yeah, na tunachoendelea hapa, tutashinda kuendelea kukaa hapa, tutaweza kuwekeza hapa. Leo kaketo ndo hapa, Tindiga yote hamna gesi, ni hii tu. Ni sisi wageni, lakini hapa tutashinda kuendelea kukaa. Na tutaweza kuendelea kwa sababu hapa hii Tindiga inachanuka kwa sababu ya sisi wageni. Tukija kuingiliano ndo mambo yanafanya nini? Yanaibuka na mambo yanakuwa, mji unakuwa. Lakini kwa mfumo huu tutaogopa, tutakimbia. Kidogo jana watu wana hasira. Polisi wamekuja baada kutuliza ghasia na sasa watu wanaua tena mtu. Unamlengaje wewe raia baada kumlinda mlenda raia muue? Angu ni kwamba
20: sisi bado tuna shida katika kijiji chetu. Jana baada kutokea tukio la kufa mkulima mwenzetu, tunampeleka hospitali baada kumtoa zanatu, kumpeleka hospitali kule. Bahati mbaya mzee tumefanyaje, ametoka baada kupigwa mapanga na wafugaji. Lakini kipindi tunarudi tunatoka Kilosa, tunakuja baada ya askari kusikia kuja tukio la kumwezetu kupigwa na wafugaji, wametoka kule wamekuja huku, kuja huku wamekuja tena wameanza kukamata raia. Wakati sisi kipindi hicho tushafanyaje, tumeshapigwa na mzee ameshafariki. Wanatoka kule na gamato, nafika pale katikati Marui. Sisi kwa sababu tukio tujaliona, tunakuta mwenzetu mmoja kapigwa risasi tumboni na mkononi pale pale. Tunauliza shida nini, wanasema askari wamekuja kukamata raia kupitia ili tukio lilotokea. Tunajiuliza sisi kama raia tunaendelea kupigwa na kuuawa, mfugaji kaua na askari naye wameua, wamepiga risasi, wamekufa mtu la yeye jana. Sasa tunajua timage ni nini,
21: jeshi la polisi.
1: Menelewa eh? Hawa ni wananchi ambao walipata nafasi ya kuzungumzia tukio hilo, na hili ni lile tukio ambalo limetokea pale Morogoro, ambalo limethibitishwa pia na kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, ACP Andrew Kantimbo, ambapo amesema watu wawili wamefariki, lakini pia ameelezea namna ambavyo jeshi la polisi limeendelea kuchukua hatua, na akisema kwamba watu 200 kwenye kundi la wakulima pia lilivamia msafara wa jeshi la polisi ambao likuwa na watuhumiwa lilikuwa likiwapeleka katika kupata haki yao. Umeelewa eh?
0: Kabisa.
1: Sasa wakati tupo pale Morogoro tukilisikiliza tukio hilo lakini pia watu watatu wameuawa na wengine wawili wamejeruhiwa mfululizo kwenye matukio ambayo yanadaiwa kuchochewa na migogoro kati ya wakulima na wafugaji pale wilaya ya Tunduru, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma limewakamata watuhumiwa 25 ambao wanadaiwa kuhusika na mauaji na vurugu hizo. Tupate nafasi ya kumsikiliza kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Marco G. Chilia, akielezea tukio hili kamili, si ndivyo? Kabla ambapo sijeje kukuruhusu basi, najua unatamani kusema kitu.
22: Wafugaji waliotokea wilaya Tunduru kama ifuatavyo. Namo tarehe 17 mwezi wa 9 2026, majira ya jioni, huko katika ofisi ya serikali ya kijiji cha Mrusha, tarafa ya Rukumbule, wilaya ya Tunduru. Shimbi, upole Shimbi, huyu ana miaka 45, mfugaji, mkulima na mkazi wa kijiji cha Mrusha, alitoa taarifa ya kuporwa kwa ng'ombe wake 180 na kundi la wananchi ambao ni wakulima, kisha kuondoka nao na kuelekea kijiji cha Chikomo. Baada kutokea tukio hilo, mfugaji huyo kwa kushirikiana na ndugu zake walianza kuwatafuta ng'ombe hao, ndipo majira ya usiku walifanikiwa kuwapata ng'ombe 179 wakiwa maeneo ya pori la kijiji cha Chinunje. Chinunje baada ya kata ya Mbesa, tarafa ya Narasi, wilaya Tunduru, kisha kuwarejesha kwenye maeneo yao. Hata hivyo, ng'ombe mmoja na mchungaji aitwaye Masanja Shimbi Upole hakuonekana. Ndipo tarehe 18 mwezi wa 9 2026, wafugaji walifuatilia ng'ombe huyo mmoja aliyekuwa amebaki na mfugaji mwenzao ambaye hakuonekana, na baadaye walikuta mfugaji huyo ameuawa na mwili wake ukiwa umezamishwa kwenye matope katika mto Chemambo uliopo kijiji cha Chinunje. Baada ya tukio hilo, wafugaji walijichukulia sheria mkononi kwa kuvamia kijiji cha Chikomo na Chinunje na kuua mkulima aitwaye Mohamed Kasim Chambera. Huyu ana miaka 58, Miao, mkazi wa kijiji cha Chinunje, na kujeruhi watu wawili ambao ni Yusuf Yasin Bakir, miaka 42, Miao, mkazi wa kijiji cha Chinunje, na wa pili ni Rashid Ali Ahmed, miaka 49, Mngoni, mkazi wa kijiji cha Chinunje. Tarehe 21 mwezi wa 9 2026, wanakijiji wa Mbesa walipata taarifa kuwa wafugaji wamemjeruhi kwa kitu chenye ncha kali mkulima mwenzao aliyekuwa anaishi mashambani. Hivyo wanakijiji waliitisha kikao na mwenyekiti wao kujadili tukio hilo na hali ya usalama katika kijiji hicho. Katika

0: wakiwa wakulima. Jeshi la polisi, baada ya kupata taarifa vurugu hizo, tulifanya operation kali ya kuzuia mifugo hizo, ya kuzuia vurugu hizo, na kufanikiwa kukamata watuhumiwa. Jumla ya watuhumiwa 25, wakiwemo watuhumiwa wa mauaji 8 na watuhumiwa wa vurugu 17. Miongoni mwa watuhumiwa hao, wafugaji ni 10 na wakulima ni 15 wamekamatwa. Aidha, nipende kusisitiza kwamba operation kali na upelelezi mkali bado unaendelea kuwakamata wale wote waliohusika katika matukio haya ya wakulima na wafugaji.
1: Ya bana, nadhani wote tumesikia kwa uzuri kabisa kilichoweza kutokea katika hii mikoa miwili, Morogoro pamoja na Ruvuma, hususan kule Kilosa na pale Ruvuma katika wilaya ya Tunduru, na vurugu za wafugaji na wakulima. Sasa Saumbana, hii kitu nilitaka nikwambie kile ambacho nilikuwa nafundishwa darasani kuhusiana na hii tatizo.
2: Na hili tatizo
1: nimesha kuwa na mimi wakule. Sasa bana,
2: okay,
1: tulizungumza mengi sana sana sana, mengi sana sana, lakini kikubwa ambacho mimi nilikuja kugundua ni kuweka sawa, usawa baina ya wakulima na wafugaji, kuwapatanisha kwa kutumia science.
2: Okay,
1: umenielewa? Kwa sababu bila hivyo ugomvi huu utaendelea kila siku. Umeona shida iliyopo. Wakulima wakisikia labda mwenzao amefariki au kapigwa, na wenyewe wanaungana, wanakwenda kufanya tukio. Wafugaji wakisikia mwenzao amefanyiwa hivi au ng'ombe zao zimefanyiwa hivi, na wenyewe wanaungana, wanakwenda kufanya tukio. Umeona? Sasa kama serikali ikisimama kidete kabisa, zikatengenezwa utaratibu mzuri, haya mambo yote haya tutaweza kuyasikia tu kwenye vitabu vya historia, kwamba Tanzania bana, zamani wafugaji na wakulima walikuwa wanaleteana sana migogoro. Umeona? Na kukomesha migogoro hii inayopelekea mauaji kati ya wakulima na wafugaji hapa nchini, saumu kunahitaji mikakati ya kudumu inayofanya usimamizi wa ardhi, sheria pamoja na mabadiliko ya kiuchumi.
2: Tunafanyaje sasa hapo kutoka?
1: Kwa mawazo yangu sasa, nadhani saizi tunaendelea kupanga na kupima ardhi. Vijiji vingi saizi ardhi imepimwa na wamepewa hati. Umeelewa? Kwa mawazo yangu mimi nasema.
2: Sawa.
1: Lakini matumizi bora ya ardhi yanahitajika saumu.
2: Okay.
1: Ukisema matumizi bora ya ardhi, maana yake ni kwamba yatengwe maeneo maalum, na baadhi ya vijiji wameshatenga. Lakini
2: ikiwemo kule Munduli.
1: Lakini huwa hazisimamiwi vilivyo.
2: Kama
1: ikisimamiwa vilivyo na kitengo ya maeneo maalum, serikali inatakiwa kukamilisha upimaji wa ardhi wa vijiji, kutenga maeneo ya wazi na maalum kama ulivyosema Monduli, basi na kwingineko kote wafanye hivyo hivyo, huko Tunduru, Iringa huku na kwingineko, lakini kuweka alama ya mipaka ya wazi ambayo inaonekana. Hii itasaidia sana.
2: Okay.
1: Kuweka alama, yani kuwe kuna mipaka bwana, huyu eneo lake mwisho hapa. Lakini kitu kingine ambacho kinakuja kuchanganya na kitasaidia ufugaji, kwa serikali iingilie kati, ifanye iwahimize wafugaji wafanye ufugaji wa kisasa.
2: Okay. Lakini hatua hizo bwana zinafanyika,
1: lakini kuna baadhi bado maeneo yanakwenda
2: nje na utaratibu
1: yako nyuma. Umeelewa? Sijui. Yaani bado kuna watu ambao wanajivutavuta kwenye hili yani. Yaani wale viongozi wa serikali wanajivutavuta, bado haijatengenezwa misingi yenyewe ya kusema bwana, sasa hapa tunafuga kisasa. Hakuna kuhama mtu na mifugo.
2: Na lazima uwe na idadi kamili ya mifugo ambayo
1: umeona
2: itamtosha kwa mtu mmoja. Kama ni ng'ombe watatu. Kwenye ufugaji wa kisasa. Hiyo inaitwa
1: kwenye ufugaji wa kisasa, hapa ni kupunguza idadi ya mifugo.
2: Ya mifugo, okay.
1: Sio mtu unasikia mtu ana ng'ombe 150.
2: Tunafeli wapi kwenye utekelezaji wa hili? Tunafeli wapi? Kwa sababu hili ambalo unalizungumza, basi mimi na relate kabisa, na kama tunataka kukua hata kwenye upimaji wa maeneo kulitakiwa kuwe na open space. Si ndio? Maeneo kwa ajili ya michezo, maeneo kwa ajili ya kupumzikia. Je, maeneo mangapi yapo kwenye yani
1: maeneo ya kupumzikia? Garden.
2: Garden.
1: Hey, tuachane. So,
2: ngoja kwanza, kwa sababu haya ni mambo ambayo si ndio tunakuwa? si ndio upangaji wa miji? si ndio tunataka kufikia huko.

0: Opo tunataka kufikia
1: wazungu waliona
0: katika maeneo ambayo mengi yamepimwa ni maeneo mangapi ambayo yana baadhi ya vitu kama hivi, kwa sababu ukisema tunakwenda maeneo ambayo yana wakulima na wafugaji inabidi tupate maeneo ambayo ya wafugaji watatumia kwa ajili ya malisho, maeneo ambayo wakulima watakuwa wametengewa na mipaka yao ili mkulima awe anajua kwamba mpaka wangu ni huu, asije akalima mpaka eneo la mfugaji, lakini mfugaji naye awe ameandaa eneo lake maalum kwa ajili ya malisho kama wanavyofanya maeneo mengine. Tunakwama wapi?
1: Tunapokwama sasa, Saumu ni hapa. Kusimamia sheria. Yaani kusimamia sheria na kuchukua hatua kali, hapa ndipo ambapo tunakwama. Na wala hahitaji kufunga mdomo kubumba bumba maneno. Yaani tunakwama hapo. Sheria hazisimamiwi na kutokomeza rushwa. Yaani kuna mdudu rushwa katika hii vyote hapa. Umenielewa sijui?
0: Yeah.
1: Kama ungekuwa kuna mambo ya rushwa, wewe mfugaji eneo lako misho hapa, majosho yako hayo hapo yameshatengwa kwa ajili ya kulisha mifugo sijui nini, kunywesha mifugo. Hakuna mtu anayesema, "Bana, naomba nikupe kitu kidogo nipeleke wanyama wangu sehemu fulani." Sitoi
0: kitu kidogo. Unasema nini?
1: Umeona mambo yangekuwa hivi. Mimi na mdogo wangu niko naye pale nyumbani. Yeye ni mkulima. Tunalima ubaruku. Unajua ubaruku nako kwetu.
0: Okay.
1: Sasa wakati mashamba yameshaandaliwa, ng'ombe, yani yameshaandaliwa, mpunga umepandwa kabisa na mpunga umeanza kutoka, unajua mpunga upepo ukipuliza unaleta lao unavyouona. Asubuhi tunakuja kuamka, heka 5 zimeliwa na ng'ombe. Yani watu usiku wameingiza ng'ombe kwenye mpunga wetu.
0: No.
1: Heka 5
0: zimeliwa.
1: Alafu asubuhi hiyo
0: kwa sababu tunapokizungumzia tunazungumza kwenye uhalisia. Na mkoa wa Iringa pia una maeneo ambayo yanawakutanisha wakulima na wafugaji kama unavyozungumzia. Huu unaizungumzia ubaruku, kuna maeneo kama Pawaga.
1: Umeona?
0: Ambapo wakulima wanapitia changamoto na adha kama hii. Utatuandikia pia kupitia 0766744492. Nini ambacho kilitokea? Kwa ufupi kabisa.
1: Sasa kilichotokea haijulikani. Asubuhi ng'ombe hawapo. Unaona tu miguu ya ng'ombe imevuruga shamba na mpunga wote umelio. Unafanyaje sasa? Ina maana sasa hapa wafugaji hawana maeneo
0: maalum ya kupata malisho.
1: Ya kupata malisho. Wanaona sasa wafanyaje?
0: Tunatega usiku, tunapeleka ng'ombe tunalisha.
1: Hata wale ng'ombe wanazurura zuru wameingia kwenye shamba la mtu wanadhani.
0: Wanazurura usiku basi? Endelea kutumia mtandao wa Viwango, na sisi kama Watanzania tunajua kilichobora na tumeshachagua mtandao wa Viwango kuwa ni mtandao wa Yas kwa sababu unatupatia vile vyote. Naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa Viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema namna hii tunamaanisha kuwa ni mtandao unaotupatia 4G na 5G kila kona ya nchi, lakini ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Ni mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili kuweza kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao huu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Na ili kusema kwamba tumeyafikia haya yote ni kutokana na uwekezaji ambao umewekwa kwa kiasi cha shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kwa lengo la kuboresha mitandao, mtandao wetu. Ifike pahala kama taifa tukubaliane, mtandao wa Viwango unaokupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas hii leo uzoe viwango unavyostahili. Wacha tukimbie kwenye taarifa nyingine.
1: Saumu. Vijijini bwana huwa tunakuwa na kamati ndogo ndogo za maridhiano.
0: Limekuingia tu, twende kwenye taarifa nyingine kwanza.
1: Sababu hii ni vitu ambavyo vinatugusa kweli kweli. Nasema tu
0: na vinatugusa kweli.
1: Nasema yani,
0: kwa sababu ukitaka kujua hivi vinatugusa kweli, kuja tuzungumze na wakulima ambao wataandika ujumbe.
1: Mimi namalizia hapa. Tunakuwa na kamati za maridhiano ndogo ndogo kwa ajili ya maridhiano ya wafugaji na wakulima. Sasa
2: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa Viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi ninapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
7: Eh.
6: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
8: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
9: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
8: Adonai, we glorify your name.
10: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Sawa, ni upekuzi wa taarifa ambazo zimejitokeza kwenye magazeti. Kwa hiyo kila mmoja hapa ana mlio wake, na kuna mwingine ananiandikia ujumbe hapa, basi anasema dada, usizungumzie hilo tu, kumbuka kuna wale ambao tumechukua fedha za mikopo kwa lengo la kulima kilimo cha biashara. Anasema na bado pia wakulima wameingiza mifugo, kwa hiyo tumebaki na majonzi, pesa tumekosa, pesa tuliokopa tumeingiza shambani, lakini ni kilio mwanzo mwisho. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii linaandika Tundu Lissu, haini haujengwi kwa hisia, asema hati ya mashtaka ina kasoro, ushahidi wa nia ya kutishia serikali haujathibitishwa, ni katika ukurasa wa 4 na 5 wa gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo. Lakini gazeti hili pia limeandika taarifa kuhusiana na sakata la jezi Makonda Charuka, adai mchakato wa upatikanaji wake haukufuata taratibu za zabuni, aoji hadhi na ubora wa jezi, ataka TFF, BMT na mzabuni kukaa upya kutafuta suluhu, ndumbaro mkataba una manufaa, ni katika ukurasa wa 2 na 3 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo. Lakini gazeti la Mwananchi likiwa limeandika taarifa kemkem, miongoni mwa taarifa hizo ambazo zimeandikwa kupitia gazeti la Mwananchi ni pamoja na LATRA yajitwisha kilio cha abiria pale Magufuli, kibano bodaboda ni katika ukurasa wa 3, lakini harakati machinga wa kibanwa kila kona ni katika ukurasa wa 17. Utakumbuka mkuu wa mkoa siku ya jana pia ametoa agizo kuhusiana na machinga. Unakumbuka? Ukurasa wa 17 una taarifa hiyo ambayo imeandikwa kwa uzuri. Lakini Wakali wa Mzumbe wanavyokumbuka Mungu pamoja na Njayo ni ukurasa wa 18 na taarifa ya mwisho inasema kwamba unataka kuacha pombe, huu ndio mwongozo sahihi.
1: Unataka kuacha pombe,
0: huu ndio mwongozo sahihi. Na kwa nimefunga kibarua hivyo kupitia gazeti la Mwananchi pia asubuhi ya leo.
10: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Sasa sisi tunachokifanya hapa basi ni kubadilisha kurasa zetu za kwenye magazeti asubuhi hii. Wacha tuelekee kwenye michezo.
11: Linafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
10: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Sawa, gazeti la Mwana Sport katikio ya michezo na burudani ya asubuhi hii linaandika ngoma ngumu. Anaonekana hapa Feitoto.
1: Feitoto ngoma ngumu?
0: Kuna mikataba hapa mezani bwana mitatu. Upo wa Simba, upo wa Yanga, upo wa Azam. Sawa sawa Lakini pembeni kulia hapa anaonekana Steve Becker pamoja na kocha wa Yanga akiwa upande wa kushoto.
1: Bwana Mangoba Mniti.
0: Sasa sita ni mkataba wa Faisal Feitoto. Ukibaki miezi sita atakuwa ameruhusiwa na anaruhusiwa kufanya mazungumzo na timu nyingine yoyote ile kwa ajili ya msimu ujao.
1: Ni kweli kabisa, mchezaji kama katika mkataba akibakiza miezi sita basi anaweza kuanza kufanya mazungumzo na timu nyingine, yani anaruhusiwa kisheria kwamba jamani hii posa yenu bado nipo kwa huyu mume wangu huku, lakini hii posa yako na inaitafakari. Endelea kunipa maneno mazuri naweza nikamwacha huyu mume nilionaye nikahamia kwako.
0: Lakini unaambiwa pia kambi ya South pale kambi ya Simba South pale nyota saba wabaki jijini Dar es Salaam ni ukurasa wa pili, ambapo Simba katika ligi kuu bara watakwenda kukutana na Yanga, itakuwa ni Oktoba 10 pale Uhuru Stadium. Lakini hesabu za Taifa Stars AFCON under 20 naonekana hapa vizuri zimezima. So zimeishia, zimezima.
1: Zimeishia jana.
0: Lakini Sudan yaipoka taji la Sekafa Ngorongoro. Naonekana vizuri hapa baada ya jana walipoondoka kwa goli moja kwa moja, pia mikwaju ya penalty ilisababisha timu ya Tanzania kusema good bye. Sawa. Lakini kufuzu AFCON leo Ijumaa, Tanzania anakwenda kukutana na Guinea Bissau, itakuwa ni saa 10 kamili jioni pale Amman. Na haya ndio yale ambayo yameandikwa kwenye gazeti hili la Mwana Sport asubuhi hii.
1: Bana, hayo ni baadhi tu ya maandishi yaliyoandikwa katika magazeti ya michezo asubuhi ya leo. Lakini bwana, kuna watu ambao wametuma jumbe zao kupitia 0766744042. Kuna msikilizaji anasema jamani kama haya
0: nini?
1: kuna message ambazo zinatumwa si nzuri sana, tukizisoma kuhusiana na wafugaji na wakulima tunaweza tukaanzisha mambo mengine mapya tena. Kwa hiyo unapotuma jumbe hizi kuhusiana na ufugaji na ukulima, angalia usimuumize hisia yoyote yule, kwa sababu inaweza ikaamsha hasira na mwisho wa siku basi tukawa hatujengi, tukawa tunabomoa, yani tunachochea tena masuala ya migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Bana, hili ni nyambizi la mwisho ya Ijumaa. Kesho tutakuwa na nyambizi mseto ambapo nitakuwepo pale kichwa mbovu pamoja na Saumbi Inside. Leo bwana ni weekend. Nawaachia nyambizi lenu kama nawaaga vile.
0: Unatuaga liwe.
1: Nawaaga. Ngoja niondoke zangu ili nyambizi. Ili nyambizi ili alinifai. Mwisho leo.
0: Nasema hivyo afutege Jumatatu huko hapa na mimi.
1: Bwana, muda si mrefu utasikiza taarifa habari kwa ufupi. Usiondoke, endelea kuenjoy na Nuru FM. Wasio Musa wa baba azifundi kinyozi toka Ilule Nyakilomo anasema inasikitisha sana, watu wanapata wapi ujasiri huu wa kumjeruhi binadamu mwenzao na haya majanga, kwa nini sasa yanazidi kushamili? Jana tulisikia huko Tunduru ugomvi wa wakulima na wafugaji, leo Morogoro da, serikali isifumbie macho, wachukuliwe hatua kali wanaowajeruhi wenzao.
12: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
13: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
14: Wahudumu wa afya ngazi ya jamii 124 katika jiji la Tanga wamepewa jukumu la kuwa mabalozi wa matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa kufikisha elimu hiyo katika kaya na kuhamasisha wananchi kupunguza utegemezi wa mkaa na kuni. Mpango huo umeanza kupitia mafunzo ya siku 4 yanayotolewa na serikali kupitia Wizara ya Afya kwa kushirikiana na taasisi ya Benjamin Mkapa, yakilenga kuwajengea wahudumu hao uelewa kuhusu matumizi ya nishati safi pamoja na madhara ya kiafya na kimazingira yanayoweza kusababishwa na matumizi ya nishati chafu.
15: Taasisi ya Benjamin Mkapa kwa kushirikiana na Wizara ya Afya na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tumeamua kutumia wahudumu wa afya ngazi ya jamii kama ndio njia ya kuweza kuongeza uhamasishaji wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kutoa mafunzo ya siku 4 ya masuala ya nishati safi. Hao wahudumu wa afya ngazi ya jamii watafundishwa mbinu mbalimbali za kuelimisha jamii kuachana na tabia ya kutumia nishati chafu ya kupikia ili watumie nishati safi ya kupikia.
16: Taarifa tulizonazo na za kitafiti zinaonesha kwenye kaya ambayo inakuwa na familia ya watu 8 kama wanatumia mkaa wanatumia si chini ya 100,000 kwa mwezi, lakini kwa kutumia majiko haya ya umeme kwa waliounganishwa si zaidi ya shilingi 20,000 mpaka 25,000 zinaweza zikatumika kwa mwezi mmoja.
14: Timu ya wataalamu kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imefanya zoezi maalum la tathmini ya mfumo wa uratibu wa shughuli za afya katika halmashauri ya wilaya ya Kilolo, hususan katika kipindi hiki cha tishio la ugonjwa wa Ebola pamoja na uwepo wa mvua za El Nino. Zoezi hilo limeongozwa na Bichi Pole Mpelembe, mratibu kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, likiwa na lengo la kutathmini namna shughuli za afya zinavyoratibiwa na kutekelezwa katika halmashauri wakati wa kukabiliana na changamoto zinazoweza kujitokeza kutokana na tishio la magonjwa ya mlipuko na athari ya mvua ya El Nino. Na katika habari za mataifa mbalimbali, watu 11 wameuawa kwa kupigwa risasi katika nyumba moja ya makazi iliyopo karibu na jiji la Durban, Afrika Kusini. Polisi wamesema watu wenye silaha walivamia nyumba hiyo katika eneo la Kwa Makutha usiku wa Jumanne na kuwafyatulia risasi watu 14 waliokuwa ndani. Na hatimaye watu watatu wa familia moja wamefariki baada ya gari lao kusombwa na mafuriko huko Wadi Zagal, eneo la Milima Mieusi nchini Libya. Kwenye taarifa yake, kituo cha utabiri wa hali ya hewa nchini Libya kuhusu hali mbaya ya hewa inayoathiri maeneo kadhaa ya nchi hiyo katika siku zijazo. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
17: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
18: Tunajiamini, tumesimama,
17: hatuogopi.
18: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
17: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh,
0: tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Nipata shida ulinga. Tisa katuonge, pia na Stefan Kiwa.
0: 88.9.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa, kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
4: Yesu
5: afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
6: Bado kidogo kiteto.
5: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
6: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
5: Ana shida gani?
6: Amechemka tangu asubuhi.
5: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
5: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
6: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
5: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
6: Lakini matibabu gharama.
5: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
6: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
11: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
12: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
13: Changamkaga wewe.
12: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
14: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 500,000 kwa fani ya misitu na shilingi 200,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
4: Nane nane nukta tisa. Nane nane nukta tisa. Nuru FM.

0: Nyeva gito. Tangu mtandao wa Yas, wafunge 4G na 5G. Sisi wa Usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mixi by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye, jidadade, mpaka kululanda, kumapanda, na kusokami, nige Yasi 4G na 5G, tukuinoma. Jiunge na Yasi leo, upate mtandao full network, vijiji vyote. Nye, tuilumba Yasi.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
5: Nane nane nukta tisa. Nane nane nukta tisa. Nuru FM.

0: anaitwa Mambas 24 Mambas.
1: Naya huyo Mamba ambaye tuko naye hapa ndani ambaye anatupatia burudani ya kutosha ikiwa ni Aljuma.
0: Dudubaya.
1: Dudubaya.
0: Cheka kidogo nione wako mwanya. Hai.
1: Sasa sisi tunapewa bado nguvu ya kutosha humu ndani na Ivigo Herbal Clinic ambao wanatushika mkono, na nikwambie kwamba hiki ni kituo cha tiba asili. Wewe ambaye sasa hivi unajua kabisa una maradhi kadhaa, basi wapigie simu lakini watembelee, kwa sababu kwa hapa Iringa wanapatikana pale Mshindo, sawa sawa, karibu na mashine ya mpunga. Na kubwa zaidi ni kwamba ukifika Ivigo Herbal Clinic wanashughulikia matatizo ya ini kuvimba, vidonda vya tumbo, tambazi kushambulia jointi na mifupa, tatizo la mkanda wa jeshi kwa wale ambao wamepungukiwa na kinga ya mwili yani ukimwi, matatizo ya uzazi kwa ujumla, miwasho mwilini na sehemu za maungo ya mwili, lakini magonjwa ya zina kama vile PID, UTI na gonorrhea, miguu yako kama inawaka moto na inavimba, kisukari, bawasiri, lakini mwili wako unakosa nguvu, tatizo la kukosa uwezo wa tendo la ndoa, lakini pia kama unatokwa na damu mfululizo. Nikwambie haya ni baadhi tu ya maradhi ambayo Ivigo Herbal Clinic wanashughulika nayo, na kwa hivi sasa unaweza ukawapigia simu ukazungumza nao vizuri, kwa waeleza changamoto ambayo inakusibu na wenyewe watakupatia matibabu ya uhakika. Ukifika pale Njombe wanapatikana pia, kwa sababu wameamua kuweka pale kituo chao kikuu maeneo ya Mji Mwema, lakini wamehakikisha pia kwa kwa ambao unaelekea Mbeya unawapata Ivigo Herbal Clinic karibu na Benki Kuu. Ukiwa maeneo ya Kahama, Ivigo Herbal Clinic wanapatikana CDT, na ukiwa maeneo ya Manyara opposite na River Nile wameweka kituo chao pale kwa Songea nyuma ya kituo cha mafuta Kisuma Pai, lakini kwa Mwanza wanapatikana Nyegezi upande wa kutokea magari opposite na Coastal Lodge, lakini kwa Tunduma wanapatikana pale Transformer mtaa wa Zagwira. Waone Ivigo Herbal Clinic ili upate matibabu ya uhakika, lakini wapigie kupitia nambari ambayo mimi nakutajia hivi sasa, nambari ya 0752151005 0752151005. Tupo na DJ ya basi umundani leo Ijumaa bwana, tunakula bata, lakini pia tuna taarifa basi
0: ndio
1: kutokea maeneo ya Kigonzile. Na kuna tukio limetokea maeneo ya Kigonzile na tutapata taarifa. Acha nilifuatilie kwa undani. Muda sio mrefu tutarudi hapa, lakini pia majira ya saa 3 tutakuja kuendelezea kuzungumza na viongozi mbalimbali. Tutakuwa na diwani hapa wa kutokea Gangilonga. Tuelezane, tuzungumze vizuri, wamejiandaa vipi, wanachukua hatua gani kuelekea katika kipindi ambacho El Nino tunatarajiwa kuipokea, na sisi tu tumeshajiandaa ili kuepusha madhara ambayo yanaweza kujitokeza, si ndivyo?
0: Yeah, sema DJ Abasizo baby.
1: DJ Abasizo baby.
0: Cheka kidogo nione wako mwanya.
1: Hai. Bwana sawa, endelea pia kutumia mtandao wa Yas Tanzania.
0: Bwana ndio mtandao wa viwango Tanzania, wa Tanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yasi unakupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania, mtandao wenye kasi wa Tanzania wanayostahili kufanikisha ndoto zao. Lakini pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikiwa viwango hivi kutokana na uwekezaji zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yasi pekee. Jiunge na Yasi ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu na jamaa. Jiunge na Yas leo uzoe viwango unavyostahili, au sio?
1: Sawa, tupate burudani, tutakuja kupitia ujumbe wako mfupi hapa.
0: Sasa saizi bana, nacheza na vidole vyangu, nakumbuka enzi zangu nilipokuwa DJ Abasi. Bana Abasi mliuka Abasi hizo, ndio sasa natani gonge goma, si ndio? Tunaanza na Mamba 24.
1: Sawa.

0: kiko kikongwe na kupenda bibi kize. Bwana asante Jackson Mgolo, anawatakia utangazaji mwema hapo mjengoni. Kweli siku hizi watu tumekuwa nyama. Kuuana watu hao wachukuliwe hatua. Tomo Gulumo Kinyanabo A Mafinga pale kupitia 0766744292 ndipo ambapo tunatuma ujumbe. Huyu hapa anasema anaitwa Msafiri Ngala wa Mawande Pawaga pale. Anawapa pole wakulima wa Kilosa huko. Jamani, Kilosa kwa nini inajirudia rudia? Hata wakati wa mkuu wa wilaya Elias Goloi ilishawahi kutokea shida hiyo. Huyu hapa anasema tatizo gesi ni bei kubwa sana. Bwana sante, lakini kwa kweli kuhusu wafugaji na kulima, ugomvi sijui utaisha lini. Wafugaji kwa kweli asilimia kubwa haya. Bwana sante, tunaendelea kuenjoy hivyo na ngoma kali ambazo zinapigwa hapa. Nikirejea tu nitakupigia ngoma kama mbili tatu hivi, alafu tunakwenda katika mpango kazi ambao tunakwenda nao. Si ndio weekend hiyo?
1: Tunaitafuta Kigonzile.
0: Kigonzile.
1: Kabla sisi hatujarudi Gangelonga, tunaitafuta kwanza Kigonzile kujua nini ambacho kimetokea. Na mimi nashughulika na jambo hili ili mambo yakawe mazuri na kabisa humo ndani.
0: Utuchatkatie hiyo story, maana yake tuna shida nayo sana.
1: Okay. Sawa sawa.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
6: Kwa kweli sijajua.
5: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
7: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
8: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani, na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
9: Sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
10: Changamka wewe.
9: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika mahali na wakati wote.

0: tisa. Kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Tulia hapo hapo, funga mkanda, upo tayari kwa safari, manaodha wako wapo tayari, kukuongoza mpaka 4 kamili asubuhi. Tuanze safari kwa pamoja, na hili ni Nyambizi, bonge moja la kipindi. Tulia!

0: Ja.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunga

0: Tena Yas, mtandao wa viwango Tanzania. Leo ujioneo tofauti na uzoe viwango unavyostahili. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

Bana bana sawa, tumerejea hivyo, tunaenjoy hivyo, tuko pamoja hivyo na tunaendelea kukupa kile ambacho unakihitaji. Baada ya kupata burudani ya ngoma mbili tatu, nadhani imekuwa poa sana kwa wewe ambaye uko pamoja na sisi Iringa mjini, manispaa Iringa mjini, kokote kule nje ya manispaa Iringa, yani nikiwa na maanisha nje ya mkoa Iringa kule Mufindi na kwingineko kwingi, pana Mufindi ndani ya Iringa pia, na maanisha kule Njombe, Mbeya, Dodoma na kwingineko ambako tuna enjoy na hizi nyuki ambazo zinatoka hapa 88.9. Mimi naitwa Abasi Mliuka, niko na Saumbinti Saidi Chuma Kikoli Moto, mimi naitwa Kichwa Mbovu pia. Bana sawa, sasa bana nikwambie tu kitu kwamba muda si mrefu tutakuwa na story mbili tatu ambazo zitakufanya wewe uweze kufahamu nini ambacho kinasonga. Kuna story moja tumekuambia tunakuandalia, lakini tuna story nyingi bana. Watu wa Mivinjeni, kuna jambo lenu hapa nimelipata. Watu wa Mivinjeni bwana, pale Mivinjeni bwana inasemekana kuna jambo, alafu watu wamelificha kimya kabisa. Mivinjeni, kwenye viunga vya Mivinjeni bwana. Hii ni Nuru FM kutoka Iringa, mimi ni Abasi. Asante sana. Kuna msikilizaji hapa anasema hii ni tabia kuuana kwa sasa imekithiri sana. Wapi tunaelekea? Jamani, tuanze kuishi na wanyama. Tulikataa hilo na kulikemea ili tuishi kwa amani na upendo. Ni Mwaisa Barozi wa Nuru FM Iringa pale Wihanze. Bana, tunaenjoy sana swaiba wangu. Asante sana ndugu yangu Mwaisa. Mitaa hiyo ya Wianzi, barabara kuelekea kwetu Frelimo Magengeni. Tunaenjoy sana ukiwa unasikiza Nuru FM, iongeze sauti alafu waambie washikaji Aba Season iko hewani hivi sasa. Lakini pia kuna huyu jamaa anasema afa bana basi. Mtuambie Azoli yuko wapi, maana unatamba tu na Saumu. Wakati Jumamosi ndio unatakiwa kuwa kwenye kuwa na Binti Saidi. Tunamtaka Azoli. Usicheke, nimemindi ujue Rashidi kutoka Mseke. Jamaa anasema ninatamba tu alafu watu wanamtaka Azori. Sasa kwani kuna shida gani jamani? Huyu Azori si nimekwambia saizi mimi ndio nimeamua nimkalie sasa yani. Huyu Azori bwana, mwambieni kabisa akichimama nchale, akisogea hapa nchale. Na hichi kiti nimeshaweka dawa hapa. Akija kukaa tu kwenye hiki kiti analo. Bwana Nyambizi ili hapa la Jumatatu mpaka Ijumaa. Mimi ni Abasi Mliuka. Tuko sambamba kabisa na Zoli mwana wa Orema. Anakusikiliza unajua na anasikia, lakini anashindwa kusogea. Mwamba si nimekaa hapa na unguruma. Jamaa anasema basi usitambe. Hapo ni sehemu ya Azori. Bwana habari za hapo studio. Wewe mtangazaji hapo studio. Sawa. Kurwa K kutoka Makonda Usolanga Pawaga pale anasema swala la wakulima na wafugaji ni mfupa mgumu, kuna mdudu rushwa atatesa sana hizi jamii. Nikukumbusha tu bwana, bado tuko na Azam TV, sasa moto juu ya moto yote 9:10 tunasema moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, moto umeongezeka. Azam Sport 5 bwana ipo hewani hivi sasa tunavyozungumza, na mnara mpya kule Kibao umeshazinduliwa. Leo bwana Taifa Stars watacheza na Guinea Bissau kupitia Azam, basi utaweza kuiona mechi mbashara kabisa. Burudani hizi bwana ni za kiwango cha juu sana viwanjani. Michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo, na si Afrika pekee, Serie A kule bwana inakuletea mechi kali za La Liga ikikamilisha burudani kwa Madrid Derby. Bwana tunaisubiri sana, tumeiona hii hapa Madrid Derby ambapo Real Madrid wao walichezea, si ndio? Lakini usikose kila sekunde ya msisimko na mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Saa 1 pale kuna Azam ba, kuna pale Azam 2 kuna tamthilia kali sana inaitwa Beautiful Revenge. Lakini ikifika saa 2 pale bana kuna tamthilia kali sana inaitwa Safir. Ikifika saa 3 kuna tamthilia kali sana, yani bonge moja ya tamthilia inaitwa Twisted Affairs. Ikifika saa 4 bwana tunamalizia na mnyama mwenyewe Merini. Bwana jana Merini bwana katika kupekua pekua kilichomkuta, si akaenda kufunua kibuyu, akatoka ka shetani kasumbufu wako. Jana ilikuwa ni kama comedy, yule shetani
ni bingwa wa kuvuruga vuruga vitu. Nadhani jana kavuruga vitu hadi akaenda kumnyoa kipara mfalme. I say, kama unakosa hizi burudani bwana, ndugu yangu, nunua kisembuzi cha Azam na ulipie kifurushi cha shilingi 28,000, utapata burudani. Sasa wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Flavor, Miss Universe. Nadhani tumeshampata bingwa, lakini pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lakini ilipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishie juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo.

0: FM. Bwana, kuna msikilizaji hapa kupitia 0766 74 42. Yeye anasema Kigonzile kunani, Samson Matagali Nduli pale anauliza hivyo. Saumu vipi?
1: Unajua joto hili ni kufuatilia nini ambacho kinaendelea pale, na likikamilika hili tutakuja nalo.
0: Sasa nikwambie kitu Saumu, kuna na mimi kuna mtego nimeutega pale Mivinjeni. Nikikamilisha tu bomu nalilipua pa bwana Mivinjeni, nakupa siri.
1: Okay.
0: Mivinjeni pale bwana, watu wameshikana mashati.
1: Saizi?
0: Watu wameshikiana divisu.
1: Muda tunaozungumza?
0: Sio muda huu, ilipo amelificha akasema bwana waandishi wa habari wasije hapa.
1: Tumalize wenyewe.
0: Mimi nimelidaka. Ofisini kuna waka moto.
1: Moto umekuwa ni moto juu ya moto.
0: Kwenye viti kuna waka moto.
1: Sasa wakati moto unaendelea kuwaka maeneo tofauti.
0: Huko Mivinjeni hatari.
1: Sasa ngoja kwanza.
0: Angalia.
1: Sio moto tena. Sileza, sio moto huo, huu ni upepo. Makonde kabisa.
0: Hadi visu watu wanashikiana.
1: Sasa taasisi ya Mama Fafa Royal Event inakuletea Mafinga Women Gala 2026 ambao wanawake wote wa mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mbalimbali, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Na nikwambie kwamba tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili ya tarehe 4 mwezi wa 10. Sawa sawa.
0: Kabisa.
1: Siku zimekimbia sana, ni kama wiki moja tu imesalia. Itakuwa ni tarehe 4 mwezi wa 10 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Na wazungumzaji katika tukio hili atakuepo Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengineo wengi. Na ukumbuke kwamba mwanamke siku hiyo utapendeza kwa vazi la rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako mapema kabisa. Shilingi 1,050, shilingi 1,080 na shilingi 120. Na uzuri ni kwamba shilingi 1,050 ni tukio la kawaida, lakini kwa VIP ni shilingi 1,080 na VVIP ni shilingi 100 na 1,020. Tiketi zinapatikana kwa njia ambayo mimi nakutajia hivi sasa. Tupigie kupitia nambari ya 0765648312, 0765648312 ndio nambari ambayo ukipiga hapa utapata tiketi yako mapema kabisa.
0: Bwana, asante sana Martha Rumato Mafinga anasema nikupe hai Saumu na sauti yako nzuri. Anasema DJ Abasizo kwenye ubora wako, cheka kidogo nione wako mwanya ai. Akasema basi umetisha, si kwa ngoma hizo, ni kitambo sana. Nazikubali na hapa, na hasa ikipigwa ngoma kwenye disco fulani, mnaruka hatari. Unachelewa kurudi home unakutana na kichapo na kuoga maji ya baridi na baridi la mwezi wa 7. Hatari sana. Ngoma ya Jonita ni shida. Bwana, imemgusa sana, imemkumbusha enza ujana wake, anatoroka nyumbani aenda disco fulani, alafu disco ile vumbi hapo anakutana na maji ya baridi Mafinga hiyo.
1: Sema kuna mtu kasema basi mfukunyuku. Hadi umejua kwamba huko kumewaka, kimewaka.
0: Nani kasema hivyo?
1: Kuna mdau amenitumia ujumbe hapa.
0: Mimi nafahamu hiyo. Hivi nakusanya details nikilipuka.
1: Unalipuka kweli kweli. Tutarejea baada ya break fupi. Tukija hapa tunaangalia maandalizi kwenye maeneo mbalimbali kuhusiana na mvua za El Nino, hasa katika kata ya Gangilonga, hali ipoje, mifereji wananchi wanatambua, na tutarejea hapa.
2: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
2: Bado kidogo kiteto.
1: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
2: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
1: Ana shida gani?
2: Amechemka tangu asubuhi.
1: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
1: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
2: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
1: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
2: Lakini matibabu gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
2: Asante Kiteto, wewe ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959367.

0: Ebana, hii ni Nur FM 88.9 na hili ni bonge moja ya nyambizi ambalo limeibuka sasa baada ya kuzama kuanzia pale saa 12 asubuhi mpaka muda huu. Nyambizi limeibuka kwa sababu likiibuka ujue linakwenda kutia nanga somewhere, alafu wale manahodha wanashuka, alafu wanakwenda kujiandaa kwa ajili ya nyambizi jingine siku ya kesho. Umeona?
1: Yeah, na hivi ndivyo ambavyo tunafanya kwenye saa hili la mwisho kabisa siku ya Aljuma hapa ndani, na miongoni mwa mambo ambayo utakwenda kuyasikia pia ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa Comrade Harry James bwana. Yeye amezitaka halmashauri zote mkoa wa Iringa kuongeza usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya kimaendeleo, huku akisisitiza kuwa miradi ambayo tayari imepatiwa fedha, vifaa pamoja na wakandarasi ambapo ipo katika maeneo ya kazi inapaswa kutekelezwa kwa wakati. Umeelewa eh? Sio, hili sio jambo la kwanza kwa mkuu wa mkoa wa Iringa kuzungumzia ishu ya miradi kusuasua, lakini pia miradi ambayo tayari imeshapelekewa fedha, vifaa vipo tayari vya utekelezaji, inatakiwa ikamilike kwa wakati
0: kabisa, kabisa.
1: Lakini pia tukumbuke tunaelekea kwenye mvua za El Nino, na kipindi hiki ambacho yawezekana kila mkandarasi aliyesaini tenda yake alikuwa na muda maalum wa kumaliza, asitumie kama sababu.
0: Okay.
1: Umeelewa eh? Asitumie kama sababu. Japo pia tutakwenda kuangazia hatua ambazo zinachukuliwa katika maeneo tofauti, lakini hasa pia kwenye kata ya Gangilonga ambapo tutakuta atakuepo hapa diwani wa kata ya Gangilonga
0: wanalikotiko,
1: tuzungumze naye kidogo na yeye pia. Hapa mjini Mitaro tunafahamu kwenye barabara zetu hii ipo lakini ni hatua gani ambazo zimeanza kuchukuliwa? Je, Mitaro imekuwa misafi kwenye maeneo hayo? Lakini pia mwananchi, tuambie kwenye eneo lako mpaka hivi sasa ni hatua gani ambazo zimeanza kuchukuliwa kuhakikisha kwamba eneo lako linaimarika, lakini pia mitaro inazibuliwa na kusafishwa. Tupigie simu kupitia nambari ya 0735018440. Kuna maeneo ambayo bado hatua hazijachukuliwa, tufahamu. Lakini pia kupitia 0766744292 tuandikie ujumbe wako. Unadhani hatua ambazo zinaendelea kuchukuliwa zinaendana na kasi? Kwa sababu kwa sasa ni kama wiki moja imesalia.
0: Kabisa.
1: Kwa utabiri ambao ulitolewa na mamlaka ya hali ya hewa TMA ulikuwa unaashiria kwamba wiki ya mwisho ya mwezi Septemba, lakini kuanzia mwezi wa 10 wiki ya kwanza na kuendelea tutarajie kuanza kupokea mvua za El Nino. Kipindi hiki pia ni kipindi ambacho tahadhari zinatakiwa zichukuliwe sana, hasa kwa wale ambao wanajua wako katika maeneo ambayo ni yenye mikondo ya maji, wajue nini ambacho wanakifanya. Tunapewa nguvu ya kutosha humu ndani na mtandao wa Vodacom, na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupatia ziada kuweza kufikia malengo zaidi ya kupiga simu. Ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliyoko mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ya mavideo inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo na sisi tunakuambia, au wakala ambaye yuko karibu na wewe aweze kukupatia line yako hiyo. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sasa tuanzie kwanza kwa mkuu wa mkoa, si ndivyo?
0: Kabisa.
1: Kabla hatujaenda kwenye mambo ya El Nino na maandalizi ambayo yamefanyika, kipindi hiki ndio jambo la msingi. Sasa mkuu wa mkoa hapa anazungumza, na ambapo kauli hii aliitoa ilikuwa ni Septemba 23 wakati wa ziara yake ya kikazi, ambapo alikagua mradi wa ujenzi wa zahanati katika kijiji cha Makadupa, kata ya Malenga Makali pale tarafa Isimani wilaya ya Iringa vijijini. Tusikilize kile ambacho amekizungumza mkuu wa mkoa wa Iringa katika ziara yake hii, nini ambacho amekielezea.
2: Tisimojiko, tungekuwa tunachelewa kwa sababu hatuna vifaa, ni sawa, lakini vifaa una pesa.

0: vifaa ni sawa, lakini vifaa unavyo, maafisa wapo, kila kitu kipo. Halafu unakuja hapa unaambiwa mradi unajua mkurugenzi wasikuchezea. Bali na hapo tutaisambaratisha idara yenu ya uhandisi hapo isambara yote, na tuna miradi hiyo 33 mkurugenzi, ni ile ambayo bado ina struggle, kuna mingine hata haijaanza. Sasa kama hii tu ambayo pesa zake zipo tunasuasua, zile ambazo tuko kwenye pipeline, naomba nielekeze halmashauri zote kupitia hapa Iringa DC, miradi yote ambayo imepata fedha, miradi yote ambayo ina vifaa, miradi yote ambayo wajenzi na wakandarasi wako site, ninataka usimamizi wa moja kwa moja kutoka kwenye idara ya uhandisi na taarifa ya moja kwa moja kutoka kwa mkurugenzi wa halmashauri, kujua ni namna gani miradi hiyo inatekelezwa, ina changamoto gani, imefanikiwa nini na inatimia lini. Lakini pia wakandarasi wote waliopewa kazi ndani ya mkoa wetu wa Iringa ni lazima wa abide matakwa ya kimkataba, ili kazi ianze kwa wakati na iishe kwa wakati. Lakini pia ni muhimu ile miradi ambayo inasuasua hatua zichukuliwe. Kama mkandarasi ndio tatizo, hatua ichukuliwe. Kama wasimamizi ndio tatizo, hatua zichukuliwe. Na mwisho, wananchi tusiogope kutoa taarifa pale tunapobaini mradi wetu ambao serikali imeuleta na ikatuambia na mkataba na siku za kukamilisha, kama mradi ule unasuasua, ni haki ya wananchi kuuliza nini shida na mradi wetu, ili serikali ichukue hatua. Lakini kama utakuwa tunaleta fedha, tunaleta vifaa, tunaoleta watu watekeleze kazi na hawafanyi, matokeo yake wakurugenzi wetu wanaanza kuhangaika, wakati hiyo hatuwezi kukubali. Kwa ni waombe ofisi ya rasi kupitia kwa wakurugenzi wa halmashauri tuongeze usimamizi na ufuatiliaji wa miradi. Na ni waombe wananchi wenzangu, msiogope kuhoji pale mnapoweni miradi yenu haitekelezwi kwa wakati mliotangaziwa kwenye mikutano ya awali. Kwa sababu miradi yote ambayo inafanyika, tuliitisha mikutano ya wananchi, sio mwenyekiti. Tukasema, jamani, tunajenga hapa zahanati, itaanza tarehe 7, itaisha tarehe 10. Tunaomba tusafishe eneo, wananchi wakashiriki. Kwa hiyo wana haki ya kuendelea kupewa taarifa za miradi yao wakati wote. Nyinyi watu wa Iringa DC, mkuu wa idara, ukiwaogopa watu walioletwa chini yako, hautofanikiwa. Maana ninachokiona hapa, mkurugenzi huyu anaogopa kuambia wenzake. Sasa ukiogopa, mzee, si wewe ni kaimu? Unataka ufie kwenye ukaimu? Sasa unadhani utathibitishwa kama utakuwa ni mtu legelege hivi? Yaani bwana, yani lazima uonyeshe wewe ndio bosi. Na sio kwa kunyanyasa mtu, sio kwa kutisha mtu, ni kwa kumkumbusha mtu wajibu wake. Na pale unapoona hatimizi wajibu wake, una jukumu la kumshauri nani? Mkurugenzi. Kama nina msaidizi namba 7, kazi hafanyi, maelekezo hazingatii, nataka hatua zichukuliwe. Otherwise utabeba mzigo mkubwa. Utajikuta wewe ndio mkuu wa idara, wewe ndio unakwenda site, wewe ndio unafuatilia, wewe ndio unauliza. Sio utawala bora. Utawala bora ni kila mamlaka ifanye wajibu wake na kila mtumishi afanye wajibu wake. Huo ndio utawala bora kwa mkurugenzi.
1: Good governance, kila mmoja afanye wajibu wake. Huo ndio utawala bora, good governance. Bana, huyo ni mkuu mkoa wa Iringa, Mheshimiwa sana Hell James bana, akisema utafanyeje ukiwa regerege hivi wewe?
2: Utabeba mzigo wote peke yako.
1: Utaenda site, utakwenda huku. Saum, na hapa nasema hivi, kila mtu abebe mzigo wake hapa. Mimi na wewe hapa. Sio vitu vyote unaniachia mimi, ndugu yangu. Hapana.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
5: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Sawa, 19 ambazo ni dakika tangu kutimpa le majira ya saa 3 kamili. Sisi tumerejea na taarifa hiyo ambayo ya mkuu wa mkoa wa Iringa, ambapo ameelezea kuhusiana na mradi ambao unaendelea pale. Amesema hatua zinapaswa kuchukuliwa dhidi ya wakandarasi wanaoshindwa kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa mikataba, pamoja na watendaji wanaoshindwa kusimamia miradi ipasavyo. Na amesisitiza kuwa usimamizi bora ni pale kila mamlaka na kila mtumishi anapotimiza wajibu wake. Yawezekana pia kwenye eneo lako ulishaambiwa kuna mradi ambao umeenda kuanza mwanzo, umeshirikiana vizuri kama wanakijiji, lakini mliambiwa miezi 24 utakuwa umekamilika mpaka leo. Hola, sababu ni nini? Utatuandikia hapo. Na uzuri ni kwamba sasa hivi ya basi tunahama. Tunahamia zetu maeneo ya Kigonzile.
1: Tunakwenda Kigonzile na
2: tunakwenda Kigonzile, ambapo kuna taarifa zimetufikia hapa. Wacha tuungane na diwani Bashiri Mtove ili atuambie nini ambacho kinaendelea, na hivi sasa yupo katika eneo la tukio. Endelea kutumia mtandao wa Vodacom, na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Yes, kwetu Vodacom bwana ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu sio mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
2: Bashiri, habari ya asubuhi. Hello.
1: Mheshimiwa diwani, hello. Hello mheshimiwa diwani.
2: Mheshimiwa diwani yupo eneo la tukio, tunajaribu tena kumpigia kwa sababu kuna tukio limetokea pale Kigonzile, ili tuweze kujua nini ambacho kinaendelea, lakini hatua gani ambazo zimechukuliwa mpaka hivi sasa, ili tuweze kujua vizuri kabisa na tuweze kumpata na kuzungumza naye hapa asubuhi hii, si ndivyo eh?
1: Kabisa.
2: Sisi ndivyo ambavyo tunafanya hivi sasa, popote pale ambapo kuna jambo sisi tunakufikia kama Nuru FM.
1: Asante wewe ambaye unaendelea kubaki na sisi hapo na kuzima nyingine zote kwa kututumia ujumbe mfupi kupitia namba ya simu 0766744292. Tupo Kigonzile sasa kwa ajili ya tukio lililotokea hapo Kigonzile, na tunazungumza sasa na mheshimiwa diwani wa kata ya Nduli, Bashiri Mtove, ambaye tupo naye hapa kwenye line.
2: Simu yake ikiwa inaita pale ili tuweze kujua nini ambacho kinaendelea, Haya, Bashiri Mtove, habari ya asubuhi.
1: Mheshimiwa diwani, habari za asubuhi.
2: Tunamsikia.
1: Tunakusikia hapo.
6: Naam.
1: Tunakusikia hapo mheshimiwa diwani, habari za asubuhi.
6: Mwenyekiti sio diwani.
1: Na wewe ni mwenyekiti eh?
2: Karibu sana mwenyekiti.
6: Napiga simu.
2: Unasikilizwa moja kwa moja live kwenye kipindi cha.
6: Ngoja kidogo.
2: Okay, yupo eneo la tukio, naona bado kuna rapsha za hapa na pale, kwa sababu kwa taarifa za awali ambazo zimejitokeza pale maeneo ya Kigonzile, kuna mwili umekutwa kwenye korongo linalo maji pale, na wanasema yawezekana mtu huyu asiwe hai tena. Sasa tulitaka kuzungumza na mwenyekiti hapa tujue nini ambacho kinaendelea, na wakati huu yuko eneo la tukio wanasema bado mwili ulikuwa haujatolewa eneo lile, tupate kujua nini chanzo, ni nani huyo kama ametambuliwa. Lakini jeshi la polisi wamefika pale tayari, tujifunze kutokana na kile ambacho kinaendelea pale. So sawa
1: So sawa.
2: Ni habari sio ya kufurahisha, ni ya kusikitisha kidogo. Na tukishasema ni ya kusikitisha, ina maana tunatakiwa kujua nini ambacho kimejitokeza, kwa sababu baadhi ya wananchi wapo pia kwenye eneo lile tayari kwa ajili ya kutaka kutambua na kujua hatua gani ambazo zinachukuliwa au nini ambacho kinaendelea pale.
1: Asante wewe ambaye unaendelea kututumia ujumbe mfupi, lakini wale jamaa zetu ambao wanajiandaa na El Nino hususan katika maeneo mbalimbali hapa mkoa ni Iringa, kule Ipogoro bwana, wanasema wao wameshaanza kufanya usafi kule Ipogoro kwenye mitalo na sehemu mbalimbali ambazo wanaona kabisa itakuwa ni vyema kuziweka sawa kwa ajili ya kujiandaa na hilo janga kama litatokea.
2: Okay.
1: Asante sana Amina Muhando kutoka Ilula. Asante, tuko pamoja, anasema nakubali sana Saum. Lakini pia haya sawa. Wewe sasa tadhali tumeanza kuchukua na mvua za El Nino, elimu imetolewa kusafisha mifereji, na kama tunaishi kwenye mabonde tuanze kuhama mapema. Anaitwa Seba Msovela kutoka pale Wenda. Umeona?
2: Okay.
1: Huyu hapa James Ngoo kutoka Wasa anasema huku kwetu shida barabara sina, hatuna. Ikinyesha kama kuna mtu atasafiri barabara mbovu bala.
2: Eri, kuna vitu vingine lazima ujue kwamba vina utaratibu wake
1: na protocol.
2: Na vina protocol. Kwa hiyo lazima ukae kwa kutulia, umeelewa eh?
1: Sawa. Bada nikwambie tu kwamba siku ya kesho kama tutaamka wazima
2: inshallah.
1: Nikwambie ile habari ya mivinjeni nitakuwa nayo pia. Wanacheka wala
2: vijana. Wataki kusikia hivyo. Wanataka uambie nani na nani kimetokea kitu gani?
1: Wanataka nikwambie mivinjeni watu wameshikiana ngumi. Watu wamepigana ngumi. Watu viongozi wa juu wakata.
2: Uzuri tujue ni akina nani hao.
1: Unataka nikutajie? Hapana. Viongozi wa juu kwenye kata ya mivinjeni kweli. Itabidi tuwatafute na uongozi wa tunaenda hadi kwa mkurugenzi kuambia vipi muongozo unasemaje, watu kama hawa wakipigana kazini inakuwaje? Je, waliotoa dhamana wanasemaje? Mwisho wa siku tunarudi kwa wananchi bwana. Sawa, huyu hapa anasema jamani, hii mvua El Nino mbona kama inatishia amani. Anaitwa Daniel kutoka Mafinga.
2: Uzuri ni kwamba tahadhari ziendelee kuchukuliwa. Kama unajua upo karibu na mkondo wa maji, tahadhari mbalimbali zimeendelea kutolewa na wataalamu. Kwa hiyo endelea kuchukua tahadhari wakati huu, wanasema kinga ni bora kuliko tiba, si ndivyo?
1: Kabisa.
2: Na utatuambia kwenye eneo lako mmeshaanza kuchukua tahadhari kupitia nambari ya 0735018440. Tuambie eneo lako mmeshaanza kuchukua tahadhari, kwa sababu pale Mwangata na maeneo mengine pia wananchi wameonekana pia wakianza kuchukua tahadhari, kwanza kwa kusafisha mitaro ambayo inapitisha maji ili kurahisisha kama itakuja basi maji yaweze kupita kwenye mitaro husika ambayo ipo, si ndivyo eh?
1: Kabisa. Anaitwa Amiri Mwalongo kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, maeneo ya TRM, anasema pamoja sana sauti ikiwa juu, anatufuatilia sako kwa bako kujua yaliyojiri pale Kigonzile. Kama ulivyosikia hapo, tumempigia simu mwenyekiti, naonekana zile heka heka za hapa na pale wakianahangaikia mwili. Unajua kuna kuna mambo mengi, utazama huyu ni nani, imekuaje kuaje, lakini na yeye mwenyekiti ndio mtu ambaye yuko front, inabidi afanye shughuli pale. Kwa hiyo ndio maana tumempigia simu na wala hatumlaumu kwa kushindwa kuzungumza na sisi.
2: Tutamrejea kadri muda wetu ambao utatupatia nafasi hapa. Sisi tutamrejea mwenyekiti kuweza kujua kinachoendelea pale, lakini tuna habari njema kwa mkazi wa Iringa na mkulima, kwamba mkoa wa Iringa hususan wale ambao wanatokea maeneo ya Ilula ni kwamba na maeneo ya Ruaha Mbuyuni, Mgama, Vitono, Image pamoja na Uhambengeto pale na maeneo yote ya jirani, bila kusahau Ifunda na Mafinga, Kidamali na kujua maeneo mengine, yawezekana na hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anayeitwa Goodluck F1, ni mbegu bora ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Goodluck F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Wahi mapema uweze kupata mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa Iringa mjini nenda pale Fair Agro pamoja na Fair Miche, na ukiwa maeneo ya Ruaha Mbuyuni unaweza kufika pale Asia Agrovet, na ukiwa hapa Iringa mjini unapata pia mbegu hiyo moja kwa moja. Jambo ambalo unaweza ukalifanya, mpigie afisa wetu kwa nambari ambayo mimi nakutajia hivi sasa ili uweze kupata mbegu bora. Nambari ya 0685 20 64 22, narudia tena, mpigie afisa huyu kwa nambari ya 0685 20 64 22. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua.

0: mkono kupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako. Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765 64 83 12.

0: yote tisa, kumi sasa. Azam TV, tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD, channel mpya, burudani ya michezo, imeongezeka wewe. Na sasa, tunamnara mpya kibaha, yani, tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali, zipo.
0: Michezo mikubwa, je, ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi, vyote, vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
5: Adonai Secondary School
4: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
5: Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana.
4: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
5: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
4: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
5: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
4: Pia
5: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1.
4: Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
5: Ada ya preform 1
4: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
5: na utapata ofa ya godoro moja bure.
4: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Ebana, sawa, kama tulivyokuambia muda fulani tumezungumza mengi, lakini tukasema lazima tuwe na kiongozi wetu katika kata yetu, ambapo huwa tunahama tukihamia huku tunakutana tena na kiongozi huyu. Yani Nuru FM ikienda huku tunaona huyu ndio kiongozi.
1: Bado mmesalia pembezoni.
0: Tumebaki Gangilonga. Tuko na diwani wa kata Gangilonga mundani, kama tulivyokuambia msikilizaji kwamba tunazungumza kuhusiana na maandalizi ya kuikwepa au kuipinga na kupambana nayo El Nino itapokuja. Sasa watu sehemu mbalimbali wamejiandaa wanavyo jua wao, wengine wana wameshaanza shughuli mbalimbali kwa ajili ya kujiandaa na kujikinga na hiyo El Nino. Tukasema hapana, lazima tuzungumze na diwani wetu wa kata Gangilonga. Je, hali ipoje? Tumejiandaa vipi? Tunakuelekea katika kukumbana na hili janga la El Nino. Karibu sana mheshimiwa diwani wa kata ya Gangilonga. Nimebania mic tena mwenyewe. Karibu sana.
2: Asante. Ndio, kwanza nishukuru kwa kuweza kupata wasaa kuweza kuzungumza na wananchi kupitia 88.9 Nuru FM. Juu ya maandalizi haya ya kutokana na taarifa tulizozipata kutoka kwa wataalamu wa mambo ya hali ya hewa kwamba mwaka huu kutakuwa kuna mvua nyingi. Kwa hiyo tuanze kujiandaa. Kwa hiyo mimi kama kiongozi wa jamii kwa niaba kwa maana ya kata ya Gangilonga, nimepata wasawa kuweza kuzungumza na wananchi wangu namna ambavyo tumeshaanza kufanya maandalizi, kuchukua hatua ili kuweza kukabiliana na changamoto hiyo.
1: Okay.
2: Ndio. Cha kwanza kwenye kata yangu ya Gangilonga ina mitaa 9. Na katika mitaa 9 kuna mtaa mmoja unaitwa mtaa wa FFU. Hapo ambapo kuna mfereji umepita. Sasa katika ule mtaa mara nyingi sana maji yakiwa mengi huwa yanaingia mpaka kwenye baadhi ya nyumba ambazo zinakuwepo pale kwenye mtaa ule.
0: Ina maana pale kwenye ile bonde.
2: Kwenye ile bonde hapa FFU kwenye kambi ya polisi pale ina mbamba mpaka kwenye hizi nyumba zilizopo hapa kwenye eneo la unaitwa mtaa wa FFU lakini una mbamba mpaka zile nyumba ambazo ziko pembeni ya kambi.
1: Kwa hiyo ni hatua gani ambazo umeanza kuzichukua?
2: Hatua
1: ambazo
2: tumechukua, moja, nadhani kama wiki moja iliyopita tumefanya nguvu kazi ya wananchi wote kwa ujumla ya kuhakikisha tunafukua mifereji. Mifereji ile sasa ule ambao umeambamba kwenye mtaa ule, moja ulikuwa ndio, yani wananchi walikuwa wanatupa taka sana.
1: Na mimi ni mmoja wa watu ambao nimeripoti taarifa kutokea
2: sahihi kabisa. Kwa hiyo tumefanya usafi na kuhakikisha sasa tunaweka utaratibu mpya kwa kuwatangazia wananchi kwamba sasa yule atakayekuta wanatupa taka, hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Na tumeanza kwenda kuandaa sasa vile bango vya kuonyesha kuzuia taka na faini ambayo utatozwa endapo ukikutwa unafanya jambo hilo.
1: Okay.
2: Kwa hiyo tumeanza kuchukua hatua kuhakikisha tunakabiliana vizuri na hilo janga la El Nino.
1: Okay. Yeah. Kuna mifereji ambayo inapatikana maeneo ya Kleru hapa na yenyewe pia ilikuwa haijakamilika. Hali ipoje kwa hivi sasa?
2: Mifereji ambayo inapatikana kwenye huu mtaa wa Kleru. Kwanza tuseme tu kwamba barabara ile mifereji ipo.
1: Yeah.
2: Na imekamilika. Shida ilikuwa inajaa michanga na kama unakumbuka kuna kipindi mvua za mwaka jana. Maji yalijaa mbao, nikawaonyesha nilichukua clip ile nikawatupia watu wa TARURA kwa meneja. Meneja akachukua akaita vijana kwa ajili wakaja tuatua kuliko kuna uchafu umeziba kwenye chini kwenye makalavati. Sasa maji yalipojaa yakaanza kuingia huko chini kwa sambala huko. Na kina dakei kule kote kule maji yalikuwa yanajaa na wananchi wakapiga kelele kwamba maji yanaingia kwao. Kwa hiyo tumeendelea kuchukua tahadhari na tunawasiliana kwa ujirani na wenzetu wa TARURA ili kuhakikisha hatua stahiki zinachukuliwa kabla mvua zijaanza na kuleta maafa makubwa kwenye maeneo yetu.
1: Okay, lakini pia kata ya Gangilonga ni miongoni mwa kata ambayo zinaendelea kwa kiwango kikubwa.
2: Sahi.
1: Miongoni mwa wafanyabiashara ambao wanafanya kazi pembezoni mwa mifereji ile na wengine wamekuwa si waaminifu wakimwaga taka na maji usiku.

0: Kuta kuna uchafu sasa hivi, anapiga simu tayari kwa mtendaji, mtendaji, njoo na timu yako, kuna eneo nimeona chafu, hatua zinachukuliwa pale pale, watu wanaitwa kwa ajili ya kufanya usafi, iwe ni vibarua wa manispaa au watumishi, na imefikia hatua mkurugenzi akikuta eneo chafu anaona mtendaji hujachukua hatua, mtendaji mwenyewe utafanya. Na amekuwa akifanya hivyo.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tumeendelea kuchukua hatua kabisa, kwa sababu tunajua kabisa kata yetu ya Gangilonga ni kata ambayo iko usoni kwa mji. Kwa hiyo kukiwa kuna changamoto kwenye kata ya Gangilonga, na maana huko pembezoni ndio itakuwa changamoto kubwa.
2: Umeizungumzia kata ya Gangilonga kwa general, kwa kata yote, lakini wakazi wa kata ya Gangilonga mmewatizama kwa jicho lipi? Na katika kata ya Gangilonga mmeunda kamati yoyote kuhusiana na mvua hizi El Nino au kamati ya maafa, na mmefikiria jinsi gani ya kuweza kuwahandle wananchi kama itatokea tatizo?
0: Ya, cha kwanza tumekutana na wenye viti kwa maana wa mitaa, lakini kila mwenyekiti pamoja na mtendaji wakaainisha maeneo ambayo huwa yanakuwa hatarishi kipindi cha mvua. Kwa sababu ukisema kata ya Gangilonga imezungumza hapo awali kwamba ina mitaa 9. Sasa katika mitaa 9 sio yote huwa inakumbwa na changamoto hiyo hiyo ya mvua. Sasa ni changamoto kubwa sana huwa inatokea kwenye huu mtaa wa Vifuyu ambao nimeueleza.
1: Okay.
0: Na tumekaa na mwenyekiti, tumeshatembelea, kuna timu ya maafa ya manispaa ya Iringa ambayo ina wataalamu wote, watu wa zimamoto, watu wa TARURA na nani, ambao wamekuwa wakipita kwenye kila sehemu kuangalia ukubwa wa changamoto na hatua za kwanza kuchukua za awali. Kwa hiyo walishapita kwenye kata ya Gangilonga, wakapita, tukawapitisha kwenye mtaa huo wa FFU, wakaona athari zake, wakaangalia, na bado sisi katika hatua yetu kama wananchi tumeshafanya nguvu kazi ikiwemo kuchimbua chimbua mfereji, kutanua baadhi ya zile sehemu ya kingo, lakini nguvu kubwa kwa sababu sisi kama kata hatuwezi kuwa na budget hiyo, nguvu kubwa tunategemea hiyo kamati sasa ya halmashauri kwa zile sehemu ambazo zitakuwa zina changamoto kubwa zaidi.
1: Sawa. Mheshimiwa diwani, pia tufahamu nguvu ya wananchi kwenye maeneo haya, kwa sababu tunapozungumzia mitaro na mifereji yawezekana watu wanaitazama ile mitaro mikubwa ambayo inaambatana na barabara. Lakini kuna mitaro midogo ambayo inatoka kwenye makazi ya watu kupeleka maji kwenye mitaro mikubwa. Wananchi wana mwamko kiasi gani na wanashiriki katika hili kwa namna gani?
0: Ya kwanza tumechukua hatua kwa maana kwamba tumezuia ule utaratibu wa utiririshaji maji hivyo kwenye mitaa, kwa sababu ule mara nyingi sana huwa unasababisha hata mitaa yenyewe kuwa michafu na hata mlipuko wa magonjwa. Maji yanayotiririka mwingine anatoka bafuni wapi, yakiwa yanapita, kuna watoto sehemu nyingine wanaweza kupita wanachezea hivyo. Kwa hiyo sisi tumeainisha kwamba wananchi kama kuna nani anatakiwa achimbe shimo, aelekeze yale maji kwenye shimo, lakini asitiririshe kwenye mifereji kama ambavyo umesema. Lakini na tumeendelea kuchukua hatua, wale ambao bado wanakaidi tunawapa elimu cha kwanza, lakini baada ya hapo hatua zinaweza zikachukuliwa ikiwemo kulipa faini na nini, kwa sababu changamoto ni kubwa ambayo ya malazi inaweza kusababisha changamoto kubwa sana, mlipuko wa magonjwa kuliko hii tunayoizungumzia tu wenyewe, hata kwa maana kwamba yani athari zake ni kubwa kuliko hata hiyo faini ambayo tunaweza tukasema tukakutoza.
1: Okay.
0: Kama mwananchi,
2: mkiwa kama sasa hili linahusu Iringa manispaa yote, yeah, mkiwa kama madiwani na baraza la madiwani ambapo mnawakilisha manispaa ya Iringa,
0: ndio
2: kuna katika vikao vyenu mmelizungumza kwa ukubwa gani swala hili la El Nino, na kama mmelizungumza kwa ukubwa huo ambao tunausikia, kuna bajeti yote imetengwa kwa ajili ya maafa katika manispaa yetu ya Iringa, au ndio tunasubiri ikitokea tatizo sehemu yote tuanze kuwapigia simu watu wenye fedha zao? Tunaomba
0: tusaidie. Cha kwanza mimi nikushukuru kwanza kwa swali zuri. Cha kwanza nizungumze kama baraza, huwa tunakaa baada ya miezi mitatu, lakini taarifa kutoka mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa imeingia hapa katikati. Kwa baraza tutategemea kukaa mwezi wa 10.
1: Okay.
0: Lakini tunakaa mwezi wa 10 tutajadili na mambo kama hayo ikiwemo hizo asali, lakini hiyo haijazuia halmashauri kuanza kuchukua hatua.
2: Yeah.
0: Halmashauri kupitia mkurugenzi na hiyo kamati ya maafa ambayo imeundwa wameshaanza kuchukua hatua. kama ambapo umeona kwa ujumla kama kama halmashauri kuna mfereji kule Ngelewala. Mkurugenzi juzi umeona ameenda amepeleka

0: Shine imeanza kufukua kabisa kutengeneza mfereji. Ni mawelewele ule kule. Ni mawelewele ule mtaa. Kwa sababu na kule kuna changamoto sana ya maji. Kwa hiyo hatua zimeanza kuchukuliwa kwa nguvu. Na hii ni mapato ya ndani ya halmashauri. Imetenga baadhi ya fedha ambazo zitakiwa ziende kwenye sehemu zingine, tunazielekeza kwenye maafa, kwa sababu ni jambo la dharura ambalo limeweza kujitokeza. Lakini tunajua huko baadaye serikali kuu kupitia mfuko wa maafa, kupitia ofisi ya waziri mkuu, huwa kuna mfuko wa maafa ambao huwa unapita kwa ajili, unaenda kwenye halmashauri husika ambazo kama maafa yakitokea wanaelekeza huko.
1: Okay. Yeah. Sawa, tutarejea hapa kuja kuzungumza vizuri kabisa na diwani. Kama una swali lolote, ni mkazi wa maeneo ya Gangilonga, tuambie kupitia nambari ya 0766744292, nambari ambayo unaweza ukauliza swali lako na sisi tutalisoma hapa na utapatiwa majibu ya moja kwa moja. Usikae na dukuduku, usinungunike na jirani yako, kiongozi wako yuko hapa ndani. Uliza swali lolote na sisi tutarejea hapa kwa ajili ya kutamatisha tulichokianzisha.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Ebana, hii ni 88.9 Nuru.
2: Mbona unapoa hivyo? Yaani sio kawaida.
1: Sio kawaida.
2: Huyo sio wewe.
1: Sio mimi.
2: Huyo sio wewe.
1: Kuna mtu amenipiga dongo hapa.
2: Achana naye. Bwana
1: sawa, lakini niwaambie tu jamani, hii haya masimango mimi yamenichosha. Sasa tutabeba virago vyangu tutaondoka.
2: Mambo ya dui sasa pambana nayo.
1: Na kuna mtu mmoja ananiambia, bwana unalala umekalia kiti cha azoli unatamba tu hapo mwanangu. Hii masimango haya nimeachoka.
2: Endelea kutumia mtandao wa Vodacom, na sisi tunakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupatia ziada kuweza kufikia malengo yetu. Ni kwa maana zaidi ya kupiga simu, ni mama anaisikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Tunakwambia zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza kuendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu pekee, tunakwambia huu ni zaidi ya mtandao. Endelea kutumia mtandao wa Vodacom. Na tunakwambia au unaweza ukatembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Huu ni zaidi ya mtandao. Sawa. Tupo na diwani wa kata ya Gangilonga, na tunazungumza naye hapa miongoni mwa hatua ambazo zinachukuliwa katika kuelekea kwenye mvua hizi za El Nino.
1: Bana sawa, kuna msikilizaji kupitia 0766744292 anasema tunaomba serikali itusaidie, kuna kipande kidogo cha barabara kutoka Lukolekela kuunganisha Banawanu, hiki kipande mvua zikinyesha sana gari wazipiti, tunaomba tusaidie. Sawa, tulisema tuongee kuhusiana na diwani wa Gangilonga, hizi jumbe fupi basi zitumwe kumuelekezea hapa diwani wa Gangilonga, tuko naye hapa, lakini tukasema tutapokea hata simu 2-3 kuweza kuongea na mheshimiwa diwani hapa, si ndio? Namba ni 0735 01 8440
2: ndio nambari ambayo unaweza ukapiga simu 0735 01 8440. Nilishakwambia hili litakushinda, ukaniambia oh, wewe ni mwenyeji. Sawa,
1: hebu napiga simu sasa tuweze kuzungumza. 0735 01 8440, hiyo ni namba ambayo unapiga hapa, tuzungumza na mheshimiwa diwani. Eh bana, kuna kitu gani ambacho labda hatujakigusa mheshimiwa diwani hapo ambacho wewe umeshakifanyia kazi kwenye kata kuhusiana na El Nino?
3: Cha kwanza kukaa na zile kamati, kwanza kuunda kamati za mtaa. Ambazo
1: kabla sijaendelea tumsikize mwananchi hapa. Halo,
2: kwenye line sim. Halo,
1: kwenye line ya simu. Halo, habari ya asubuhi.
4: Salama, salama, habari ya ofisini.
1: Nani mwenzetu na unapiga simu kutoka wapi? Karibu kwenye mada moja kwa moja.
4: Hapo mada achukua ana hiyo kazi ambayo anaifanya diwani. Tulikuwa tunaomba kwa sababu huwa kuna baraza la madiwani, si ndio? Kuna baadhi ya madiwani wetu wengine wanasahau kufanya kama ambavyo anafanya huyo diwani.
2: Naya, asante sana, amekusikia na tunakushukuru, tunakutakia asubuhi njema.
4: Asante.
1: Huwa wanafikishiana wakaa kwenye baraza pale kama utani vile, anambia bwana napewa maagizo yako bwana, eh. Unamshika diwani mwenzio, unampiga bega kidogo, bwana maagizo yako napewa.
2: Kwenye line sim, hello. Unaweza ukapiga tena 0735 01 8440, tunazungumza na wewe moja kwa moja hapa kama una swali lolote, kwa sababu hiki ndio kipindi ambacho yawezekana kwenye eneo lako hujafikiwa bado na unatamani kuzungumza au kuuliza swali. Kwenye line sim, hello.
1: Usisikilize
2: redio yako. Sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Unaongea na Apollo kutokea Mafinga.
2: Karibu sana kutokea Mafinga.
4: Yeah.
2: Karibu sana. Shida ni kwamba anajisikiliza, hiyo ndio changamoto.
4: Naunga mkono sana juhudi anazozifanya, nani nimesema naunga mkono juhudi anazofanya waheshimiwa madiwani na wabunge.
5: discharge.
1: Asante sana ndugu yangu, naona kifaa chake kina kinaishiwa mafuta.
2: Haya, kwenye line simu, hello.
1: Sawa, huyu hapa anasema kwani long number ipo. Leo sio Jumamosi bwana.
2: Sauti yako ina tatizo. Ndio maana watu wanajua leo ni Jumamosi.
1: Watu wakinisikia hapa wanajua ni Jumamosi, eh?
2: Tuendelee mheshimiwa diwani.
3: Ya, nilichokuwa nazungumza, kwanza tumeziunda zile kamati za za maafa za mitaa, okay. Ilikana hazikuwepo. Tumeziuisha kwamba ili kuendelea kuangalia zile changamoto ambazo zinajitokeza, sio kwenye mifereji tu. Maafa yanaweza kutokea, maafa aina mbalimbali, moto nini, nao ni moja kati ya maafa. Kwa hiyo kwa sababu tumeamua tuanze kuziuisha hizo kamati ambazo hazikuwepo kabla, ili changamoto zozote ambazo zilikuwa zinajitokeza kwenye mitaa ziweze kuchukuliwa hatua stahiki kwenye mitaa, ili taarifa ifike kwa wakati na sisi tuweze kupeleka kwenye kamati kubwa ile ya halmashauri. Okay.
2: Sawa, lakini pia kwenye kata ya Gangilonga ni miongoni mwa kata ambazo ukusanyaji wake wa taka, huwa taka zinawekwa barabarani na huwa ni pembezoni kabisa mwa barabara. Ulinzi wa hii mifereji ambayo inajengwa kwa gharama kubwa upoje? Au kuna mpango mwingine mkakati unaokuja kwa wananchi kuhifadhi taka zao kwa ajili ya haya magari yanayopita kwa ajili ya ukusanyaji?
3: Kwanza tuseme kupitia kampuni hii ambayo wanachukua taka, ni kweli wanaelekeza hivyo. Na kuna mara nyingi sana huwa wanaelekeza kabisa kwamba takataka zikae barabarani ili ziweze kumrahisishia yule mchukuaji, mpakiaji aweze kuzichukua kwa wakati. Na kabla ya hapo ina maana ilikuwa ni changamoto kwamba watu walikuwa wanazifuata kwenye manyumba. Sasa hii ilikuwa ni shida. Tumeona kwamba imetuletea changamoto. Kwa hiyo tumeainisha, hatusemi kwamba zile takataka ziwekwe kwenye mifereji. Ila takataka zinawekwa kwenye kifaa ambacho kinawekwa na gari linapita, na zinawekwa zile siku ambazo mmetangaziwa kwamba gari litapita siku hizo. Kuna siku ambazo tumeainisha kila mtaa ndani ya wiki, kwamba kwa mfano kila Jumanne au Jumatano wanapita mtaa fulani na mtaa fulani kwenye kata yetu ya Gangilonga, tumeainisha hivyo.
2: Okay.
1: Hivi mheshimiwa diwani, ikitokea sasa tukiwa tunamalizia maki, muda umetupa mkono, ikitokea hatuombi hiyo mvua ije na ishindwe kabisa, lakini kama inatokea saa 8 usiku, saa 9 usiku mafuriko yametokea na kuta watu zimeanguka, wanapiga namba gani au wanafanyeje watu wa Gangilonga?
3: Cha kwanza ni kutoa taarifa kwa serikali, kwa mwenyekiti wa mtaa husika. Yaani kabla yote ina maana ni kupiga kwa mwenyekiti, kwa sababu kila mtaa una mwenyekiti wake. Kwa hiyo cha kwanza ni kupiga kwa mwenyekiti wa mtaa husika, na mwenyekiti wa mtaa husika anajua namna ya kuweza kupeleka taarifa moja moja kwa kamati ya maafa ya halmashauri.
1: Asante sana, muda unakwenda. Maneno ya mwisho kwa watu wako wa Gangilonga na mkoa wa Iringa.
2: Sisi mimi maneno ya mwisho. Tunaweza kumuita hata baadaye tena.
1: Kweli eh?
2: Diwani mwenyewe kashtuka, akasema maneno ya mwisho.
1: Ni lugha za studio hizi. Hizi ni lugha za studio.
2: Na mimi nimemshusha tu pressure kwamba sio maneno ya mwisho.
3: Sio maneno ya mwisho.
2: Wito wako kwa wananchi ambao wanakusikiliza hivi sasa.
1: Asubuhi ya leo kuhusu El Nino.
3: Ya, cha kwanza mimi niseme tu kwamba tusipuuze, kwa sababu inawezekana watu wanasema mbona hizi ni taarifa tu za mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa na hivyo.
2: Sahihi.
3: Lakini tuseme tu kwamba tahadhari zichukuliwe kwa kweli. Maelekezo anayoyapata kutoka kwa viongozi mbalimbali, kutoka kwa mamlaka mbalimbali ambazo zinahusiana, waweze kuyapokea na kuyachukulia hatua. Kwa sababu unaweza ukapuuza afu kweli
2: likatokea.
3: Kwa hiyo ni vema tukachukua tahadhari kabla ya hatari.
1: Okay. Bana, nikupe maua yako wakati tunamaliza. Kuna mtu anasema diwani huyu jembe, wengine waige kwake. Edgar Mwaiselo kutoka Ifunda, lakini kuna mtu anasema Likotiko ongera pale ilipo ofisi ya CCM wilaya. Sio bondeni. Tumemaliza hivyo msikizaji. Mimi naitwa Basi Mliuka.
2: Yani ni kama umeamua kumkaanga.
1: Mimi naitwa Basi Mliuka, unaweza kuniita kichwa mbovu. Nilikuwa na Sound Binti Saidi Chuma Kikoli Moto. Tukutane tena siku ya kesho katika Nyambizi Mseto. Bye bye. Nikutakie asubuhi njema.
0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
6: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
7: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa, na kupigia video call uione.
6: Ah, asante sana.
0: Zaidi ya kasi ni mafanikio.
5: jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe Mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
5: Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: linakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
1: Zinduka na mawaidha ya Kiislam. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislam, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislam. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislam.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nur FM, habari za wakati huu, karibu katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Kipindi hiki ni mahususi kwa ajili ya kupeana elimu kuhusiana na mafundisho ya Allah mwingi wa rehma kwako wewe ambaye unatusikiliza hivi sasa. Kwa hiyo una nafasi pia ya kushiriki nasi kwa kile ambacho utakisikia, au kama una swali lolote unalotaka kumuuliza shekha wetu ambaye tuko naye siku ya leo, fursa uko nayo. Uko nami Hafidhi Ali mpaka mida ile ya saa 5 asubuhi. Lakini hapa studio niko na Sheikh Sadiq Shaweji mpaka mida ile ya saa 5. Na mada kubwa siku ya leo, msikilizaji, ambayo tunaiangalia, tutaangalia leo watu saba watakao kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Unawajua hawa watu saba watakao kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu? Basi Sheikh Sadiq Shaweji yuko mahususi kwa ajili ya kuweza kuwachambua watu wote saba mmoja baada ya mwingine. Tutaangalia hao watu saba, kwa nini wao wawe chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu, na nini ambacho sisi waja wake tunapaswa tukifanye hivi sasa ili tuweze kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu. Karibu sana Sheikh Sadiq Shaweji.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهدوا حق جهاد حتى أتاه اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الإخوة الأعزاء. بعدكم شكور من يزمغو نكم تكي رحمنا أماني تموت محمد صلى الله عليه وسلم تفزانغو إسلام حتنبودكم شكور من يزمغو من يزمغو أمباي أمتجاليا mimi na wewe kufika katika siku miongoni mwa masiku matukufu, siku ya Yaumul Jumaa, si kwa uweza wetu wala kwa kutaka kwetu, isipokuwa ni kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wapo wenzetu wengi ambao nao walitamani kuifikia siku ya leo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa majaliwa haya. Haina maana ya kwamba kuna jambo wamelifanya la kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, eti ndio ikawa sababu ya wao kutokupata majaliwa haya. Hapana. Na sisi tuliojaliwa kuifikia siku ya leo, haina maana ya kwamba kuna jambo tumelifanya la kumfurahisha Mwenyezi Mungu eti ndio ikawa sababu ya sisi kupata majaliwa haya. Hapana. Isipokuwa ni kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala, ni matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani ndugu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala katuleta katika dunia hii, na kila mtu amempangia siku yake ya kuondoka katika dunia hii. Kwa hiyo siku ikifika, mimi na wewe tutakuwa ni wenye kuondoka. Tutake tusitake. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu wa Islam, mada kama ilivyo huzulishwa na Sheikh Hafidh, tutazungumzia watu saba ambao watakuwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ambayo hakutokuwa na kivuli isipokuwa ni kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Sab'atum yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu. Ndugu Islam, siku ya kiyama ni siku nzito. Siku ya kiyama ni siku ya majuto kwa wale ambao hawakutenda mema katika hii dunia, au mizani yao ikawa imielemea katika maovu. Ni siku ya fadhaha. Ni siku ambayo baba atamkimbia mtoto na mtoto atamkimbia baba. Mama naye atamkimbia mwanae na mwanae atamkimbia baba yake na mama yake. Ni siku nzito. Sasa katika hiyo siku nzito kuna watu saba. Au watu saba watakuwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atawahifadhi. Sasa
0: watu hao saba ni wapi? Ndio watu ambao wamekaa mkao wa kujua kabisa ni watu wapi hao. Msikilizaji, wakati tunakujulisha hao watu saba ambao watakuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema siku ya kiyama, basi una nafasi pia kututumia ujumbe wako kwa maandishi hapa studio, ukauliza au ukataka ufafanuzi kwa kile ambacho shehe labda atakuwa amekizungumza alafu haujaelewa, kupitia nambari ya simu ya 0766744292 0766744292. Hiyo ndo nambari ambayo ukituma ujumbe wako studio hapa tutasoma, lakini pia baadaye tutaruhusu simu pia nakili hii namba kupitia nambari ya simu ya 0735018440. Narudia 0735018440. Shekhe, tuambie sasa kuhusiana na hao watu saba, sifa ni zipi za hao watu saba ambazo zinahitajika ili waweze kuwa chini ya kivuli cha Allah tabaraka wa taala?
1: Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu ni mtu wa kwanza. Mtume anasema imamun adil. Ndugu wa Islam, tukae kwanza hapo kidogo. Mtume anasema imamun adil, kiongozi mwadilifu. Ndugu wa Islam, pamoja na wasikilizaji,
0: tutataka tujue uadilifu ni upi.
1: Mnao nisikiliza, Mtume Muhammad sallama kuzungumza neno hili kalizungumzia kwa mapana sana, sio kama watu wanavyoelewa. Watu wanaelewa imamu na adi, walio wengi wanaelewa yule imamu na adi ni yule imamu anayesalisha msikitini. La. Ye pia anaingia imamu na adi, kiongozi mwadilifu, manake ni mtu yoyote ambaye yuko katika sehemu anaongoza. Hata kama mkao wawili, Sheikh Hafidh mmetoka hapa mkachaguana pale kwamba wewe utatuongoza katika msafara wetu huu, basi ni lazima awe mwadilifu kutokana na yale mliokubaliana. Kwa hiyo imamu na adili ni ina tafsiri pana. Baba anatakiwa awe mwadilifu kwa familia yake, kwa mkewe, kwa watoto zake. Mama naye anapotoka baba kuja kwenye harakati za maisha, mama naye anatakiwa awe mwadilifu pale nyumbani kwa watoto wake, awe mwadilifu kwa majirani. Kwa hiyo tafsiri ya uadilifu ya hapa ni pana sana. Kwa hiyo ikiwa wewe na mimi tutavaa ili vazi la uadilifu katika sehemu zetu za kazi, au sehemu yoyote ambayo mimi nimeteuliwa kwamba nitaongoza nikawa mwadilifu, basi kwa sifa hiyo ya uadilifu. Mtume Muhammad sallam anasema wewe na mimi tutakuwa katika kivuli siku ya kiyama, siku ambayo hakutokuwa na kivuli, kutakuwa na jua kali sana, hali itakuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo kutakuwa sehemu baadhi ya maeneo watu wamefunikwa na kivuli cha Mwenyezi Mungu au watu saba. Kwa hiyo mtu wa kwanza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama anasema ni imamun adil, imamu muadilifu, yani kiongozi muadilifu. Ebu wewe na mimi, ahsibu kabla ahsabu, jihesabuni kabla hamjahesabiwa. Ebu jihesabu wewe mwenyewe, je, wewe muadilifu? Muadilifu kwa mkeo nyumbani, muadilifu kwa watoto wako nyumbani, hujakuwa muongo muongo,
0: kutoa haki sawa kwa anayestahili,
1: hujakuwa muongo muongo hata nyumbani tu. Watoto unawaaga asubuhi watoto wako, nawaambia mwanangu nikirudi nitakuletea pipi. Yule mtoto
0: amekaa ana amejijengea kabisa mazingira kwamba analetewa pipi, pipi na baba.
1: Jioni anaona baba anarudi hamna pipi. Mtoto anatengeneza hali mbaya ya kuona kwamba siku ya kwanza atapuzia, siku ya pili atapuzia, siku ya tatu
0: baba kawaida yake.
1: Huyu baba si kweli. Kwa hiyo ule uadilifu umeahidi pipi, ukamletea kweli pipi, unamtengeneza mtoto kuwa muadilifu, kuwa mkweli, kujiepusha na uongo kama tulivyozungumza katika darasa letu lililopita. Kwa hiyo imamu na adi, kiongozi muadilifu. Ndugu zangu, hakuna ibada ngumu kama uadilifu. Na njaa iliyopo sasa hivi, uadilifu imekuwa ni shida. Mtu anapewa amana, amana hii tunaomba uifikishe sehemu inayostahiki kufika. Amana ile inafika ikiwa nusu. Akiulizwa anaanza kutoa sababu. Unajua
0: sababu zimekuwa ni nyingi.
1: Lakini amana hii ulikabidhiwa wewe umpelekee mtu fulani. Kama na wewe ulikuwa na shida yako, ukimwambia yule yule aliyotoa amana kwamba sawa unampa na mimi na shida bana. Naomba na mimi niangalie kidogo. Umwambie, sio anakupa amana na wewe unakubali
0: alafu unakuja kuitumia katika mazingira ambayo si sahihi.
1: Si sahihi. Hii ni kitu mbaya sana. Kwa hiyo imamu na adil.
0: Na labda imamu anatakiwa awe mwadilifu kwa Waislamu au kwa wote, kwa maana ya hata ndugu, mgeni, rafiki, hata adui pia.
1: Ndugu zangu, uadilifu hauna dini. Uadilifu unatakiwa kwa kila kiumbe cha Mwenyezi Mungu, hata kwa wanyama, hata kwa mifugo unayoifuga hapo nyumbani. Wewe ni mfugaji, kuwa mwadilifu kwa mifugo yako hiyo. Kwa maana chakula kile uwape mbuzi wako, uwape kuku wako katika muda stahiki, sio kwa sababu wamsikilizani maneno kwamba mbuzi asemi, ng'ombe asemi, kuku unawapa hawasemi. Wewe unastahili kupata chakula chao saa moja, wewe mpaka saa nne ndio unaanza kushughulika viumbe wa Mwenyezi Mungu wamejikunyata tu. Kwa hiyo uadilifu unatakiwa kwa kila kitu ambacho kiko chini yako, wewe unataka uwe mwadilifu. Na uadilifu ni kitu ambacho kina thamani kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakuna ibada kubwa kama uadilifu, na hakuna ibada ngumu kama uadilifu. Uadilifu ukishakuwa nao, ndugu Muislamu pamoja na wasikilizaji mnaonisikiliza, ukishakuwa muadilifu, elewa umefuzu katika dunia hii na kesho akhera. Na elewa wewe utakuwa na maisha ya tabu, kwa sababu hata jamii tu ikiwa ina jambo lake. Sasa muone fulani muadilifu yule, saidia yule. Na ukiwa nje na uadilifu, fulani ndio umempa hiyo amana. Kwani usitulize? Unakulupuka tu. Yule bwana sio mwadilifu yule. Kwa hiyo uadilifu, amana tatajibu riziki, amana ule uadilifu unaleta riziki. Na ule kutokuwa kinyume na uadilifu, kuna nyima riziki. Yaani riziki yako inabanwa. kutokana na wewe huna uadilifu. Eh? Kwa ndugu zangu, uadilifu ndio nguzo kuu ya kuelekea uchamungu wa kweli. Lakini nje na uadilifu, huwezi ukawa mchamungu alafu sifa hii ya uadilifu wewe huna. Kwa hiyo mtu wa kwanza atakuwa ni huyu ambaye aliishi katika hii dunia katika hali ya uadilifu.
0: Kwa maana ya kuwa kiongozi muadilifu, hata kama sio kiongozi, manake unaweza kuwa ni mtu wa kawaida, lakini lazima utakuwa unaongoza kitu tu.
1: Kiongozi muadilifu inatafsiri pana.
0: Uadilifu ndio ishu kubwa ambayo inambeba mtu.
1: Kwani hata maisha yako hapo nyumbani, unaishi na majirani zako, unatakiwa uwe muadilifu.
0: Uwe muadilifu
1: hata kwa kauli. Kauli zako zio za kiadilifu,
0: usio na kauli chafu. Usio mkandamizaji pia kwa majirani wenzio.
1: Yani
0: wafitini.
1: Uwezo kaishi ukajenga na uadilifu. Ukiishi ukajitenga uadilifu, kama uadilifu hauna nafasi katika maisha yako,
0: ndiyo,
1: basi leo utakuwa na maisha ya taabu sana. Kwa sababu maisha yenyewe yanataka uadilifu. Hata kijana tu wa kazi, fundi mzuri, lakini amekosa uadilifu, haki ya Mungu atarudi kijijini kwenda kulima. Eh? Hata huko kijijini nako atashindwa, kwa sababu nako atakutana na jamii ambayo nayo inahitajika ifanyiwe uadilifu. Kwa hiyo uadilifu ndio kila kitu, ndugu zangu Waislamu pamoja na wasikilizaji mnao nisikiliza. Kwa hiyo mtu wa kwanza, imamu na adili, mtu masema imamu muadilifu.
0: Manake hao watakalishwa katika membari za nuru.
1: Nuru.
0: Mkono wakuliwa Arrahman.
1: Kwa hiyo siku hiyo wao hakutokuwa na la khaufu na alayhim wala hum yahzanun. Hawatokuwa na hofu na wala hawatohuzunishwa. Hawatohuzunishwa kabisa. Kwa hiyo imamu na adil, kiongozi muadilifu. Wa rajulu muallaku bil masajidi, mtu wa pili.
0: Msikilizaji wa Nuru FM, una nafasi pia kuandika ujumbe wako hapa studio, maanake tumeshamzungumzia imamu, kwa maana kiongozi muadilifu ndiye ambaye atakuwa katika kivuli kile cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ile ya kiyama. Na Sheikh amezungumza hawa ni wale wenye kutekeleza sheria zile kwa haki na uadilifu. Na ni muhimu sana kwa mtawala yoyote, kama Sheikh alivyozungumza, mandhari yeye ndio mshika hatamu za watu. Kwa hiyo anatakiwa awe ni mwenye kutoa haki, ili mwisho wa siku aweze pia kupata daraja mbele ya Allah tabaraka wa taala. Sheikh, tumwangalie huyo mtu wa pili ni yupi ambaye atakuwa chini ya kivuli cha Allah subhanahu wa taala.
1: Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtu wa pili ni yule mtu ambaye amefungamana na msikiti.
0: Msikiti.
1: Yani yeye anawaza maendeleo ya misikiti. Anawaza harakati za dini. Yani yeye
0: moyo wake.
1: Moyo wake au ufu...
0: masuala ya msikiti.
1: Mfano tunazungumza hapa, tuna msikiti kule Ugele.
0: Ugele,
1: tunahitaji tupate bati, ndugu zangu Waislamu. Tunahitaji tupate mbao. Ukasikia misumari. Ukasikia roho ikaanza kukuuma. Msikiti mpaka leo huja. Hujaanza kufanya. Ilo ikawa inakuuma. Basi kwa ile roho kukuuma, ukifanikiwa utalipwa, na usipofanikiwa utalipwa. Ile roho inauma. Mpaka leo bado, kwa nini watu waswali? Warajilu muallaku bil masajid, na mtu mwenye kufungamana na msikiti, nafsi yake yeye anafikiriaga mambo ya misikiti, harakati za misikiti, anafikiria maendeleo ya dini. Ndugu zangu, wapi leo watu wa namna hiyo? Kwanza wewe unaoshughulika na mambo ya misikiti anza kukuona kama hayawani. Inna lillahi
0: wa inna
1: ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anaweza kukuona kama hayawani, kwamba huyu bwana hana akili kabisa. Yani yeye anashughulika na mambo ya msikiti tu. Sasa ikiwa ukishughulika na masuala ya msikiti, wewe unataka kujua misikiti inaendelea vipi, harakati pale za darsa katika msikiti. Je, darsa linakwenda pale? Kama darsa halipo, kwa nini darsa halipo? Yani wewe leo inakuuma kwamba kwa nini maendeleo hayapo pale msikitini? Mtu huyo atakuwa katika kivuli
0: cha Mwenyezi
1: Mungu siku ambayo hakutokuwa na kivuli isipokuwa ni kivuli chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa rajulu tasaddaqa bi sadaqa fakhfaha hatta la ta'lama shimalu ma yunfiqu yaminu. Huyo mtu wa tatu.
0: Huyu ni mtu wa pili ambaye tumemzungumzia kwanza.
1: Huyu sasa
0: wa tatu. Kabla ya kumfuata mtu wa tatu, manake watu wanaweza wakashangaa sawa. Tumezungumzia kuhusiana na mtu ambaye moyo wake umeambatana na misikiti, mtu ambaye akisikia jambo linalohusisha misikiti anakuwa na moyo ule wa kutaka kuujenga. Lakini tuwakumbushe sasa msikilizaji, manake hapa tunapeana daawa. Sheikh, umezungumzia kuna msikiti pale katika eneo la Ugele unajengwa hivi sasa, umefika katika hatua ile ya kupaua. Kwa hiyo kwa yote mwenye kuguswa na hili, utaratibu ukoje sasa?
1: Nafikiri tuwape namba simu
0: ili utakapotoka hapa wanaweza kuwasiliana moja kwa moja.
1: 0754 391 390 0754 541 391 670.
0: Hiyo ni namba ya Sheikh Sadiq Shaweji ambaye ndiye msimamizi wa ujenzi wa msikiti pale katika eneo la Ugele kule. Na msikilizaji, ni kwamba kwa mujibu wa Sheikh Shaweji anasema ule msikiti hivi sasa wanaswali ili hali bado
1: haujakwisha.
0: Kwa hiyo
1: wanaswali hivyo,
0: watu wanaswali hivyo hivyo, wanatekeleza ibada pale za Mwenyezi Mungu, kwa sababu wakati msikiti unaendelea basi shughuli za kidini lazima zitekelezwe,
1: kwa sababu lengo ni watu kuswali.
0: Watu kuswali.
1: Kwa hiyo wa rajulu tasaddaqa biswadaqa fakhfaha hatta la ta'lama shimalu ma yunfiqu yaminu.
0: Mtu wa tatu,
1: sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na mtu aliyetoa sadaka yake kuliani kwake, kushotoni kwake, kukawa hakujui. Na ndio mtihani huo. Si habidi leo hii watu wanatoa ili vyombo vya habari viwatangaze.
0: Na anaita media.
1: Medium. Siyo WhatsApp huko, WhatsApp kote ukatangaza, siyo Instagram kote katangaza. Ametoa kata wakata. Wanamlusha hewani.
0: Katoa tende.
1: Katoa tende tu. Sasa kama utatoa, si habidi. Kama utatoa hivyo, kwa maana unawahamasisha watu.
0: Mwenyezi Mungu anakufanyia.
1: Inafaa. Yaani unajionyesha hivyo kwa maana watu wajitokeze.
0: Labda kuna matajiri wengine kama wewe walikuwa hawajui njia.
1: Ukiwa na maana hiyo inafaa. Lakini kama unatoa hivyo kwa maana usifiwe, zile media mutangazwe, ukishatangaza julikane kwamba Sheikh Hafidh bwana ametoa kata bwana. Na wewe mwenyewe unafurahia. Ile kutangazwa sio shida. Wewe mwenyewe unalichukueje? Kikiwa watu wanakutangaza lakini wewe hutaki kutangazwa, lakini una jinsi uweze kuzuia, hiyo haina shida.
0: Haya ni makatazo yale ya riaa, kujionesha.
1: Ni shiriki ndogo hiyo. Ria ni shiriki. Ni shiriki ndogo. Kwa hiyo yule mtu ambaye ametoa sadaka yake kuliani kwake, kushotoni kwake, mtume anasema hakujui. Yaani namna ulivyoificha ile sadaka.
0: Mkono wa kulia unatoa, kushoto utafika kujua.
1: Angalia,
0: huyo ni mtu wa tatu.
1: Ndugu zangu,
0: Sheikh anamzungumzia mtu aliyetoa sadaka yake akaificha hadi kwamba mkono wake wa kushoto usijue nini ulichotoa katika mkono wa kulia.
1: Ndugu zangu, mtihani huo. Tunazungumza mambo ya Mwenyezi Mungu hapa, msikiti wa Mwenyezi Mungu, nyumba ya Mwenyezi Mungu haina nguo. Ndugu zangu Waislamu, tunasikia wito huu, nyumba ya Allah haina nguo. Vipi hatushtuki? Hapa duniani tuna muda mchache tu. Tutakwenda kulala katika kabri, katika nyumba ya Allah. Kitu gani kitatusaidia? Kwa ndugu zangu, toa sadaka yako. Na unaweza ukanitafuta mimi, ukafanya kile ambacho umejaliwa. Unaweza kununua bahati 10, bahati 20 kwa kadiri ya uwezo wako. Tukapeleka nyumba ya Allah istirike. Anapostirika, inapostirika nyumba ya Allah, na Mwenyezi Mungu na wewe atakusitiri, na wewe atakuangalia maisha yako hapa duniani na kesho akhera. Kwa hiyo huyu mtu aliyotoa kuliani kwake, kushotoni kwake, kusijue kilichotoka kuliani kwake, atakuwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ambayo hakutokuwa na kivuli. Angalia na yule mtu wa pili. Nafsi yake inahuzunika kweli.
0: mtu ambaye ameambatana na masuala ya misikiti.
1: Angalia ndugu zangu, hebu tuzinduke. Hii dunia tunapita, hapa ni mahali pa kupita.
0: Kuna baadhi ya messages zimetumwa hapa na wasikilizaji wetu, msikilizaji wa Nuru FM, lakini kumbuka mada kubwa tunayozungumzia siku ya leo ni watu saba watakaofunikwa katika kivuli cha Allah siku ya kiyama, watakaofunikwa na kivuli cha Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema siku ya kiyama. Na watu hao mpaka sasa tumewazungumzia ni watatu. Msikilizaji wa kwanza ni imam au kiongozi muadilifu. Sheikh amemzungumzia kiongozi muadilifu ni yupi, na ili aweze kufunikwa na kivuli cha Allah siku ya kiyama anatakiwa aweje. Lakini pia mtu ambaye moyo wake umeambatana na misikiti, kwa maana ni mtu ambaye mwenye kutekeleza ujenzi wa misikiti, akisikia jambo la misikiti kwamba msikiti fulani una changamoto fulani, yeye amekuwa kujitoa. Na hapa pia hata inahusisha wale watu wanaofanya usafi misikitini, ndio hao ambao pia wanahesabiwa pia msikilizaji. Lakini pia mtu anayetoa sadaka yake akaificha hadi mkono wake ule wa kushoto usijue nini ambacho kimetolewa na mkono wa kulia, basi ni miongoni mwa watu ambao na wenyewe pia watafunikwa na kivuli cha Allah siku ya kiyama. Unajua siku ya kiyama ni nzito sana shaka. Ni siku nzito kwa kweli.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
2: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, di. Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, ilambiruti.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064, au Airtel Money lipa namba ya 149012366 1, au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45, au 0768 76

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.
4: Msikilizaji wa Nuru FM, kwa hiyo tujikite katika ibada ili tuweze kuwa wema. Na anasema Nuru Pesa, mpaka hapo nimemuelewa sana shehe, kumbe anamaanisha kuwa watu watakao urithi ufalme wa mbinguni. Nimelipenda sana somo lake. Anaitwa Naaman Dunga kutokea Igole Mufindi. Asante kwa message yako. Sema samani ustadhi, eti kuna tofauti gani kati ya uadilifu na upendo? Anaitwa Amos Isaac kutokea Maduma.
5: Nashukuru. Uadilifu ni kitu kingine na upendo ni kitu kingine. Mtu anaweza kuwa mwadilifu lakini hana upendo. Na mtu anaweza kuwa ana upendo lakini hana uadilifu.
4: Uadilifu ni ile hali ya kutimiza.
5: Kutimiza majukumu ambayo unatakiwa uyatimize kwa haki. Maana lisije likawa jambo lile sio la haki. Unataka kuwafurahisha watu, hilo si alimo. Yaani jambo la haki ambalo Mwenyezi Mungu amekuamrisha na mtume wake, unataka wewe ulitimize kwa haki, ndio uadilifu, na ugawe sawa kwa sawa bila kumuonea mtu. Ndio maana uadilifu.
4: Lakini
5: upendo mtu anaanza kwa nao tu,
4: lakini akawa si mwadilifu.
5: Kosa uadilifu, Allah wala.
4: Na kwenye upendo kuna kosekana pia uadilifu.
5: Tena lingine, kipindi cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu masuala ya msikiti. Dharau. Watu wanadharau sana mambo ya msikiti. Kuna mama mmoja alikuwa yeye katika msikiti wa mtume akifagia fagia msikiti.
4: Yeye kufanya usafi.
5: Siku akafariki yule mama. Yule mama si akazikwa. Baada ya kuzikwa mtume alikuwa ana taarifa. Mtume akapewa taarifa
4: kwamba fulani kafariki.
5: Aliuliza, mbona si yule mama naye fagiaga, mbona aonekane? Akaambiwa, mbona yule mama tumemzika nyie? Mmemzika yule mama alikuwa anafagia paso. Mbona mimi mkuniambia? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hebu nipelekeni.
4: Alikozikwa na kwa familia yake.
5: Akaenda kumuombea dua.
4: Kutoka jiuliza, kwa nini mtume?
5: Kwa nini? Kwa lile jambo la kuwa alikuwa akisafisha msikiti.
4: Manake alikuwa anajua kabisa ni miongoni mwa watu saba watakofunikwa
5: na kivuli cha Mwenyezi
4: Mungu. Kivuli cha Mwenyezi
5: Mungu. Siku ambayo kutokuwa na kivuli. Kwa hiyo haya mambo jamani sio mambo ya maskhara.
4: Anasema anaitwa Habibu kutoka Chimala Mbeya. Anasema hapo shahe ameeleweka vizuri kabisa. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu kwa ujumbe wako hapo studio. Amin. Hamza Msigala kutoka Mafinga anasema shahe yuko vizuri sana. Sisi tunamsikiliza tukiwa hapa standi na sauti iko juu sana. Kutoka kwa Roger Standi pale, anasema mawaidha yake yako safi kwa jamii. Asante sana mawaidha shahe. Anaitwa Roger Mselu kutoka Mafinga, ndiko anakopatikana Mafinga mjini. Anasema anaitwa Nganyagwa Baptist kutoka Imaga. Anasema vipi hawa wanawake wengi Waislamu wanaooa huwa mnawatimizia haja zao kikamilifu? Mnakuwa waadilifu kwao?
5: Swali zuri. Moja ya masharti ya kuoa, uadilifu upo. Ndio sharti kubwa kabisa. Kwa hiyo wale ambao tunaona wake wawili watatu mpaka wanne, basi ni inapendeza sana kuwa waadilifu. Tukipoteza uadilifu tutakwenda kwa Allah kuulizwa, na siku ya kiyama utafuliwa ubavu mmoja hauna nyama, ubavu mmoja una shida. Kwa nini uliegemea kwa
4: upande mmoja?

0: mmoja, wala maifai kabisa.
1: Anaitwa Uncle Sam Pasco Somela Iwungi, ndiko anakopatikana. Anasema tuko pamoja sana mpaka tamati. Tunakushukuru pia kwa ujumbe wako. Anasema hivi, mtu ambaye ametumia lugha kali kidogo, labda niipunguze kidogo. Anasema mtu ambaye ni muhuni, anaacha mume wake anafanya uhuni nje, je, atahesabiwa siku ya kiyama? Mtu anayechepuka kwa maana nyepesi.
0: Na maana mwanamke mwanaume.
1: Anasema mtu ambaye anaacha mume wake, maana yake wewe ni mwanamke sasa, alafu anachepuka nje ya ndoa, anahesabiwa siku ya kiyama?
0: Ah, huyo Mwenyezi Mungu hawezi kumtazama siku ya kiyama katika mambo mabaya kabisa, wallahu aalam.
1: Anasema shekhe, ipi dhamana atakayo kumbana nayo mtu asiye mwadilifu? Edgar Ramadan Sports Plus.
0: Aswali zuri. Anasema mtu asiye kuwa mwadilifu,
1: dhamana yake ni ipi?
0: Dhamana,
1: dhahama. Amesema dhahama.
0: Dhahama kubwa sana. Dhahama kubwa sana. Mwenyezi Mungu atunusuru mimi na wewe, ni kwamba Mungu ataangalia kwa lile jambo ambalo ulikuwa umeaminika lina ukubwa kiasi gani. Kwa hiyo ukubwa wa lile jambo, hawezi kuadhibiwa mtu mizulumu 2000 na mwingine kazulumu 50,000 wawe sawa? Hapana. Huyu wa 50,000 atapata madhambi, aina atasulubiwa sana. Kwa hiyo mioto ile ina daraja zake. Kwa hiyo kwa kutokana na uadilifu wako na mambo ufanya, basi utaadhibiwa kutokana na uadilifu wako.
1: Na tuwakumbushe tu kuwa pepo ya Mwenyezi Mungu anakuambia mtu wa daraja ya chini anapewa mahuru lane 70
0: na zaidi. Kwa hiyo utaadhibiwa kutokana na namna ulivyoharibu. Kama uliharibu pakubwa, utaadhibiwa
1: pakubwa pia.
0: Na kama uliharibu padogo, basi utaadhibiwa kulingana na udogo wako huo. Lakini hakuna dhambi ndogo. Wallahu aalam.
1: Yeah. Anasema anaitwa Alan Kunzugala kutoka Ilula Mtua. Nipo makini na mahubiri ya Sheikh Shaweji, hakika napata faraja moyoni mwangu. Anasema anaitwa Cyprian Mbilauli, yupo Iringa. Mtumishi huyo huwa anapenda sana kusikiliza mawaidha yake. Tukushukuru pia kwa kuendelea kusikiliza mawaidha ya Sheikh Shaweji. Kuna mwingine alituma message kupitia simu yetu ya kupiga hapa, anaitwa Lawrence Kieheu. Anasema Sheikh, naomba niulize, una uhakika upi kama jehanamu kuna moto?
0: Nashukuru. Anasema hivi, anaomba
1: anataka athibitishiwe.
0: Kuuliza na uhakika upi kwamba jahannam kuna moto. Ndugu zangu Waislamu pamoja na wasikilizaji mnao nisikiliza, moto upo. Nasema moto upo kwa sababu Mwenyezi Mungu kila kitu kakipa mfano wake katika hii dunia. Huu moto wa duniani si unauona unapoleta madhara, ulizimwa mara 7.
1: Jua hili kwa sali napo tu.
0: Jua tulikina nitu. Unaona habari yake.
1: Unataka ukaoge.
0: Sasa sisi wanadamu tuna ile hali ya kusema tunataka kuona. Lakini kila kitu Mwenyezi Mungu kakiwekea mipaka. Kinahitaji subira. Kiyama kipo. Kiyama kitakuwa lini? Anajua Mungu. Sasa mimi na wewe hebu tuwe na imani kwamba moto upo na ukweli upo. Sasa wewe ukiukataa upo, alafu ukija ukikutana nao na upo,
1: amini.
0: Ndugu yangu Muislamu pamoja na wasikilizaji mnaonisikiza, hivi kuna mtu ambaye haamini kifo?
1: Kifo kipo.
0: Kipo, si ndio?
1: Na ni faradhi.
0: Na ni faradhi, si ndio? Kwa nini unaamini? Unataka uone. Kwa hiyo unataka uone na kiyama?
1: Si unaona kabisa kwa wale wapendwa wako ambao wamekutoka.
0: Sasa na kiyama unataka uone? kwa hiyo moto upo na uhakika wa moto upo. Mwenyezi Mungu kauleta moto duniani. Haya ni majivu ya moto. Huu ni mfano. Kwa hiyo uhakika kwamba kitu kipo kinakuwa kina mfano duniani.
1: Na hata ukiangalia visa ambavyo vilitokea katika mji wa Sodoma na Gomora.
0: Gomora.
1: Muona maasi ambayo waliyafanya. Mwenyezi Mungu akawashushia moto. Akawaadhibu. Nabii Luti na mabintize ndio waliosalia katika.
0: Kwa hiyo moto upo, ushahidi wa moto upo. Mwenyezi Mungu kauleta moto hapa duniani, mfano wa moto wa mbinguni huko. Wallahu aalam.
1: Anasema mimi naona watumishi wa kweli ni wale ambao wanahubiri waache watu waache dhambi, sio kuwapotosha watu na kuwadanganya kwa wapokee majumba wakati hawafanyi kazi. Hao adhabu yao ipo. Anaitwa Abel kutokea Mufindi. Naona amezungumzia pale kwenye swala la kiongozi mwadilifu. Hawa ambao wanawadanganya watu kwamba waje waombe wapate kazi, wapate fedha majumba, anasema hawa si waadilifu.
0: Ah, hiyo ni utapeli tu. Na Mwenyezi Mungu atakwenda kuadhibu kwa hayo. Sababu hayo mambo Mwenyezi Mungu kayakataza. Warajulani tahabbani la ijtama alayhi watafaraka alayhi, wangapi huyo?
1: Huyu ni wa 4. Manake tayari tumeshawataja watatu kwa maana ya imam na kiongozi mwadilifu. Lakini pia mtu ambaye moyo wake umeambatana na misikiti. Watatu tumemtaja ni mtu aliyetoa sadaka akaificha mkono wake wa kulia, hau akitoka mkono wa kulia mkono wa kushoto hautakiwi kujua. Kwa sasa tunamwangalia mtu wa 4, shehe kamtaja.
0: Warajulani tahabbani la ijtama alayhi watafaraka alayhi, na watu wawili waliopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na wakatengana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu.
1: Tunataka tujue hao watu wawili waliopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Allah, wanakutana kwa ajili yake na wana
0: wakamkutana kwa ajili ya Allah. Yani ndugu Muislamu pamoja na wasikilizaji mnao nisikiliza, watu wawili waliopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, maana yake wewe umempenda mtu kwa ajili anafanya mambo ya kheri, mambo ya Mwenyezi Mungu, anakuelekeza mambo ya Mwenyezi Mungu. Na ikatokea ukamchukia mtu jamaa yako karibu sana, lakini anakwenda kinyume na mambo ya Mwenyezi Mungu, afu ukawa hujali ukasema bwana mimi na wewe sasa basi urafiki na wewe basi, kwa sababu bwana mwenendo wako huu na alafu naona na wewe unanilingania mimi ili mimi nitoke kwenye toa, nitoke katika hii hali niliyokuwa nayo ya kumcha Mwenyezi Mungu, niingie katika hali yako. Kwa hiyo bwana mimi na wewe basi, warajulani tahabbani la ijtama alayhi watafaraka alayhi, na watu wawili waliopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na wakatengana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Bwana wewe kwa haya mambo unaoyafanya mimi na wewe basi, hata kama kaka yangu baba mmoja mama mmoja, unakwenda hizi hali unazokwenda nazo mimi basi.
1: Hao ndio waliopendana.
0: Lakini leo hii Mungu, leo hii watu wanapendana kwa ajili ya pesa. Kwa ajili ya hafidhi. Ukiwa na hela wewe mzuri
1: mtapendwa.
0: Wewe mwadilifu. Wewe mkweli.
1: Hata sasa hivi shaweji ukiwa na hela utasema huyu kijana bwana.
0: Mtu mzuri sana huyu.
1: Kijana mdogo kabisa, barobaro.
0: Hana shida huyu. Hata kikao tu kwenye vikao vya kifamilia vile. Wewe angalia yapo haya ndugu zangu Waislamu pamoja na wasikilizaji mnaonisikiliza. Yule mwenye hela anaweza kuwa mdogo wako. Mwenyezi Mungu kamfanyia wepesi. Ana hela. Wewe brother tena ukawa unatoa maelekezo pale.
1: Unaonekana unataka kufanya vurugu.
0: Unatoa maelekezo, baadaye unasikia sasa. Mwache kwanza huyo azungumze.
1: Bwana mkubwa, utasikia bwana mkubwa.
0: Mwache azungumze kwa huyu bwana mdogo kwanza azungumze. Pembeni hapo ananongoneza sasa huyu mwalibuji huyu. Yaani wewe mkubwa, una kitu. Kwa sababu mwisho yote watasema haya mzigo hapa. Kila mtu atoe laki laki. Wewe unaanza tena unajua sasa. Anavugaga vikao huyu.
1: Alafu sasa ikitokea bwana mdogo akasema mimi nitawalipia wote.
0: Bwana mdogo pale anasema sasa kwa hiyo ilikuwa inahitajika kama shilingi ngapi? Hapa tulikuwa tunataka kama milioni 2. Basi mimi ndatoa milioni 1 na nusu. Sasa milioni 1 na nusu inatoka inabaki 500. Kwa hiyo huyu mwenye pesa kwa karne yetu ya sasa hivi ndio mkweli, ndio mwadilifu, ndio anapewa sifa zote. Lakini mwenzangu na mimi ambaye lakini ndugu zangu, hebu tubadilike. Hata kama ana pesa lakini si mwadilifu, aambiwe ukweli.
1: Kwa maana sasa mapenzi tunayozungumzia hapa msikilizaji ni moja kati ya milango adhimu sana ambayo inatakiwa yatekelezwe kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa mpende Muislamu mwenzake.
0: Na hata sio Muislamu apende
1: kwa ajili ya dini yake. Mwenye kufuata pia Qur'an na Sunna tunasema. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo tunatakiwa tuvifanyie kazi na ni maamrisho ambayo tunatakiwa tuyatekeleze, lakini yale makatazo ambayo Rasul ametutaka tuyakataa tuyaachane nayo basi tuepukane nayo. Kwa hiyo ni wanne huyo Sheikh Sadiq Shaweja ameweza kumzungumzia. Kwa hiyo
0: tunakwenda vipi
1: kwenye kufarakiana kwa ajili ya Allah?
0: Kufarakiana kwa ajili ya Allah maana yake yeye anang'ang'ania kufanya mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayataki na anakulazimisha wewe kwa namna moja au
1: umuasi Allah.
0: Ehe. Kwa hiyo kama hilo bwana mimi siwezi kulifanya. Kwa hiyo naomba mimi na wewe basi. Kama ndio hivi basi. Yaani uwe tayari sasa.
1: Kwa hiyo wewe hapo unakuwa tayari kugombana na nduguyo
0: kwa ajili ya
1: karibu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia ni kwa sababu anataka kukugafilisha
0: wewe.
1: Akugafilisha
0: kwa sababu ya uchaji wako.
1: Alafu
0: kuingize kwenye maaswi.
1: Maaswi. Hayo ndio ambayo Sheshaweja ameweza kuyazungumzia. Leo tuko haraka sana msikilizaji. Tutaruhusu pia simu hivi sasa. Unaweza kupiga simu studio hapa mubashara ukazungumza na Sheikh Sadiq Shaweja hapa kupitia nambari ya simu ya 0735 018 440. Kama una swali basi shehe atalijibu hapa studio, mambo yatakuwa ni mazuri. Kwa hiyo kuwa huru kuuliza swali, kwa sababu leo tunazungumzia watu saba ambao watafunikwa na moto wa
0: na kivuli. Amini,
1: watafunikwa na kivuli cha Mwenyezi Mungu, manake kama utakopo sehemu ya moto, manake kivuli cha Mwenyezi Mungu kinauzuia. Ya, nasema Sheikh Saman, naomba nipe ufafanuzi. Je, masuala ya beth kubashiri ni dhambi? Maana na chinyo ni chanzo cha mapato, anasema.
0: Kubashiri. Maswala,
1: kamari anazungumzia.
0: Kubashiri
1: kamari.
0: Kamari ni dhambi. Haifai. Kamari ni haramu. Ni mambo yasiyofaa. Wallahu alam. FM

0: na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini.
1: You are listening Nuru FM
0: 88.9 Nuru FM. Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
0: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
4: Ilikuwa miezi, wiki, na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoani Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10 Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
7: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
8: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
9: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
10: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rehma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.
11: Nuru FM.
12: Hai, naona kwenye simu kuna msikilizaji huyo hapa. Halo.
13: Halo.
12: Asalamu alaykum.
13: Wa alaykum salam.
12: Unaitwa nani, kutoka wapi ndugu yangu?
13: Naitwa Zakaria Msemwa kutoka Mafinga hapa.
12: Asante sana bwana Zakaria kutoka Mafinga, Sheikh Sadiq Shaweje na kusikiliza kwa swali.
13: Ndio. Kwa hiyo mimi swali langu la nimetaka niulize swali.
12: Ndio, karibu.
13: Kama Muislamu haendani na mimi kwa matendo yake, inakuwaje? Naweza kutengana naye au
12: kama huendani naye kimatendo?
13: Kimapenzi ya Mungu.
12: Haya, asante shehe, atakujibu.
14: Anasema haendani naye kimapenzi ya
12: Mungu.
14: Kimatendo ya Mungu.
12: Ya Mungu.
14: Yani yeye huyo mwenzie hafati miongozo ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, si ndio? Anafuata miongozo yake na WhatsApp. Instagram, yeye ndio mwongozo wake. Unatengana naye?
12: Manake anataka kukuwasu yule, kumwasi Allah. Haya, anasema anaitwa Amiri Maguna, yupo Ilula. Kile kama fundisho yamenifurahisha sana shehe, napenda aendelee. Haya, naona kwenye line kuna msikilizaji tena. Hello.
13: Asalamu alaykum.
12: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani, kutoka wapi?
13: Mimi naitwa Shahabani Juma. Niko Mapera hapa Iringa.
12: Asante sana Shaban Juma kutoka Mapera Iringa. Karibu sana.
13: Inshallah. Mimi napenda tu nimuulize shekhe huyo.
12: Ndiyo.
13: Kwa wale watu ambaye wamependana sana alafu anakuja kumkataa kwa sababu Allah, hapo angefafanua vizuri sija muelewa uzuri.
12: Oh, ambao anapendana sana. Kwamba
13: anamwacha kivipi na anakuwa amefanya kosa gani?
12: Okay, asante. Hadi
13: anamwacha.
12: Okay, asante. Shehe amekusikia, sasa atakujibu hivi sasa.
14: Nashukuru, swali zuri sana. Anasema
12: watu ambao wamependana sana alafu wanakuja wanaachana kwa ajili ya Allah. Yeah. Afafanue hapo nini kinachopelekea waachane ili hali wanapendana.
14: Katika kuachana manake kuna yale mambo ya nguzo, mambo ya wajibu. Ikafika sawa amependana, anafanya mambo ya khairati mingine. Lakini ikafika labda mwezi wa Ramadhani umefika. Akasema mimi sifungi. Una sababu ya kutokufunga? Sasa sifungi, sitaki tu kufunga. Lakini alikuwa ni mtu ambaye mnapendana sana. Kwa kuwa amekana amri ya Mwenyezi Mungu ya kufunga bila sababu yoyote kwa jeuri tu, basi sheria inatakiwa wewe uachane naye yule mtu. Mambo ya wajibu, sio mambo ya sunna. Mambo ya sunna haya inatakiwa uende naye. Na hata ile ya wajibu unapomkana, unapoachana naye, kuachana na mtu sio kuacha kumlingania. Kuachana naye kumlingania ukaendelea, lakini kumfuatilia mambo yake na lazima uoneshe uchukivu, umechukia ile tamko kule, kuchukia ndio kuachana naye. Wala wala.
12: Na imani kabisa Sheikh Shaban Juma atakuwa amejibiwa kwa uzuri kabisa swali hilo ambalo yuko nalo msikilizaji. Tunapokea pia simu, japo muda umekimbia kweli kweli, tutapokea simu kwa ajili ya kujua kile ambacho utakuwa umekiuliza. Asante. Anasema, amesema anaitwa Daudi Mbatia kutokea Mafinga. Ningependa kuuliza hivi, kama mtu anatumia kilevi ila ajalewa ni dhambi?
14: Ni dhambi. Wallahi wala. Anapata dhambi.
12: Wazama crude.
14: Anapata dhambi kama alielewa. Ulevi uwe kwa wingi au kidogo ni dhambi. Hata kakijiko tu kilamba ni dhambi. Wallahi wala.
12: Hawa ndo wale wanavuta sigara alafu anakuambia. Anasema shehe, mimi nimeslimu ila sijajua Qur'an na baadhi ya mambo ya Uislamu. Je, inaswihi? Anaitwa Abu.
14: Ani vizuri hapo jirani.
12: Tafuta.
14: Kutakuwa kuna shekhe hapo mfate atakupa miongozo.
12: Ya, lakini ndugu yangu Abu, kama una smartphone simjanja, unaweza kaingia Play Store ukadownload msahafu wa Kiislamu upo. Umeandikwa Qur'an Kiswahili au Swahili Qur'an. Huo msahafu upo kwa maana ya unakuonesha labda kama ni Surat Fatiha au Surat Ikhlas, ina jinsi ilivyoandikwa, jinsi inavyosomwa na maana yake. Kwa hiyo
14: unapata faida kubwa
12: kabisa, unapata faida. Kwa hiyo hizi simu zetu tuzitumie pia katika mambo mema ambayo Mwenyezi Mungu anayataka. Shehe, leo tumezungumzia watu wanne mpaka hivi sasa.
14: Hebu twende na watano.
12: Twende mpaka watano tu.
14: Tumaliza sita kipindi kijacho.
12: Kipindi kijacho wa sita na wa saba.
14: Okay. Ndugu zangu, na anayefuata ni mwanamume aliyeijiwa na mwanamke aliyependeza kwa sifa zote. Inni akhafullah. Anataka kufanya naye mapenzi. Akasema mimi namuogopa Mwenyezi Mungu. Kijana balo balo. Katokea mwali huko mwanamke mzuri. Ana sifa zote. Anataka kufanya na wewe maasi, anataka kuzini. Alafu akasema inni akhafullah. Mimi na mwogopa Mwenyezi Mungu. Binti, mimi siko tayari. Mtihani huo. Anasema hivi, ela gesti ndatoa mwenyewe.
12: Kila kitu.
14: Chakula ntaalipia. Kila kitu. Vijana wa service atasema zali.
12: Zali la mentali.
14: Hili zali. Nadhani atachaplisha haraka haraka kwenda kufanya naye zina. Sasa ikakutokea wewe mwanamke akaja anataka kufanya naye, anataka kufanya na wewe maasi maovu ya zinaa, alafu ukasema inni akhafullah, hakika mimi namuogopa Mwenyezi Mungu, binti siwezi mimi kufanya vitendo hivyo. Huyu mtu huyu atakuwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ambayo hakutokuwa na kivuli isipokuwa ni kivuli cha Mwenyezi Mungu. Ndugu wa Islam pamoja na wasikilizaji non sikiliza hiyo, huo mtihani mzito. mtihani mzito leo hii. Wakina dada wanatembea bila nguo. Na watu wanahamasika. Katembea tu, amevaa tu nguo za jabu jabu, mtu unaona mwili unamtisimka. Sasa yeye anakuja anaambiwa bwana ndio hivi bwana kila kitu kwangu.
12: Ai bwana, huyu ni mwanamume aliyetakwa na mwanamke mwenye hadhi na mrembo wa kuvutia, lakini akasema mimi namhofu Allah.
14: Namuogopa Mwenyezi Mungu.
12: Namkataa, lakini sasa hivi ndio hivyo shehe anakuambia vijana sasa hivi wanapenda mtelezo.
14: Asema mzigo huu. Hawezi kuacha mzigo. Jamani Mungu atunusuru jamani. Atupe ithibati ya kweli ya kumuogopa yeye. Atupe ithibati kwa kweli ya kumuogopa yeye. Kinyume na hivyo, ndugu Waislamu, tutakuwa ni miongoni mwa watu wenye kupata hasara kabisa.
12: Hivi hata pia hadithi hapa inakusudia pia kwa mwanamke ambaye mwanamume pia ambaye atamtaka. Atamtaka mwanamke, alafu mwanamke naye akamhofu Mwenyezi Mungu. Manake tusizungumzie tu kwa upande wa mwanamke.
14: Hii kokote.
12: Kote.
14: Riwaya tulipokea kwa vile, lakini maana halisi ni mwanamke na mwanamume.
12: Okay.
14: Mwanamke aliyejiwa na mwanamume mrembo akatakwa.
12: Mwanamume handsome.
14: Anaingia naye hivyo. Na mwanamke aliye na mwanamume aliyefuatwa na mwanamke mrembo. Tena hadithi inasema wajama, yani ana kipato pia. Yani yule mwanamke anakuwa ana kipato. Yani kwake yeye anachokuhitaji anataka tu mzini. Mwende tu mkafanye zinaa. Habari ya pesa si shida. Gesi yeye mwenyewe, kila kitu atagharamia yeye mwenyewe, na pocket money atakupa. Yani hizo pocket money atapewa na mwanamke huyo. Ndugu zangu Waislamu pamoja na wasikilizaji mnaonisikiliza, hali sasa hivi imekuwa mbaya. Unakuta Sheikh Hafidhi, unakuta kijana kawekwa kinyumba. Kawekwa kinyumba, analishwa, anaveshwa.
12: Sasa hivi sikuizo wanaume na nyoa wanadanga.
14: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu atusaidie, atunusuru na zahama hizi za dunia.
12: Haya bwana msikilizaji wa Nuru FM, umesikia. Kwa hiyo sasa hivi nasema zama hizi za mwisho zimejia fitna na vishawishi. Kumpelekea mtu kuingia katika zinaa. Kwa hiyo inabidi tuepukane kweli. Kwa hiyo waumini wa kweli wanapaswa wajikinge na vishawishi vinavyosababisha kumtelezesha mtu kuingia katika zinaa, na badala yake wabakie katika kumhofu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Sheikh ndo amemaanisha hivyo msikilizaji. Na leo hii tumezungumza watu watano. Manake kusudio letu ni kuzungumzia wale watu saba ambao watafunikwa na kivuli cha Allah siku ya kiyama. Na mpaka sasa tumewazungumzia watano msikilizaji. Kwa maana wa kwanza kabisa tumemzungumzia imam au kiongozi mwadilifu. Wa pili tumemzungumzia ni mtu ambaye moyo wake umeambatana na misikiti. Alafu watatu ni mtu aliyetoa sadaka yake akaificha hadi kwamba mkono wake wa kushoto usijue nini ambacho kimetolewa katika mkono wa kulia. Alafu mtu wa nne tukamzungumzia ni watu wawili waliopendana sana kwa ajili ya Allah, wakakutana kwa ajili ya Allah na wakafarikiana, kwa maana wakatengana kwa ajili ya Allah. Shehe hapa akatolea ufafanuzi, akazungumza kabisa kwamba kufarikiana kwa ajili ya Allah ni kama ikitokea wewe hapo unafanya mema alafu mwenzako anakushurutisha ufanye mabaya ili ughafilike. Pale sasa una ruksa ya kumuacha yule ambaye anataka wewe ufanye maasi. Lakini pia akazungumzia mwanamume anayetakwa na mwanamke au mwanamke anayetakwa na mwanamume ambaye ni handsome au mrembo, na yeye akasema mimi namhofu Allah. Kwa hiyo hao ni watu watano ambao tumewazungumzia siku ya leo. Ndio maana nimesema mwanamke au mwanamume anayetakwa na either mwanamke au mwanamume mwenye hadhi, kwa maana ya ni mtu ambaye ni handsome, kwa maana ya ni mtanashati au mrembo mwanamke. Ni watu ambao wanavutia, lakini mmoja wao akasema bwana sisi na muhofu Allah kwa siwezi kufanya hiyo zina. Kwa hiyo kama unamtaka basi kinachotakiwa ni kufunga ndoa.
14: Kufunga ndoa fuata taratibu tu.
12: Fuata taratibu. Sisi hapa shehe tuondoke, lakini tuwakumbushe tu kuwa wiki ijayo panapo majali au panapo kadari ya kwake Allah mwingi wa rehema, tutazungumzia wale watu wawili waliobaki. Kwa hiyo tutawazungumzia watu wawili kwa ajili ya kujua nini ambacho kitajitumalize shehe.
14: La msingi na kusieni pamoja na mimi kuyusia nafsi yangu katika swala zima, katika yote tuliyozungumza, tuwe waadilifu. Kwa leo mimi sina maneno zaidi ya kuqul qawli hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
12: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji ni Sheikh Sadiq Shaweji huyo ambaye ametoka kuzungumzia kuhusiana na watu saba watakaofunikwa katika kivuli cha Allah siku ya kiyama. Na watu hao tumewazungumzia, kwa hiyo wamebaki wawili wiki ijayo panapo majaliwa tutakutana tena kwa ajili ya kuwazungumzia hawa watu wawili ambao na wenyewe watafunikwa na kivuli cha Allah siku ya kiyama. Ulikuwa nami Hafidh Ali, tutakie Juma Mubarak.
15: Patikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
16: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
17: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
18: Changamkaga wewe.
17: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
19: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
16: Wow!
19: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
7: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
10: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
12: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
13: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100.

0: 0790100000.
1: Akiniona wanita kianzo kidogo.
0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes. Yeah.
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: 88.9 Nuru FM.

0: ujumbe tayari kwa jamii na hisi usha Afrika na kwa sisi na mtoto wangu kwenye majungu. Kwa yule ambaye anazungumza, anakaa, anasema pembeni, anasema chini, sisi hatuna ugomvi bwana. Sisi tuko pamoja kwa kila sehemu, kwa kila sekta, kwenye raha, kwenye shida,
1: pamoja.
0: Tunaye director wetu
1: kama
0: mnavyomuona, ndio ambaye anatuwezesha na hii kazi. Yeye ndio msimamiaji wa kila kitu mpaka baada ya kufikia. Tunashukuru Mungu
2: kwa kuna transporter.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Mkuu wa mkoa wa Iringa Khairi James amefanya ziara ya kukagua utekelezaji wa mradi wa machinjio ya kisasa ya Ngelewala yaliyopo kata ya Mwangata manispaa ya Iringa, ambayo yamegharimu zaidi ya kiasi shilingi bilioni 4 kwa ajili ya ufungaji wa mitambo ya kisasa ya kuchinjia ng'ombe na mbuzi. Akizungumza mara baada ya kukagua mradi huo, mkuu wa mkoa wa Iringa Khairi James amesema dhamira ya serikali ni kuhakikisha halmashauri zinakuwa na miradi ya kimkakati na uchochea ukuaji wa uchumi, huku ikizingatia usalama wa walaji wa nyama.
6: Leo ni siku njema sana. Tumepata nafasi ya kuja kuangalia hali ya utekelezaji wa mradi wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 4 kwenye lengo la kujenga machinjio ya kimkakati na ya kisasa ambayo itawahakikishia wananchi nyama salama, nyama bora inayofaa kwa matumizi na inayofaa kibiashara. Haya yote yanafanyika chini ya dhamira ya dhati ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye dhamira yake ni kuona halmashauri zetu hizi zinakuwa na miradi ya kimkakati inayosukuma huduma bora kwa wananchi na inayochochea ukuaji wa kibiashara. Kwa uwepo wa mradi huu ambao tunautekeleza sasa, tuna uhakika wananchi wetu watapata chakula salama. Hili ni jambo la msingi sana. Lakini jambo la pili ni kwamba tuna uwezo sasa wa kusukuma biashara ya nyama kutoka hapa Iringa kwenda maeneo mengine. Jambo ambalo kimkakati litaongeza mapato ya halmashauri, litatengeneza ajira kwa vijana, lakini pia itaongeza ubora na thamani ya kile kinachozalishwa kutoka hapa. Niwaombe viongozi wa halmashauri hii. Kwanza niwapongeze sana. Sana ya kwanza, sana ya pili, sana ya tatu, sana ya nne. Yaani sana sana sana kwa utekelezaji wa mradi.
5: Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi ya Ajira na Mahusiano, Deusi Sangu, amewataka waajiri nchini kuhakikisha wanajisajili katika mfumo wa fidia kwa wafanyakazi WCF na kuwasilisha michango kwa wakati ili kuwawezesha wafanyakazi kupata fidia na mafao wanapopata ajali au magonjwa yanayotokana na kazi. Sangu amesema waajiri wana wajibu wa kisheria kuhakikisha michango inawasilishwa kwa wakati, huku akisisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu kwa ulinzi wa wafanyakazi, wakiwamo wanaofanya kazi katika sekta ya madini yenye vihatarishi mbalimbali vya kiusalama na kiafya. Na katika habari za mataifa mbalimbali, jumla ya waasi 272 wameuawa na 260 kujeruhiwa katika mapigano na jeshi la shirikisho kaskazini mwa Ethiopia. Jeshi hilo limekuwa likipambana na makundi kadhaa yenye silaha ambayo hivi karibuni yameshirikiana na waasi katika maeneo mengi ya vita nchini Ethiopia tangu siku ya Jumanne. Na hatimaye mkurugenzi wa mpango wa dharura wa shirika la afya duniani WHO barani Afrika, Marie Roselyne, amesema licha kuwapo kwa dalili za unafuu katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika na mlipuko wa homa ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bado haujadhibitiwa. Amesema kumekuwa na ongezeko kubwa la idadi ya wagonjwa katika mkoa wa mashariki wa Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa idara za afya nchini DRC, hadi Septemba 21, wagonjwa 7773 wamethibitishwa nchini humo na 3759 kati yao wamefariki. Na huu ndo mwisho wa habari kwa fupi. Kwa taarifa nyingine usikose kujiunga nasi hapo saa 10 kamili jioni.
4: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Nuru FM.

0: na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. 88.9 Nuru FM. FM.
1: Nane nane nukta tisa.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
3: Bado kidogo kiteto.
2: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
3: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
2: Ana shida gani?
3: Amechemka tangu asubuhi.
2: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
2: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
3: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
2: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
3: Lakini matibabu gharama.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
3: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
7: Mambo vipi?
8: Wali unakwaje?
7: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea nani?
8: Unaongea na Solomoni.
7: Solomoni nani?
8: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
7: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
8: Ndio.
7: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
8: Solomoni Nyangwa hivyo.
7: Ah, wewe unacheza na Rupesa?
8: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
7: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
8: Ah, huu anacheza.
7: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na vocha hapa, ulikuwa unatusikiliza?
8: Nilikuwa nawasikiliza.
7: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
8: nimeliona jambo.
7: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
8: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
7: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
8: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu Azori Olema, nikajua imetiki hiyo.
7: Unaambia nini watu wengine bosi?
8: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
7: Watu wanakula.
8: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka, unaamka una kibunda, unajua siku ni njema hii.
7: Unaitwa baba nani au bado hujaoa?
8: Ah?
7: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
8: Naitwa baba Sofia.
7: Ah, baba Sofia?
8: Ndio.
7: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
8: Haya, asante tutamsalimia.
7: Kwani mama Sofia yuko wapi?
8: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
7: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
8: Ah, asante sana.
7: Asante sana.
5: Katika Yanga Afrika, mi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mwoni kunikoroficha Yanga, huyo mtu kanichokoroficha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu ninakereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atanitia shoti, nammaliza sekunde mbili. Mi na watu wachafu, kinitia upumbavu, mi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikoroficha Yanga. Hasa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya ni wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikoroficha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
9: Kulea timu kaka sio kazi rahisi. Timu zina gharama kubwa mno. Ukisikia mpira pesa, maana yake ni mpira pesa kweli. Unakaa na timu wanakula asubuhi na hawa chai yao tu sio chai na kitumbua kimoja. Umeona eh? Yaani lazima una kitumbua, una mandazi, una viazi vitamu, una viazi vidingo, una chapati, una supu, una samaki, una nyama kukaanga. Chai zote zinakuepo, chai ya maziwa, chai ya rangi, chai ya kahawa. Nauza nyumba ya ulisi mzee Ali Kiwalani, nailea Simba kwa siku moja tu. Shughuli yangu imeisha. Si mchezo kaka, tuheshimu sana viongozi wetu.
10: Champion Hours. Champion Hours.
11: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
10: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
12: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
13: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
14: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
15: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
10: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
16: Jidongul Sisenyo Jidongul
17: alikuwa anauliza kwamba yule nyenye anatutakwenda kumpinga hata huyo Bangula nyuya na pinta wapu kamuona leo
18: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
10: Champion Hours.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu katika Champion Hours. Tuzitazame zile taarifa za kimichezo tulizoandalia. Kubwa zaidi leo, kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kinashuka dimbani kucheza mchezo mkali, mchezo wa kuwania kufuzu mataifa ya Afrika AFCON 2027 dhidi ya Guinea Bissau. Wakati akijiri, taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni nahodha wa Ngorongoro Heroes Arafat Masudi amesema timu hiyo ilipambana kadri ya uwezo wake siku ya jana katika mchezo wa finali dhidi ya Sudan, akieleza mchezo huo ulikuwa mgumu kutokana timu zote kucheza kwa tahadhari kubwa licha ya kwenda mpaka dakika 120 na kupoteza kwa mikwaju ile ya penalty. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni gwiji wa zamani wa Manchester United Wayne Rooney amemkosoa mshambuliaji wa klabu hiyo Benjamin Sesko kwa kukosa mchezo wa ligi kuu dhidi ya Fulham uliomalizika kwa sare ya 1-1, akitilia shaka uzito wa jeraha lililomfanya mshambuliaji huyo kutoshiriki mchezo huo. Uko nami Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha na Enoch Pelamiho. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292.
1: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoani Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080, huku VVIP ni 100,120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Habari?
4: Salama.
3: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
4: Mimi naitwa Mesha Kalinga kutoka Kiesa Kilolo.
3: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
4: Mimi nasikiliza sana Nuru Pesa.
3: Unasikiliza radio lakini?
4: Nimesikiliza sana na ni mchezo wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
3: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
4: Waza nacheza mara nyingi, lakini leo nimecheza mara 3 tu.
3: Ah, leo umecheza mara 3 tu.
4: Mara 3 tu kiongozi.
3: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
4: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia hapo muda simu refu.
3: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
4: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu wao wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kukata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
3: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
4: Ni kweli yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
3: Asante. Mesha
4: mchezo ni hakika, ni halali kweli, ukicheza unashinda.
3: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
4: Mimi niko njia panda Igeleko. Kifika hapa tukulizia Karinga utanipata.
5: Mula Umari, akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
6: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika tu unalalamika na mbea sita.
7: Champion Hours.
0: Bwana Champion hawa zinazidi kupasua mawimbi ya 88.9 Nuru FM. Tuko Manispaa ya Iringa. Asante kwa wote ambao bado wanaendelea kutuma meseji zao hapa studio kupitia 0766744292. Lakini kukumbushe una fursa kuendelea kuutumia mtandao Super Vodacom. Maana unakupatia zaidi ya malengo. Tunasema zaidi ya malengo ambayo unaweza ukayapata basi ni hapa hapa kupitia Vodacom. Zaidi ya mama kupiga simu aliye kusikia sauti ya mwanae aliye mbali, ni kwamba zaidi pia kutumia Mkulima ni kujua bei ya masoko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile pia unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, msikilizaji. Moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, leo wanashuka dimbani kupepetuana uso kwa uso na Guinea Bissau, ukiwa ni mchezo kwa nia kufuzu AFCON 2027. Clifford Marion Nimbo, afisa habari wa TFF, aliweza kuzungumzia maandalizi kuelekea mchezo huu ambao leo unapigwa mishale ile ya saa 10 kamili jioni pale katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar.
8: Maandalizi yanakwenda vizuri, tuko hapa visiwani Zanzibar kuelekea kwenye mchezo wa timu zote mbili. Tayari zimekwisha fanya mazoezi yao ya mwisho. Walianza Guinea Bissau kwenye muda wa mchezo, wakafuatiwa na Tanzania saa 11 za jioni. Lakini pia vile vile makocha wote wamezungumza na wameelezea namna ambavyo wanauendea mchezo huo wa hapo kesho. Lakini maandalizi kiujumla katika sehemu ya utawala, kila kitu kiko sawa. Maofisa wa mchezo tayari wamekwisha ingia hapa visiwani Zanzibar. Lakini pia kutakuwa na mkutano wa maandalizi ya mchezo baadaye kidogo leo, kukamilisha sasa katika maeneo yote kuelekea kwenye mchezo huo hapo kesho. Lakini kwa upande wa kikosi cha Taifa Stars ambao ni wenyeji katika mchezo huu, wenyewe pia wanakwenda vizuri na kocha amekwisha sema kwamba wachezaji gani ambao anaweza kuwakosa kesho. Lakini kikubwa ni kikosi hicho ambacho kimeendelea na maandalizi yake kuhakikisha kwamba wanapata ushindi wa kwanza katika mchezo wa kwanza ambao Tanzania inaanzia nyumbani. Tiketi tayari zimekwisha anza kuuzwa kupitia www.tff-tickets.com, ambako ukiingia pale unakutana na hizo tiketi. Na tiketi zipo kwa bei ya kawaida kabisa, kwa sababu kwenye majukwaa yote kwa maana ya Orbit, Saa, Russia, huko kote ni shilingi 2000, na upande wa VIP A ama Wing A na VIP B ama Wing B kwenyewe ni shilingi 5000. Manake hiyo imezingatiwa namna ambavyo kila Mtanzania anaweza kupata nafasi ya kuweza kuingia uwanjani na kutoa support kwa kikosi cha Taifa Stars. Kwa hivyo tunawaomba kwa Tanzania, mchezo muhimu, mchezo wa nyumbani, tuonyeshe kwa nini tuko nyumbani. Tunahitaji mashabiki kuweza kuisupport timu ili kwa pamoja tuweze kupata matokeo mazuri katika mchezo huo. Mchezo utachezwa kuanzia saa 10 za jioni kwenye uwanja wa Aman hapa visiwani Zanzibar. Mchezo una umuhimu mkubwa, kwa sababu licha ya kwamba tayari tumekwisha fuzu, lakini wanapocheza katika michezo hii ya kufuzu, maana yake ni kwamba kuna eneo ambalo linakupa advantage, kwa maana kwamba ukifanya vizuri katika eneo hili, maana yake pia huko mbele kwenye upangaji wa matokeo pamoja na mambo mengine inakupa advantage. Lakini tukumbuke pia kuna ranking pia zinatazamwa. Kwa hiyo maana yake unapofanya vizuri hata kwenye ranking pia unakwenda vizuri. Kwa hiyo faida ni nyingi kusema kweli za kufanya vizuri kwenye hii michezo ya kuqualify. Lakini tukumbuke kwamba tunaenda kwenye AFCON ya 2027 ambayo Tanzania ni mwenyeji, kwa maana tunacheza nyumbani. Kwa hivyo michezo hii pia bado ni sehemu ya kuendelea kukishape kikosi kuhakikisha kwamba AFCON hiyo ya 2027 inapofika, manake tunaendelea kuwa na kikosi bora chenye ushindani ambacho kitatupa nafasi ya kuweza kufanya vizuri zaidi katika finali hizo za 2027. Kama unavyofahamu kwamba kwenye finali zilizopita pale Morocco tuliweza kufika kwenye hatua ya mtoano. mgawano, hatua ambayo tulifanya hivyo kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kwanza tunalodeni hilo la kufika hapo, alafu baada ya hapo sasa tuelekee kwenye hatua ambazo zinafuata, hatua za juu. Kwa hiyo hayo yote maana yake ni kwamba hizi pia ni sehemu ambazo zinakusaidia katika hayo maandalizi ya kuhakikisha kwamba kikosi chako kinakuwa bora zaidi mpaka kufikia kwenye mashindano yenyewe.
0: Bwana, mmesikia maandalizi tayari yamekamilika, na Clifford Mario Ndimbo yeye anasema kwamba maandalizi yako tayari. Kwa hiyo ni swala tu la mashabiki kufika tu kule katika uwanja ule wa New Amani Complex, na ukiangalia viingilio, kiingilio cha chini ni shilingi 2000 na shilingi 5000. Jinsi gani TFF ameona sasa ni bora na kiingilio relevant kwa ajili ya mtanange huo. Kilamio, tuangalie huu mchezo na hiki ambacho TFF wanakizungumza katika kuhakikisha tunaendelea kupata maandalizi ya kutosha kuelekea AFCON 2027.
9: Maandalizi of course tumeyashuhudia kwa maana ya nje ya uwanja, kwa maana ya miundombinu. Tumeshuhudia miundombinu mingi zaidi imezidi kujengwa, halikadhalika na iliyo kuwepo inaendelea kuboreshwa, lakini kikubwa zaidi ni namna ambavyo, kwa maana tunaweza kuandaa miundombinu lakini kikosi chetu kikiwa dhaifu, maana yake huenda ikawa aibu nyingine pia. Lakini kitendo cha tunaenda kufuzu kucheza michezo hii ya kufuzu, maana yake inatupa taswira nzuri zaidi ya je, maandalizi yetu yamekuwa na tija kiasi gani, au kikosi chetu kimekuwa bora kiasi gani. Kuna maingizo ya baadhi ya wachezaji ambao huenda ni mara ya kwanza au mara ya pili kuitumikia timu ya taifa. Tulishuhudia kina Kibu Denis walikuwa ni hawajahudumu na timu ya taifa muda mrefu, lakini sasa wamerejea. Kina Kamugo ni ongezeko pia kwenye nguvu ya ushambuliaji ambayo ametoka Mbwana Samata. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mchezo wa leo unatoa taswira ya uelekeo wa namna ambavyo timu ya taifa bila Mbwana Samata alikadhalika tunaianzaje hiyo hatua. Kwa maana ya performance yetu uwanjani ndicho kitu ambacho huenda ikawa kinaleta mashabiki wengi uwanjani. Tumeshuhudia wengi mpira wetu umegawika, kwa maana ya vilabu vya Simba na Yanga ndivyo ambavyo vimebeba mashabiki wengi zaidi Tanzania, lakini linapokuja swala la timu ya taifa, performance ndio ambayo ndio kitu muhimu zaidi ambacho kinahitaji zaidi ili mwisho wa siku iwavute mashabiki. Mashabiki hawezi kukaenda sehemu ambayo kuna kitu kibovu, lakini kitu kizuri maana yake inawafanya mashabiki waingie uwanjani. Hata haihitaji motivation, maana yake hiyo motivation inakuja tu automatically pale ambapo timu ya taifa inafanya vizuri uwanjani.
0: Lakini kwa sasa tumeona pia mabadiliko yapo katika kikosi kile cha timu ya taifa. Toka kocha Miguel Gamond ameweza kukabidhiwa timu hiyo, maana yake ni kwamba kumekuwa kuna progressive nzuri. Na ndio
10: kwanza tutegemee saizi kuiona Taifa Stars mpya. Stars yenye bila captain Bwana Ali Samata, kitu ambacho tunasema ile ndio ilikuwa sura ya Taifa Stars. Kwa nini? Ilikuwa lawama, mzigo wa timu, kila kitu alikuwa anabeba yeye. Sasa hivi maana yake ni Stars ambayo tutatafuta
0: nahodha mwingine,
10: huyo mbuzi wa kafara mwingine. Lakini cha pili ni namna kujiongoza sasa kwenye tafsiri ya naoza mwingine na mwelekeo mwingine mpya, wakati tukiwa tunajua mwakani sisi ndio wenyeji. Kwa hiyo kwenye tafsiri ya kutengeneza timu yenye hadhi na sifa ya ushindani ndio lengo kubwa. Nilisikia juzi wakati Gamonde anaeleza malengo yake au nini anatamani mbele ya wachezaji, anakuonesha wazi kabisa yeye kwake au kwa wachezaji ambao watakuwa nao kambini na waliopo kambini mpaka sasa, anachoki aim ni kuwa na timu yenye ushindani na ushindani wenye malengo ya kuleta matokeo chanya. So tunawezaje kutengeneza hiyo Stars yenye matokeo chanya? Nimeona initiatives mbalimbali zimekuwa zikifanyika. Pelameo ameongea baadhi ya maingizo mapya, kwa mfano Bernard Kamungo, mchezaji ambaye experience yake unategemea itakuja kutusaidia. Anatoka ligi ya Marekani, amecheza kwa muda mrefu, amecheza ligi ile kwenye timu za madaraja ya juu, lakini pia amecheza timu za taifa za Marekani za vijana, kuanzia under 17, under 18 mpaka under 20 amecheza, na amewahi kupata call up ya timu kubwa mara moja ya timu ya taifa ya Marekani. Kwa anakuonyesha ni mchezaji ambaye ni promised kiasi gani. Leo anakuja kuingia moja kwa moja, tuna wachezaji kama kina Alalakia ambao wanaongeza test kwenye timu yetu ya tofauti. So unategemea kuiona hiyo stars mpya ambayo bila Mbwana Samata itakuwa ina operate na vipi na level ya ushindani itakuwaaje.
0: Na hata ukiangalia pia wachezaji wenyewe wakina Simon Epigod Msuva ambao wamefanya makubwa na Mbwana Samata wanasema kabisa sawa, tunajua Samata ameshaamua kutundika daruga kuna kwa majukumu ya timu ya taifa, lakini wanaamini katika akili yake, mawazo yake na wanatamani pia aendelee kuwepo katika timu hiyo, yani kwa kuwapatia mawazo au hata kabla pia michuano ya AFCON pia aje.
10: Kuna siku niliona video clip ile AFCON ya mwisho tunashiriki, Samata amesimama local room juu ya meza anaongea na wachezaji. Utulivu ule uliokuwepo kwa wachezaji wengine wakati Samata anaongea unaelewa ni kwa nini kwao alikuwa na maanisha kuwa zaidi ya nahodha. Na kwa nini mara baada ya kutangaza kuondoka lakini bado wachezaji wenyewe wamehitaji uwepo wake kwenye timu ya taifa. Ni vitu ambavyo huwa tunasema ni indoor lifestyle ambao sisi hatuwezi kuiona. Mashabiki wengi tumekuwa tunaangalia maisha ya dakika 90 na maisha ya kwenye zile interviews. Mchezaji anasema nini wakati anaojiwa labda pre-match au post-match, ndivyo vitu ambavyo tunavifuatilia sana. Lakini ya maisha ya nje ambayo ndio yanajenga zaidi ya 70% za mchezaji kuwa mshindani, hatuwezi kuyafuatilia kwa sababu hatuyaoni. Lakini ile video tu ilitosha kunionyesha kwangu mimi Samata wenzake wanamtafsiri kama ni kiongozi kwao kwa level ipi, na wanamrespect kwa level ipi. So tunategemea kuendelea kumuona kama tunasema mwandamizi, si ndio? Na Waswahili wanamsemwa, wanasema mji bila ni kijiji bila
0: wazee lazima busara
10: zitakosekana. So ili busara isikosekane tunahitaji, na ndio maana bado yapo majina ya wachezaji pia waandamizi kwenye kikosi, pamoja na kwamba wengine wamestaff, lakini unamwona mtu kama umemtaja Simon Hepgood Msuva bado yupo kwenye list, squad list ya wachezaji ambao wanaenda kucheza kwenye michezo ya kufuzu au tunaita AFCON qualifiers. So na subiri, hata mimi nipo kwenye hiyo hamu ya kuisubiri kuiona stars ya bila captain Popa.
0: Diego Popa Mbwana Ali Samata, msikilizaji, mechi ambayo itapigwa saa 10 kamili jioni. Bwana Rashidi, jana tumeshuhudia kikosi cha timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Ngorongoro Heroes chini ya miaka 20 Ngorongoro Heroes wakipoteza mchezo ule wa finali ya michuano ya Sekafa, na mchezo huo ulikuwa ni maalum pia kwa ajili ya maandalizi kuelekea AFCON 2027. Kikosi ambacho kimepoteza kwa mikwaju ya penalti, lakini tuangalie performance na tumeona pia hata benchi la ufundi chini ya kocha mkuu wa timu hiyo wakizungumza, na mzungumzia kocha Mario Rivera. Yeye anasema timu yake ilistahili ndio kushinda finali, lakini ndio hivyo, nafasi ambazo walizozitengeneza walishindwa kuzitumia.
11: Ndio walitengeneza nafasi nyingi vijana, nadhani pia maturity, lakini swala la kutotumia nafasi si kwa vijana tu, hata hawa seniors mara nyingi na wao pia kuna muda si wazuri sana kwenye nafasi ambazo wanakuwa wanazitengeneza. So ukiangalia jana the way ambavyo vijana walijitahidi kuonyesha mchezo mzuri, walifanya hiyo kwa kiasi kikubwa sana, lakini bahati tu haikuwa upande wao. Lakini pia kwenye utengenezwaji wa nafasi still walitengeneza nafasi nyingi, lakini walishindwa kuzitumia. Nilipenda ile fighting spirit yao ambayo walionyesha ndani ya kiwanja. Kweli umetanguliwa goli moja alafu mnakwenda dakika 120 za namna ile, mna push mashambulizi, mnaenda mnasawazisha goli, si kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana ambacho vijana uliona kwamba wamefundishwa ile kupambana mpaka tone la mwisho,
0: sababu ingeweza kupata matokeo.
11: Ingekuwa yani siku za nyuma hapo ulikuwa unaona kwamba shapoteza basi acha tu mechi imalizike, lakini jana uliona kijana walikuwa naona mbona kama mechi hii tunaiweza. Hii mechi inatakiwa tupambane mpaka tone la mwisho, tuone jinsi gani tunaweza tukaenda tukapata matokeo. Bahati nzuri tukapata bao la kusawazisha, lakini kuna nafasi ambazo zilitengenezwa dakika za mwishoni ambazo zingesababisha ile mechi kama zingetumika vizuri. Maana yake ni ile clinical finishers wangekuwa wako bora zaidi. Kungekuwa hakuna ile haja ya kwenda kwenye hatua ya penalty. Lakini tunavyojua penalty siku zote hazina mwenyewe. Lakini kwenye ule asili ya upambanaji kwa vijana, mimi niliona na niliwapa 100%. Though kuna mwalimu ni kama kwenye mchezo wa jana alianza na mabadiliko. Kuna baadhi ya wachezaji ambao aliwaacha nje kwenye kipindi cha kwanza, akaja wakaingia kipindi cha pili. Kwa mfano ule bwana mdogo alikuwa anacheza winga ya kushoto huko,
10: mzalendo.
11: Alikuwa kwenye kiwango bora sana na yeye nafikiri kuna zile nafasi ambazo alikuwa na create wenzake walikuwa wanashindwa kuzitumia. Kibaila ni moja ya mchezaji mzuri sana, ulimuona ile fighting spirit yake ilikuwa nzuri. Lakini kwenye eneo la mbele pale walikuwa wazuri, lakini kwenye kutumia nafasi ndo kulikuwa kuna changamoto. Lakini so far so good. Vijana, mimi sikuto kushinda kombe sichukuli kama ni big deal. Nachukulia ni kama kuwa na ile potential ya kuona kwamba yes, mashindano makubwa ndo jinsi yalivyo. Kuna kupoteza lakini pia kuna kushinda. Ujue ukiwa kwenye kilele cha furaha siku zote utajisahau. Kuna muda inabidi upoteze ili ukumbuke kusave kilichopo, sio?
0: Kwa hiyo mikakati mipya pia kufanya vizuri zaidi.
11: Kwa hiyo najua msimu unaokuja wale watakuwa sio under 20 tena. Labda kwa hao ambao wana miaka fulani hapa 17, 18 hapo. Lakini kwa wale ambao tayari umri ushasogea, wao watakwenda kwenye ngazi nyingine. Lakini wakiwa wanajua wamepita kwenye misingi ambayo inawafundisha ukakamavu, akili, lakini pia kuwa na uvumilivu kwenye kile ambacho unakifanya, inaweza ikakusaidia kwenye mambo yako mengine huko mbele ambayo unakwenda. Lakini kikubwa ni kupata nafasi hawa vijana kwenye hizi klabu ambazo wanazichezea. Mimi na msifu sana kocha wa Yanga kiukweli, anawapa sana nafasi vijana wale, kuna Casemiro, kuna wale wengine wakina Kazimoto ambao yupo under 23, lakini Simba pale umeona kina Kibaila wamekuaga wakipata nafasi, ni kwa sababu ya sheria ama inawataka wafanye vile. Lakini kwa nafasi zao unaona wanapata nafasi, still wachezaji wanabaki kwenye rhythm ile ile. Kayanda Faraj unaona na yeye toka yuko Dodoma anapata nafasi kwenye senior team na umeona kiwango chake kizuri. Lakini penalty hazina mwenyewe, kukosa ni kitu cha kawaida sana, isiwanyongonyeze vijana wale. Lakini wakipata misingi mizuri bora zaidi ya kufanya wakaendeleze vipaji vyao, inaweza ikawa nzuri zaidi. Na ndio maana huwa tunatamani kwenye ile wale wachezaji ambao tunawaona kwenye wale ambao wana quality kubwa zaidi wakapate muendelezo tofauti na hapa, yani waende nje ya nchi huko. Si unajua kule focus yao inakuwa ni football. Ukitoka kwenye mazoezi nyumbani, ukitoka nyumbani ni kwenye mazoezi, yani ni hivyo. Lakini pia kutengenezewa misingi imara zaidi ambayo inaweza ikakufanya kuwa moja ya mchezaji professional ambaye unakuwa tegemezi kwa taifa lako. Kwa wale vijana najua sio wote kwamba wanaweza wakapata nafasi ya kwenda kwenye nchi zingine. Wale ambao watabahatika waweze kupata hiyo nafasi.
0: Sisi tuwape kongole kwa hiko tu ambacho wamekipata, na hata mwenyewe Rivera ambaye ni kocha wa Ngorongoro Heroes anasema anajivunia wachezaji wake kwa kupambana hadi mwisho na kufuata mpango kazi wa mchezo.
10: Kwangu mimi bado Ngorongoro Heroes ni washindi kwa sababu tukiwa tunaingia kwenye mashindano tulikuwa na malengo makubwa mawili. Lengo la kwanza kufuzu AFCON ambalo tulikamilisha kwenye mechi ya nusu finali. Na unapofanikiwa kufuzu finali za CECAFA, maana yake unaanza kuota kombe lenyewe. Kwa tulikuwa kwenye kutimiza lile lengo la pili lakini halijafanikiwa. Kwa hiyo kwenye moja ya malengo makubwa mawili ambayo tulikuwa nao tumetimiza moja. So to me naamini bado kwangu Ngorongoro Heroes ni washindi. Mwisho kwa kuchagiza ni kwamba vijana wapo kwenye umri wa kujifunza, yani ni sawa kukosea. Kwa mfano vimezungumzwa vitu hapa na watangulizi wenzangu waliozungumza kwamba ukosefu wa utumizi wa nafasi. Tunahitaji saizi wakosee, yani ule ndo umri wao wa kukosea ili wafundishwe, waelekezwe. Hatuhitaji akiwa kwenye prime age tuwe tunaanza sasa kurudia kusema haya kwenye awe clinical, awe nadhani saizi wako kwenye age ambayo akikosea ana space, tunasema ana ample age ya kujifunza. Ili baada ya miaka 3, 4, 5 unajua tunatengeneza Taifa Stars nyingine ambayo ni bora zaidi. Tumi nimeona vipaji, vijana wana talent. Ametoa mfano Rashidi wa mchezaji ambaye alitokea sabu mzalendo, nadhani kila mtu aliyemuona mzalendo alikuwa impressed na uwezo wa mchezaji, lakini sio yeye tu, wachezaji kwenye maeneo tofauti tofauti. Nimekuwa nikipenda toka hatua ya kwanza, nilikuwa napenda kuangalia uchezaji wa Kevin Tondi, anacheza kwenye eneo la kiungo, anavaa jezi namba 8. Ni mmoja wa wachezaji wenye calmness ya hali ya juu sana, mturivu, anapiga pass za kila aina, long pass, glass cutter pass, ana uwezo wa kufanya kukomandi timu, ile rhythm ya timu kutokea eneo la kati kupitia uwezo wa utulivu wa miguu yake. So tuna nje ya kupoteza kombe, tuna potential kubwa inakuja kwenye taifa. Cha msingi sasa ni kuilinda na kuiendeleza ile potential. Hapo tu ndo nadhani mtihani tulionao.
0: Haya bwana, ndo hivyo. Wakati ya kijiri ngoja tulipe bili kwanza, alafu tutakaporejea tutakuja kuangalia zile taarifa nyingine za kimichezo.
12: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa. Yesu
13: tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma.

0: vipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis, Kitopolis. Faili haliingima kamani kufanya nini?
0: Utengezaji.
2: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
4: Ha, bora iso.
3: Nye nye nye
5: wewe wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani pale wanatoa GB za bure, GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali.

0: Ndani ya Rauta Moja, internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
2: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
4: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
3: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
5: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.
6: Champion Hours.
7: Bwana mdo umetukimbia sana, heshima kwa wale wote wanaendelea kutuma message hapa studio. Dereva wa mkoa Alfani Katindasa kutokea Ilula anasema nawaombea Stars kupeperusha vema bendera ya nchi siku ya leo, tusitie aibu kama madogo wa under 20. Anasema mtoz hawezi akafanya anasema hawezi akafanya ukatili, anasema siku ya leo lazima tumfanyie ukatili huyo Gine. Haya, asante kwa message yako. Anasema anatufuatilia kwa uzuri kabisa ndani ya 88.9 Nuru FM. Anaomba kujua mechi ya Stars inapigwa saa ngapi. Mechi saa 10. Mechi ni saa 10 kamili jioni. Kwa hiyo muda ukifika tu bwana, wewe kafuatilie mtanange huo. Bwana, wakati ya kijiri tumeona taarifa juu ya waziri wa habari tamaduni sana na michezo. Jana alifanya press kubwa sana wakati kwenye kipindi hapa, na alizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na mustakabali wa jezi, masuala ya uwekezaji, mambo chungu nzima na mikakati ya serikali kuelekea katika AFCON 2027. Na Paul Makonda amesisitiza kuwa timu ya taifa ni mali halisi ya wananchi na nchi kwa ujumla, na si mali ya mtu au kampuni binafsi. Akiwa katika mkutano huo, ameeleza kuwa serikali kupitia wizara yake ndiyo yenye mamlaka na imeikaimisha tu shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kusimamia timu hiyo, huku serikali pia ikigharamia mishahara, posho, usafiri na mahitaji mengine yote ili kuhakikisha timu inapata matokeo mazuri. Huyu hapa Paul Makonda.
8: Timu ya taifa ni mali ya nchi, sio mali ya mtu, sio mali ya kampuni, ni mali ya nchi. Na sisi kwa mamlaka tulionayo tumeikasimu TFF itusaidie kuisimamia timu ya taifa, huku tukihudumia mshahara, posho, usafiri na mambo kadha wa kadha ya kufanya timu ya taifa iendelee kufanya vizuri. Na mama na hilo, kwa nafasi yetu sisi, tunaposikia timu ya taifa inapotoka kwenda kokote kule, maana yake ni nchi imeenda. Kwa maana tunawaambia vijana, pambaneni, ilindeni heshima ya taifa lenu. Hapo hatuongelei mtu mmoja wala kampuni. Kwa waziri wa ajabu sana ambaye hajui kinachoendelea kwenye timu ya taifa, lakini akienda pale bungeni anaomba bajeti ya kupitishiwa kwa ajili ya kuhudumia timu ya nini? Sasa watu wa wizarani wanajua ya kwamba nilipoona jezi kwanza nilistuka. Na in fact nilipokuwa kule ninahangaika na mambo, alipigia katibu mkuu wangu anambia mkuu, "Mani, kuna maelekezo mengine ulitoa?" Anambia, "Yapi? Kuhusu jezi ya taifa?" Kama imekuaje? Mbona naona huku kuna jezi inatangazwa? Sasa kwa nini aliniuliza? Kwa sababu tangu mwezi wa pili mwaka huu nilikaa kikao cha management. Moja ya eneo tulojadiliana kwamba jezi la taifa sasa ni tofauti na namna ambavyo watu wako wanachukulia. Hii ni vazi linalotambulisha taifa letu. Ni simbo yetu. Ni kitu ambacho tunapaswa kukibeba na kuwa proud nacho.
7: Haya bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza Paul Christian Makonda, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, na ameshangazwa pia na namna swala la jezi wanavyolichukulia kienyeji, akibainisha kuwa ingekuwa ajabu sana kwa wizara kuomba bajeti bungeni ya kuihudumia timu alafu isiwe na uelewa kinachoendelea kwenye mambo muhimu kama vazi la taifa. Na amesema kuwa tangu mwezi wa pili mwaka huu management ya wizara ilikaa na kukubaliana kuwa jezi za timu ya taifa ni vazi la heshima na nembo kuu inayotambulisha utu na fahari pia wa Tanzania. Kwa hiyo haitavumilia kuona inatangazwa au kusimamiwa bila ushirikishwaji na viwango vinavyostahimili.
1: Juzi nadhani tulizungumza hii lakini hatukuimaliza. Ila mwishoni nakumbuka niliacha swali ambalo Makonda leo kalijibu vizuri kabisa. Nani mlezi wa timu ya taifa? Swali lile lilikuwa linatupa muongozo kuelekea kuelewa ili sakata taratibu nje ya sheria na mambo mengine. Nani mwenye haki, nani ana haki? Kwa sababu kila mmoja, kila upande umejaribu kuonyesha haki, ukitoa tu TFF ambaye amejivua kwenye ili sakata, hajataka kulizungumzia na kumkataa Sunderland. So kiuhalisia kweli ukitoa vilabu ambavyo vina mlezi wao ni TFF, timu ya taifa haiko chini ya TFF. Mlezi kwa maana ya mlezi, nani anasimamia malipo ya posho za wachezaji, nani anasimamia malipo ya bench la ufundi na so on and so forth, lakini gharama, lakini pia saizi tunakwenda kwenye AFCON, nani ambaye yupo nyuma ya hii michakato yote ni serikali. Kwa hiyo comment ya serikali ni ya muhimu kama mlezi, lakini mvutano wa hoja, ule marumbano ya hoja, nadhani si yamekuja kwenye wakati ambao sio sahihi. Of course inawezekana mlezi ambaye ni wizara hajapendezwa na jezi ya timu ya taifa kuanzia muonekano wake, lakini akisema pia mpaka material yenyewe yaliyotumika, lakini mtengenezaji pia naye inawezekana hajapendezewa na reaction. Anaamini labda zingefuatwa taratibu official za kufikishiwa taarifa hizo. So kinachokuja kutokea ni tunawapa faida, wanasema wapiganapo fahari wawili ziumiazo ni nyasi, si ndio? Lakini pia faida tunawapa wale ambao nje ya haya marumbano wao wananufaika zaidi. Nikiwa na maanisha tunawapa faida zaidi Kenya na Uganda ambao tunakwenda nao kwenye pamoja AFCON, kwa sababu wenzetu wanaonekana sasa yani sphere yao kwenye tafsiri ya kuanzia understanding ya jambo lenyewe wako calm, wako kwenye utulivu. Lakini mtu akija akiona serikali mpaka sasa iko ina mvutano na mzabuni, ina mvutano na shirikisho, wanaanza kuona stability yetu sisi ni ndogo kama taifa. Kwa hiyo nadhani hatukuwa tuna hoja ya msingi, lakini kwenye wakati ambao sio sahihi. Na kwenye maisha wanasema afisi ili uweze kufanikiwa ni kusynchronize matukio kwenye yani kwenye nukta zile ziwe sahihi, wakati sahihi, kwa watu sahihi, mazingira sahihi, jambo sahihi, yani ile usahihi wenyewe una synchronize. Lakini unaweza kugundua ni hoja sahihi kwa watu sahihi maybe, lakini sio wakati,
7: sio muda sahihi,
1: sio wakati sahihi. Kwa hiyo mimi sitamani kumuona nani anashinda, ila natamani kuona
7: jambo linakaa sawa,
1: jambo linakaa sawa kwa faida ya
7: ya
1: mpira wa Tanzania na si sehemu ya kuonesha nani
7: ni mbabe
1: nani ni mbabe sitamani tuwe kwenye tafsiri hiyo ambapo ndipo jambo limefikia saizi kwa sababu mimi wanapenda kusema vitu katika uwazi kabisa ukijaribu kuangalia ni kama kila mmoja anajaribu kuonesha mimi sio mkosaji ukimwangalia Sunderland hajakiri yeye ni kama ni mkosaji ukiangalia TFF wamejitoa kwenye sakata tena wakitaka Sunderland waombe msamaha kwa kutumia chapa yao ukimwangalia mlezi wa timu ya taifa naye anaonesha ana haki ya kile kinachoendelea kwa hakuna ambaye anakubali kushuka ili jambo liishe so sidhani kama tunafanya katika wakati sahihi lakini ni jambo sahihi ni hoja ya msingi kwangu mimi ni hoja ya msingi ila sidhani kama kwenye wakati sahihi
7: tutarejea tena kuendelea na uchambuzi na wenzangu pia Rashid Lihoha pamoja na Enoch Pelamio walikuwa na jambo la kuzungumzia kuhusiana na hiki lakini endelea kutuma jumbe hapa studio kupitia 0766742992 takapo timu 7 na dakika 55 tutakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa cheza kwa sasa kwa mtaji wa shilingi 1000 uende ukavuna shilingi 1050 washindi wanne kila mmoja ataondoka na shilingi 1050
9: Saba mchana na Vodacom.
10: Bado nasubiri mkataba.
11: Refresh email yako.
10: Wow, umeingia, sikuona.
11: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
12: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: yote tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je, ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
4: Bado kidogo kiteto.
3: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
4: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
3: Ana shida gani?
4: Amechemka tangu asubuhi.
3: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
3: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
4: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
3: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
4: Lakini matibabu gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
4: Asante kiteto. Wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Halo.
9: Mambo?
8: Poa.
9: Za kwako?
8: Nzuri.
9: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
8: Ni mzima kabisa.
9: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Azori kutoka Nurupesa.
8: Okay, okay, sawa, twende.
9: Unaitwa nani?
8: naitwa Benedetta Msamba.
9: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
8: Kutokea Iringa.
9: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
8: Kutoka Lugalo, Iringa.
9: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
8: Ndio.
9: Wewe ni mshiriki wa Nurupesa?
8: Ndio.
9: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
8: Leo tu.
9: Wewe Benedetta wewe?
8: Ndio.
9: Umecheza mara ngapi?
8: Nimecheza mara moja.
9: Wewe Benedetta wewe?
8: Azori, mbona unachekesha sasa?
9: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
8: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, wanashinda. Basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
9: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
8: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
9: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani?
8: Be.
9: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
8: Amina.
9: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
8: Karibu.
9: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
8: Asante sana.
9: Haya, asante sana bwana.
10: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
11: Champion Hearts.
12: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
13: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani wewe mimi tunaamika na Mbeya City?
14: Bwana, tumelipa bili, lakini ni wakumbushe tu kuwa tulikuwa tunazungumzia kuhusu kauli ya waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda akisisitiza kuwa timu ya taifa ni mali halisi ya wananchi. Sasa tukawa tunazungumza pia kuhusiana na uchambuzi wa jezi, na Makonda pia akasisitiza kuwa mkataba wa mzabuni wa jezi za timu ya taifa unapaswa pia kufanywa mapitio ndani ya miaka 3 mfululizo, ikiwemo swala la malipo ya kodi. Amesema mkataba huo una mapungufu kadhaa, ikiwemo swala la ulipaji kodi kama sehemu ya mkataba. Huyu hapa pia akiweza kuzungumzia kuhusiana na hayo mapungufu.
15: Ni mkataba wa usambazaji wa vifaa au ni mkataba unaojumuisha vyote viwili? Kukosekana kwa title hakufanyi mkataba kwa batili kama nilivyosema mwanzo, lakini kwa mkataba wa miaka 5 unaohusisha fedha na haki kubwa za kibiashara, nature ya agreement inapaswa kuwa wazi tangu mwanzo. Ukienda kwenye ibara ya kwanza inotambulisha nafasi ya TFF. Hapa kuna umuhimu wa kutenganisha idhini ya muundo wa jezi na uthibitisho wa ubora wa jezi. Mtanielewa vizuri. TFF inaweza kuthibitisha muonekano wa jezi, lakini hilo pekee halipaswi kuchukuliwa kuwa ni uthibitisho wa ubora wa kiufundi wa bidhaa iliyozalishwa. Unaweza kuwa sehemu muundo. Na ndio swali ambalo nakuja kuuliza baadaye, mtusaidie. Kuna rangi pale zinasemekana na njano na rangi ya blue kuwa ndio bendera nini ya taifa. Ile ndio njano iliyothibitishwa na mpiga chapa wa taifa. Hiyo ndio blue inayotambulika. Sababu unajua, narudia tena hii point yangu muhimu sana. Jezi ni icon ya taifa letu. Ni utambulisho wa nchi yetu. Utakuwa ni waziri wa ajabu sana ambaye wewe hujui taifa lako linaenda kutambulishwaje na vigezo vipi katika hiyo jezi iliyokuwepo. Sababu kutoka hapa ni timu ya nini? Ndio maana tunatoa bonus, tunatoa. Yaani kila aina support. Na ukikuwa makule tunakimbizana kila neema, jamani sukuma sukuma mkuu tunaomba. Sasa afu jambo lenyewe lolo kwenda wewe umekaa tu pembeni hujui linaloendelea. Umdani itakuja kuonyesha. Ibara ya pili inaonyesha kuwa TFF inampa Sunderland haki mbalimbali za kutumia fursa kimawasiliano na kibiashara katika kutangaza kampuni, bidhaa na huduma zake. Well and good. Katika mkataba wote anatajwa zaidi kama supplier. Hata hivyo ukiangalia substance ya makubaliano, uhusiano wake na TFF hauishii katika supply vifaa. Ibara ya 5 kifungu cha kwanza inaweka sponsorship fee ya 1.5. Ibara ya 5.3 inaweka vifaa vya milioni 300 kwa mwaka. Na kiambatanisho namba 1 kinampa Sunderland haki mbalimbali za kiambatanisho cha kibiashara kimkataba. Hivyo mkataba unaonekana kuwa wa sura mbili, sponsorship and supply. Tatizo si kwamba mkataba huwezi kuwa na mahusiano yote mawili. Tatizo ni kwamba majukumu ya Sunderland kama sponsor, majukumu yake ni kama supplier hayajatenganishwa kwa uwazi wa kutosha. Kuna mara nakuta huko nitakuja kusoma wenyewe anatakiwa kununua vyakula na vinywaji kwa watu wa VIP. Ni anayetambua hivi vinywaji na vyakula ni nani? Anawanunulia wakiwa wapi? Ni sehemu ya malipo ya ufadhili au ni sehemu ya malipo ya supplier? Sasa yani kuna maswali huko ndani. Okay. Ibara ya pili ina maelezo yanayohusiana bidhaa zinazotolewa na supplier na uwezekano wa thamani yake kufanyiwa set off dhidi ya kiasi kinachotozwa kwa clause au material. Jambo hili linakuwa muhimu linaposomwa pamoja na ibara ya 5.3 inayosema supplier atatoa vifaa vyenye thamani ya milioni 300 kwa mwaka. Kwa hivyo inahitaji kufafanuliwa kama vifaa hivyo ni sehemu ya udhamini usiolipiwa au kama kuna mazingira ambayo thamani yake inaweza kufidiwa dhidi ya fedha nyingine zilizopo. Yaani ukiangalia nature ya contract anakuambia huko anatoa vifaa vya milioni 300, lakini upande wa pili anakuambia anaweza kufanya offset. Maana yake anaweza akaamua ile hela aliyokuwa mmekubaliana ailipe, akamwambia nimewalipa kupitia vifaa. Alafu mtamwambiaje? Ndio wale mambo ambayo mimi nimejiuliza. Lakini pia ukiendelea kuangalia, ibara ya 3 inaweka muda wa mkataba wa miaka 5 kuanzia tarehe 1 Julai 23. Ibara hiyo pia inaweka utaratibu wa kufanya mapitio ya utekelezaji wa mkataba kila mwaka. Hivyo nyaraka za annual review ni muhimu katika kuthibitisha namna mkataba ulivyotekelezwa tangu mwaka 2023. That was one of the biggest agenda wakati nawaambia February rudini, kwa sababu mkataba kwenye article 3 section 1 na 2 unatoa fursa ya kufanya review. Sababu article 1 inaongelea namna kuvunja mkataba. Article nani ya subsection 2 inaongelea habari ya kufanya review. Fanyeni review, kwenye hii review mtaona. Na ndio maana mimi nakwambia, kwa mfano waandishi wa habari, kama timu ya taifa imefuzu na inashiriki mashindano ya AFCON na for the first time Taifa Star imevunja rekodi ya kuingia kwenye robo finali, si ndio? La pili, under 17 tumevunja rekodi ya kucheza finali. La tatu, under 20 tumequalify kwenda World Cup. Haya ni mafanikio ya vilabu, mafanikio ya national teams. Maana yake ni kwamba timu zetu zinakuwa, hazirudi nyuma. Ingelikuwa timu zinaferi, kila wakiingia uwanjani wanatolewa, ungesema mauzo yangu yanashuka kwa sababu timu hazifanyi nini vizuri.
14: Hoja kwa hoja. Mkataba unaonekana na mapungufu mengi. Mkataba una peji 7 anakuambia, lakini yeye ana mapungufu kama zaidi ya 22.
6: Mvutano ni kati ya upande A na third part. Mm. Upande B atusikii ukisema nini. Lakini nilisema hapa kama serikali kama mlezi wa vilabu wa timu za taifa ana mandate na hiyo power ya kuhoji. Lakini anahoji kwenye namna gani? Ndio pale swali langu lilikuwa limebaki. Anahoji kwenye wakati gani? Ndio swali langu lilikuwa limebaki hapo. Lakini ana haki, ana hoja ambazo kwa mtu mwelevu ukisikiliza unaona of course wameenda wamekaa wamechimba wamefuatilia kuna madhaifu ya kimkataba. Lakini ile kuna kitu amekizungumza Makonda ambacho nadhani tunapokwenda kwenye mikataba watu wengi huwa tukifanya ile tunaita annual review, tunakaa kila mwaka tunafanya mapitio ya mkataba na kuangalia je tumefikia matakwa ya kimkataba na nani katika matakwa ya kimkataba ana slow down mwenzie. Je, ni upande A kwa maana ya TFF na timu zake zote, kwa maana timu ya senior kwa wanawake na wanaume na zinazofuata zile za unders, au ni upande wa mzabuni. Lakini kuna kitu cha msingi pia amekuja kukilize, of course kwa mtu mwenye weledi unaelewa, Sunderland kuwa ni sponsor na supply. Mm. Sio mzalishaji. Manake nani anazalisha? Na huyo anaozalisha anakidhi matakwa ya ubora ule ambao mnakuwa mmekubaliana kati ya wewe TFF na Sunderland, kwa sababu mimi nazungumza na wewe lakini wewe sio mzalishaji. Sijielewa hoja ilipo hapo.
16: Wewe ni msambazaji.
6: Wewe unajua viwanda vilipo, machimbo yalipo, utaprint vipi na zitatufikia sisi vipi? Kwa tafsiri ya anavyojaribu sasa kudadavua Makonda ule mkataba. Kwa hiyo ni moja kwa moja Sunderland sio mzalishaji. Yeye ni amesponsor jambo la uzalishaji. Yaani kwamba tunaenda kuweka nguvu kwenye uzalishaji na kuivalisha timu ya taifa na kusupply kile ambacho kitazalishwa kwa ajili ya kuivalisha timu ya taifa. So kuna vitu vingi vimelize ambavyo ni vipya nje ya comment ile moja tu ya kwamba jezi hazina ubora, ila zimekwenda kurise vitu vingine vingi ambavyo tumesikiza upande wa kimkataba wa Sunderland juzi walizungumza na wakija na vifungu vyao. Lakini leo pia third party ambaye ni mrezi wa timu za taifa naye amezungumza na akichambua na kuonyesha madhaifu, lakini akijaribu kuonyesha labda ni kwa namna gani wangeweza kufikia conclusion ya hili ambalo linaendelea. So ni scenario after scenario, lakini mimi nitaendelea kusema comment yangu ile ile. Natamani tufike mwisho ili sasa tuanze kuzungumza vitu positive kuhusu timu ya taifa, kama uwekezaji mpya kwenye hizo jezi zenyewe, kwa sababu jezi hizi za mazoezi watu huwa wana angalia jezi kwa mfano ya Argentina ya mazoezi ina wadhamini wasiopungua 17. Of course hatuwezi kuyataja haya makampuni hapa, lakini wewe waangalie wakiwa Argentina mazoezini
16: wanakuwa wamependeza,
6: wamechafukwa na sasa hizo sponsorship ndio zinazolipa
16: mishahara,
6: zinaipunguzia serikali mzigo. Lakini zinairahisishia shirikisho kupata mapato ya kujiendesha. So tunawezaje kufikia kwenye hizo spaces wakati sasa tufungui milango kwa sponsors? Kwa sababu of course AFCON tunayo na lazima watu watakuja kutaka kuwekeza. Sasa ndio maana nilisema mdauli, tunapovutana sisi mashati tunapunguza level ya trust kwenye watu na stability inashuka. Tunapoteza wenzetu wa Uganda na wa Kenya wanapata faida hizo ambazo sisi tunakwenda kuzipoteza.
16: Bwana mdogo kama tukimbia sana msikilizaji, asante kwa wote endelea kutuma message hapa studio kupitia 0766742. Nikukumbushe tu kuwa haya bwana, nasema naitwa Alady Boy kutoka Ilula sokoni pande za Lugala. Nasema Tanzania na Guinea leo inatangazwa. Hapana. Anasema pongezi kwenu watangazaji wa Nuru FM kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya hapa studio. Hatuna cha kuwalipa ila Mungu awazidishie. Mwaisa Balozo Nuru FM yuko Ihanzi pale. Anasema mimi sioni sababu ya kuanza kuongelea ubovu wa jezi Stars, cha msingi tu iombee timu ifanye vizuri AFCON. Seba Msovela kutoka Wenda, asante pia kwa message yako. Anasema anaitwa Festo Makasi kutoka Iringa Mtwivila. Anasema Sudani wameingia mpaka chumbani kwetu jamani, itoshe kusema bahati iko upande wetu. Asante pia. Anasema hivi ila Tanzania shida ipo ni kwamba anayeongoza wizara Haya, anasema anaitwa Given the Dawn kutokea Mgama, anasema swala hilo lingetakuwa liishe, mbona kuna muda wa Tanzania tuache kupeana madaraka. Anasema mimi ninachojua watu wanajua soka na wamecheza kabisa, lakini mnawaacha. Anasema tungetakuwa tuwapatie hao nafasi katika uongozi. Anasema anaitwa Aled Boy kutokea Ilula, nimekusoma pia, asante kwa message yako. Anasema Ngorongoro Heroes wamejitahidi mpaka hapo walipofikia, bado nafasi kikubwa. Tanzania tuendelee kujiandaa kwa ajili ya mipango ile ya mwakani. Asante sana Zakaria Kidege Limba kwa message yako kutokea hapo Majengo, Mwitikilwa, umesomeka sana. Sasa makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika MOCU anawakaribisha wale wote wenye sifa kutuma maombi ya kujiunga na program mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-27. Chuo kinatoa program mbalimbali katika ngazi ya astashahada, stashahada, shahada ya kwanza, astashahada ya uzamiri, shahada ya uzamiri na uzamivu katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi moku.ac.tz. Ada ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Unaweza kuwapigia simu nambari zao za 0738568023 na 0735568024 na 0738568025 na 0617474711 au 0772244711. Narudia 0772264711. Wote mnakaribishwa pale kwa ajili ya kujiunga na chuo hicho. Bwana, kuna taarifa nyingine ambayo tuko nayo. Simba tayari wameshawasili kule Afrika ya Kusini. Pelamio, tumeona kikosi cha Simba kimewasili, kinaungana na nyota wale wengine ambao walikuwepo kule Afrika Kusini, kina New Maema, lakini pia Ibrahim Jabbar, Rushen De Rock wanaungana wenzao katika kambi ya Afrika Kusini, kambi ya siku kumi kwa hisani ya tajiri na mwekezaji wa Simba.
17: Ni kile kwa maana ya wanaenda sehemu ambayo kwa upande wao ni eneo ambayo wamechagua ni tulivu, kwa maana ya jana imeanza kwa maana ya international, kwa maana baadhi ya mechi ambazo zinahusisha pia kufuzu AFCON, kitu ambacho kwa baadhi ya wachezaji ambao wameitwa kwenye timu za kutumikia mataifa yao kuna faida ambayo wanaipata. Kadhalika Simba the same, kwa maana ya kitu ambacho wao wamekifanya ni kutafuta eneo ambalo kwa upande wao ni tulivu, linawapa utulivu wa kuiandaa timu kuelekea michezo ya ligi kuu, alikadhalika na CAF Champions League. Wameenda South Africa, sehemu ambayo huenda ikawa chaguo la kocha, kwa maana ya ni eneo ambalo wanalifahamu zaidi tofauti na wengi ambao wanalifahamu. Ni eneo ambalo amefanya kazi na pia ni eneo pia ni ambako anatokea, kwa maana nyumbani kwao. Simba pia wana wachezaji wengi ambao wanatoka eneo hilo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo eneo hilo inawapa faida kwa upande wao, kwa maana ya kujiandaa timu kwa utulivu, alikadhalika na wale ili watakapokuja kuungana na wale ambao waliopo kwenye timu ya taifa, maana yake wanakuwa pia kwenye utimamu the same na wale ambao waliopo kambini hivi sasa.
16: Bwana, ndio hivyo, ni wachezaji ambao walitangulia mapema kabisa kule Afrika Kusini wakati likizo fupi iliyotolewa mara baada ya kusimama kwa ligi kuu Tanzania bara kupisha mechi zile za kalenda ya kimataifa. Wakati wao wakijiandaa pia Beni pamoja na Rashid, tumeona Mashujaa pia na wenyewe wana wameamua kuitumia hii break ya FIFA kwa ajili ya kuimarisha safu yao ya ulinzi na safu yao ya ushambuliaji. Amani Jose, unajua yeye hakuanza na team pre-season. Kwa hiyo anataka sasa kufanya jambo katika hizi wiki tatu.
18: Ili gap ni nadhani kwa kila timu lina faida, lakini kuna faida sana kwa timu ambazo zimeweza kufanya ile evaluation ya haraka sana na kujua maeneo gani ni dhaifu na maeneo gani yana ubora na wanahitaji nini kuingiza kwenye timu taratibu wakati wanaendelea kushindana na ligi ikiwa inaendelea. Na hilo gap huwezi kulipata kama unacheza weekend after weekend. kuna wakati unafika sio weekend after weekend. Kuna wakati unafika unacheza mpaka katikati ya wiki kutokana na idadi ya michuano unaoshiriki. Hasa kwa timu kubwa zinashiriki michuano mingi. Lakini kwa Mashujaa na mwalimu Amani Josia, kinachokuja kama sababu ya wao kwenda kufanya kazi kwenye hao maeneo, unaangalia namba zao toka ligi imeanza. Backline imekuwa inaruhusu, ukuta unaruhusu sana kipa wao kufikia. Na of course huwa tunasema unapofanya kazi kwenye eneo la defensive, maana sio ile tu line moja ile ya mwisho mabeki. Ni vipi mabeki wanafanya kazi kwa kushirikiana na line mbili zinazokuwa mbele yao. Moja ni ile dot line ambayo huwa inakuwa na mtu mmoja goalkeeper anayekuwa nyuma yao, lakini mbili ni ile second line baada yao, kwamba mstari wa viungo. Hapo ndo unaweza ukafanya kazi vizuri kwenye eneo la kama unataka kufanya kazi kwenye eneo la kujilinda. Manake Amani Josia ataenda kufanya kazi hasa na watu wa kundi hilo. Mabeki wenyewe, lakini magolikipa na defensive midfielders. Hawa ukifanya nao kazi vizuri, ndo wanarahisisha kazi ya line ya katikati ya mabeki wa mwisho. So naamini watagusa sana kwenye eneo hilo, na vijana of course watakutana na mzigo kama wa pre-season.
16: Na uzuri pia unajua Mashujaa katika michezo sita ya ligi kuu Tanzania bara iliyocheza, imeshinda michezo mitatu. Na walishinda dhidi ya Wagoswa Ndima Coastal, walishinda dhidi ya Kagera Sugar na Singida Black Star pia walichukua matokeo. Lakini walipoteza michezo mitatu dhidi ya Fountain, Mbeya City pamoja na Dodoma Jiji. Maana yake ni kwamba rekodi yao sio kwamba ni mbaya sana, wala sio nzuri sana. Wapo katika nomo.
18: Sasa kinachokuja ukirudi Mashujaa, hawa mwaka jana mpaka hatua kama hii walikuwa wamepoteza mchezo mmoja tu, wakiwa wamesare michezo mitatu, wameshinda michezo miwili katika michezo sita ya msimu uliopita. Kwa hiyo unaweza kugundua hata wao wakijifanyia evaluation, si ndio, wanagundua msimu ki performance timu imeanguka, kwa sababu imeongeza idadi ya michezo iliyopoteza kwenye michezo sita ya awali. Ndio maana lazima warudi kufanya kazi baada ya evaluation. Nasema hakuna evaluation nzuri kama ile unaojishindanisha wewe na wewe mwenyewe. Yani unajipima wewe na wewe mwenyewe, kwamba mshindani wangu mimi ni mimi na anguko langu mimi ni mimi. Yani kwamba mimi mwaka huu nimeanguka kutokana na mwaka jana nilikuwa mileage kadhaa ukifananisha na mwaka huu. So to me ukisema wamebalance of course per season, lakini hawajabalance ukifananisha na kile ambacho wamekifanya mwaka uliopita.
16: Bwana Rashid, homework ya kwanza kwa Amani Josia mara baada ya FIFA break ni dhidi ya Police Tanzania. Police nao walianza vizuri.
19: Ndio.
16: Wako moto.
19: Walianza vizuri, yeah, of course, lakini Mashujaa mimi naionaga ni timu ambayo ina ile hali ya watu kupambana sana na kwa ajili ya kuitetea, hasa wanapokuwa kwenye uwanja wao wa nyumbani wanakuwa wako bora sana, na wanazifanyaga hizo timu zingine za level yao zione pale ni sehemu ngumu sana kupata matokeo. Uzuri uliona mechi kwenye raundi, I think raundi ya sita hii walicheza na Black Stars, ambapo walishinda mabao mawili kwa moja. Manake huwa wanakuwa very strong wakiwa nyumbani kwao, tofauti wakiwa nje ya nyumbani kwao pale Kigoma. Lakini kibarua kinachofuata dhidi ya Police Tanzania, Police Tanzania na wenyewe ligi msimu huu hawajaanza kinyonge sana. Ni timu ambayo unaiona imerejea ligi kuu, lakini ikiwa ina experience ya ligi na inajua jinsi gani ya kucheza ligi na kuhakikisha inafanya vizuri na inabakia kwenye ligi. So Amani Josia msimu uliopita amefanya vizuri sana na Dodoma Jiji, na akaifanya moja ya timu ngumu sana kuweza kupata matokeo. Lakini msimu huu kaamia kwenye kikosi cha Mashujaa, unaiona Mashujaa pia na yenyewe ina progress, inafanya vizuri. Lakini kuna maeneo kama haya unasema mwalimu ameenda kuyafanyia kazi, maana yake anaamini kwamba anaporejea kwenye ligi, kwenye raundi ambazo zinafuata hapo, kuna hayo maeneo ambayo yalikuwa yanaonekana yana madhaifu kwenye mechi za nyuma, yatakuwa yashafanyiwa kazi na kuifanya timu hiyo ina balance kwenye maeneo yote. Kwa hiyo ni mwalimu mzuri sana ambaye unajua ambavyo anavyo zitengeneza mbinu zake kwenye kikosi, na kikosi huwa kinakwenda kufanikiwa. Mfano Dodoma tumeiona msimu uliopita, lakini msimu huu kaamia kwenye timu ya Mashujaa ambayo fighting spirit yao huwa ni hali ya juu sana, na huwa wanajitahidi sana kuhakikisha wanakuwa na ile consistency ya kubakia kwenye ligi. Na ndio maana unaona kuna mabadiliko kama hayo huwa yanafanyika, kwamba wakiona benchi la ufundi hili haliwezi kuwafikisha popote, huwa wanakuwa wa haraka sana kwenda kulibadilisha kwa ajili ya kuinusuru timu isipate matatizo ya kushuka daraja, kwa sababu ukishuka daraja tunajua ugumu wake kuweza kurejea ligi kuu. Kwa hiyo
16: hata ukiangalia Chama la Wana Stand United toka alikoshuka daraja, toka
18: alikoshuka
16: unajua wana haha kuliko
19: yeye, wanapambana sana.
18: Nilikuwa naangalia pia takwimu hapa kwenye clean sheet list, Mashujaa golikipa wao ilikuwa nafasi ya 13, Musa Malika akiwa na clean sheet moja tu. Manake wao wana average ya kuruhusu goli kwenye kila mchezo ambao wamecheza except mchezo mmoja na ambao uliisha kwa sala, sivyo? Hiyo ni fact namba moja. Fact namba mbili, mwalimu lazima afanye kazi na defense lineup yake kutokana na mechi inayofuata, sindio? Anakwenda kucheza na Polisi. Polisi ambao mpaka sasa ndo wana safu bora ya ushambuliaji kwenye ligi, kwa maana wamemtoa top scorer Anwar Diabila, na tumemwona sio tu kufunga, ana assist mbili pia nje ya magoli matano ambayo amefunga toka msimu huu umeanza. Lakini the way wanacheza kitimu Polisi, kwa lazima mwalimu Manjosia akafanye kazi kutokana na madhaifu ya timu, lakini na nani atafungua naye ligi mara baada ya mapumziko ya ratiba ya kimataifa.
16: Haya bwana, asante kwa message yako Luka Mbelwa kutoka Lumuli. Anajiita ni anauliza tetesi za kufuatilia. Haya, asante kwa message yako, na nimekatika. Anasema Matayo Patrick kutoka Loje, anasema big up sana hapo mjengo wetu, tunafuatilia kwa uzuri. Alex Mahanyi kutoka Kinyanambo Bima Finga, asante pia, natufuatilia kwa uzuri. Haya, Hussein Msumbwe kutoka Iringa Pawaga, pia nimekusoma ndani ya 88.9 Nuru FM. Tarejea kuja kuangalia zile taarifa nyingine za kimichezo, lakini leo bwana, tunajua kuna mechi TMA wanakichafua leo dhidi ya Chama la Wana,
19: Stand United.
16: Samora. Juzi tulikuwa na wazee wa kijiwe cha nyuma ya goli hapo. Wakazungumza mengi.
18: Wazee wa nongo la soka.
16: Wazee wa nongo bwana. Sasa kuna vita nzito leo. Japokuwa jana kati tuko hapa studio, swaibu wangu yeno akawa ananiambia uenda. Mambo yalikuwa mengi sana kuhusiana na maamuzi ya uwanja. Tumepelekwa mbele.
18: Mechi ni kesho.
17: Ni kesho, japo kienda kwenye bodi, kwenye ratiba ya ligi kwa maana ya championship TZ, unakuta mechi za leo ambazo zimewekwa ni mbili kihusisha na hiyo, lakini kwa taarifa zilizopo maana yake mechi ya TMA na Stand United hadi kesho. Kutokana na changamoto zilizokuwepo
16: za mawasiliano, tunasema za kuamua wapi
17: mchezo ucheze.
16: Sasa mchezo ucheze.
17: Tupano naona kwa ratiba ya leo ambayo imewekwa ni imewekwa tofauti na vile ambavyo sisi tulitarajia.
16: Yeah, bwana.
18: Lakini mimi nina swali la msingi. Uwanja wa Samora unakidhi? kama wadau tu wa soka Iringa. Uwanja wa Samora unakidhi?
17: Kitoka hapa tule tukajiridhishe, tukaangalia. Alafu baada hapo tutoe tuwe na doubt na maoni.
18: Mimi nakuwepo viwanjani mara kadhaa. Naweza nikasema bado ukidhi, kwa sababu wanaoshindana pale ni binadamu kama sisi. Hatari zitakazotokana na uwanja kutokuwa katika ubora wa kuruhusu mazingira salama kiuchezaji, watakuwa bado ni vijana wetu hapa hapa mkoani Iringa
16: kabisa.
18: So tukiachana na ile pressure tunaoitamani wadau wa soka Iringa, tuna kiu kweli, lakini basi miundombinu tuzingatie.
16: Yeah. Ah, tutarejea tena msikilizaji wa Nur FM.
20: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe Mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
21: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
22: Kwa kweli sijajua.
21: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari, na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740510111 au 0740960111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
23: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
24: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani, na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
25: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
26: Changamkaga wewe.
25: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obed nani?
2: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
2: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
2: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
2: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si
2: ndio? Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Nimeiona mheshimiwa.
1: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
2: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
1: Huko Isakalilo sehemu gani?
2: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
1: Obed Mkini?
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
2: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
2: Ndio.
1: Sasa hivi
2: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
2: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
2: Nina hilo Obed Mkini
1: kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
2: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
2: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
3: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
4: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
5: Champion Hearts. Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
26: Balotelli.
5: Extra time.

0: Bwana, tuangalie yaliyojiri extra time, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Bwana, kuna taarifa kuhusiana na gwiji wa zamani wa Manchester United, na mzungumzia Wayne Rooney. Wayne Rooney bwana amemkosoa mshambuliaji Benjamin Sesko kwa kukosa mchezo wa ligi kuu uliomalizika kwa sare ya 1-1 dhidi ya Fulham, akitilia shaka pia jeraha ambalo alilipata Mslovenia huyo, jambo lililopelekea asishiriki mchezo huo. Yeye anadai kwamba kipindi wao wanacheza, ikitokea ni mchezaji kapata majeraha na akashindwa kweli kucheza, yani ni kweli kabisa huyu kweli anaumwa, kwa anahisi kulikuwa kuna walakini katika jeraha la Sesko.
1: Mechi ya kabla mechi ya Fulham, performance ya Sesko zidi ya Brighton, mimi inanifanya niamini jeraha kweli ana. Mmoja wa wachezaji walikuwa na poor performance kwenye ile mechi ni Benjamin Sesko. Hata magoli ambayo walifunga Brighton mawili ya awali kufanya mechi kuwa 2-2, yote yalitokana na makosa yaliyo baada ya kupoteza mpira Benjamin Sesko. Goli la kwanza Brighton wanafunga, wamempoka yeye mpira, wanapiga mpira mrefu, timu iko off shape, wanafungwa. Goli la pili, kipa Carl anapiga mpira mrefu, yeye ana block header, inarudi ndani ya box, mtu anamkunja beki, timu inafungwa. So kuona mechi inayofuata hakuhusika kabisa na performance, yani nikihusianisha mechi performance ya game iliyopita na game iliyofuata, najaribu kumuelewa mwalimu kwa nia kumtumia Benjamin Sesko kwa factor ya majeraha. Lakini United ni team flani hivi, kila mtu ni big mouth, kila mtu ana uwezo wa kuzungumza. Marijendi wanazungumza, mashabiki wanazungumza, waandishi wa habari wanazungumza. So ukitaka kusikiliza kila kitu kuhusu United unaweza ukawa frustrated, lakini mimi wanapenda kuzungumza vitu katika level ya ile mguso wa individual, yani if mimi nimejiweka kwenye position ya mhusika. Siamini mchezaji ambaye analipwa na anajua hii ni

0: 21 ambayo ilikuwa inazuia unywaji wa pombe majukwaani hasa wakati mechi zikiendelea. Marufuku ambayo iliwekwa tangu mwaka 1985 ili kudhibiti fujo. Sasa mashabiki wa Uingereza huenda wakaruhusiwa kuingia viwanjani na vilevi, tunasema pombe.
1: Kama tu kabla ya kutoruhusiwa hivyo, walikuwa kuna vurugu ambazo walikuwa wanazionyesha. Kuna namna ambavyo walikuwa na struggle kubeba, utakuta mtu anaweza kabeba kitu ambacho kumdhania kuwa ni kileo ilikuwa ni ngumu, lakini wakiachwa huru manake ile dhana ya kujificha sasa inaondoka, wanakuwa huru kuona kujibebea vitu ambavyo wanahitaji ili kumishwa siku akiwa uwanjani. Wawe kwenye nyakati za kufurahia kile kilichopo uwanjani, na wakati huo wanafurahia pia kwa maana vinywaji vyao. Lakini changamoto inakuja kwenye ustaarabu. Kitu chochote ambacho kwa maana ya hadi kudhibiti hivyo, maana yake kuna adhana ya kuna sehemu ambayo walikuwa wamevuka mipaka, kwa maana ya baada ya kulewa impact yake uwanjani inakuwa ni kipi, kwa maana ya ule utulivu ambao uliokuwepo uwanjani maana yake unaondoka kutokana na aidha matokeo yanakuwa sio rafiki au mtu anashangilia kupitiliza, kitu ambacho kinaathiri pia mwenendo uwanjani.
0: Unajua waziri mkuu ni shabiki wa Everton, na anasema kwamba hii sheria inapendelea kwa sababu na michezo mingine kama rugby, cricket, watu wanaingia wakiwa wanavinywaji vyao. Kwa nini kwenye soka wao ndo wazuiliwe?
2: Mchezo wenye hisia kali na madhara ya hizo hisia, labda nafikiri ndo alijikita kwenye hicho kigezo. Football tumeona imekuwa ina watu wenye mguso sana, na wengi wanashindwa kujizuia mara baada ya hisia kuwa kali. Lakini pia najaribu kuwaza kwamba vipi ukinizuia kunywa wakati wa mchezo unaendelea, lakini nikaingia nikiwa tayari nimesha kunywa, kwa sababu
0: naenda kuchanganyikiwa.
2: Swala la kunywa ni jambo hiari na sio lazima nilifanye uwanjani. Hiyo nilikuwa ni factor ya kwanza, lakini factor nyingine ni kwamba emotion haziangalii kichocheo ni kipi, kwa sababu kuna watu wanaanzisha vurugu bila hata ya kutumia kichocheo chochote. So nafikiri wao wameangalia faida na hasara, ndio maana wameona waweze kuruhusu ili jambo lirudi kuwa kama zamani. Lakini ukiona jambo lina hasara nyingi, it's better kulizuia kuliko kuruhusu kwa sababu hizo wakina fulani wanafanya.
0: Na uzuri waziri mwenyewe kapendekeza kutakuwa kuna mpango wa trial, majaribio kwenye baadhi ya viwanja.
2: Sasa tunachukua sampuli ya kina nani?
0: Tunachukua mashitani wekundu na Liverpool. Afu waambie waje,
2: kwani kuna wanywaji authorized, yani ambao wamejiandikisha kwamba tutawatumia hawa kama sample.
1: Kama sample, yes. Maana research lazima sample pia ihusike.
2: Lazima tuwe na sample.
0: Lakini ndio hivyo, polisi wameamua kupinga vikali mpango huo kule nchini Uingereza. Mwonya kuwa ni uamuzi ambao ni kurupuka na ni hatari kwa usalama.
2: Unaweza kukuta kuna msukumo wa kibiashara nyuma ya
0: lazima kuna mambo hapo. Watu
2: wanashawekeza. Kuna msukumo wa kibiashara nyuma ya
0: hiyo agenda.
2: Kwa sababu eneo ambapo tunasema unafanya ile boom ya selling, yani mlipuko kwa mauzo, kwa sababu una uwezo wa kuuza kwa wakati mmoja vinywaji vingi. So kama kuna ushawishi nyuma wa kibiashara, labda inawezekana waziri wakawa wamemshika. Lakini kama wamepima ile uwiano wa faida na hasara na wakaona hasara ni chache, wana nafasi ya kurudisha. Lakini mamlaka za usalama zinaposema hili jambo sio salama, kwa nini usizisikilize?
0: Haya bwana, ngoja tulipe bili tutakaporejea. Tutakuja kumaliza zile taarifa na kuangalia matokeo yaliyojiri ya UEFA Nations League kuanzia siku ya jana.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi.

0: Kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12, shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769-155-610 au 0625-058-374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Champion Hours.
3: Haya bwana, mdomo tukimbia sana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Habari njema sasa kwa wasikilizaji wa Nuru FM kwamba mechi ya Stars dhidi ya Guinea Bissau itakuwa mubashara hapa 88.9 Nuru FM, yeah. Kuanzia saa 10 kamili jioni. Kwa hiyo walikuwa nauliza vipi, ikoje, tayari hapa bwana meneja kashathibitisha, tunasema metiki.
4: Na moja ya taarifa nzuri zaidi ni, na ukitaka kujua Nuru FM ni ipo kwa ajili ya wasikilizaji. Ya pale ambapo inafanya
3: jambo ambalo wasikilizaji wetu wanalitaka.
4: Matakwa ya wasikilizaji. Niliulizwa kama swali, lakini meneja akaona ni haja ya kukata kiu
3: kabisa
4: za wasikilizaji.
3: Ya bwana, ndio hivyo. Sasa mechi hiyo itakuwa mubashara saa 10 kamili jioni. Nikukumbushe tu kuwa kama unafanya ujenzi na unahitaji kupaua kuwezeka, basi lazima uhakikishe unatafuta mabati bora, na mabati hayo yanapatikana kampuni ya Alaf Limited, mabati ya Simba Dum, kwa sababu yalikuwepo toka mwaka 47. Millennials wameshuhudia jenzi, pia na wenyewe wameshuhudia lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo, kwa sababu Simba Dum ni mabati ambayo yametengenezwa na chuma imara na madini ghafi kabisa yanayowezesha yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana aluminium, yana zinc, yana silicon. Kwa hiyo nunua mabati haya kwa sababu yanadhibiti kutu, lakini pia yanazuia michubuko. Lakini mabati haya ni mapana, hivyo unaweza kutumia bati chache wakati wa kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua mabati ya Simba Doom unapata warranty kadi ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana nchi nzima kwa mawakala wa Alaf. Sasa unaweza kuwapigia simu, nambari zao ni 0800 75 0194. Bwana, jana kuna michezo ilichezwa ya UEFA Nations League, tukishuhudia Ujerumani walikuwa wanacheza dhidi ya Uholanzi. Ujerumani walikuwa wamepata goli mapema kabisa dakika 32, lakini gap kwa dakika 92 akaisawazisha Uholanzi, ngoma ikaenda 1-1 katika michuano ya UEFA Nations League A. Tukishuhudia pia jana Ugiriki akishinda 2-1 dhidi ya Serbia, Norway akimtungua Denmark chuma 3-2, Ureno naye akishinda 1-1 dhidi ya Wales. Na Ureno jana tulimshuhudia Cristiano Ronaldo akianza katika kikosi hicho. Lakini pia tulishuhudia Australia akishinda 3-1 dhidi ya Israel, Kosovo akimtungua Ireland goli 1-1, Andorra akifungwa na Malta goli 2-1. Liechtenstein na Lithuania akishinda 2-2 dhidi ya Liechtenstein. Hani matokeo yaliyojiri siku ya jana katika michuano ile ya UEFA Nations League. Sasa leo kuna michezo mingine: Italia dhidi ya Ubelgiji, bonge la game, saa 3:45, Uturuki dhidi ya Ufaransa, saa 3:45, lakini pia Georgia atacheza dhidi ya Ireland Kaskazini, itakuwa ni saa 1:00 usiku, Hungary dhidi ya Ukraine, itakuwa ni saa 3:45 usiku, Poland atacheza dhidi ya Bosnia, bila kusahau Sweden dhidi ya Romania. Leo hiyo ratiba inaonyesha pia Armenia na Latvia, Montenegro dhidi ya Cyprus. Kwa hiyo mambo yanakuwa hayo. Lakini pia katika tiketi ile ya kufuzu AFCON, leo tutashuhudia pia michezo kati ya Niger dhidi ya Lesotho, mechi za kundi A, Morocco dhidi ya Gabon, lakini pia Malawi dhidi ya South Sudan, Misri na Angola. Gambia atacheza na Somalia pia siku ya leo, wakati Burkina Faso dhidi ya Benin, Togo dhidi ya Burundi, Algeria dhidi ya Zambia, Msumbiji dhidi ya Senegal, Sudan na Ethiopia, lakini pia Rwanda dhidi ya Liberia, Mali na Cape Verde, Tanzania dhidi ya Guinea Bissau leo saa 10, na mechi ya saa 1 Nigeria dhidi ya Madagascar. Kwa hiyo hiyo ndo ratiba ya michezo ya leo. Sasa kabla tujaondoka, bado tulisema tutatangaza washindi wa Noropesa, tayari washapatikana, draw imechezeshwa. Washindi takriban wanne, kila mmoja kavuna shilingi 50,000. Wa kwanza kabisa nambari yake ni 0659 inaishia na 72. Wa pili nambari yake ni 0785 inaishia na 26. Wa tatu nambari yake ni 0614 inaishia na 00. Anatukamilisha listi 0765 inaishia na 73. Sisi hapa ngoja tupishe kipindi cha Sayari ya Burudani. Ulikuwa nami Hafidh Ali, alikuwa pa Beni Kashirilika, Rashid Lihoha sambamba na Enoch Felamiho. Uwe na mchana mwema.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 500,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja? Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
3: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: 2026. Kahumo.
1: Kahumo.
2: Richard Mavoko yuko na Faridi Kubanda Fit Q aka Ngosha, ngome inaitwa Sherry kama Sherry. Tufikisha dakika 18 saa 8 za mchana. Of course leo ni weekend. So kama ni weekend, ngome inabidi zilie nyingi sana hapa ndani, na kwa sababu ni weekend, una sababu kubwa sana kuenjoy na kutabasamu hapo ulipo, kwa sababu bila Mwenyezi Mungu inawezekana mpaka sasa usingekuepo hapa, usio. Na sisi pamoja na wewe tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tuko hai na tuko na nafasi kubwa ya kuzungumza au kusema na wewe ambaye unatusikiliza muda huu kupitia 88.9 Nuru FM Radio kutoka nyanda za juu kusini, Iringa, Tanzania.
3: Maeneo ya
2: Gangilonga ushuani kabisa ndipo sisi tunapatikana. Usio bwana, sasa kwa kweli kwa poa leo pia tumekutana mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Asante, karibu sana hapa. Ndipo sisi huwa tunahakikisha ngoma kali zinalia kipande hapo. Umesikiliza Joint Artist 47 naitwa hivyo hivyo, lakini pia umemsikiliza Darasa iko na Richard Mavoko kama utanipenda, na hii hapa nyingine ya Richard Mavoko iko na Feed Q, ngoma linaitwa Sherry kama Sherry. Umalisikiliza hapa, mimi naitwa mjukuu wa Bisanga au Nixon, Joseph Sanga au mjukuu wa Bibi Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mga Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizo,
3: you already know.
2: Bada Bizo kama Bizo niko naye hapa. Lakini pia wanetu wote ambao wanaendelea kutufuatilia muda huu hapa live kabisa kupitia Radio Tadio. Mmetisha sana wale wote ambao wanatusikiliza online muda huu hapa kupitia Radio Tadio, na wewe pia una nafasi kubwa kama unatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Tunapatikana kama Nuru FM Iringa, hakisha pia umetufollow muda huu hapa. Na unagusa linki kwa pale juu inakupeleka moja kwa moja kutusikiliza popote ulimwenguni ambako utakuwepo, unaweza ukatusikiliza pia. Lakini kwa sasa pia acha tuwape mashavu yao. Yas kama Yas wanakuambia wa Tanzania, tunajua kilicho bora, tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G pamoja na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania, mtandao wenye kasi wa Tanzania wanaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni moja tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane, mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujionee utofauti na uzoee vile viwango ambavyo unastahili kukamilisha mishe zako. Nimeleka hapo.
3: Yeah, nimekusoma lakini hey. It's a weekend, you already know it's a weekend. So ukitaka pesa, kama leo una pesa ya kubang kwenda sehemu nzuri kwenda kuenjoy, so Nuru Pesa ni mchongo huu hapa tunakupa right now. Kama unajui kucheza Nuru Pesa kwa tumiaji Vodacom, kwa tumiaji Yas, kwa tumiaji Airtel, kwa tumiaji Halotel pia. So kwa tumiaji Vodacom unaingia kwenye menu ya M-Pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 00 leli, unachagua namba 4 kulipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambapo namba ya kampuni ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni code ya radio 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba 3 kudhibitisha malipo yako 1000, unabonyeza namba 1 kudhibitisha muamala wako. Kutumiaje? Yes, unaingia kwenye menu ya Tigo Pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 01 leli, unachagua namba 4 kulipa bili, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni ile ile 553111, unaweka kumbukumbu namba code ya radio 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo yako 1000. Kutumiaje? Airtel, unaingia kwenye menu Airtel Money, unabonyeza nyota 150 nyota 60 leri, unachagua namba 5 kufanya malipo, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111, unachagua namba, unaweka namba, unaweka namba kumbukumbu namba ambayo ni 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo yako ya 1000. Pia kwa watumiaji Halotel hatujawasahau, unaingia kwenye menu ya Halo Pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 88 reli, unachagua namba 4 kufanya malipo, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya biashara ambayo ni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. So mchongo right now Nuru Pesa, kama leo unahitaji kubank, maana yake leo ni event nyingi sana. Na kama una pesa, so cheza Nuru Pesa kwa wingi, kila kipindi ni mtonyo, kila kipindi ni fedha. Oh yeah.
2: Bada sawa, wale wote ambao wamejoin kwenye akaunti yangu ya TikTok pamoja na Instagram, inapatikana kama DJ Nas Wakunyumba au Nas Wakunyumba. TikTok tuko live muda huu hapa, unaweza ukajoin hapa na ukaniambia pia unatusikiliza ukiwa pande zipi au mitaa gani. na ukadondosha mashavu pia kwa washikaji ambao unataka wa enjoy na ngoma ipi leo weekend. So unaweza kuniambia hapa join muda huu hapa, andika DJ Nas wa kunyumba au Nas wa kunyumba TikTok muda huu hapa, tuko live ilinga fantastic. Wanasema oya kaka, tukutane baadaye ukumbini bwana. Hawa ni ilinga fantastic, hawa ni mates wale wao. Yeah, yeah, live bwana. Yeah, yeah. Hapa TikTok umetisha. Shine with the lady yuko live muda huu hapa, glory kama glory pia kwa live hapa, tuko naye pamoja. Asante na wengine wote ambao wanaendelea kutusikiliza muda huu hapa, mitaa ya Mafinga, Ilula, Njombe, Makambako, Dodoma pamoja na Morogoro na mitaa ya Iringa Town. Baba Teddy Kivingi wa Sadani Mafinga, Iringa Tanzania, anasema DJ Nas kwenye bombi langu, tumrudishe na ngoma ya Roma Mkatoliki, wafikie wale wanaoitakia mema Nuru FM pamoja na Kiteni. Zidi ya Lusaka pande za Kigonzile, oya DJ Nas ni aje mzee, umetisha ile goma la Mavoko liko poa sana. Teddy Mafinga anasema 88.9 kazi kazini, mzazi ndani ya shea kibabe tulipo Mwinga, anaitwa James Ngo kutoka Wasa, nisoe kama Isufu natafuta ebane jamani, natafuta mke kila siku mzee,
3: jamani msaidieni bana,
2: eh bana, fanyeni msaada bana,
3: fanyeni msaada.
2: Furiki Jones tokea Lula Nyakilomo anasema nini, anasema ni mzuka sana. Banene na Baba Teddy, kama Baba Teddy pia nimekuona zangu sasa, sio kesi, lakini pia kama wewe ni moja kati ya watu ambao inawezekana,
3: yeah,
2: wanatamani kuwa na simu mpya lakini hawana fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi, Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu pia Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalowezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga, soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 101 00 kwa maelekezo zaidi au kutembelea ofisi zetu za Fresh Tech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali, au vipi?
3: Ya, nimekusoma. Lakini pia kwa wanawake wote ambao wapo Mafinga na Iringa Tanzania, basi taasisi ya Mama Fafaro Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya kifamilia. Tukio hili linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo ni Chris Mauki, Lile Nimwasha pamoja na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na rangi ya fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unajipatia tiketi yako kwa kawaida shilingi 50, VIP shilingi 80 na VVIP kwa shilingi 120,000. Tiketi inapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Oh yeah.
2: Eh bwana, makubwa ya leo.
3: Yapi tena tena? Yapi tena?
2: Bwana, mimi mpaka nimeshangaa bwana. Mrs. Dimples. Lili kama Lili. Bwana Lili katoa gift ya rafiki yangu.
3: Umeshtuka? Paka umeshtuka?
2: Bwana,
3: huu ni upako nini?
2: Kuna namna bwana. Nuru FM natisha sana hapo mjengoni baika kibandine. Ifunda kama ifunda anasema atusikilize muda huu hapa. Huyu anatafuta mke, nipo hapa. Haya, tutampa namba yako. Mida kama inakuwaga sina mambo mengi sana zaidi ya kuruka na ngoma kutoka Nuru FM. Nikiwa na DJ Nas, dondosha ngoma yote ya Rikiba ni ruke. Na Aidan Fidega kwa Ilula na Musa Babas kwa Ilula ni Mwaisa wa Iringa Uyanzi. Haya bana, kutoka Uyanzi kama Uyanzi. Anasema tuko naye pamoja mida hii hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Au sio?
3: You already know, you already know. Eh
2: bana, sio kuna mchongo kwa hapa unamhusu mshikaji wote, uta click master. Yeye amemjibu Elmando baada ya kusema kazi zake sasa hivi hazipokelewi vizuri kama zile za mwanzo. Tumeona mwanzo inatoka ile mone na umwe lake
3: gidumbo kama babai.
2: Bana, so you already know. Ngoma kama zilipokelewa, tumeona sherehe kama zilipokelewa, lakini sasa hivi kama ametoa ngoma kama mbili tatu hivi mfululizo, lakini kama azioni hivi kama zinaondoka.
3: Yani sidhani kama zipokelewi hivyo. Manake Almando yuko point yake, anasema kisa Clickmaster kanunua gari. Wakati sasa hivi kununua gari imekuwa kitu cha kawaida tu. Mtu kasha ameshaanza kupata mafanikio. Tuendelee tu kutembelea basikeli kweli? Au kisa basikeli ndo content basi itufiche tu sisi tusinunue gari? No, mtu akifanikiwa amefanikiwa bwana. Tumuombe tu kwa Mungu, lakini sidhani kama kazi zake haziendi, zinaenda, lakini kwa ajili ya Almando ni mchambuzi. We don't know. So msikilize Clickmaster.
1: Kaka yangu Elmando, nimekusikia ukizungumza kuwa mapokezi ya kazi zangu ya sahizi yamekuwa ni hafifu tofauti na mwanzo. Na hii ni kwa sababu nimeweza kuonyesha mafanikio yangu ya kununua gari. Lakini pia nimekusikia ukisema kuwa Watanzania wanapenda kuona unatia huruma ndio waendelee kukusupport. Mimi ninachojua ni kwamba miaka ya zamani kumiliki gari ilikuwa ni jambo la ajabu sana. Lakini ni tofauti na miaka leo. Yaani sahizi imekuwa ni jambo la kawaida tu, kwa sababu ni mabadiliko ya kidunia. Kwa mfano mwingine, tukirudi miaka ya zamani, mtu kumiliki simu, kumiliki kompyuta, kumiliki TV ni lazima uwe tajiri mkubwa au una pesa. Lakini sasa hizi mtu wa kawaida tu unaweza ukamiliki simu. Kwa mfano tunaona mtoto, unakuta mtoto wa miaka 14 anamiliki iPhone 17 na watu washangai. Sasa hizi TV zinawekwa mpaka chooni, zinawekwa mpaka jikoni, mtu anapika huko anaangalia TV. Kwa hiyo sasa hizi vimekuwa ni vitu vya kawaida tofauti na miaka ya zamani. Point ni kwamba mimi ni Gen Z. Kuonesha gari ni swala ambalo lina faida, hasa kwa inspire vijana wengine ambao wanapambana kama mimi, na kuonesha kuwa katika kitu chao wanachokifanya, wakiweka bidii na ubunifu, kila kitu kinawezekana. So hata kama kuna mtu alikuwa anaenda kukata tamaa kwenye muziki wake, kupitia mimi nimempa nguvu ya kuendelea na kuamini kuwa muziki unalipa. Sasa Kakelmando, sidhani kama unaweza kuendelea kupata moyo kumsomesha mtoto ambaye kila mwaka yeye anaishia darasa la kwanza. Matarajio yako ni kuona mtoto kila mwaka anaongezeka hatua, ni kesho yupo la kwanza, kesho la pili, la tatu na kuendelea. Naomba nieleweke au nielewe kuwa mimi huwa si fake life hata kidogo. Kama ulikuwa nadhani ile basikeli ni content, sio content. Ile basikeli nilinunua kwa sababu
2: story baadaye itaendelea hapa kwenye kodi ya mtaa. Sasa utaki kutoka hapo ulipo, bado tuko mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Mimi naitwa Mjikuwa Bisanga au DJ Nas au wakuu nyumbani, niko na MC Bizo, tunapay bills. Narudi hapa muda si mrefu.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612 959367.
5: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
6: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
5: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
9: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
8: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
9: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
10: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
8: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
11: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
12: Double 8.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
4: Karibu usikilize sayari ya burudani.
13: Usikilize sayari ya burudani.
14: Nani?
15: Loso wanda pera, eh?
16: Yeah.

0: acha pombe baba. Leo, yani leo.
1: Tunatoboa 2026 Kahumo.

0: bila kukoma. Tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes. Yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: ipo,
1: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
0: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
1: Dota 9, 10 sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina

0: mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
1: Sayari ya burudani.

0: Remember Me, hii hapa ya kwake Lucky Dube. Unaisikiliza ikiwa dakika 54 usio. Remember Me. Saa aya, sema anaitwa Alice Lugenge. Kama kaa weekend imeanza poa, imeanza fresh. Rebi Thomas huyo hapa, Shemsa Selemani, Lili Toto Shopia yuko hapa na wengine wote, lakini kuna taarifa iko hapa inawahusu Irwasa, na Irwasa inawataarifu na kuwatahadharisha wadau na wakazi wote wa manispaa ya Iringa kuwa kumekuwa na wimbi kubwa la wizi wa mita za maji katika maeneo mbalimbali. Wananchi wote mnaomba kushirikiana na Irwasa kutokomeza changamoto hiyo kwa kutoa taarifa zitakazowezesha kubaini na kuwakamata watu wanaojihusisha na wizi wa mita za maji. Piga simu hapa bure kabisa 0800 11 12, mwishoni pale ni 2, au 0713353695. Zawadi nono shilingi 500,000 itatolewa kwa yote atakayefanikisha kukamatwa kwa wahalifu hao. Irwasa kwa kushirikiana na jeshi la polisi linaendelea na msako mkali wa kuwakamata na kuwafikisha katika vyombo vya sheria wale wote wanaojihusisha na wizi au kuhujumu miundombinu ya Irwasa. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano mahusiano kwa umma Irwasa. Sawa.
1: Ya kabisa, lakini pia tupo na mwaliko so hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye makapet, blender za kisasa ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza, food hydrate. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanakuja na offer kwako. Kinunua chochote kutoka mwaliko store utapata zawadi, pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Uwindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa masinano zaidi piga namba ya simu 0673741509 au 0714144322, na ukurasa wao Instagram wanapatikana kama mwaliko so. Oh yeah,
0: imeni sana. Shout out to Jonah kama Jonah, Jonah kama Jonah Master, Fashion Park my finger. Nao pia nawaona hapa wamejoin kwenye akaunti yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Naswa Kunyumba au Rija Naswa Kunyumba. Jamani, naitakia timu yangu ya taifa la Tanzania ushindi mzuri kabisa. Mungu ajalie usi bwana. Na hii game bwana itakuwa live hapa 88.9. Good luck Michael atakuepo anaitangaza hii mechi live bila chenga.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo kama utakuwa mbali au uko kwenye mishemishe zako, unaweza ukaifuatilia hii game kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Itakuwa live hapa game ya Taifa Stars. Ngoma ya Mboso iko sawa, inaitwa Yakobo Dalu. Naomba ngoma ya 20% Mama Neema Yeriko Mlelo. Piga ngoma ya Rostam Kaoleo hapo itapendeza. Baba Teddy Kivingo Sadani Mafinga Liga Tanzania DJ Nasi. Huo wimbo uliimba nani upo vizuri kwa kweli, naacha pombe hata kangala na ulanzi naacha saba. Na ngoma ya DJ Nasi inaitwa Hallelujah. Inapatikana YouTube, Boomplay na mitandao yote ile. Guse Remember Me haiko Priska Magoyo by Aidan Fidege from Elula Madizini. Oh yeah, Nasie noma sana, mnapiga magoma balaa, ungetisha sana kama ungepiga goma la Albert Mangoya. Niletwa Shigera Gun lofikia watoto wazuri wote by Jegele Wasa. Jamani, haya bwana, naitakia Stars ushindi. Tuko pamoja hapo studio, wimbo wa Fundi Selem kuki moyoni. Magope KP balozi wa Nuru FM, soko kuu la matunda pale Mafinga Town ya sabana na wasikiliza hapa. Shout out to Samira kama Samira, Lili Toto Products, usio bwana Lili kama Lili, moja kati ya familia kama familia. Lakini pia nikukumbushe kwamba uko Iringa Town unaweza ukatumia usafiri au ka Bolt popote, yeah, pale ulipo. So kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wote Iringa, na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1500 tu kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza. Kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Unachotakiwa kufanya ni kupakua app ya Bolt kupitia Google Play Store au Apple Store. Weka unapokwenda, chagua chombo unachohitaji, iwe ni pikipiki, bajaji au gari. Unahakiki jina la dereva pale, afu safari inaanza pale moja kwa moja. Sawa, sasa hapa unachotakiwa kuzingatia, nauli zinaanzia shilingi 1500 tu,
1: yeah.
0: Na unachotakiwa kulipa fedha ambayo inaonekana pale kwenye dashboard yako ambayo umerequest. So inawezekana umerequest kutoka Kihesa mpaka zizi la ngombe au kwenda Don Bosco au kwenda wapi, kuna fungu pale linakupelekea pale linakuonesha kama bodaboda kiasi hiki, bajaji kiasi hiki, kama ni gari au nini inakuonesha kiasi chake. Sio unachotakiwa kufanya ni kulipa ile fedha ambayo unaiona pale. Kama ni mtokaji pia zingatia kodi ya mchongo wa Kobolti, pia unaweza kulipa safari zako kwa cash kadi au mitandao ya simu pia unaweza ukatumia hiyo. So really Total Shop kama unatoka, really products kama unatoka, au shikaji zangu wa fashion park mafinga, leo najua event ziko nyingi sana ya Mwinga mjini, so kama unatoka una hofu kutoka na chuma yako unaweza ukapark afu ukabolt pale, kila kitu kinakuwa mpango mpango. Tuna pay bills na tutarudi muda si mrefu hapa.
2: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wa

0: yote tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Bininko. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vininko Lomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vininko Lomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: It's 88.9. Oh yeah. We love music.
4: I can make a bro get rich.
5: It's my birthday. I must
3: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule, na hii ni 88.9 Nuru FM.
6: To me, she ain't going home when she supposed to pay. I'm getting money like I'm supposed to pay. I'm getting money like I'm supposed to pay.
7: Nane nane, usikilize sayari ya burudani.
8: Usikilize sayari ya burudani.
9: Chukua mkono chai au sio?

0: 89.9 Nuru FM. Yes, it's Sha.
1: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
2: Yesu yuko hapa.
3: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
4: Kwa kweli sijajua.
3: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740510111 au 0740960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
5: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes, yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
2: Ninaomba Bwana uyajaze baraka.
6: ujaze baraka maisha yangu.
8: Kodi ya mtaa.

0: PDG. Bwana, leo ni Crazy Friday. Tuko hapa, hii hapa ni dakika ya 39 usio saa 9 na time kwa kuwa inatutupa sana mkono. Chemia hapa tuko nao Vodacom Tanzania. Vodacom, kama Vodacom Tanzania wanakuambia, kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo.
1: Yeah.
0: Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo kwa kutembelea duka la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao, si ndio?
1: Ya, nimekusoma. Lakini pia kwa wakulima wote waliopo Iringa Tanzania, kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa na mkoa jirani kuwa inanunua mahindi meupe grade 1. Wanapatikana maeneo ya Mlandege go down la Mombolea kwa bei ya shilingi tu 500 kwa kilo, wananunua mahindi meupe ya grade 1. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0717415540. Karibuni sana.
0: Oh yeah. Sawa, time inakimbia sana. Tuko na Iringa Music Bandi. Of course, Madinda Solo yuko hapa. Tunazungumza naye kwa sababu utaratibu unafahamika kishafika weekend.
1: Yeah.
0: Tunazungumzia siku ya watu wanaopenda muziki wa live. Muziki wa live bendi, au sio?
1: Yeah, all the way from Savannah Lounge.
0: Hey, bana, Savannah Lounge pale waki na waka sana. So kama unatusikiliza muda huu hapa kupitia 88.9, hakikisha kama unapenda muziki wa live bendi, unasogea kipande kile pale cha Savannah Lounge, au sio? Na wakati huo endelea kucheck kupitia 0766744292. Aitwa Dixon toka Kiodombi na wimbo Michael Jackson unaitwa Billie Jean. Jinas agusha ngoma moja Feruzi, tu enjoy na wana wote wakiwa pande za Igole na Ikwega. Na kumbuke kuwa ukimu na uwa ni Amini Msakwa wa Iringa Town, anasema na wasikiliza hapa. Na wapata vizuri sana na ngoma ya Mboso Aikas. Aiko sawa. Naitakia nante na sana na ngoma ya 20% mama Nema Yeli kumlela makongomi. Pige ngoma ya Rostam kaolewa hapo, itapendeza sana. Wapatedi kivingi wa Sadani Mafinga Iringa Tanzania Dijanasi. Oh yeah, upo vizuri na acha pombe sawa. Agusa remember me, aiko Priska Magoyo. Asante kutoka pande zote. Madinda anakuaje? Eh bwana, tuko vizuri eh?
2: Ah, vie kabisa.
0: Kitu vinasema hiki hapa. Eh, bwana, watu wa Kongo, watu wa bendi ongo sana hapa. Atakaanza kututengeneza kama mtu ya Kongo, ni bamutu ba Kongo.
2: Lugha ya masebene hiyo, lugha ya masebene.
0: Eh. Hizi ndio lugha zenu hizi.
2: Eh, lugha zetu
0: hizi. Mnadanganya sana hizi. Watu wamjui hata maana yake. Ila unakuta mtu anaimba tukimuuliza maana yake yani
1: hajui.
0: Eh. Ila watu waruka nazo.
1: Yo, kama tumetukana. Lakini bila Kikongo bwana
0: kilikuwa. Kwanza hapa sasa hivi kuna issue wana discuss kama serikali. Wanazungumzia watu ambao wanakopi, wanaimba hizi nyimbo za copy.
1: Yeah.
0: Au karaoke, mnaanza kutozwa fedha. Mnaanza kulipishwa mtonyo. Yaani ukiimba wimbo kama ni wa kwangu au wa Benpo au wa nani, kuna fedha unaweka pale. Unaelewa bwana?
1: Sasa tutafilisika.
0: Sasa kama wale watu wa makarioki na nini, kuna fungu linatakiwa leo linaingia. Umeelewa bwana?
2: Mimi nafikiri ni nzuri, ni nzuri kwa sababu ni mmoja kati sio wasanii, ni kitu kizuri pia. Ili masuala yetu azidi kuwa mbele na mbele. Kwa hiyo
0: deal na mic hapo Madinda.
2: Imekuwa ni kitu kizuri akifanya hivyo, shwari ujuzi pia uonekane na sisi tutonge za kwetu. Kama leo sisi tumekuja na jambo jipya, unaelewa? Kwa hiyo ni jambo jema kusema nyimbo za copy zile zinalipiwa safi kabisa. Wasanii tunashukuru, maisha yetu yaende.
0: Okay.
2: Zaidi na zaidi.
0: Sawa. Leo ni Ijumaa pia mko pale Savannah. Na Jumamosi pia mko pale. Leo kuna kitu gani special sana pale mmeandalia? Watu ambao wanatusikiliza na wanataka kusogea pale Savannah Lounge siku ya leo.
2: Ah, watu wasogee pale, sisi kila show tuna vitu vipya vya kufanya. Na kama nilivyokuambia leo tuna nyimbo yetu yote, watu waanze kusikia kwamba na sisi tunajua kutunga, ndio, na sisi tunajua kufanya vya kwetu. Kwa hiyo wasogee pale, tuna hiyo surprise pia. Ingawa surprise ndogo, tunaanza mdogodogo lakini itakuja kubwa zaidi. Leo tuna hapa tu kionjo nyimbo yetu mpya ndogo kidogo. Watakuja kuisikia pia pale Savannah leo. Na nyimbo nyingine yapo.
0: Kwa hii ni ya Iringa Music Band.
2: Hii ni ya Iringa Music Band.
0: Inaitwaje?
2: Inaitwa Hatuelewani.
0: Hatuelewani.
2: Yeah.
0: Producer ni nani ambaye ka produce ngoma?
2: Ah, nimefanya mimi. Madinda Solo nimeproduce mimi. Utunzi pia ni wa kwangu. Lakini Iringa Music Band pia wameshiriki kuifanya hivyo kama kundi kwa pamoja.
0: Wow, okay.
2: Yeah.
0: Tuwaratuku kutugeza sana Gilbert Kibiki kutoka Kongos, watangazaji bora kwenye kipindi bora cha maudhui fulani hivi ya burudani. Tuna enjoy kweli. Lota leo kibena mafinga. Na kupata vilivyo mimi Andrea Ngweta kutoka Mugama, Joshua Madenge toka Ndolezi, Oya Rijenasi, tuko pamoja mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Barangusha ngoma moja ya Feluzi, tuenjoy na wana wote wakipande za Igoli na Ikwega. Na wakumbuke kuwa ukimwi unaua. Amini Mswaka wa Iringa Town. Umesikia vizo hii?
1: Jarasa nikuonyesha mambo?
0: Hii zingatia hii.
1: Napima sana afya.
0: Jema anakumbusha tu kama bwana, hivi vitu vipo, kuwa makini.
1: Ewa, makini.
0: Kuweni makini.
1: Mbona kaona niusishe?
0: Hata mesema umeisikia hii?
1: Ya, nimeisikia.
0: Hii ilikuwa ni message.
1: Kwa nani sasa?
0: Hata mesema, hili umeisikia hii message?
1: Ya, nimeisikia.
0: Andrea Ngweta kutoka Mugama kama Mugama. Anasema tukonee pamoja sasa. Hebu tusikilize joint ya washikaji zetu hapa.
1: Yeah.
0: Wa Iringa Music Band. Goma linaitwa Hatuelewani na ameproduce mwenyewe Madinda Solo. Yaani Madinda Solo
1: anakaba kila sehemu.
0: Kila kitu anafanya yeye. Yeah, si kama umeelewa bwana. Yeye mwenyewe producer, yeye mwenyewe anaimba, yeye mwenyewe ndio Iringa Music Band. Hili hapa Goma inaitwa Hatuelewani.

0: saba. Na wakati tunamalizana hapa na Iringa Music Band. Hii hapa inaitwa Atuelewani, Madinda Solo, Iringa Music Band. Sema wambia jamaa wache utani, wanajichelewesha tu kupiga miela. Wanajua sana na wapo kwenye top levels kabisa. Lotali wakebena mafinga. Madinda ni noma sana. Kiduku kutoka Samola. Bana, unapewa mashavi yako kumwanetu Kiduku. Kutoka Mgama, Gilbert Kibiki kutoka Kongosi. Na pia namuona hapa saba. Madinda ya nabidi tumalize hapa kwa sababu bana, watu nabidi wafatilia game live ya Taifa Stars hapa na good Love Michael, ambaye atakuwa anasababisha mchongo uende. Sawa, sawa. Sasa tupe ratiba zenu ambazo mnazifanya pale Savannah Lounge, lakini tuambie wimbo unapatikana vipi, kwa sababu watu wameusikiliza hapa.
1: Bana, ratiba zetu pale Savannah ni kila siku ya Ijumaa, Jumamosi tunakuwepo pale ndani ya Savannah. Na kama nilivyosema, tuongeza siku nyingi kwa sababu wapenzi wa burudani wengi wanataka tuongeze siku. Ladha yetu ni tamu sana. Hii nyimbo bado kwenye mitandao sijaiweka, lakini tunafanya video. Kwenye video pia ndio mtaikuta mtandaoni hapo.
0: Okay. Yeah. Sawa, sijamsikia Amichiba umdani.
1: Amichiba.
0: Sijamsikia.
1: Umo, tuna album tunaendelea kuitengeneza, kwa hiyo kuna nyimbo nyingine naye yumo. Yumo naye atakuja, utaisikia vuko yake.
0: Basi. Okay.
1: Sababu weekend hata ijayo nitakuja kusikia vitu vyake.
0: Okay. Bwana sasa Amichiba, njoo sema neno basi huku bwana, watu wakusikilize bwana. Wewe uko pale na unawakilisha Iringa Music Band, kapo bwana, watu wakusikilize. Zungumzia ratiba. Wewe kiweka vitu saba na useme bwana, uje uendelee hapa na imbongi. Baki kama unaungaunga sana mzee wangu nyani. Bwana hebu tuambie.

0: Baratiba zikoje, na kwa nini ukuwepo kwenye wimbo?
1: Nafikiri wimbo umefanyika kabla mimi sijaanza sijajiunga
0: na muziki. Ulikuwa bado hujafika. Okay, ila kuna ngoma nyingine watu watakusikia.
1: Yes, watakusikia.
0: Saba. Wewe unakuwepo siku gani na siku gani?
1: Ijumaa na Jumamosi. Tunakaribisha sana.
0: Yes. Yeah. Lolote la kuzungumza na unaokusikiliza muda huu?
1: Waendelee kutufuatilia, waendelee kusupport muziki mzuri, wamsupport Madinda. Ngoma yake akitupia kwenye social network. Basi wa support.
0: Ya Madinda sasa au Linga Music Band?
1: Asapoti, sa Madinda sindo kiongozi. Asapoti mziku wa Iringa Music Band kiliuka.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa. Chakudika meweka la video hapa?
2: Kama kawaida, mbote ya kuefeshi, yuko vizuri.
0: Yeah.
2: Yuko vizuri.
0: Sawa, sio kukuta mwana badaye merekodi na simu. Tutawafatilia. Tutawafatilia, yani... Aga mkawi kumokota bizo nini mkajirekodi pale. Kamweka mnyaru mbele kwenye video.
2: Wanachako wa babaishu wana menyoka.
0: Sawa. Tumaliza na lote basi Madinda solo kusabu inabitu ondoke hapa.
2: Ya, mina wakaribisha wateja badaye pale waje kupata raza safi, mziki ya kisasa. Zilipendwa kila ina mziki hip hop usengeli. Wewe tu.
0: Hip hop wanafanya nani pale?
2: Hip hop. Wapo. Bizo anajua bizo. Weekend iliyopita nilifanya surprise kubwa sana akashangaa pale. Wapo tu hip hop.
0: Hurumiza pia. Sio kama mmemsajili Good Love Michael pale. Kiepenyani ndo anapiga michano pale Savana.
2: Mtu wapo hapo ipo.
0: Eh bana, game ya leo bwana iko hapa. Good Love Michael ndo atakuwa na anaitangaza live hapa. So utaifuatilia kama uko nyumbani, utaki kuchomoka, uko kwenye mishemishe zako, unatakiwa utulie hapo hapo kwa sababu hii game itakuwa live 88.9. Madinda Solo unapatikana kwenye mitandao ya kijamii au bado uko Facebook tu? Mitandao bado upo kwenye mitandao.
2: Lakini ukitaka kunipata andika tu Savana Lounge pale utaona vitu vyangu.
0: Na
2: vitu vya Iringa.
0: Wale,
2: na vitu vya Iringa Music
3: Band. Kubwa unapenda kudondosha? Kama Madinda ni mtu wa Facebook.
0: Yaani sasa Madinda Solo amesema amesema yupo kokote. Si kama umeelewa.
3: Sasa unajua watu wakubwa wanakuwa wana live private life. Huwezi kuwapata hivi. Uokotaji ndio utampata.
2: Na kitu chochote kinahitaji subira.
3: Mapema
2: maisha yaende.
0: Kwa hiyo Madinda Solo anaondoka kama mtu tajiri.
3: Mtu pesa zipo. Sasa wewe kupandisha sasa. Wewe. Pesa hapo kwa Madinda. Unaniokotesha sana.
0: Kama unaokota kwa Madinda Solo. Zaidi ya kali.
2: Anaokota nyingi sana.
0: Iringa Music Band inabidi wawe na account yao.
3: Yeah.
0: Watu wakute nyimbo zao pale.
3: Exactly.
0: Lakini pia watu wafollow kwenye mitandao ya kijamii.
3: Yeah.
0: Watu wanatakiwa wakute TikTok, Instagram, popote pale. Watu wanatakiwa waone huko. Na kama kiongozi inabidi ulifanyie kazi hili. Kwa sababu watu sasa hivi wakitaka kumpata msanii hawatumii nguvu nyingi. Yaani mimi watu wakisema na tunataka msanii fulani, tunaomba akaunti yake.
3: Yeah,
0: watu wanapita kwenye akaunti yake wanaangalia kazi zake.
2: Sahi.
0: Wakiona kama ana deserve kuwepo kwenye mchongo wao, wanampa mchongo. Sasa watu wakisema na Iringa Music Band bwana, afu watu hawaoni sema wa kuwapata, hili pia ni tatizo bwana. Kila siku mnaimba bwana, mtafungua ni akaunti. Najua hili linawezekana hata leo mkaenda mkafungua tu mkikana simu zenu. Watu wakawapata huko.
2: Sahi, lakini kwa sasa tunataka kupata pia, ukaandika Instagram Savana Lounge Linga utatuona pale. Lakini pia tutakuwa na yakwetu.
0: Hey, bwana fanyeni hivyo bwana.
2: Sawa.
0: Basi tunataka mfike huko mbali. Nyimbo hiyo atuelewani ipo vizuri, japo umetuza kuona kwamba ni wa Kongo, umetisha balaa. Dauli Sanga Boden Mafinga. Gilbert Kibiki kutoka Kongosi. Sawa, sema jamii jamaa wakaze. Wana kitu, wawe serious. Haya bwana, sawa, sio kesi. Hebu tukatizame game ya Taifa Stars, muda huu hapa inaanza. Sisi tuwatakie siku njema na tunakutana Savana Lounge. Tunaenda kucheki game ya Taifa Stars pale Savana Lounge, na Iringa Music Band pia watakuwepo pale. Leo anaumiza live ile mbaya. Sawa bwana, busy una lolote la kumaliza?
3: Hamna tu, waje Savana Lounge pale. Leo kila kitu kitakuwa poa, kila kitu kitakuwa safi. Wiji anarudi bwana.
0: Yupo, tulimtumia nauli jana.
3: Wana tumemchangia sana. Wiji yupo, DJ Speed yupo, DJ Noah pia yupo, mzee My Emergence. Yeah, tunamkuta pale. So nakaribisha sana Savana Lounge. Kila kitu kitakuwa sawa, tunaenda kuumiza sana.
0: Bado sawa. Tuelewani hapa Madinda Solo. Iringa Music Band hawa hapa. Chao chao na siku njema. Madinda Solo kwa vizuri. Jafari Mwando Matalawe, Kigamboni Mafinga. Haya, tunaanzisha mwanzo hapa, tuelewane, sikilize.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu. Nuru. Nuru.

ni kusalimu tu katika alama kadhaa za kuweza kurejesha furaha, amani na baadhi ya mambo ambayo yanaonyesha namna gani wa Tanzania leo tupo kitu kimoja, tupo katika nyakati nyingine za kutafuta furaha, za kutafuta heshima. Karibu sana, ni kukaribisha katika matangazo ya moja kwa moja ya mechi kali. Ni mechi hii ya kuwania kuweza kufudhu katika yale mashindano ya AFCON. Ni mechi kubwa, mechi ngumu, mechi bora, ambapo wanaume 11 kutoka Tanzania leo wanaiwakilisha Tanzania kuhakikisha kwamba wanatupa heshima, wanatuletea furaha, lakini pia wanaonyesha kile ambacho Tanzania tunahitaji kuweza kukipata kutoka kwao. Ni mechi nyingine tena, karibu sana. Hii ni 88.9 Nuru FM, jina langu naitwa God Love Michael. Wote kwa pamoja tunanyanyuka, wote kwa pamoja tunakaa katika mstari na kuweza kuiombea mema, kuiombea yale ambayo tunahitaji aweze kutokea katika timu yetu ya Taifa Stars Tanzania. Nikukumbusha tu kwamba tunakuletea zile dakika 90 za mechi ngumu, mechi kubwa, mechi ya kuwania kuweza kufudhu katika ile michuano ya AFCON. Karibu sana, jina langu naitwa God Love Michael, uwanjani wananiita Mandieta. Ni mechi ya Taifa Stars dhidi ya Guinea. Ni mechi ambayo kila mmoja anajaribu kuweza kutafuta kile ambacho amekuja kukipigania hapa. Wanaume 11 kutoka Tanzania, wanaume 11 kutoka Guinea, ambao wote wakijaribu kuweza kuonyesha heshima ya taifa ambalo wanatokea. Kwa upande wa Tanzania, wanaume 11 walioaminiwa leo pale langoni, wameanza naye Zuberi Foba, lakini pia Ibrahim Ahmad, Bakari Nondo Mamnyeto, Haji Mnoga, Mohamed Hussein, Himidi Mao, Captain Jazzy Mombwa, Faisali Salum, Kip Dennis na Simon Msuva na Selemani Mwalimu, mzee wa Uchebe ametangulia pale. Ni mechi kwa kweli hii, na tayari mpira umeanza. Ni dakika moja tu kama si mbili zimeshaondoka, na tayari Tanzania imeanza vyema na moja kwa moja makali ambayo ameendelea kuyaonyesha Simon Msuva, na anagasiwa hapa na kuonyeshwa namna gani hapaswi kuondoka, hapaswi kwenda sehemu. Karibu sana, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292 kwa kuitakia mema Taifa Stars. Mpira wanao sasa, Tanzania amerudishiwa Zuberi Foba, lakini mali inaenda kwake Mohamed Hussein, anapiga back pass kuweza kumtafuta Zuberi Foba, anaweka mbali kuondoa kizazaa kile, na wameenda kuataki vyema kabisa Gine. Jezi namba 28 ameaminiwa leo Zuberi Foba na Gamond, kuambiwa kwamba simama katika milingoti mitatu kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa salama. Asante sana ndugu yangu Jafari Muhando, lakini pia asante kwa Colina, unasema bana pamoja sana. Mali sasa wanayo Gine, wanajaribu kupiga penetration pass lakini wanakataa, na anafanyiwa madhambi hapa mmoja kati wa wachezaji ambao wameendelea kuaminiwa sana. Fullback ya kushoto hapa inamzungumzia Mohamed Hussein, yuko chini akigagaa, wenyewe anamuita Shabarala. Ni mechi kwa kweli, jezi namba 15 mgongoni, akiwa amevaa vyema kabisa kuipeperusha bendera ya Tanzania, bendera ya Taifa Stars, na tayari mechi imeanza hapa, na wote wakiwa wameanza kwa kasi wakijaribu kuweza kuona kutafuta kile ambacho wanatamani kuweza kukipata leo. Anarudishwa mali Zubeli Foba, yuko pale Amadi Baka achukua mali, anaondoka vyema kabisa, anajaribu afanye nini, anamtafuta Zuberi Foba tena, wanatafuta njia Tanzania, anaangalia weke wapi mali, lakini anaondoa kwa kuweza kuondoa kile kizazaa Kip Dennis na mali, lakini wanakataa, anaenda lakini anacheza vyema kabisa Bakari Nondo Mamnyeto, yuko na mali Faisal Jez nambari 6, anapunguza vyema kabisa, weka kwa Mohamed Hussein, anafanya nini, anapiga back pass kumtafuta Bakali Nondo Mamnyeto, no, anayo sasa mpira Mamnyeto, mpira anaruka nao Baka. Ni mechi ambayo inahitaji utulivu, inahitaji umakini kweli kweli. Anawaondoa pa Baka na kusema tuondoke, anamtafuta Noga, jaribu kuweka mali lakini inakuwa imemshinda, na mali inakuwa ni mali nyepesi sana, wanapewa mali waanzishe sasa Guinea. Ni moja kati ya mechi ngumu, mechi muhimu kweli kweli, ambayo Taifa Stars nao wanahitaji kuweza kupata chochote. Na mpaka sasa kundi lina timu nne na zote hazina point. Yuko Nigeria, yuko Madagascar, yuko Tanzania na Guinea-Bissau, ambao wote wapo katika kundi moja na hii mechi ya kwanza, ambapo Tanzania wanajaribu kutafuta zile point kadhaa ambazo watajivunia nazo leo.
kwa maana hiyo kundi lina timu nne, yuko Nigeria, yuko Guinea Bissau, lakini yuko Madagascar pamoja na Tanzania, na ina maana kuna Nigeria yuko pale juu, Madagascar, Tanzania na Guinea Bissau, wote hapa wanajaribu kuona namna gani wanaweza kuondoka na chochote kitu katika mechi hii ya leo. Nikukaribisha sana, hii ni 88.9 Nuru FM, karibu sana katika matangazo ya moja kwa moja. Jina langu naitwa God Love Michael Bakari Nondo Mamnyeto, jaribu kuweka mali kumtafuta Kip Dennis. Wow, piga vyema kabisa, anaondoka sasa ni Selemani Mwali, chukua mali Kip Dennis kumtafuta Noga, lakini anacheza vibaya, wanaondoka na mali sasa. Guinea Bissau wanacheza vyema, wow, piga vyema kabisa hapa, lakini anaenda captain leo yuko Imidi Mao, ndio ambaye amechukua usinga ule wa captain. Upara unang'ara kulikweli pale, na kusema kwamba hili ni jasho la kazi, huu ni upara wa kazi. Wakati huo Selemani Mwali Gomez uchebe unameremeta pale, bridge imepigwa vyema kabisa, alikuwa anaondoka, lakini Hussein Mwalimu akaenda kaingia na kwenda kucheza vibaya, na ikatafsiriwa kwamba ni madhambi. Wanaondoka sasa Gine, lakini ana kataa ile aji mnoga, cheza vyema, anaingia Selemani Mwalimu, jaribu kumtafuta, alikuwa anaondoka Msuva, lakini tayari inajulikana kama ni offside, alikuwa yupo katika sehemu ya kuotea Selemani Mwalimu Gomez. Ni bonge moja la mechi linapiga hapa, linapigwa hapa kuhakikisha kwamba kila mmoja anajaribu kwenda katika ile hatua inayofuata kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri. Kulikuwa ni AFCON hii, na nikukumbusha tu kwamba ni mechi muhimu, ni mechi ambayo Tanzania kwa namna yoyote wanahitaji ushindi ili kuendelea kujitengenezea nyakati bora, nyakati muhimu katika kipindi hiki ambacho tunajaribu kutafuta hata point kadhaa. Cheza vyema, lakini unapoteza mali. Taifa Stars wanaondoka na mali Guinea Bissau, fanya nini? Lakini anaenda Mohamed Hussein Shabalala kwenda kuzuia, napigwa bali pa nini, lakini anacheza vyema kabisa Zuberi Foba, jaribu kuanzisha mali, lakini anakataliwa, yuko na mali sasa Hamadi Baka kwake Mohamed Hussein Msuva, lakini anapoteza mali. Wanaondoka sasa Guinea Bissau, jaribu kufanya nini pale, finya ya kwanza, lakini anaenda anazuia vizuri kabisa, weka ndani, finya imekubali, kapiga back pass. Wanaondoka, wako katika mikakati mizuri kabisa Guinea Bissau, lakini anakataa, anaenda Kip Dennis kwa kujaribu kuchukua mali, anaweni mpira kamwamini aji mnoga, kaweka mbali kumtafuta Selemani Mwalimu Gomez, anaingia sasa anakata, lakini wanawahi vyema kabisa Guinea, na mpira unakuwa umetoka wa kurushwa kuelekea katika lango la Guinea Bissau. Yuko na mali Selemani Mwalimu Gomez, lakini anaambiwa pana, acha hiyo mali, na anaenda kuichukua fundi wa kabumbu, namzungumzia Haji Noga. Yuko na mali pale Haji Noga, kujaribu kuona namna gani anaweza kuanzisha yale mashambulizi, lakini pia wako wachezaji kadhaa ambao wameendelea kuaminiwa na kocha, na wakati watu wanatafakari na kuona vipi kunaweza kuwa kuna mabadiliko, si mabadiliko makubwa. Miguel Gamondi bado ameendelea kuamini wachezaji baadhi, akiwepo Chazi Mombwa, lakini pia Simon Msiva, Mohamed Hussein Ajimnoga, pamoja na Ibrahim Hamadi Baka na Bakari Mwamnyeto, bado ameendelea kuaminiwa na kocha Miguel Gamondi. Nikukumbusha tu kwamba hii ni Nuru FM, karibu sana, tuendelee kuweza kusikiliza vyema matangazo ya mechi kali, mechi kubwa. Wanarusha mpira sasa Taifa Stars, cheza sasa vyema Msuva, piga back pass kwake Faisali Msuva, fanya nini, kamtafuta Aji Mnoga, jezi namba 25, anaondoka vyema Aji Mnoga, weka kwake Kibu Dennis, Kibu D, wanaondoka na mali sasa Taifa Stars, cheza kamtafuta Amadi Baka, afanya nini, anatulia na mali Mohamed Hussein Shabalala, kaweka kumtafuta Msuva, lakini inakuwa ndefu ile, na wanaondoa kizanza hapa Guinea Bissau. Ni mechi kweli kweli. Wanaanzisha tena mpira ule Hussein Baka Amadi, lakini anao mali sasa ni Bakari Nondo Mwamnyeto, Haji Mnoga, Kibu Dennis, Kibu Dia anajaribu kuchip in, lakini anafanywa madhambi, refa anafanya nini, anasema nini, fair challenge, lakini mpira unakuwa umetoka, na anasema urushwe kuelekea katika lango la Guinea Bissau. Alikuwa anaondoka Kip Dennis, Kip D, kujaribu kumchallenge kidogo beki wa Guinea Bissau, lakini akawa amekataa.
jezi nambari tano huyu Kisike kweli kweli, na kumwambia pana brother, hakuna kwa kwenda. Kip Dennis yuko hapa, anapendeza kweli kweli na zile dread ambazo ameziweka, na alikuwa anaondoka lakini akawa ameziwa vyema kabisa. Nikukumbusha tu kwamba mechi inapigwa katika uwanja wa Abeid Amani Karume kule Zanzibar, na tayari referee ametafsiri kwamba Kip Dennis alikuwa amefanywa madhambi, hivyo ni nje kidogo ya boxi la 18. Yuko na mpira pale Mombo, lakini yupo na Mohamed Useni kwenye boxi, yuko Bakari Nondo Mamieto. Wakati huo unamwona Selemani anataka kufanya nini pale, Charles Mumbwa anapiga pale mara, lakini anapiga Useni Shabalala, anaika pale ndani ya kinini pale. Alikuwa anaenda kufanya kitu, lakini kwa bahati mbaya ukawa umemzidi, alienda kuruka Kip Dennis, lakini na Haji Mnoga wote walikuwa wameenda kuruka kujaribu kuweza kufanya kitu, kuipa matunda timu ya Taifa Stars. Na sasa mpira wametoa tena Guinea Bissau, na anaambiwa mpira urushwe na Taifa Stars. Ni bonge moja na mechi linapigwa, kuna marumbano yanaendelea pale. Huyu anasema mpira uende Taifa Stars, mwingine anasema uende Guinea Bissau. Kila mmoja anaonekana yeye ndo anatafuta haki hapa, lakini moja kwa moja refa anatafsiri kwamba mpira huu ni faida ya Tanzania Taifa Stars. Na mpira nao Mohamed Useni Zimbwe jaribu kufanya nini, analusha kumtafuta Selemani Mwalimu Gomez, epiga back pass kwake Amadi Baka, anayo Mali Zubeli Foba, weka mbali kulikweli kumtafuta Kip Dennis. Yao acheza vyema Selemani Mwalimu, anajaribu ku receive mali lakini anacheza fiongo, na wanaondoka sasa Guinea Bissau, wako na mali wanaondoka, na kataa Charles Mombwa ameondoa kizaza kile. Bakari Nondo Mwamnyeto cheza vyema, weka pass katika kabisa, wanaondoka sasa Guinea Bissau, lakini anaenda Bakari Nondo Mwamnyeto anakataa, yuko pale Faisal Salum. Bakari Nondo Mwamnyeto kapiga mbali kumtafuta Selemani Gomez, lakini anaweka kwenye freezer, na refa anasema tayari huku Bakari Nondo Mwamnyeto alikuwa amefanyiwa madhambi, hivyo mpira urudishwe pale, kwa sababu lipo tukio ambalo amefanyiwa Bakari Nondo Mwamnyeto lilikuwa si la kiungwana, hivyo mali waanzishe tena Taifa Stars. Na ni yule yule Mwamnyeto ameanzisha mali kwake Zuberi Fobar, lakini refari anasema pana, anzisheni vyema. Anao mpira sasa ni Bakari Nondo Mwamnyeto, fanya nini, kaweka kumtafuta Kip Dennis, Kip D piga back pass, anaweka mali Faisali, anaondoka Kip Dennis, lakini anakataliwa na moja kati ya mabeki bora kabisa kutoka Guinea Bissau. Jezi nambari mbili wameenda kuanzisha mali sasa Taifa Stars, yuko na mali Haji Mnoga, amemwamini Chazi Bombwa, fanya nini pale, ilikuwa ni nafasi nyingine waipata hapa Tanzania, ni Simon Msuva yule, umerushwa mpira na umewekwa kule, ni kama umeenda kwa kukamata kamata hivi, lakini sijajua nini amefanya hapa. Ni nafasi nzuri ameikosa hapa ni Simon Msuva. Wakati huo mashabiki wa Tanzania wamejitokeza kwa kiasi chao, wako hapa kwa ajili ya kuweza kuisupport timu ya Tanzania. Ilikuwa ni nafasi alikuwa ameweka Charles Mombwa, lakini ni kama imemshtukiza tu Simon Msuva na kujaribu kutaka kufanya jambo, lakini haikukaa kwenye target. Mali imeanza tena, ilikuwa ni nafasi ya mapema kabisa Tanzania walishaitengeneza, ni Charles Mombwa yule alijaribu kuweza kufanya jambo na mali ikamkuta Simon Msuva, lakini kwa bahati mbaya haikukaa katika ile target ambayo yeye alidhani ingeweza kuleta matunda. Wameanzisha mali sasa ni Guinea Bissau, wanaondoka na mpira, anaenda kujaribu kuattack ni Kip Dennis, cheza vyema, wako na mali, piga back pass katika eneo lao, jaribu kuondoka, weka mali, jaribu kufanya nini hapa, lakini bado wameendelea ku maintain ule mchezo Guinea Bissau, kuhakikisha kwamba wanajaribu kufungua zile njia ambazo Tanzania wamejaribu kudhibiti pale ndani. Wako watu watatu hodari kweli kweli, kwenye nafasi ya kiungo dimba la chini yuko Imidi Maung Kami,
lakini Charles Mombwa pamoja na Faisal ni moja kati ya wachezaji maridadi hatari kulikweli kwenye nafasi hiyo. Sasa mpira na uokota ni Zubeli Foba, ameanzisha mali kwake Amadi Baka. Faisali tafanya nini? Bado ana dribble mali, cheza vyema hapa Charles Mombwa, wanaondoka vyema kabisa kuhakikisha kwamba wanapata jambo ambalo linaweza likaleta matunda. Ni kukumbushe tu kwamba ni mechi kubwa, mechi kali, mechi ambayo ina ushindani kwelikweli, kila mmoja akijaribu kuona namna gani anapata pointi ili kuweza kuipeleka timu yake katika nafasi nzuri ama kuendelea kulipigania taifa kuhakikisha wanapata jambo. Asante sana David Sanga Balali Mafinga, anasema wana enjoy sana vosikia sauti yako bro, naomba asante sana Wakisaki. Lakini Tito Silikale kutoka Dodoma, asante sana kwa kuendelea kufuatilia Radio Nuru FM kutoka Iringa Tanzania. Na kama nilivyokufahamisha kwamba jina langu naitwa God Love Michael Mandieta, bonge moja la mechi linapigwa hapa katika uwanja wa Amani, wa Amani Abeid Karume pale Zanzibar. Wanaondoka sasa Guinea Bissau, lakini anaenda kukataa Mohamed Hussein Zimbwe, cheza vyema hapa Simon Msuva, wanaondoka mali anayo Aji Mnoga, Bakari Nondo Mwamnyeto, wow, cheza vyema Imidi Mao Mkami, weka mali kumtafuta Simon Msuva mara kadhaa. Moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikimpa nafasi lakini pia vikionyesha namna gani na uwezo ni kasi ile alionayo Simon Msuva. Ni moja kati ya wachezaji wenye kasi kulikweli, pindi ambapo unamwekea penetration pass basi yaamini kwamba muda wote wakati wote anaweza kaja kupa faida. Wanaondoka sasa Guinea Bissau, cheza penetration pass, anaingia pale, fanya nini? Ameenda kuzuia Seni Baka, piga back pass, wako na mali Guinea Bissau. Moja kati ya mechi ambayo inahitaji kila mmoja aweze kuondoka na kitu hapa, jaribu kusema Tanzania leo tuko nyuma yao. Tanzania tunawaombea, tunasema kwamba Mungu ibariki Tanzania, Mungu bariki chama letu hili likiongozwa na Captain Imidi Mao Mkami, waweze kuleta furaha, waweze kuleta shangwe kwa Watanzania. Ina tafsiri kubwa sana mechi hii, kila mmoja akitaji kuona namna gani tunaondoka na chochote, na mashabiki wameendelea kumiminika katika viwanja vya Aman Abeid Karume pale Zanzibar. Amechukua mali sasa ni Zuberi Foba, baada ya kuwa amejaribu kufanya jambo hapa Guinea Bissau, lakini kwa bahati mbaya ama bahati nzuri kwa Tanzania haikulenga lango. Ondoka na mali sasa Sulemani Mwalimu Gomez, pira na Faisali, cheza vyema kabisa, punguza wa kwanza amekubali. Ondoka na mali, atafanya nini? Kamona Aji Mnoga, wakati kocha Miguel Gamonde anajaribu kutoa fafanuzi vyema, yuko na mali sasa, chukua mali Sulemani Mwalimu Gomez, finya ya kwanza pili imekubali na uchebe ule, yuko na mali Baka. Naondoka sasa na mpira ni Simon Msuva, jaribu kufanya nini lakini piga ile mali kumtafuta Kibu Denis, lakini tayari refa Ali anasema alishakuwa ameotea Kibu Denis. Kibu D, moja kati ya wachezaji ambao wameshafanya makubwa sana nchini Tanzania na urasta wake ule unang'ara kulikweli. Asante pia, anaitwa Robert Ngo kutoka Isalavanu, huyu anasema Tanzania leo ushindi. Mimi naitwa Lina kutoka maeneo ya Johnny Boscos, anasema Costa Mliuka Kisinga Ismani, tuko pamoja sana. Dakika 19, bado hakuna timu iliyopata chochote katika mechi hii. Wameanza tena Taifa Stars, yuko na mali Zimbwe Junior, anaondoka na mpira Baka, anajaribu kuskania weke wapi mali, bado yatazama lakini amemwona Mohamed Hussein, yuko na mpira Msuva, weka mbali ndani. Msuva yule alikuwa ni Haji Mom, alikuwa ni Charles Mombo yule, ameenda katika nafasi ambayo wamekuwa kirotate yeye na Simon Msuva. Kuna wakati tunamuona ndani, kuna wakati tunamuona Charles Mombo yuko juu na jezi yake nambari 8 ile, kwa hiyo kuna kitu kama anakifanya rotation, kuna wakati huyu anaingia mwingine anakuwa anatoka, kuhakikisha kwamba wanatengeneza mfumo ama wanatengeneza lile jedwali bora kuhakikisha kwamba wanaingiza katika mfumo wao hawa Guinea Bissau. Yuko na mpira sasa Imidi Mao Mkami, Bakari Nondo Mwamnyeto, Kibu Denis,
jaribu kumtafuta Jim Noga, tafanya nini Kip Dennis? Yuko na mali Kip Dennis. Wow, kapunguza, lakini amekataliwa. Referee anasema nini? Hapana, ni fair challenge, bila uendelee. Anaambia Kip Dennis, hiyo ni nyepesa sana brother, inuka. Wako na mali sasa Guinea Bissau, lakini amekuta ile mali ni ibidi mao mkame, lakini amepiga pasipo kutazama na anamlalamikia referee kwamba ni kama nimefanyiwa madhambi hivi. Na ndiye kapteni ambaye ameaminiwa na Miguel Gamondi leo, amemwamini Imidi Mao Mkami kuweza kuchukua usinga ule wa kapteni. Upala unang'ara kweli kweli. Bonge moja la mechi linapigwa hapa, wako na mali sasa Guinea Bissau, lakini anaenda kuzuia Ajim Noga, na refa Lee anasema tayari kuna madhambi alishakuwa amefanywa. Kuna mchezaji hapa wa Guinea Bissau yuko chini, wakati huo Kibu Dennis anaenda kujaribu kumwambia ni fair play brother, jaribu kuinuka, na refa Lee anamwambia tunapaswa kucheza kiungwana, hatupaswi kucheza kama vita. Na inatoka kadi ya kwanza njano, anapewa Kibu Dennis. Ni kadi ya kwanza ya njano kwenye mechi hii ya leo, anaondoka nayo Kibu Dennis baada ya kuwa amefanyia madhambi. Amecheza faulu ambayo hakika imeshindwa kuvimilika kwa refa Lee, na ametafsiri moja kwa moja unapaswa kupewa onyo kwa kuweza kucheza madhambi. Yuko chini mchezaji wa Guinea Bissau akigaragala hapa na kuonyesha namna gani Kip Dennis amefika na ajenda kukaba ule mpira kiungwana. Tayari mchezaji wa kwanza kutoka Tanzania ameweza kuchukua kadi ni Kibu Dennis, ameingia tayari kwenye kitabu cha mwamuzi. Dakika ni ya 22, bado mpaka sasa kuna timu iliyoondoka na chochote. Endelea kunitumia message kupitia nambari ya 0766744292 kwa kuendelea kuiombea Taifa Stars kuweza kuondoka na ushindi katika mechi hii ya leo. Bonge moja la mechi linapigwa hapa. Nikukumbusha tu katika kundi la Tanzania ziko timu nne, ambapo yupo Nigeria, yuko Madagascar, lakini pia wako Tanzania pamoja na Guinea Bissau, kila moja akiwa hana point kwa sababu ni mechi ya kwanza hii Tanzania wanacheza. Hivyo kila moja akiwa hana point. Kwa hiyo Madagascar, Nigeria, Tanzania na Guinea Bissau, wote kila moja akijaribu kuweza kujiwekea rekodi bora kwa kuanza kuondoka na chochote kitu katika mechi ya kwanza. Wako na mali sasa Guinea Bissau, wacheza vyema sana, wanajaribu kuonana, wanaondoka na mpira, lakini ameenda ni Imidi Mao Mkami, na refa anasema wamecheza madhambi, hivyo ni faulu iweze kupigwa kuelekea katika lango la Tanzania. Namuona kocha wa Tanzania Miguel Gamond akijaribu kuweza kutolizishwa na uamuzi aliochukua refa, na kumwambia mbona kama nyepesi sana hii. Wako na mali sasa Guinea Bissau, jaribu kuangalia ndani kwa kiasi, kwa wingi wako pale. Ukitazama kuna kama wachezaji sita ambao wote wapo katika eneo la kushambulia, wakijaribu kuweza kutafuta kitu. Kati Charles Mombwa yuko akiwa amejaribu kuzuia uangalizi bora wa mpigaji kumtoa katika ule mfume. Zuberi Foba yupo langoni akiwa ametulia, fanya nini? Na refa Lee anasema mpira umetoka, urushwe kuelekea katika lango la Guinea Bissau. Anasema Tanzania leo ushindi ni wetu, lakini mwingine anasema kwamba asante sana Nuru FM kwa kuendelea kutuaminisha kwamba nyenye bora na mnatupa matangazo moja kwa moja. Anasema niko zangu shamba hapa, nilikuwa sielewi ndapataje matokeo, lakini ghafla nashangaa Nuru FM wanatuletea kabumbu hii. Asante sasa, anaondoka Guinea Bissau, piga lakini cheza fiongo, na anafukuzia mali ni Kip Dennis. Cheza nini? Cheza uongo kwa kweli, na mpira na kwa ameutoa mwenyewe. Ni moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa wakiendelea kuamini katika CAS, kama ilivyo kwa Simon Msuva, wanaamini sana katika CAS, lakini kuna wakati pindi ambapo wanakutana na beki mwenye akili inakuwa ni ngumu kwa wao kuweza kuamua chochote katika hili. Ni dakika 25, hakuna timu iliyopata gori. Ni mechi ambayo kila mmoja anacheza kwa uangalifu kweli kweli, kila mmoja akilinda kile alicho nacho. Lakini Tanzania wao wapo katika nafasi ya kuhakikisha kwamba wanapata chochote kitu katika mechi leo, kwa sababu ni mechi ambayo unahitajika kuweza kupata kitu pindi ambapo unakuwa nyumbani. Na nikukumbushe tu, moja kati ya waandalizi wa mashindano ya AFCON mwaka huu, basi Tanzania na sisi pia tupo katika ile listi ya zile nchi ambazo zitaandaa mashindano haya.
Kwa hiyo tunajitahidi kuonyesha kwamba ikiwa sisi ni moja kati ya watu ambao tutakuwa ni waandaaji, hivyo inabidi tuonyeshe heshima. Wapo tupo Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Hivyo inabidi tuweze kuondoka na chochote kitu katika mechi leo, kwa sababu Tanzania wote jicho liko hapa kuhakikisha kwamba wanaonyesha kile ambacho tunatarajia kuweza kukipata kama wa Tanzania. Wanaondoka na mali sasa ile sawa, lakini anachezwa madhambi na Chazi Mombo na referee anasema mpira uanzishwe hapa. Kuna namna kama Guinea Bissau wao wanacheza katika uangalizi mkubwa, hawana kasi. Kuna wakati wanaondoka taratibu tu kuhakikisha kwamba wanafika katika eneo ambalo Tanzania wapo. Simon Msuva yuko na mali. Imidi Maonkami. Haji Noga atafanya nini? Yuko na mali. Referee anasema mchezaji wa Guinea inuka, hiyo ni fair challenge. Anajaribu kuscan. Imidi Maonkami aweke wapi mali? Hajatizama kamaona Haji Noga. Amepiga back pass kwake Bakari Nondo Mamnyeto. Yuko na mali. Mohamed Huseni Zimbwe Junior jaribu kuweka mali, hajaona, kamtafuta Charles Mombwa. Anao mali ni Baka. Charles Mombwa akajaribu kuiweka, kumtafuta Simon Msuva, anaenda Simon. Amejaribu kufanya jambo ni Simon Msuva, mara kadhaa amekuwa akitunyanyua na kutuinua. Ilipigwa pasi nzuri kweli kweli, na akajaribu kumchungulia kipa chupu chupu. Anajilaumu kweli kweli. Jaribio bora ambalo amejaribu kulifanya hapa Tanzania. Alikuwa anaondoka, alikuwa anaenda kuwainua Tanzania ni Simon Msuva. Aliwekewa vyema kabisa na Charles Mombwa na kujaribu kumchungulia kipa wa Guinea Bissau, lakini kwa bahati mbaya ama bahati nzuri kwao, haikukaa tu kwenye target. Wameanza na wali sasa ni Guinea Bissau, wanaondoka vyema. Jaribu kuangalia weke wapi mali. Wanaondoka vyema. Jaribu kuangalia huku na kule, hajaona sehemu ya kuweka, ameona ni bora aweze kupiga back pass. Naweka mbali, lakini anakuwa amecheza fyongo na Mohamed Hussein, anakuwa kama amemsetia hivi. Wanaondoka sasa Guinea Bissau. Fanya nini? Kafinya ya kwanza. Tazama aweke wapi, kaiona wao. Cheza vyema. Niweka ndani hapa. Wako kwa wingi Taifa Stars katika lango lao, kujaribu kuzuia kile ambacho wanatafuta Guinea Bissau. Jaribu kwenda pale Kip Dennis kuzuia mali, lakini anaondoka, weka ndani. Inakuwa ni mali nyepesi kabisa kwa Zuberi Foba. Ameaminiwa kwa mara nyingine tena na Miguel Gamondi. Zuberi Foba kwa mara kadhaa, kocha Miguel Gamondi ameendelea kuamini baadhi ya vijana ambao inawezekana anajaribu kuwa motivate kwamba inawezekana mkalitumikia taifa na mtafanya vyema. Hivyo ninakupa miringoti hii mitatu uweze kuilinda na kuhakikisha kwamba Tanzania tunakuwa salama. Mohamed Hussein anacheza fyongo. Wanaondoka sasa Guinea Bissau. Amefinya ya kwanza. Alicheza fyongo Mohamed Hussein chupu chupu hapa. Anajaribu kuomba radhi. Sikuelewa alitaka kufanya nini pale. Jaribu kuweka pasi ndani, lakini kwa bahati nzuri kulikuwa kuna wachezaji wengi hapa Taifa Stars walikuwa wamebaki, akiwepo Imidi Maonkami. Bila hivyo tulikuwa tunasikia mambo mengine hapa. Wako na mali tena Guinea Bissau, lakini wamepoteza mali. Mpaka sasa kila mmoja ameshafanya tukio la hatari kwenye lango la mzee Tanzania. Wamejaribu kumtafuta golikipa, lakini pia na Guinea Bissau nao wamejaribu kufanya jambo. Yuko na mali hapa Selemani Hussein, Selemani Mwalimu Gomez. Lakini refari anasema Selemani Mwalimu umetoa mpira na ni mali ya Guinea Bissau. Chebe unang'ara kulikweli hapa Selemani Mwalimu Gomez. Kiwa bleach inaonekana watu wakicheti kwamba amevaa jezi ya Tanzania. Jasho linamiminika kuweza kuhakikisha kwamba Tanzania tunainuka kidedea. Wanaume 11 wameaminiwa na nchi ya Tanzania kuhakikisha kwamba wanaipeperusha bendera ya Tanzania vyema kabisa. Wanaanza mali Guinea Bissau, lakini anakataa Imidi Maonkami na mpira unakuwa umetoka urushwa kuelekea katika lango la Tanzania. Dakika ni ya 30 toka ilipotimia zile dakika za kwanza za kuhesabu katika kipindi cha kwanza. Mpaka sasa hakuna timu iliyopata chochote.
si Tanzania wala si Gine, wako na mali sasa. Jaribu kuminya kwanza, imekumali cheza hapa. Kuna wakati wanaonana kweli kweli hawa Gine Bissau, kuna muda wanaondoka vyema na kujaribu kuangalia yale magepo ambayo Tanzania wamekuwa kionyesha. Hivyo kama wasipokuwa makini na kujaribu kudhibiti vile viunzi ambavyo vimekuwa vikitengenezwa, wanaondoka sasa Gine Bissau. Finya ya kwanza, refa anasema mchezo mpira. Faisali anaondoka na mali sasa. Faisali kumtafuta Selemani Mwalimu Gomez, lakini wanatoa ule mpira Gine Bissau kuhakikisha kwamba wanaendelea kuwa salama. Ni moja kati ya mechi ambayo Watanzania wote wako hapa kuiombea mema Tanzania, kuiombea kile ambacho mimi naiombea, hata ndugu zangu wa Dodoma, ndugu zangu wa Makambako, Mafinga, Njombe, na wao pia wanaiombea Tanzania katika kile ambacho hata mimi pia nina kiomba, kwamba Mungu aweze kutupa jambo leo. Baadhi yao ni wachezaji wenye miraba kweli kweli. Kapteni huyu wa Gine Bissau akiendelea kulalamika kwamba alifanywa madhambi na Bakari Nondo Mwamnyeto, lakini referee anasema hapana, alicheza mpira. Mmoja kati ya wachezaji wazawa kutoka Tanga ameendelea kuwa wachezaji wa kutegemewa kweli kweli kutoka timu ya Tanzania. Namzungumzia mzee wa Tanga, Bakari Nondo Mwamnyeto. Wako na mali sasa Tanzania. Msuva kamona Kibu Dennis, Ajimnoga, Faisali. Fanya nini Faisali? Kaweka penetration pass kumtafuta Seleman, lakini referee anasema tayari mwanangu Gomez ulikuwa upo katika eneo la kuotea. Wanajaribu kufungua zile njia ambazo Gine Bissau wameendelea kuzifunga, na wao wanajaribu kuweza kuona namna gani wanazifungua ili kuweza kuja kupata chochote. Piga long pass, wanaondoka hapa Gine Bissau, lakini Baka anazuia. Wako na mali, jaribu wanapata goli hapa Gine. Hey, hey, hey.

si habari njema na wala si taarifa za kupendezwa kwa Mtanzania yoyote. Wanapata gori hapa Guinea Bissau. Haelewi Kibu Dennis. Wanastaili yao moja ya kushangilia. Nini hiki kimetokea? Walikuwa ni Mohamed Huseni na Mwamnyeto wakiwa katika kujaribu kuzuia. Anajaribu kufanya jambo. Zubeli Foba anakuta tayari mpira upo kwenye nyavu. Wanapata goli la kwanza Guinea Bissau. Ni shuhuri ngumu kwelikweli kwa Miguel Gamond, kocha Tanzania, wakiwa wametutanguliza hapa kwa goli moja, lakini wanasema uwaishi mpaka ishe. Bado wanaangu Tanzania wanaanzisha mali na kusema bado tunaondoka. Anafanyiwa madhambi hapa Haji Mnoga. Wamepata goli la kwanza Guinea Bissau. Ameyokota kwenye nyavu kwa mara ya kwanza Zubeli Foba. Si habari njema, si habari za kufurahisha kwa Tanzania. Hakika hii ni mbaya, hii si nzuri kwa Tanzania. Haji Mnoga, Kibu Dennis anapoteza mali. Viko baadhi ya vitu ambavyo ukitazama una kama mbona sielewelewe hivi. Tanzania, bado tuna imani na nyie, tuna imani kwamba lipo jambo mtalifanya. Selemani Mwalimu Gomez anaingia kwenye box, lakini anacheza vyema hapa Guinea Bissau. Dakika ya 34 tayari Guinea anaongoza kwa goli moja. Yuko na mali hapa Haji Mnoga. Selemani Mwalimu anaingia pale, ni Simon Silva, lakini anakataa. Kwani Faisal yule jaribu kuweka mali. Faisal yuko na mali sasa. Kip Dennis kamtafuta Bakari Nondo Mwamnyeto, jezi namba 14, jaribu kuweka wapi, kamtafuta captain, namzungumzia hivi ni Mao Mkami. Yuko na mali Mwamnyeto, anaingia pale, ni Simon Msuva, lakini tayari goalkeeper wa Guinea Bissau yuko na mali. Jaribu kutafuta kitu hapa Tanzania, lakini tayari tuko nyuma kwa goli moja. Wameanzisha mali Guinea Bissau, jaribu kuweka wapi, kaiweka mbali, lakini wanakataliwa hapa na Haji Mnoga. Tuko na mali, ni Faisali Charles Mombwa, tafuta Zimbwe, kaweka mali kumtafuta Charles Mombwa. Tufanya nini? Jaribu kuskani ya kwanza, pili, kaiweka ndani. Selemani Mwalimu anaingia pale, Wamidison wanajaribu kufanya kitu hapa Tanzania, lakini bado wameendelea kuwa imara katika lango lao Guinea Bissau. Walikuwa ni Mohamed Huseni, jezi namba 15, jaribu kufanya jambo, lakini wameenda kublock mashambulizi Guinea Bissau, na tayari mpira unaenda kurushwa na Tanzania. Wajaribu kutafuta kitu angalau kwenye kipindi hiki cha kwanza, na wao pia Tanzania waweze kupata jambo, lakini bado Guinea Bissau wameendelea kuwa vizuri katika lango lao. Ondoka na mali hapa Haji Mnoga, weka mali kumtafuta Kip Dennis. Fanya nini? Kapunguza ya kwanza, pili, Haji Mnoga kamtafuta Faisal, yuko na mali bado, zungusha ya kwanza, pili, ondoka vyema hapa ni Haji Mnoga. Fanya nini? Haji Mnoga kaiweka ndani, lakini wana block na mpira unakuwa ni wakona ule, ipigwe kurekea katika lango la Guinea Bissau. Miguel Gamondi, mwanangu, aelewi kitu. Yuani imechechamaa pale na kuona vipi tena vijana, mbona mwataka kunifedhehesha nini? Ameenda sasa pale Zanzibar Finest, namzungumzia Faisal Salum, ameenda kupiga ile kona, jaribu kuskani huku na huku wakati bendera Tanzania ikiwa inapepea, na jaribu kupiga kona hapa kaweka ndani, lakini wanakataa hapa Guinea Bissau. Ameenda kuokota mpira ni Faisal Salum, kamwamini Charles Mombwa, piga back pass kwa Kibakari Nondo Mwamnyeto, alikuwa ni Midimao yule. Sen Baka yuko na mali sasa. Mohamed Huseni kamtafuta Kip Dennis, ameama upande, amejaribu kuweka rotation yeye na Simon Msuva. Yuko na mali hapa Bakari Nondo Mwamnyeto, Faisal Noga, Bakari Nondo Mwamnyeto kaweka mali kumtafuta Mohamed Huseni. Zimbwe weka mali ndani kumtafuta Kip Dennis. Tayari refali anasema Kip Dennis, mwanangu, ulikuwa umesha otea. Dakika 37 Guinea wanaongoza kwa goli moja, wakati Tanzania hatujapata kitu. Kila moja mioyo inapuita kwelikweli. Ndugu yangu moja
anasema mimi naitwa Rafael Godi. Ni kweli tumefungwa. Yes. Tumefungwa bwana. Huyu anasema aishi mpaka aishi uzalendo kwanza. Lazima tushinde Tanzania mbele daima. Godi Mpogole kutoka Ilula Mtua. Abirnego kutoka Yalimba Tanzania. Ongoza hao. Kila laeli Taifa Stars naitwa Ishanele Adam kutoka Kisinga. Asema mimi naitwa Sauda kutoka Mtera. Tunakufuatilia vyema kabisa God Love. Mungu awabariki sana Nuru FM kwa kutuhabarisha matangazo haya. Asante. Wako na mali sasa Tanzania. Bakari Nondo Mwamnyeto. Yuko na mali sasa Faisali. Tafanya nini lakini wamekataa hapa Gine Bisao. Aenda kutafuta mali ni Aji Noga. Anaskaa ni kuangalia weke wapi. Aone kakuweka. Bado yuko na mali. Kamtafuta Selemani Haji Mnoga. Piga back pass kwake Imidi Mao Mkami. Bado yuko na mali, anaskani anapunguza ya kwanza. Aoni aweke wapi, kamaona Bakari Nondo Mamnyeto. Kaweka mali kumtafuta Faisal. Piga back pass. Wako kwa wingi katika lango lao Guinea Bissau. Kwa maana hiyo kuna muda Tanzania wana struggle sana kuweza kutafuta ile mianya kupitisha mali kulitafuta lango la Guinea Bissau. Huyu anasema Tanzania 3 Guinea 1. Yes. Na iwe hivyo, na iwe heri kweli kweli. Huyu anasema mimi naitwa Sara Godi, wala usijali au tunachapa nyingi tu leo. Huyu amesema Godi kamulizia mchezaji wake sawa. Hapa wako wa Tanzania, hawako wachezaji wa timu fulani, hapa wote walioponiwa Tanzania. Jaribu kwenda ku struggle lakini anazuiwa vyema kabisa Simon Msuva. Huyu anasema changalawe finest Gamondi akiacha. Okay. Tanzania wana mambo mengi kweli kweli, ukijaribu kuwafuata utaweza kuelewa kwamba wana mapenzi mema na Tanzania. Anasema bila Mungu hatuwezi brother God Love. Tuanze na Mungu, tumalize na Mungu. Ndipo ilivyo. Mungu ataibariki Tanzania na uhakika hivyo. Anaitwa Alex Mtengelo kutoka maeneo ya Kigamboni. Amesema Nuru FM mnasikika vyema kote huku. Cheza nini hapo Bakari Nono Mamnyeto? Alikuwa akijaribu kuangalia wapi aweke mali. Wakapita na mali ile gine. Anasema Godi, nina abiria wangu hapa Kagoma kushuka kwenye bajaji. Anasema tuendelee kwa sababu anaipenda sana Tanzania. Cheza vyema kabisa gine. Ni kama wamelilax baada kwa wamepata goli moja, kwa wanaamini wao wana chochote. Wanaondoka na mali. Jaribu kufika pale Faisal. Cheza vyema hapa Imidi Mao Mkami. Kamtafuta Mwame Useni. Faisal Salum. Kaza kumtafuta Simon Msuva. Mwame Useni Zimbwe Junior. Fanya nini? Piga back pass kumtafuta Faisali. Charles Mombwa. Imidi Mao. Cheza hapa kwa Bakari Nondo Mamnyeto. Charles Mombwa. Weka mali kwake Haji Noga. Charles Mombwa. Kamtafuta tena Haji Mnoga, atafanya nini? Jaribu kufinya kwanza, imekubali. Kaingia kwenye boxi Haji Mnoga, atafanya nini Charles? Cheza vizuri kabisa hapa. Cheza vyema kabisa hapa. Alikuwa ni Haji Mnoga. Cheza vyema kweli kweli hapa na Charles Mombwa. Lakini si bahati nzuri wakati huo Miguel Gamondi mikono kichwani. Anawaza nitawaambia nini wa Tanzania? Nitaeleza nini hawa watu? Hakika si mgeni sana na Tanzania. Of course pressure wa Tanzania naifahamu, lakini pia namna gani mashabiki wamekuwa na pressure kweli kweli pindi ambapo timu yao inafanya vibaya anawafahamu. Ameshahudumu katika kikosi cha Yanga miaka kadhaa. Kwa maana hiyo anawafahamu vyema kabisa wa Tanzania kwamba pindi ambapo hawajapata kile ambacho walitarajia huwa wanabadilika na kuwa kama mbogo. Baadaye utasikia maneno ni mengi. Mimi nilijua, lakini huu ndio mpira wa miguu. Chochote kinachoweza kutokea, amini kwamba mpira umeamua. Kwa maana hiyo Gamondi yuko hapa na waza kweli kweli, nitawaambia nini hawa wasafwa? Nitawaambia nini Wahehe? Nitawaambia nini Wazalamo? Nitawaambia nini hawa wa Makonde? Nitawaambia nini hawa wa Nyakyusa? Anawaza hapa. Anaondoka sasa Kibu Dennis. Ameingia Kibu Dennis, kapunguza Kibu. Amejaribu kufanya jambo Kibu Dennis. Warisha inuka hapa, hata baadhi ya wachezaji kwenye bench. Namuona Metacha Mnata yuko pale. Namuona pia Mdathiri Yahaya yupo kwenye bench.
Ukitazama katika benchi la Tanzania unakuta kwamba kuna mali kweli kweli bado zipo kwenye mbao ndefu zikisubiri baadaye kuona wataitwa kufanya nini. Selemani Mwalimu Gomez, lakini wanakataa hapa. Gine Besa walikuwa wameondoka Kip Dennis na kujaribu kumchungulia golikipa, lakini si bahati nzuri, mali ile ikakaa nje ya lango. Jazz Mombwa huyu anasema anaitakia Tanzania ushindi. Naitwa Chanel Mgimo kutoka Magunga, amesema tutashinda tatu. Anaitwa Alex Lwena kutoka Mbagala, cheza vizuri kabisa, yuko na mali. Chazi Haji Noga, fanya nini Haji Mnoga? Kama mimi Kip Dennis amepiga pasi vyema, yuko na mali hapa. Refali anasema acha janja janja, mpira si mwepesi hivyo. Faisal Salum, mpira si wa kuweza kudanganya janja janja hiyo, inuka mwanangu. Alijaribu kutafuta penalty ndani ya box lakini refali akasema hapana. Huyu amesema naomba Taifa Stars, tuko pamoja sana God Love. Anasema kuna nyakati unanichanganya kuli kweli God Love. Amini kwamba Mungu ana mengi sana Godi. Leo tunashinda brother. Amini Mao anajaribu kwenda kuchukua mali lakini anakataliwa. Wanaondoka na mali sasa Kip Dennis, Kamamini Selemani, Mwalimu Gomez anaiacha mpaka mali imetoka. Uchebe unang'aa kuli kweli Selemani, Mwalimu Gomez. Moja kati ya wachezaji wa zawa, watu kweli kweli. Kiwa na breach kwenye udevu. Dakika ni ya 44. Gine Besau wanaongoza kwa goli moja wakati Tanzania hatujapata kitu. Zinaongezwa dakika hapa. Tayari zile dakika 45 za kuhesabu zimekwisha.

0: Huyu ni mchezaji brother. Hii ni mali. Anasakwa mtu hapa. Tizama hapa. Meneja Gerard Marekela. Mambo haya kaliki shuhuri ni ngumu kweli kweli. Alikuwa ni Simon Msuva. Jaribu kufanya jambo, piga tiktaka moja hapa. Lakini haikukaa kwenye target ile ambayo yeye alitegemea. Nikukumbusha tu ni mechi ambayo Watanzania wanahitaji kuona kwamba wanaondoka na chochote kitu. Amefanyiwa madhambi ni Kip Dennis. Jaribu kuanzisha mali wakati ile dakika moja ya kuongeza imeshakwisha. Anatafutwa Mohamed Hussein na referee anapiga kipenga, anapiga filimbi ile kuashiria kwamba hiki ni kipenga cha mapumziko. Wanaondoka akiwa wanaongoza kwa goli moja. Guinea Bissau wakati Tanzania wako nyuma kwa goli moja. Itakuwaje kwaje? Atafanya nini? Sisi tunachotegemea ni kuona kwamba kocha Miguel Gamond anaona namna ambavyo anaweza kufanya jambo ili mradi wa Tanzania waweze kuondoka na ushindi. Tayari ameokota kwenye nyavu. Tayari amesha okota mali Zuberi Foba kwa kufungwa goli moja. Geoffrey Spavange anasema kutoka Pakitelewasa, na naipenda sana Nuru FM. Mama Alpha kutoka Mwongozo, Mungu aibariki Tanzania. Naomba Taifa Stars ushindi mnono. Mkayula Chipanda kutoka Kisinga. Tunaenda break, tutarejea muda si mrefu. Mpaka sasa Tanzania wako nyuma kwa goli moja. Jina langu naitwa God Love Michael. Usiondoke, baki hapo hapo.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
4: Bado kidogo kiteto.
3: Yaani fundi.

0: Mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
1: Punguza jazba. Nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
0: Ana shida gani?
1: Amechemka tangu asubuhi.
0: He? Mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Nimeshampa dawa. Atakuwa sawa. Nikahoma tu.
0: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa. Hazitibu. Mpeleke mapema.
1: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
0: Hapana. Mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
1: Lakini matibabu gharama.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
1: Asante Kiteto, wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 25110648.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
8: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
7: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
8: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
9: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
7: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
10: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
11: You cannot be defeated.
12: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
13: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe
12: 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
11: Adonai, we glorify your name.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
14: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
15: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
16: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
17: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
18: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
19: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki.
20: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: 88.9 Nuru FM.
4: Tumerejea tena katika matangazo ya moja kwa moja ya mechi bora, mechi safi, mechi muhimu kwelikweli. Ni mechi ambayo Watanzania wote jicho liko hapa kutazama kitu gani ambacho wanaweza kukipata kuhakikisha tunapata kitu ambacho kitatupa furaha. Tumerejea katika kipindi cha pili kukamilisha zile dakika 45 za kumaliza mtanange huu. Ni kukumbushe tu kwamba hakuna mabadiliko yoyote katika kikosi cha Taifa Stars wala Guinea Bissau. Sasa mali imeanza kwa kasi, wanaondoka Guinea ni Garcia yule, jaribu kupunguza ya kwanza lakini amekataliwa. Na nikukumbushe tu mfungaji wa goli ni Fransulino, moja kati ya wachezaji bora kabisa kutoka Guinea Bissau. Pale mbele yuko na Beto, tayari wako na mali ni Garcia, cheza vyema kabisa kumtafuta Lufinyo, ndoga na mali France finya vyema kabisa. Ni mfungaji wa goli huyu France, mchezaji bora kwelikweli. Tafuta mali aweke wapi, ni Balde yule, punguza ya kwanza lakini unakataa. Tanzania yuko na mpira, Kip Dennis Charles Mumbwa mweza kumtafuta Haj Noga, weka mali kumtafuta Selemani Mwalimu, anaingia pale lakini amewahi golikipa Yembalje, moja kati ya makipa ambao wanamili kwelikweli. Kipa kutoka Guinea Bissau Yembalje amebalikiwa kuwa na mwili na ana mwili kweli kweli. Lufinyo kaanza kwake Mbaje, kamtafuta sasa Enkada, menda ku block mali ile ni Simon Msuva, yuko na bleach hapa ni Enkada, moja kati ya wachezaji bora, amechukua upande wa kulia hapa, yuko na bleach kichwani, jezi namba 15 fanana na wachezaji mwenzie ambao wanapishana Zimbwe Junior. Wanaondoka sasa Guinea Bissau. France finya kwanza lakini anakataliwa na Mohamed Huseni. Charles Mumbwa piga back pass kwake Bakari Nondo Mamnyeto, finya kwanza kamwamini Ibidi Mao Mkami. Faisal Salu kaiweka kwake Simon Msuva, fanya nini Simon Msuva, kamwamini Faisal Salu kaweka kumtafuta Charles lakini wanakataa. Guinea Bissau refari anasema hapana, pila uendele. Faisal tafuta sasa Kibu Dennis, kamucha Charles Mumbwa, Haji Mnoga, Kibu Dennis fanya nini kamuchia Charles, finya vyema hapa Charles Mumbwa lakini wanaondoka sasa ni Beto yule, kamtafuta France, ndoga na mpila moja kati wachezaji bora Nhaga kutoka Guinea Bissau lakini kwa haraka Kibu Dennis ameenda kublock mali na wanaanza na moja sasa ni Tanzania. Mohamed Huseni yuko na mali wakati Miguel Gamonde anasema tuondoke, naondoka hapa Simon Msuva, kamtafuta Faisal Salum, kamwekea Kibu Dennis, yuko na mali Kibu Dennis lakini wanakataa vyema Guinea Bissau. Yuko na mali sasa Haga, kamtafuta Beto na France wote wako chini, ameanzishiwa mali Baka, kajaribu kusikani mali kamtafuta Mohamed Huseni, Zimbo Junior yuko na mali, bado wako na mali Tanzania. Wakati huo kuna mchezaji yuko chini wa Guinea Bissau, ni nani yule, kama si Sangante, yuko chini akigagana kusema kwamba kuna jambo limetendewa hapa, si la kiungwana, wakati Kip Dennis ameenda kumpa fair play. Wakati unamwona pia Gamondi akimpa maji mfungaji wa goli wa Guinea Bissau, namzungumzia Franz Urino. Tayari watu wa huduma ya kwanza wameshaenda kwa ajili ya kumtafuta, kwa ajili ya kwenda kumtazama moja kati ya wachezaji kutoka Guinea Bissau. Namzungumzia Sangante yuko chini. Wakati huo ni mchezaji ambaye ameendelea kutumainiwa kwa kweli ni Smao, yule ndio alikuwa chini wakati wa Tanzania waelewi inaimbwa Tanzania Tanzania, wakati huo hawaelewi nini kinaendelea, lakini chochote wakati namuona rais wa TFF Wallace Karia yuko hapa na baadhi ya waandishi wa habari nguli wapo hapa kuitazama Tanzania. Charles Mombwa jaribu kusika ndani, kamwekea Mohamed Hussein, kaiweka ndani vyema. Kip Dennis kafinya ndani, lakini piga kichwa na kwa fiongo na unakuwa umetoka. Wanajaribu kufanya jambo hapa Tanzania, na mashabiki kwa baadhi yao wanapiga makofi na kupongeza kile ambacho wanakifanya, lakini mpaka sasa hawajafanikiwa kupata goli. Golikipa Imbaje kutoka Guinea Bissau bado ameendelea kuhakikisha kwamba anakuwa salama. Wameanza na mali sasa Guinea Bissau. Simon Msuva fanya nini, kafinya ya kwanza lakini anakataliwa vyema kabisa. Ni mchezaji kweli kweli, moja kati ya wachezaji wasumbufu, basi ni huyu bwana anaitwa Hanga, moja kati ya wachezaji wasumbufu kweli kweli. Kirudisha kwake Nkada, cheza vyema. Mianza na mali sasa Dasio, amerudisha kwa Lafino. Lafino yuko na mali, cheza sasa mali kwake Singate, anaangalia weke wapi. Nkada apiga back pass kwa golikipa Embaje. Tanzania mpaka sasa bado hawajapata kitu, na bado wanaendelea kuhangaika kuona kwamba linaweza likatokea jambo lolote wakaondoka na chochote. Yuko na mali Sengate, kaiweka mali vyema kumtafuta captain, moja kati ya wachezaji wazuri bora kweli kweli. Basi namzungumzieni huyu captain, bado wanaingia sasa Tanzania, lakini referee anasema tayari Faisal ulisha kwa amemfanyia madhambi Nkada. Wakati huo Faisal anabisha na kusema hapana referee. Kiangalia katika picha ya marudio, ni kweli Faisal kama alienda kamwara si mchezaji huyu Nkada, moja kati ya wachezaji bora kulikweli kutoka Guinea Bissau. Embaje yuko na mali, ameweka mali mbali, anawahi kwa haraka kabisa Ahmad Baka, kamwamini Bakari Nondo Mamnyeto, Ibidi Maumkami, Faisal Salum anaondoka na mali sasa. Wale draft Tanzania kaiweka kumtafuta Simon Msuva, lakini inakuwa ni ndefu na tayari Nkada na beach yake kichwani, anakuwa amejaribu kupiga penetration pass. Namzungumzia Zanzibar Finest Faisal Mzee wa Chai. Wakati unapozungumzia moja kati ya wachezaji bora, basi tamzungumzia mzee wa sukari na ugali ni Faisal. Wako na mali sasa, finya vyema kabisa Dalsio, ni mchezaji kweli kweli. Wanaondoka sasa Guinea Bissau, yuko na mali Dalsio, jaribu anaweka wapi, kaiweka kwake ni Lofino, jaribu kumtafuta ndani, kumtafuta Beto, lakini wanakata Tanzania. Wameondoka na mali tena ni Guinea Bissau Francio, lakini wanakataa, menda Bakali Nondo, ni Aji Mnoga yule. Wanaondoka sasa Tanzania ni Kip Dennis, wana drive team Tanzania. Kip Dennis, Kip Dennis kumwachia Selemani Mwalimu Gomez, kaiweka kwake Simon Msuva, mewai mali Simon Msuva, jaribu waweke wapi, kamona Faisal Salum, Mohamed Hussein, Ibidi Maumkami na upala wake unawaka kweli kweli. Kaweka mali kwake Bakari Nondo Mamnyeto, fanya nini, kamwamini Selemani Mwalimu Gomez, jaribu kufinya kwanza, lakini wanaondoka na mali, cheza fiongo kweli kweli hapa. Igine una mali tena Tanzania. Baka Useni Simon Msuva kaiweka kwake Mohamed Useni Zimbwe. Kachinja mali. Msuva yuko kwenye nafasi, atafanya nini? Oh. Shughuli ni pevu. Yuko na mali sasa Nkada. Kanzisha mali kwa Kidalsio. Cheza vyema kabisa hapa Guinea Bissau. Ahaga Dalsio. Oh, kumbe na hizo zipo. Yuko hapa na mali. Wanaondoka na mali sasa ni Singata. Kamwamini Lofino. Yuko na mali anaitwa Dalsio huyu. Moja kati wachezaji bora. Jaribu kumtafuta kapteni. Lakini mali ile inakuwa imemshinda na moja kwa moja unakuwa ni mpira wa kurushwa kwa Tanzania. Wanafanya mabadiliko Guinea Bissau. Wanatoka hapa mchezaji Simao baada ya kuwa amepata majeraha, anatoka nje Simao na anaambiwa kwamba kwa dakika ambazo amecheza tayari umeritumikia taifa vyema. Ameingia mchezaji huyu Kasama, jezi nambari 3, ameingia ndani. Sasa kuna namna gani atafanya kitu Kasama na Kibu Denis? Sasa kule kumewaka moto. Kasama ameingia na mapia yake kabisa. Wanaondoka sasa, anaondoka Beto, moja kati ya wachezaji guri kweli kweli hapa kutoka katika kikosi cha Guinea Bissau. Yuko na mali Baka. Mohamed Useni, cheza kwake Simon Msuva, anafanywa madhambi na Nkada. Ukitazama mpaka dakika hii lipo jambo, Tanzania wanajaribu kuform ili kuweza kupata chochote kitu, lakini bado wameendelea kubaki na kuonyesha namna gani na wao hawahitaji kuweza kuletea madhara yoyote. Wameendelea kubaki katika muhimili wao na kubaki katika ile nafasi ambayo wao wanaamini wataendelea kuwa bora, lakini Tanzania na wao wanajitahidi kuona namna gani wanaweza kaenda kufungua ile milango ya Guinea Bissau. Wako na mali sasa Guinea Bissau, moja kati ya wachezaji bora kweli kweli. Kasama ameanzisha kwa Kimbaje, goalkeeper wa Guinea Bissau. Yuko na mali Sangate, wanaondoka, karudisha mali vyema sana. Kuna wakati wanacheza kwa kujiamini na moja kati ya wachezaji ambao ni hatari ni huyu Haga. Kuna wakati anaondoka na mali toka chini, pandisha juu Vieira. Yuko na mali Vieira, amemtafuta Haga. Yuko na mali Nkada, cheza vyema Vieira. Lofino, wanaondoka na mali sasa Guinea Bissau, jaribu kufungua ile milango. Wanaondoka na mali Guinea Bissau, chukua jezi nambari 7, hapa ni Garcia. Wanatoka! Anakufa chuma cha pili Tanzania. Ni jezi namba 17, ni Balde. Anawapa goli la pili Guinea Bissau. Mashabiki hawaelewi.

ni miaka 30 kwenye utambulisho wake. Namzungumzia Mama Balde, moja kati ya wachezaji wazuri kweli kweli, waliondoka vyema. Na kamtizama tu hapa Mohamed Hussein, akamwacha Balde aweze kupita, na wanapata chuma cha pili. Gine Besahu, namtazama hapa meneja wa Nuru FM Gerard Malekela, ni kama ameishiwa pozi, ni kama amekata tamaa. Hii ni ngongo, ni mbombo ngafu. Tunapigwa chuma cha pili Tanzania. Ni Mama Balde, jezi namba 17, alipigiwa penetration pass na Dalsio na kwenda kuvunja ule ukuta wa Tanzania, na Zubeli Foba anaokota chuma cha pili kwenye nyavu. Hii ngumu. Wanangu, hii ngumu. Naona sasa zile jumbe za Tanzania mbele zimebadilika, sasa hivi zimekuja zile za maombi yazidishwe kwa Tanzania. Naona mashabiki wanasema sasa ni Mungu tu aingilie kati. Ni tofauti na zile ambazo wakati tunaingia tunasema daima mbele Tanzania, tunaondoka leo kifua mbele, lakini sasa naona message zimebadilika. Anaondoka tena, sasa anaondoka na mali. Ni Gine Besau Dalsio Kasama Lufino anaondoa yale mauzauza. Huyu anasema Mungu wape wepesi wachezaji wetu, lakini anasema tuzidishe maombi tutashinda tu. Mwingine anatuma message anasema godi, ya leo kweli mbombo ngafu mwanangu. Anasema good love, vipi brother, bado nguvu ya kutangaza ipo? Kwa nini sasa? Hii ni yangu bro, na hii ni nchi yangu, lakini pia ndio kazi ambayo nimepewa hapa na uongozi wa Nuru FM kuhakikisha mnapata matangazo haya vyema. Atafanya nini Haji Mnoga? Kazisha kwake Kibu Dennis, finya kwanza ya pili yuko na mali Kibu Dennis. Haji Mnoga, atafanya nini Haji Mnoga? Jaribu kuweka kama muamini Kibu Dennis kwa mara nyingine. Mpira umetoka. Hii ngumu, na ni ngumu kweli kweli, yataka moyo brother. Mwanangu Ibra vumbi la kazi anasema da godi, vipi hapo? Mi sielewi kama wewe ambavyo uelewi. Shapigwa chuma cha pili hapa Tanzania. Wanaondoka sasa. Faisal, fanya nini Faisal? Jaribu kupunguza kwanza, weka ndani, lakini wanazuia wale Gine Besau na mpira urushwe kuelekea katika lango la Tanzania. Huyu anasema jamani, jamani, nakufa mimi. Yanafanyika mabadiliko hapa, yanafanyika mabadiliko. Anatoka ni Himidi Mao Mkami, anaenda nje, anaingia Mudathiri ya haya, lakini pia anatoka Charles Mombwa. Wako wachezaji baadhi wameingia hapa kuweza kuleta mabadiliko. Namuona Himidi Mao, lakini pia Selemani Mwalimu Gomez pamoja na Charles Mombwa wameenda nje. Inawezekana kocha Miguel Gamondi ameona hapana brother, hebu tuendeni kwanza tuwape nafasi wengine. Naweka pale, naingia Haji Mnoga, naweka na chinja, lakini wanazuia vyema hapa Gine Besau. Kibu Dennis weka mali, wanaondoka Tanzania, finya kwanza Kibudika weka ndani, lakini bado inakuwa ni mali nyepesi sana kwa Gine Besau. Na nikufahamishe tu mpaka sasa matokeo, Tanzania shakula chuma mbili hapa mwanangu. Ngumu kumeza, lakini haina haja, itabidi tuimeze tu. Wazungu wanasema no way out, hatuna la kufanya, hii ni ya kwetu brother. Wanaondoka na mali sasa Tanzania, lakini wanakaa vyema Gine Besau. Anasema Onesimo Kiwele, anasema tunatoboa kweli kwa hali hii. Nikukumbusha tu tunao Vodacom Tanzania. Ametoka ameingia Msanga yule, lakini pia ameingia Abbas, mmoja kati ya wachezaji ambao wameingia
katika kikosi cha Tanzania, mchezaji bora kweli kweli, lakini ametoka mwalimu Gomez, ameingia mambo ni mengi kweli kweli hapa. Kitazama ni moja kati ya mechi bora kweli kweli. Cheza vyema hapa Taifa Stars. Fanya nini? Jaribu kufinya kwanza, ya pili. Faisal Wikamali kwake Mudathiri ya haya. Wanaondoka Tanzania taratibu. Bakari Nondo Mwamnyeto. Kibu Dennis. Fanya nini Kibu Dennis? Jaribu kufinya kwanza. Ondoka na mali. Piga penetration pass. Vyema kabisa. Jaribu kufinya kwanza, pili imekubali, yes. Lakini wamekataa. Ni mfungaji wa goli. Amerudi kuweza kuleta kizuizi. Faisali Mohamed Huseni. Wako na mali Taifa Stars, bado wanaondoka. Mohamed Huseni. Cheza vyema kweli kweli hapa. Kuna wakati wanaonyesha nia ya kupata chochote Tanzania. Lakini kuna wakati naona mbona kama bado mambo ni magumu. Ndoka na mali sasa Tanzania ni Guinea Bissau. Tanzania wako na mali sasa. Cheza vyema kwa golikipa Mbaje. Tunao Vodacom. Wanakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni video unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye. Mbona bana? Lakini pia huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Ananiambia God love, siamini ninachokiona, ni kwamba naumwa mpaka kichwa. Mungu atusaidie Tanzania. Yes, mpira wa miguu na maajabu yake. Wenyewe wanakuambia hii haiishi mpaka iishe. Niweka mali pale. Faisali, weka mali. Lakini golikipa Mbaje ameendelea kuwa salama katika lango lake. Bado mambo si mazuri kwa Tanzania. Ameingia Msanga, lakini pia ameingia mchezaji huyu Mudathiri Yahaya na Van Den Bos, moja kati ya wachezaji ambao wameingia katika kikosi cha Tanzania. Ameingia Msanga jezi namba 17.

kwamba golikipa anamhesabia zile za kuanzisha, ikifika nane tu mpira inakuwa ni faida kwa Tanzania. Embaje kanzisha mali kwake, moja kati ya wachezaji ambao wameingia kipindi cha pili ni Kasama yule. Mpira unakuwa ni wa Tanzania, wameanzisha mali. Dathiri Yahaya, Faisali, Dathiri Faisali, fanya nini? Anajaribu kuscan, kazisha mali kwake Haj Mnoga, zisha mali lakini ni offside. Alikuwa anaondoka Mudathiri Yahaya yule, lakini tayari refa Ali anasema ulikuwa katika nafasi ya kuotea. Mudathiri Yahaya umefanya mabadiliko Tanzania, ametoka Selemani Mwalimu Gomez, lakini ametoka Charles Mombwa, naye ameenda katika ile mbao ndefu, lakini pia ametoka Imidi Mao Mkami, na nafasi hizo zimechukuliwa na Mudathiri Yahaya, Msanga pamoja Alalakia, moja kati ya wachezaji bora kulikweli kutoka Taifa Stars. Alalakia ukitazama na unywele wake ule, ameendelea kuwa bora. Wanaondoka sasa Guinea Bissau, fanya nini? Amewekewa mali, wanaondoka Guinea Bissau. Ni refali tu, ni offside. Tayari walishakuwa wanapata chuma cha tatu, waliondoka vyema sana. Waliondoka vyema Guinea Bissau. Yanafanyika mabadiliko hapa, ameingia Mudathiri, ameingia Aralaki pamoja na Msanga Mabura, moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kuwa imara kwelikweli katika kikosi cha Taifa Stars. Mpaka sasa tumekura chuma mbili mwanangu, Tanzania tumekura chuma mbili. Anatoka Balde fungaji, lakini pia anaingia Tiekseira. Wanafanya mabadiliko Guinea Bissau, ametoka na yule mfungaji wa goli juu, naye amekwenda nje, ameingia Djaro. Amefanya mabadiliko hapa Guinea Bissau, ametoka juu Fransulino, lakini pia ametoka Balde mfungaji wa goli, na kwenda kuwapa nafasi wachezaji wengine ili kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa mazuri, mambo yanakuwa bora kwa kweli. Ni mechi ambayo ukitazama, Tanzania hatupaswi kukata tamaa, hatupaswi kuwa nyuma. Lakini pia wanafanya mabadiliko pia Guinea Bissau, toka mchezaji mwingine hapa jezi namba 19, namzungumzia Nuhaga, naye amekwenda nje, na kocha anamaliza, safi, umemaliza kazi yako brother, sasa tubaki katika mfumo ambao sisi tunauhitaji. Wameanza na mali Tanzania, Mohamed Hussein wako na mali Guinea Bissau, chukua mali Faisali kaweka ndani, fanya nini? Lakini wanakataa Guinea Bissau. Sanga Mabula yuko na mali, kaweka ndani kumtafuta Kibu Dennis, fanya nini? Wanakataa hapa Guinea Bissau, wanaondoka na mali, wanaondoka sasa Guinea, wako na mali bado, finya ya kwanza, lakini amekataa vyema kabisa Bakari Nondo Mwamnyeto. Kibu Dennis kamtafuta Faisal Salu, yuko na mali Faisal. Ararakia fanya nini? Kawekewa penetration pass, lakini wanakataliwa hapa Tanzania. Ndogo na mali anacheza vyema hapa Guinea Bissau, weka mbali kutafuta watu watafutane, fanya nini? Lebaka amerudisha kwake golikipa Zubeli Foba, kanzisha kwake Bakari Nondo Mwamnyeto, wanatoka na mali Bakari Nondo Mwamnyeto. Faisali finya vyema kabisa, wao fanya nini? Kamwekea Anarakia, wakati tayari Simon Msuva alisha kuwaonyesha njia ya kuweza kuondoka, ila Faisal akaona ni bora tufanye maamuzi mengine kuweza kumtafuta Aralakia. Wanaongoza kwa goli mbili

Guinea Bissau kwa Tanzania tujapata kitu. Mechi ngumu, mechi ya maumivu kweli kweli kwa Tanzania. Wakati huo Miguel Gamondi aelewi nini anachofanya. Mechi imeendelea kwa ngumu hapa. Yuko na Malin Kada. Ondoka sasa Simon Msuva. Yes! Wameblock Mali. Ondoka Tanzania. Fanya nini? Kamwekea Kip Dennis. Finya Mali. Ndoka Mabula. Msuva! Yupo yeye. Lakini tayari Rise Mate amesema tayari ulishakuwa umeotea brother. Hey, yeah. Katika picha za marudio ni kama akuwepo katika eneo la kuotea, lakini kama angefunga inawezekana lolote lingetafsiriwa hapa na lingeamliwa, lakini pila haujagusa nyavu. Unaondoka sasa, wame potezana wenyewe wachezaji wa Tanzania. Cheza vyema hapa, wanaondoa Mali hapa. Guinea Bissau, Kibu Dennis, finya vyema. Unaondoka sasa na Mali, ni Guinea Bissau anaangalia weke wapi. Kasama jaribu kutafuta weke wapi, kaiona njia. Wanaondoka sasa Guinea Bissau, weka Mali, lakini tayari Tanzania wameenda kublock. Bado kuna Mali. Guinea Bissau fanya nini? Hey! Lakini chupu chupu waweze kutuadhibu kwa mara nyingine, lakini tumeendelea kuwa salama. Wakati huo kocha wa Guinea ni kama hajaridhishwa hivi na matokeo haya. Aralakia piga back pass kwake Baka, anaondoka na Mali. Sasa ni Zubel Foba yuko na mpira. Bakari Nondo Mwamnyeto bado anaendelea ku drive Mali. Bakari Nondo Mwamnyeto cheza vyema, lakini anakataliwa hapa. Sanga cheza vyema. Guinea Bissau fanya nini? Weka Mali ndani hapa kumtafuta Beto. Kuja kato wachezaji wazuri kweli kweli wa Guinea, lakini anakataliwa na Baka. Cheza vyema Baka, weka Mali, lakini refa anasema Msuva hakuna faulo ya hivyo. Mohamed yuko na Mali. Sasa ni Aralakia jaribu kutafuta box. Fanya nini Aralakia? Finya ya kwanza ya pili imekubali, lakini ana block Mali na inakuwa ni ya kupiga kona. Ni dakika 74 mpaka sasa Tanzania hatujapata kitu, na Guinea Bissau wanaondoka wanaongoza kwa goli mbili. Amesema Tanzania tuzidi kumomba Allah, tutafika, Mungu yupo nasi. God love. Lakini ujue mimi naumia. Kuna mabadiliko mengine yanafanyika hapa. Namuona mmoja kati ya wachezaji vijana wazuri kweli kweli yuko hapa. Namzungumzia Sop, jezi namba 9 tayari ameingia. Wakati huu namuona Noga anatoka nje na nafasi yake inachukuliwa na Chilambo. Wakati huo Simon Msuva anatoka nje, nafasi yake inachukuliwa na Sop. Nawekwa Mali, lakini inakuwa si lolote si chochote kwa Guinea Bissau kuweza kuadhibiwa. Wameanzisha Mali, Guinea wako na Mali. Sasa ni Guinea Bissau cheza vyema, wanaondoka taratibu sana Guinea. Ukiwatazama kuna wakati ni kama waondoki, lakini ndivyo ambavyo wanaondoka. Yuko na Mali Guinea Bissau, tazama weke wapi, lakini hajaona bado. Cheza back pass, cheza vyema sana huyu mchezaji. Dalsio ni mmoja kati ya wachezaji ambao wameendelea kuonyesha uwezo wao katika uwanja pindi ambapo Guinea wanajaribu kwenda kushambulia. Ndoka na Mali. Sasa ni Msanga, finya ya kwanza imekumali, kamtafuta Mohamed Huseni Zimbwe Junior. Aralakia cheza kwa Mohamed Huseni. Faisali anafanyiwa madhambi na refari anasema mpira upigwe kuelekea katika lango la Guinea Bissau. Mazisha Mali. Sasa Tanzania mazisha Faisali. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wameendelea kuonyesha namna gani wako fit kutoka kikosi cha Guinea Bissau.
kama huyu mchezaji Vieira, moja kati ya wachezaji ambao ni bora kulikweli na imara. Cheza vyema sasa Tanzania. Mudathiri haya Aralakia, cheza kwake Mudathiri. Sop menzisha mali kwake Chilambo. Aralakia ni kama waoni njia hivi Tanzania. Sanga weka mali kwake Mudathiri haya Chilambo, piga back pass kutafuta kwake Msanga. Bakari Nondo Mamnyeto Baka wanajaribu kutafuta chochote hapa Tanzania. Aralakia Baka, Bakari Nondo Mamnyeto tafuta sasa Chilambo. Fanya nini Chilambo, anajaribu kukatin kamtafuta Kip Dennis. Cheza fiongo kulikweli Kip Dennis. Wanaondoka sasa Guinea Bissau, finya ya kwanza ya pili imekubali, kaachwa mtu. Ni wachezaji baadhi ambao wameendelea kuwa bora sana kutoka Guinea Bissau. Mudathiri haya finya vyema kabisa Mtanzania huyu. Fanya nini, piga back pass kwake Msanga, tafuta Chilambo, weka mali Chilambo. Aralakia lakini wanakata hapa Guinea Bissau. Mohamed Hussein wanaondoka sasa Guinea, wameingilia na wenyewe kwa wenyewe hapa Tanzania, na refari anasema kuna madhambi yamefanyika kwa maneno mpira achukue Tanzania na waanzishe mali. Naondoka sasa Faisal Salum. Aralakia jaribu kufanya nini, Aralakia kazisha kwa Mohamed Hussein, lakini mali wanaondoka nayo Guinea Bissau, na amefanywa madhambi huyu Vieira, moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kuwa bora, na kuna ishara kama anaonyesha anaomba benchi la ufundi kama yafanyike mabadiliko, anaomba sub, na tayari ameshanyanyuliwa mchezaji hapa wa Guinea Bissau kuweza kumpokea Vieira. Ni yeye mwenyewe ameomba sub, ameomba mabadiliko baada kwa amefanya kazi ngumu, kazi nzito, anaomba mabadiliko kwamba sasa kocha nadhani nimeimaliza kazi, hebu aingie na mwenzangu ajaribu kufanya kitu. Lakini ameingia Semedo, moja kati ya wachezaji bora kulikweli. Pigwa chuma mbili hapa Tanzania, mwanangu atuelewi. Zuberi Foba kaokota mbili kwenye nyavu. Ni bonge moja la mechi linapigwa hapa, ni Tanzania dhidi ya Guinea Bissau. Mpaka sasa Tanzania shafungwa goli mbili. Ni dakika zinayoyoma kulikweli. Kitazama muda unaenda, muda unakimbia kulikweli. Tanzania hatujapata kitu mpaka sasa. Ni mechi ambayo kila mtu aelewi nini ambacho kinaendelea hapa. Cheza vyema hapa Tanzania, wanaondoka. Fanya nini Msanga huyu? Anajaribu kufoka na kuambia wenzake kwamba bwana sikama swaoni. Yuko na mali hapa Chilambo. Zisha kwa Kibu Dennis, poteza mali mwenyewe. Wanaondoka na mali Kibu, wanaondoka na mali sasa. Na refa Lee anasema ni faulo, mpira upigwe kuelekea katika lango la Guinea Bissau. Ni kwamba kuna mchezaji wa Tanzania amechezewa madhambi. Baka anaondoka na mali Faisal. Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Bakari Nondo Mamnyeto anaangalia weke wapi mali. Cheza vyema kumtafuta ni Sopu yule. Sanga, Bakari Nondo Mamnyeto anajaribu kuwafukuza tuneni juu. Cheza vyema hapa kwa Kibaka, anatazama weki wapi Baka, akamtafuta Faisal lakini amejidondosha chini na refari anasema hakuna madhambi kama hayo. Wanaondoka Guinea Bissau lakini wanakataliwa na Aralakia, na mpira unakuwa umetoka na unarushwa kwa kuelekea katika lango la Guinea Bissau. Yuko hapa Msanga akacheza penetration pass. Wow! Wanaondoka sasa Tanzania. Faisal! Aralakia yuko na mal! Jaribu kufanya jambo hapa Tanzania. Walikuwa wanaondoka Aralakia pamoja na Kibu Dennis. Kila mmoja aliamini yupo katika sehemu sahihi ya kufanya jambo. Walienda pale Kibu Dennis pamoja na Aralakia. Kibu akahisi yuko sehemu sahihi, na Aralakia naye akahisi yuko sehemu sahihi,
na ile mali ikawashwa na Kibu Dennis. Wanaondoka sasa Gine. Jiko na mali Aralakia unatolewa, anarusha ku Mwamini Sop. Ni Faisal yule, na mpira unakuwa ni madhambi yamefanywa hapa, amefanywa madhambi Faisal Salum, na ni mpira wa madhambi. Faulu ile inapigwa kuelekea katika lango la Tanzania. Bonge moja la mechi linapigwa hapa. Wakati huo golikipa wa Guinea-Bissau Mbaje anaendelea kupanga ukuta wake kuhakikisha kwamba wanaendelea kuwa salama. Yuko pale golikipa wa Guinea-Bissau Mbaje, jaribu kutizama moja na mbili aweke wapi. Yuko pale Mohamed Huseni, jaribu kutafuta aweke wapi, kaweka ndani, watafutane pale. Alikuwa ni Baka, ni Bakari Nondo Mamnyeto yule, lakini bado mali ikawa si mali rafiki kwake na mpira umetoka nje. Dakika 82, Tanzania amekufa vyuma viwili hapa. Wakati huo Guinea-Bissau wao wakiendelea kutamba na zile goli zao mbili. Wamekata hapa Baka. Mohamed Huseni ameweka mali mbali. Anaondoka Faisal, lakini mali namkatalia. Bado yuko na mali Faisal Salum. Yuko hapa Msanga. Piga mali vyema. Wanaondoka Tanzania. Fanya nini? Jaribu kuweka mali. Mudathiri Yahya. Cheza back pass Chilambo. Fanya nini Bakari Nono Mamnyeto kumtafuta Mohamed Huseni? Weka mali, lakini imekataliwa na Guinea-Bissau. Kila mbinu ambayo anajaribu kuifanya Tanzania inashindikana kutokana na namna ambavyo wachezaji wa Guinea wamejaa katika ile sehemu yao ya ulinzi. Ndoka na Marikib Dennis. Mudathiri Yahya kaanzisha mali vyema. Alikuwa anaondoka ni Abdalla Sop, mmoja kati ya wachezaji ambao wameendelea kutumainiwa sana katika taifa la Tanzania. Ni kijana huyu Sop. Yuko na mali sasa Haji Noga, ametoka nje, ameingia Chilambo. Ndoka sasa Msanga. Fanya nini kwa Mwamini Alalakia? Punguza ya kwanza. Msanga yuko na mali, bado anaendelea kusikani aweke wapi mali, hajaona. Kamaona Bakari Nondo Mamnyeto. Tafutwa sasa Sop. Anagari aweke wapi mali. Sop kamtafuta Mudathiri Yahya. Kapigwa tena. Aralakia. Tafuta Faisal. Mohamed Huseni. Zimbwe Junior. Fanya nini hapa? Piga back pass. Faisal. Na Kibu Dennis. Ni kama anapotezana, lakini bado mali wanayo Tanzania. Mohamed Huseni. Aralakia. Jaribu anafanya nini? Mohamed Huseni. Piga back pass. Lakini wanaondoka sasa Tanzania. Mudathiri Yahya. Sanga. Mabula yule. Moja kati wachezaji bora kwelikweli. Bakari Nondo Mamnyeto. Jaribu kufanya nini? Chilambo. Baka. Kamuanzishia sasa kwake Mohamed Huseni. Baka. Piga pasi, lakini anapiga fiongo. Wanaondoka sasa Guinea-Bissau. Finya kwanza, lakini anacheza vibaya Mabula. Na anaambiwa kwamba umefanya madhambi mwanangu. Mali inakuwa ni faida. Wakati wa mashabiki wa Tanzania wapo kule, hawaelewi nini ambacho kinaendelea. Wanaona mbona hii ni kama tuielewi hivi. Hii mbona kama si nzuri sana kwetu. Ni Arfosi Msanga yule. Moja kati wa wachezaji bora kulikweli kutoka kikosi cha JS Kabile. Ameendelea kuaminiwa sana katika timu ya Tanzania. Wanaondoka sasa Guinea-Bissau. Ni moja kati ya wachezaji hatari, yuko na mpira Darcio. Darcio na Baka. Cheza vyema Kada. Piga back pass. Cheza vyema sana hawa Guinea-Bissau. Cheza vizuri. Bado wako na mali Guinea. Bado wako na mali Guinea-Bissau. Jaribu kufanya nini hapa Mbaje, lakini mali bado nayo wao. Kapunguza ya kwanza ya pili.
cheza back pass. Wow, cheza vyema, lakini ile mali ameblock Sop, lakini wanabaki katika uimara kikosi hiki cha Guinea Bissau. Cheza vyema, wanaondoka katika mipango ambayo inawezekana ni mbinu ambazo wamefundishwa katika eneo la mazoezi. Wakati huo kocha Miguel Gamondi aelewi nini ambacho kinaendelea. Wakati huo Guinea Bissau wanaendelea kuji mwamba fai katikati pale, kati Taifa Stars hawaelewi nini ambacho kinaendelea, nini ambacho kinafanyika. Yuko ndani Semedo, moja kati ya midfield ambao wameendelea kutumainiwa katika timu ya Al Faiha. Wameendelea kubaki wachezaji bora kabisa. Mohamed Huseni alalakia kwake Msanga, cheza vyema hapa Faisal, lakini goalkeeper Imbaje amebaki kuwa salama. Nikukumbusha tu kwamba ni mechi ambayo mpaka sasa Tanzania wako nyuma kwa goli mbili dhidi ya Guinea Bissau. Lakini wakati huo huo nikukumbusha tu shughuli kutoka Azam, wanakuambia mashabiki wa soka moto umeongezeka Azam Sports. Hili ni moja kati ya jambo ambalo inabidi uweze kulizingatia na kulitazama kwa makini sana. Mashabiki wa soka moto umeongezeka Azam Sports 5 ipo hewani, huku mnara mpya kibaa umezinduliwa. Burnani ni ya kiwango cha juu viwanjani. Michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo kama hivi ambavyo tunaendelea kufuatilia matangazo haya, ni kutoka katika kingamuzi cha Azam. Burnani inaendelea kwa kishindo na moto, si Afrika pekee, Serie A inakuletea mechi kali, na La Liga ikikamilisha burudani kwa Madrid Derby. Usikose kila sekunde ya msisimko huu mbashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau Merin, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo na burudani, futilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa. Azam Pesa tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Ni mechi ambayo mpaka sasa Tanzania tuko nyuma kwa goli mbili, Tanzania dhidi ya Guinea Bissau. Wanaondoka na mali sasa Guinea. Wanaondoka na mali Guinea. Finya ya kwanza imekubali, piga back pass. Wakati kocha

yupo chini mchezaji huyu wa Guinea Bissau, cheza na Mali. Awali nilikuambia wanacheza taratibu, ni kama kuna kitu wanakitafuta kwa umakini wa hali ya juu hawa Guinea Bissau. Mpaka sasa labda miujiza ya Mwenyezi Mungu itokee, linaweza likatokea jambo, hata kama wanasema mpira ni dakika 90, lakini kwa hii sioni bro, sioni mwanangu. Ndugu zangu wa Nyakyusa, ndugu zangu wa Safwa, ndugu zangu wa Hehe, ndugu zangu wa Chaga, ndugu zangu wa pale, hawaelewi nini kinaendelea hapa. Tumekula chuma mbili Tanzania, ondoka Faisali lakini anakataliwa, na Darcio naye anaingia katika kitabu cha mwamuzi baada ya kumfanyia madhambi Faisal Salum. Hata kama wanasema dakika ni mpira ni dakika 90 hii ya leo, sijui, ngoja tuone, ngoja tusubiri, ngoja tuone. Nikukumbusha tu kwa maana nisikiliza hapa, jina langu naitwa God Love Michael, uwanjani wananiita Mandieta, moja kati ya watu bora ambao nimeendelea kutumainiwa na kuaminiwa na Nuru FM Radio kwa ajili ya kuletea matangazo haya. Niwafahamishe tu kwa maana Nuru FM Radio tutawaletea matangazo ya mechi zote za AFCON. Kwa maana hiyo jiandae vyema, lakini baadaye pia utakuwa kuna mechi ambayo itaendelea, japo hii hatutairusha leo, ila kutakuwa kuna mechi kati ya Nigeria na Madagascar, wote tuko kundi moja. Tanzania ni kama wamekubali, Tanzania ni kama wamekubali. Cheza vyema hapa Baka, anafanyiwa madhambi, anaondoka na Mari Bakari Nondo Mamnyeto. Ni kama wale wanaume 11 wa Miguel Gamondi wametuangusha hivi brother. Sijui, ngoja tusubiri tuone maajabu ya mpira. Wanaondoka sasa Guinea Bissau, wanaondoka na Mali, finya ya kwanza, finya ya pili, jaribu kuweka lakini wameblock Mali, na Mali anayokota sasa Tanzania. Ndoka na Mali Sop, dakika mbili zimesalia, na ndio maana anasema ngoja tuone. Huyu anasema Wanyakyusa tunasema hapa jeripo imbombongafu, na Waheje tunasemaje? Huyu anasema hapa jeripo imbombongafu, Wanyakyusa hawa. Lakini je, ndugu zangu Wahehe hapo tunasemaje? Lakini pia Wasafwa tumefungwa hapo tunasemaje? Wanyakyusa wao hapa jelipo imbombongafu, lakini natamani nifahamu Wahehe hii leo tunasemaje. Nataka nijue Wahehe tunasemaje katika hili la leo. Mambo ni magumu, mambo si mambo, vitu vinaendelea kuwa vigumu kulikweli kwa Tanzania. Mungu ibariki Tanzania, Mungu bariki Chamalangu na Taifa Stars, Mungu bariki wanaume hawa 11 wanaipambania bendera ya Tanzania. Hakika Bakali Nondo, hii ngumu kumeza, hii ya leo si nzuri, hii si safi kwa Tanzania. Hapana, hapana, Tanzania tunakataa, si nzuri kwetu, si safi kwetu. Nisa tukasema hii ni hat chaf ambayo hakuna Mtanzania anaweza kaikubali na kuamini kwamba tunapaswa kuendelea kuisifia. Tunaomba basi, huyu anasema Wahehe anasema Vasinzi ile kila kinwa, anasema Happy kutoka Tumaini, anasema Wahehe tunasema ikasi yitulemile. Nataka nifahamu pia Wasafu tunasemaje. Huyu anasema Wahehe tunasema tupaga shida, anaitwa Mr. James Waria Mgungwe. Happy kutoka Tumaini anasema Vasinzi ile kila kinu nyela. Anasema nenguni watufungire gavili. Magori mawili tumefungwa. Na dakika 90 za mwamuzi zinamalizika. Wazungu wanasema full time. Gori mbili. Tanzania amekufa chuma mbili mwanangu. Hii inauma. Hii inauma. Hii inaumiza. Si kidogo. Hii inaumiza. Narudia tena, hii inaumiza. Kwa mara nyingine nasema hii inaumiza. Ni ngumu, ngumu kuamini, lakini ndivyo ilivyo. Mechi imekuwa ngumu kweli kweli. Mechi imekuwa ngumu kweli kweli.

0: Ni dakika 90 za mechi kali, mechi ngumu, mechi ambayo Watanzania wote tulikuwa tuna imani kwamba faraja furaha tutaipata hapa, lakini ndivyo ilivyotokea. Tumekufa goli mbili. Watu mbalimbali wanatuma message hapa na kusema kwamba bado tunapaswa tusikate tamaa, lakini bado tuna imani kwamba Mungu yupo pamoja nasi. Lakini kwa hii hapana, hapana. Hii kwa leo imeuma, imeumiza brother. Hii ya leo imechoma mpaka moyoni. Hakika tunaumia. Wako watu mbalimbali ambao wanatuma message kusema kwamba Wanyakyusa wanalia hapa, Wahehe wanaumia, Wachaga wanasikitika, wa Makonde, ndugu zangu wazalamo. Lakini pia kina mama wanasema du, hii ni mbaya, hii ni mbaya mno. Tuna imani kwamba taarifa zitamfikia yule ambaye anafahamu kwamba ana uchungu na taifa letu. Ewe mheshimiwa Po Makonda, umeiona hii mheshimiwa ndugu yetu Mwana FA? Hakika hii ya leo si baraka nyingi, bali hii ni kilio. Hakika ni kilio kweli kweli kwa Tanzania. Nina uhakika ndugu yangu rais wa shirikisho la mpira Tanzania Wallace Kalia, brother, father, na hakika kwamba una uchungu, na tunafahamu kwamba wewe ni moja kati ya watu ambao unaupenda mpira wa Tanzania, unaipenda Taifa Stars. Litazame hili, limetuumiza wengi, limetuliza sana, na hakika limetufanya machozi yanalenga, kwa sababu hatujaamini kwa kile kilichotokea. Tunachoamini kwamba iko mikakati mbalimbali ambayo itaendelea kutengenezwa kwa kuhakikisha kwamba timu hii inazidi kuwa bora. Wanaume 11 kutoka Tanzania hakika leo wameshindwa kuweza kuipeperusha bendera ya Tanzania, lakini mpira ndivyo ulivyo, hatujafika mwisho. Bado wa Tanzania wanawadai. Ndugu yangu Selemani Mwalimu Gomez, ndugu yangu Charles Mombwa, ndugu yangu Mohamed Hussein Chabalala brother, Kitasa Bakari Nondo Mwamnyeto, bado tunawadai. Ndugu yangu Baka, ndugu yangu Haji Mnoga, bado tunawadai. Ndugu yangu midfield ya boli Himidi Mao, kapteni, wapelekee taarifa hizi wanajeshi 11 kwamba Watanzania bado tunaumia, tunasikitika, na tuna imani mambo yatakuwa mazuri. Vipi ndugu yangu Msuva, wewe ni mwandamizi katika kikosi cha Tanzania, vipi leo? Hii inatuuma sana, imetuumiza, imetuumiza kwa mara nyingine, lakini sija kuacha bado na siwezi. Faisal Salum, Zanzibar Finest, vipi brother? Hii ya leo imetuumiza, tunatamani muendelee kutufuta machozi, na hakika ya leo imeuma. Ndugu yangu Zubeli Foba, umeaminiwa katika milingoti mitatu, lakini mambo hayajawa mazuri. Tunapeleka taarifa na tunakupa salamu ndugu yetu, kama ulivyokuwa mkali katika kile ambacho umeamini kwamba si bora katika zile jezi za Tanzania, basi katika hili ukiwa hapo Arusha, mheshimiwa mbunge wa jimbo la Arusha, lakini ndio waziri mwenye dhamana, mheshimiwa Po Makonda, kama ulivyokuwa mkali katika zile jezi, basi naomba katika hili pia uwe mkali. Wizara yako tunaiamini, na wewe tunakuamini. Hakika la leo wa Tanzania limetuma, la leo wa Tanzania limetuumiza. Ndugu zangu wanasema kwamba Wahehe wanasema hii imetuumiza kwa kweli. Lakini pia message ni nyingi hapa, watu wanaumia, watu wanasikitika, watu wanasema kwa la leo hakika Tanzania bado tunahitaji kuona namna gani mnatuinua na mnatupeleka sehemu ambayo tuna imani tutafika tukiwa salama. Sina mambo mengi, jina langu naitwa God Love Michael kutoka 88.9 Nuru FM. Uwanjani wananiita Mandieta, naondoka wakati nikiwa nasikitika kwa kweli, uzalendo, lakini pia na yale mapenzi ya timu yangu ya Tanzania. Hakika leo limeniuma, hili la leo limeniuma kwa kweli. Nina uhakika na nafahamu wapo wale wenye dhamana watalifanyia kazi la leo, na tutarudi tukiwa mashujaa, tutarudi tukiwa salama. Mwana FA, baraka nyingi, lakini kwa leo hapana. Kuna muda tunatamani baraka nyingine wapewe Tanzania, lakini kwa leo mambo hayajawa mazuri. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Jina langu naitwa God Love Mike kutoka 88.9 Nuru FM. Bye bye, mpaka wakati mwingine, naondoka.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi huko ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma.
6: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwa Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
7: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
10: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu.
11: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
12: Mama, nitakuwa daktari kweli?
13: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka mwekeza, nategemea itakulipia ada ya chuo.
14: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
4: Bado kidogo kiteto.
3: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
4: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
3: Ana shida gani?
4: Amechemka tangu asubuhi.
3: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
3: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
4: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
3: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
4: Lakini matibabu gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
4: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
9: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani, na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
10: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
11: Changamkaga wewe.
10: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika mahali na wakati wote.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama, na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru F.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
4: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
5: Huduma za interneti na mawasiliano zimekatika huko kukiwa na ongezeko la vurugu katika eneo lote la Tigray kaskazini mwa Ethiopia.
6: Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo awasili nchini Ufaransa kwa ziara rasmi ya siku 4.
5: Richard Muhima ni mwanamuziki wa nyimbo za injili, amezungumzia safari yake ya muziki kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi taifa jirani la Kenya.
7: Utakuwa unafanya kazi nzuri, lakini kupata mtu ambaye atakupatia the right connection inakuwa ngumu zaidi. Hizi mtandao unaweza create your own channels. Ukipata tena exposure nyingine ama upate mtu ambaye atasimama na wewe, sio rahisi.
6: Na kwenye mjadala wetu wa wiki hii tunaangazia matayarisho ya mechi za mchujo wa kuania ubingwa wa soka barani Afrika, yani AFCON mwaka 2027.
8: Bado tujafikia kwenye level hizo, kwa sababu ukiangalia ligi yetu kwa sasa imekuwa na imekuwa kwa ukubwa sana, na iliingia hata kwenye orodha ya IFFHS, iliingia namba 4 kama ligi bora. Lakini ukiangalia wanaochagiza ligi kuwa kwa ukubwa ni wachezaji wa kigeni. Bado
9: katika michezo, ligi kuu ya soka nchini England Premier yajiunga na ligi zingine kuu za barani Ulaya kudai mageuzi ndani ya shirikisho la soka duniani FIFA. Zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti. Nami Shuaida Ibrahima.
10: Kwanza ni habari za ulimwengu, msomaji ni Halima Nyanza. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo 14 ameusisitizia ulimwengu kuzingatia upya maendeleo ya akili unde AI. Amesema hayo mara tu baada ya kuwasili katika mji mkuu wa Ufaransa, Paris, kwa ziara ya siku 4. Papa Leo, ambaye ni Marekani wa kwanza kushika nafasi hiyo, na ikiwa pia ni ziara ya kwanza kufanywa na kiongozi wa kanisa Katoliki kwa takriban miaka 20, ametahadharisha pia juu ya hatari za AI.
11: La France aussi terre aux riches racines chrétiennes.
12: Ikiwa tunataka kuepuka kupoteza ubinadamu wetu katikati ya ulimwengu ambao mashine na teknolojia zimetawala kurahisisha kila kitu, ni muhimu zifundishwe akili zetu katika utambuzi wa maadili.
10: Meli ya mafuta iliyowekewa vikwazo na Marekani ambayo ilitekwa nyara na maharamia wa Kisomali Agosti mwaka huu imeachiliwa huru. Jeshi la wanamaji wa Puntland limearifu kuwa maharamia wote waliokuwa ndani ya meli hiyo wamekamatwa. Maafisa wamethibitisha kwamba mmoja wao ameuawa. Meli hiyo ilikuwa na bendera ya Eritrea, iliwekewa vikwazo na Marekani Desemba mwaka jana kwa madai ya kuwa ni sehemu ya kundi la meli zinazoisaidia Iran kusafirisha bidhaa za petroli nje nchi. Katika miezi ya hivi karibuni, uharamia katika pwani ya Somalia umekuwa ukiongezeka. Meli hiyo ilikuwa ni ya 17 kushambuliwa katika pwani ya Somalia ama katika ghuba ya Aden. Meya wa mji wa Kyiv nchini Ukraine, Vitali Klitschko, amesema miili ya watu watatu imegunduliwa katika kifusi cha jengo lililoshambuliwa na ndege zisizo na rubani za Urusi. Watu saba wamejeruhiwa huku magari yaliyokuwa kwenye maegesho yakiwaka moto. Awali afisa wa Urusi katika eneo linalodhibiti la Zaporizhzhia amesema shambulio hilo lilifanywa na Ukraine katika gari limeua watu watatu ambao wanahusika na utoaji wa misaada. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mkurugenzi mkuu wa BBC amedokeza kuwa akili unde AI inaweza kutumika kuandaa na kuwasilisha vipindi kwa siku za baadaye, huku kukiwa na hatua za kudhibiti na ulinzi uliowekwa. Zaidi na Frank Mavura.
13: Matt Britton amesema shirika linataka kufanya majaribio ya teknolojia hii ili kuelewa uwezo wake na mipaka yake. Lakini ameeleza kuwa hadhani kama kuna kitu chochote cha BBC ambacho nafasi yake inaweza kuchukuliwa na AI. Akizungumzia kile alichokiita kukua kwa kasi kwa teknolojia hiyo, mkurugenzi mkuu wa BBC ameonya kwamba kuna hatari ya kampuni sita kuweza kudhibiti upatikanaji wa taarifa katika siku za baadaye. Kati ya kampuni hizo hakuna hata moja inayotoka Uingereza.
10: Taasisi ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini Nigeria imesema imeharibu maabara ya siri ya dawa za kulevya aina ya methamphetamine inayodaiwa kuhusishwa na mtandao wa dawa za kulevya wa Nigeria na Mexico. Raia wawili wa Nigeria wameshtakiwa kufuatia operesheni hiyo iliendeshwa katika jimbo la Enugu. Taasisi ya kupambana na dawa za kulevya nchini Nigeria imeendesha operesheni kadhaa katika maabara hizo kwenye maeneo mbalimbali ya nchi hiyo siku za hivi karibuni. Na Pakistani imesema itazungumza na Uturuki juu ya njia bora ya kuisaidia Saudi Arabia katika mapigano makali kati ya majeshi ya nchi hiyo na wanamgambo wa Yemen wa Houthi. Mkutano wa dharura wa kuwa majeshi ya nchi hiyo pia unaandaliwa. Awali kiongozi wa dini ya Kiislamu nchini Saudi Arabia ametoa wito wa jeshi la kifalme kuwa tayari kwa mapigano mpaka dakika ya mwisho na mpaka waasi hao wanaungwa mkono na Iran watakapoondolewa nchini Yemen. Hii ni BBC.
5: Naam, ni taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako kulia kwangu katika studio zetu hapa Dar es Salaam na mwenzangu Halima Nyanza. Halima, shukrani sana. Naam, haya ni matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC yakikujia kupitia redio ya shirika mbalimbali nchini Tanzania. Unaweza kutusikiliza kupitia Radio Free Africa, Radio One, Abudi FM, Radio Kwizera Kulingara, CGFM Tabora na visiwani Zanzibar. Unaweza kutusikiliza kupitia Zenji FM. Nchini Uganda ni Radio Lira, Radio Paitha, Voice of Busoga na Radio Chitara. Lakini kama uko nchini Kenya, unaweza kutusikiliza kupitia Nyota FM, Gulf Radio, Count FM na Mwenedu FM. Kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Matangazo haya pia yanakuja moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook na YouTube kadhalika ni BBC Swahili. Na kukaribisha kwa mara nyingine tena, karibu. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu kule Nairobi ni Phyllis Mwate. Phyllis, karibu tuanze kazi.
14: Shukran sana Skola na jinsi ulivyo mkaribisha msikilizaji. Basi moja kwa moja tunaanzia nchini Ethiopia ambapo huduma za interneti na mawasiliano zimekatika huku kukiwa na ongezeko la vurugu katika eneo lote la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo. Mfanyikazi wa shirika la msaada wa kibinadamu katika mji mkuu wa Tigray, Mekele, ameiambia BBC kwamba hali ni mbaya, kuwa shughuli nyingi za malipo na miamala hufanyika kwa njia ya mtandao. Na Steha Mohamed anatueleza zaidi.
15: Mapigano hayo yamevuruga makubaliano ya amani yaliyomaliza vita vya miaka miwili vilivyosababisha maafa mwaka 2022, huku waasi wakijipanga kwa mapambano ya kutumia silaha kwa matumaini ya kumuondoa madarakani waziri mkuu wa serikali kuu. Kundi la kufuatilia matumizi ya interneti NetBlocks limesema takwimu za mtandao zinaonyesha kukatika kwa mawasiliano katika eneo hilo sambamba na taarifa za kukatika kwa huduma za mawasiliano ya simu huko Tigray. Siku moja kabla, wakazi wa mji mkuu wa Tigray, Mekele, walielezea hali ya hofu na kuonya kwamba kuvurugika kwa huduma za usafiri kunaweza kuongeza gharama za bidhaa za msingi. Taifa limesalia kuwa vitani na amani bado haijapatikana, huku huduma za usafiri zikiwa zimesitishwa. Kulingana na mkazi mmoja, Haile Meles, kadri mzozo huo unavyoendelea ndivyo utakavyozidi kuongeza bei za bidhaa muhimu. Wahusika wakuu katika mapigano hayo ni wanajeshi wa serikali Ethiopia na wapiganaji wanaoungwa mkono na chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF, kundi la kisiasa lenye silaha katika eneo la Tigray, jimbo la kaskazini kabisa mwa Ethiopia. Jeshi la Ethiopia lilisema kwamba makumi ya wapiganaji wa TPLF wameuawa katika operesheni zinazoendelea na kwamba vikosi vya serikali vimefanikiwa kuwakamata wengine wengi na kuwanyang'anya kiasi kikubwa cha silaha. Hawa ni baadhi ya raia wa eneo hilo wakielezea kinachoendelea.
16: Kuna hali ya hofu. Watu wana wasiwasi mkubwa kwamba kusimamishwa kwa huduma za usafiri kunaashiria kuzuka tena kwa mzozo. Bila amani, kila kitu huwa kigumu sana. Tunachotamani ni amani kurejea ili kuwe na mazingira ambayo kila mtu anaweza kufanya kazi na kujipatia kipato. Amani ndiyo kipaumbele cha kwanza. Hilo ndilo tunalolitaka sana.
17: Nchi iko vitani na amani bado haijapatikana huku huduma za usafiri zikiwa zimesitishwa. Madamu mzozo huu unaendelea, utaendelea kusababisha kupanda kwa bei za bidhaa za msingi. Natumaini mzozo huu utasuluhishwa na kuwe na amani. Inaonekana jumuiya ya kimataifa inapuuza hali yetu na badala yake imeamua kukaa kimya. Hata hivyo, kama historia imeonyesha kwamba vita havisuluhishi chochote, jumuiya ya kimataifa inapaswa kuingilia kati na kusaidia kutatua mzozo huu.
15: TPLF na wanajeshi wa serikali ya Ethiopia waliipigana vita kati ya mwezi Novemba mwaka 2020 na Novemba mwaka 2022 wakati makubaliano ya amani yaliposainiwa mjini Pretoria nchini Afrika Kusini. Nasteha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC.
18: Shukran na Steha Muhammad kwa taarifa hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema licha ya mifumo tofauti iliyopo kati ya Marekani na China, uhusiano wao utaendelea kuwa mzuri zaidi tofauti na wakati uliopita. Rais Trump amesema hayo katika dhifa ya kitaifa iliyomwandalia mgeni wake kiongozi wa China Xi Jinping na mke wake kitaifa katika ikulu ya Marekani, huku akiwasifia. Hafla hiyo ya chakula ni ya kwanza kwa kiongozi huyo wa China katika ikulu ya Marekani kwa zaidi ya muongo mmoja. Zaidi na Halima Nyanza.
10: Katika ikulu ya Marekani jijini Washington, Rais Donald Trump akimkaribisha mgeni wake Xi Jinping. Viongozi hao walipata nafasi ya kutoa neno katika hafla hiyo ya chakula iliyogonga vichwa vya habari, lakini hata hivyo hawakuonekana kuzungumzia kwa kina juu ya masuala muhimu yanayohitajika kushughulikiwa.
19: I'd like to raise it less and propose a toast to President Xi, Madam Peng.
10: Rais wa Marekani Donald Trump amesema licha tofauti za mifumo ya kisiasa, urafiki kati ya Marekani na China umeendelea kudumu.
19: The long relationship between China and America that has
20: uhusiano wa muda mrefu kati ya China na Marekani ambao umedumu kwa karne nyingi, na watu wetu wote wameweza kuona wakati ujao uliojaa maelewano, amani na mafanikio.
10: Akizungumza katika hafla hiyo, kwa upande wake kiongozi wa China Xi Jinping amezungumzia uhusiano wa kihistoria kati ya mataifa hayo mawili, ikiwemo uhusiano katika biashara karne ya 18, mapambano yao dhidi ya wanamgambo wa Japan katika vita vya pili vya dunia, na pia diplomasia maarufu ya ping pong ya miaka ya 70, ambapo matumizi ya mchezo wa tennis ulitumika kuboresha uhusiano wa kisiasa na diplomasia kati ya nchi hizo mbili.
21: Kutafakari yaliyopita kuna tupa mitazamo mipya. Leo hii tumefikia hatua nyingine muhimu ya kihistoria katika uhusiano kati ya China na Marekani. Rais Trump ameahidi kuifanya Marekani kuwa taifa kubwa tena na kuwawezesha wananchi wa Marekani kupiga hatua kubwa za maendeleo. Nayo China imedhamiria kurudisha nguvu za taifa, huku mchakato wake wa kisasa ukizidi kufungua njia mpya za maendeleo. China na Marekani lazima zichukue hatua kama mataifa makubwa yenye uwajibikaji ili kukidhi matarajio ya watu wetu, kwenda sambamba na wakati uliopo na kutafuta njia mpya kuhakikisha mataifa makubwa yanaishi kwa maelewano.
10: Aidha, kiongozi wa China Xi Jinping amezungumzia pia kuhusiana na akili unde AI, kwamba wanapaswa kuhakikisha inabaki chini ya udhibiti wa binadamu, huko Marekani na China kama mataifa yenye nguvu ikisaidia kudhibiti.
21: China na Marekani ni mataifa yanayoongoza katika nyanja ya akili unde AI. Tuna uwezo na wajibu wa kuendeleza na kusimamia AI kwa manufaa ya wote, huku tukihakikisha kwamba maendeleo yake yanabaki chini ya udhibiti wa binadamu na yanahudumia pia ustawi wa watu.
10: Wafanya biashara mabilionea na wakurugenzi watendaji wa kampuni za teknolojia za Marekani ni miongoni mwa walioalikwa katika hafla hiyo. Ziara hiyo ya kiongozi wa China iligubikwa pia na waandamanaji waliokuwa kipaza sauti za kuunga mkono na kupinga wakiwa nje ya geti la ikulu ya Marekani kuhusiana na ziara hiyo ya kiongozi wa China, huku baadhi yao wakikamatwa. Halima Nyanza, Dira ya Dunia, BBC.
14: Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo amewasili nchini Ufaransa kwa ziara rasmi ya siku nne, akisema kwamba anatamani kuwa mhujaji wa amani kwa dunia ambayo imekumbwa na vita. Katika safari hiyo pia anatarajia kusaidia kurejesha hadhi ya kanisa Katoliki baada ya kashfa za unyanyasaji ambazo zimelikumba kwa miaka hivi karibuni. Robert Kipto anatueleza zaidi.
0: Ni umati wa watu waliokusanyika katika uwanja wa ndege mjini Paris kumlaki kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo. Mara tu alipowasili, Papa Leo alilakiwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, huku wanajeshi wa Ufaransa wakiwa kwenye foleni kumpa heshima ya gwaride maalum. Baada ya kuwasili, Papa Leo na ujumbe wake walielekea moja kwa moja hadi ikulu ya Elz, ambako walifanya mashauriano na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na viongozi wengine. Katika hotuba yake, Papa Leo ameonya dhidi hatari ya binadamu kupoteza ubinadamu wake katika kile alichokiita paradiso ya mashini, hasa wakati huu dunia ikiendelea kujadili kwa kina athari za akili mnemba.
1: Pour cette raison, il m'est apparu indispensable d'aborder.
22: Kwa sababu hii niliona ni muhimu kushughulikia swala la akili mnemba katika waraka wangu wa kwanza wa kitume, ili kumrudisha mwanadamu katikati ya tafakari zetu. Ikiwa tunataka kuepuka kupoteza ubinadamu wetu katikati ya dunia inayozidi kutawaliwa na mashine zinazovamia na kuathiri maisha yetu ya kila siku, kuna haja ya dharura ya kuwafundisha watu uwezo wa kufanya maamuzi ya kimaadili na kutambua mema ya kweli ya kimaadili.
1: Capable de voir ce qui est moralement bon.
0: Akiongea wakati wa kikao hicho, Rais Macron alisema ziara hiyo ni faraja kwa taifa lake.
23: C'est pour la République française un grand honneur.
24: Ni heshima kubwa na pia furaha kubwa kwa Jamhuri ya Ufaransa kukaribishwa nchini mwetu leo. Ni heshima na furaha kwa sababu katika wakati ambao mara nyingi tunakabiliwa na mateso na changamoto nyingi duniani, wananchi wetu wengi wanaona ziara yako nchini Ufaransa kuwa chanzo cha matumaini.
23: Avec votre visite en France, une espérance.
0: Aidha, Rais Macron amesema kuwa licha ya taifa la Ufaransa kutotawaliwa kwa misingi ya kidini, raia wake wako huru kuchagua imani wanayotaka.
23: Et lorsque la République décida il y a un peu plus de 120.
24: Wakati jamhuri ilipoamua zaidi ya miaka 120 iliyopita kutenganisha dini na serikali, iliunda mwamko wa kipekee wa Kifaransa wa kutokuwa serikali inayotawaliwa kwa misingi ya imani ambao haipingani kwa namna yoyote na dini. Jamhuri ina wajibu wa kuhakikisha kwamba kila mtu yuko huru kulingana na dhamira yake, fikra na kueleza. Maoni yako katika nyanja zote za maisha, kuamini au kutoamini, iwe faragani au hadharani, mradi tu anaheshimu sheria.
23: A condition d'en respecter les lois.
0: Wakati wa ziara hiyo nchini Ufaransa, Papa Leo anatarajiwa

0: 37 watakuwepo katika maeneo mbalimbali kushika doria. Leo hii Papa Leo pia amezungumza na wafanyakazi wanaofanya kazi katika makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO wanaohudumu mjini Paris. Shirika hilo linakabiliwa na upungufu mkubwa wa bajeti baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa Marekani imejiondoa kutoka kwa taasisi hiyo mwaka 2025 na kuwa serikali ya nchi hiyo haitatoa tena ufadhili kwa UNICEF na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa. Robert Kipto, BBC.
1: Asante Robert Kipto kwa taarifa hiyo. Lakini kwingineko ni kwamba boti iliyokuwa ikisafiri kutoka Tanzania kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ziwa Tanganyika imepinduka Alhamisi na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 41. Hii ni kwa mujibu wa mamlaka katika eneo hilo. Taarifa zaidi na Leila Mohamed.
2: Kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo, boti hiyo ilikuwa imebeba takriban watu 100 pamoja na mizigo. Abiria 49 wameokolewa, huku shughuli za utafutaji na uokoaji zikiendelea kuwatafuta wale ambao hawajulikani walipo. Boti hiyo ilikuwa ikitoka katika mji wa Kigoma nchini Tanzania kuelekea Kalemie katika mkoa wa Tanganyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na ilipinduka karibu na kijiji cha Mapera. Hadi sasa chanzo cha ajali hiyo hakijafahamika rasmi. Mamlaka bado zinaendelea na uchunguzi ili kubaini kilichosababisha boti hiyo kupinduka. Ziwa Tanganyika kwa namna ya kipekee kabisa lina muhimu na ndilo linalotegemewa kwa usafiri wa majini nchini DRC, na kuna historia ya ajali za boti. Ziwa hilo ni moja ya maziwa makubwa zaidi ya maji baridi duniani na ndilo ziwa lenye kina kirefu zaidi barani Afrika. Ni muhimu kwa usafiri na biashara, hasa katika maeneo ya DRC ambako miundombinu ya barabara ni duni. Ajali za boti ni changamoto ya mara kwa mara nchini humo. Baadhi ya vyombo husafiri vikiwa vimebeba abiria na mizigo kupita uwezo, huku ukosefu wa jaketi za kujiokoa na udhaifu wa miundombinu ya usalama ukitajwa kuwa miongoni mwa changamoto. Kwa mamilioni ya watu wanaoishi katika maeneo ya mbali na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mito na maziwa ni njia muhimu ya kufikia masoko, huduma za afya na maeneo mengine. Ajali hiyo imeibua tena maswali kuhusu usalama wa usafiri wa majini katika nchi hiyo.
3: Na msikilizaji, tukisalia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bado ugonjwa wa Ebola unaathiri watu katika eneo hilo. Ama Victor Kingombe, daktari kijana katika mojawapo ya majimbo ya taifa hilo yaliyoathiriwa hivi karibuni na mlipuko huo, alifariki jana Alhamisi kutokana na ugonjwa huo, na kama anavyotueleza hapa Elizabeth Kazibure.
4: Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unaendelea kuwa changamoto kubwa kwa mamlaka za afya, huku juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zikikabiliwa na ukosefu wa usalama, uhamaji wa watu na kutokuaminiana katika jamii. Katika mji wa Kisangani mkoani Shopo, kifo cha daktari kijana kimeongeza hofu na pia kuwa onyo dhidi ya hatari zinazowakabili wahudumu wa afya. Kilio na majonzi vimetawala katika maziko ya daktari Victor Kingombe, mmoja wa wahudumu wa afya waliopoteza maisha kutokana na Ebola katika mji wa Kisangani. Kisangani, ambao ni mji mkuu wa mkoa wa Shopo, uliarifu juu ya wagonjwa wake wa kwanza wa Ebola mwishoni mwa mwezi Juni. Kituo cha matibabu ya Ebola ambako daktari Kingombe alitibiwa kilizinduliwa chini ya wiki mbili kabla ya kifo chake. Kifo cha Kingombe kimewaacha wenzake katika simanzi kubwa. Katika maziko hayo, naibu gavana wa Shopo, Didier Lomoyo Iteku, amezungumza pia kuhusu dhana iliyoenea katika baadhi ya jamii kwamba Ebola si ugonjwa wa kweli. Baada ya kuona mwili wa daktari huyo kupitia dirisha la plastiki, alisema kifo chake ni ushahidi wa hatari ya ugonjwa huo.
5: Ugonjwa huu ni wa kweli. Huyu ni daktari aliyekuwa akihangaika kuokoa maisha ya watu, lakini hatimaye yeye mwenyewe amekuwa mwathirika. Kwa masikitiko makubwa ametutoa. Huu ni ukweli wa kusikitisha, lakini tunakubali kama ulivyo, tukitambua kwamba Mungu ndiye mwenye mamlaka juu ya nyakati na hali zote za maisha. Hali hii ni ya kushangaza kidogo.
4: Kauli hiyo inakuja wakati ambapo mamlaka za afya zinaendelea kukabiliana na taarifa za uongo na kutoaminiana katika jamii. Baadhi ya vituo vya matibabu na timu zinazoshughulikia maziko ya waathirika wa ugonjwa wa Ebola vimeshambuliwa mara kadhaa. Hali hiyo imeongeza ugumu wa juhudi za kudhibiti maambukizi. Katika mkoa wa Ituri ambao ndio kitovu cha mlipuko huo, idadi ya maambukizi imepungua kwa asilimia 26 kati ya Agosti 31 na Septemba 20. Lakini hali ni tofauti katika mikoa jirani.

0: Ani. Shirika la Afya Duniani WHO limesema maambukizi ya Ebola mkoani Kivu Kaskazini vimeongezeka kwa 73% ndani ya wiki tatu. Mlipuko huo unaendelea kuenea katika mazingira magumu yanayochangiwa na ukosefu wa usalama, watu kuhama makazi, mgomo wa wahudumu wa afya na ongezeko la uhamaji wa watu. Hata hivyo, serikali ya Kongo inasema juhudi za kukabiliana na Ebola zimeimarika. Akihutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka amesema hatua za kukabiliana na ugonjwa huo zimeonyesha matumaini ya wazi.
1: Chaque crise sanitaire confirme une même vérité.
2: Mwitikio umeanza kuzaa matokeo huku majaribio ya chanjo na matibabu yakiendelea. Tunawapongeza wahudumu wa afya, watafiti, jamii na washirika, hasa WHO na Africa CDC kwa kuisaidia DRC kukabiliana na ugonjwa huu na kuimarisha uwezo wa kudhibiti. Mchango wao umekuwa wa thamani kubwa katika kuisaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukabiliana na ugonjwa huu, kudhibiti na kuimarisha uwezo wa nchi na jamii kustahimili changamoto zinazotokana na ugonjwa huo.
1: Demeure une épreuve majeure pour la République démocratique du Congo.
0: Kongo ilianza kuwachanja wahudumu wa afya mjini Kisangani mnamo mwezi Agosti mwaka 2026 kwa kutumia chanjo ya Ervebo. Utafiti umeonyesha kuwa chanjo dhidi ya virusi aina ya Zaire inaweza kutoa kiwango fulani cha kinga. Wakati huo huo, majaribio yanaendelea nchini Kongo kutafuta tiba na njia za kuzuia maambukizi baada ya mtu kuwa katika hatari ya kuambukizwa. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira ya Dunia.
3: Naam. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas amehutubia kwa njia ya video katika mjadala mkuu wa kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa siku ya Alhamisi na kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano katika ukanda wa Gaza, kulindwa kwa watu wa Palestina, lakini pia kuharakishwa kwa utekelezaji wa suluhisho la mataifa hayo mawili na kuzingatiwa kwa sheria za kimataifa. Zaidi na Frank Mavura.
4: Katika hotuba yake kwa njia ya video, Mahmoud Abbas amesema kuwa upande wa Palestina ulikaribisha mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wenye vipengele 20 wa kumaliza mzozo wa Gaza na umekubali azimio la 2083 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa pamoja na ramani ya utekelezaji wa awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza. Hata hivyo, alijutia kwamba hakuna hata moja kati ya mipango hiyo ambayo hadi sasa imetekelezwa. Amesisitiza kwamba Wapalestina wanahitaji mchakato wa maana na wa vitendo wa kumaliza kikamilifu uvamizi ama ukaliaji wa eneo unaokiuka sheria za kimataifa na kuhakikisha uhuru wao pamoja na haki yao ya kujitawala. Anasema kwamba kwa kuzingatia kuwalinda Wapalestina dhidi ya kufukuzwa kwa lazima, kulinda ardhi yao na kuzingatia haki ya kujitawala, Wapalestina wanalenga kuanzisha taifa huru na lenye mamlaka kamili la Palestina kwa kuzingatia mipaka ya mwaka 1967 huku Jerusalem Mashariki ikiwa mji mkuu wake na kutekeleza haki ya wakimbizi ya kurejea katika maeneo yao. Abbas alisisitiza tena kwamba upande wa Palestina unasisitiza kufuatilia haki zake kupitia sheria za kimataifa pamoja na njia za kisiasa na kidiplomasia na unapinga mashambulizi dhidi ya raia yanayofanywa na upande wowote pamoja na aina zote za ugaidi na misimamo mikali. Akielezea hali hiyo kwa sasa, alisema kwamba watu wa ukanda wa Gaza wanakabiliwa na mauaji, njaa na kile alichokiita mauaji ya halaiki yanayofanywa na vikosi vya Israel. Wakati huo huo, katika ukingo wa magharibi, ikiwa ni pamoja na Jerusalem Mashariki, alisema Israel inaongeza kwa kasi upanuzi wa makazi huku ikivumilia walowezi kuchukua ardhi na kubomoa nyumba. Alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za kuunga mkono suluhisho la mataifa mawili na kukomesha vitendo vya Israel anavyoviona kuwa ni kinyume cha sheria, akionya kwamba Palestina sasa inakabiliwa na hali mbaya zaidi ya mgogoro na jumuiya ya kimataifa lazima ichukue hatua za haraka ili kuzuia hali hiyo kuendelea kuzorota. Ameongeza kwamba Israel si tu kwamba inadhoofisha suluhisho la mataifa mawili na kuzuia kuanzishwa kwa taifa la Palestina, bali pia inatishia maisha na uwepo wa watu wa Palestina katika nchi yao ya asili.
5: Karibu Shuaib Ibrahim utuletee habari za michezo.
6: Nam Na shukrani. Ligi kuu ya soka nchini England ya Premier imejiunga pamoja na ligi kuu ya Uhispania ya nchini Ujerumani ya Bundesliga na Italia kudai mageuzi makubwa katika uendeshaji wa shirikisho la soka duniani FIFA. Ligi hizo zinasema mamlaka mengi yamejikita mikononi mwa rais wa FIFA Gianni Infantino na kwamba kunahitajika udhibiti zaidi. Ligi hizo zinataka FIFA iwe yenye uwazi zaidi na yenye usawa na inayojumuisha wadau wote. Kauli hiyo imekuja baada ya utata kuhusu mpango wa Infantino wa kuuza baadhi ya hisa za kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi, mpango ambao hatimaye ulifutwa. Na katika uga wa Emirates nchini England vile vile, Kai Havertz anatarajia kurejea katika klabu yake ya Arsenal kwa ajili ya kufanyiwa vipimo zaidi baada ya kujeruhiwa misuli wakati akicheza timu yake ya Ujerumani katika sare ya 1-1 dhidi ya Uholanzi kwenye michuano ya ligi ya mataifa mjini Amsterdam. Mshambuliaji huyo wa Arsenal aliumia baada ya kugongana na Quinten Timber katika kipindi cha kwanza cha mchezo huo. Kocha wa Ujerumani Jurgen Klopp amesema Havertz na kiungo wa Bayern Munich Jamal Musiala ambaye pia aliumia paja watafanywa vipimo vya MRI ili kubaini ukubwa wa majeraha yao. Havertz ameanza katika mechi 6 kati ya 8 za The Gunners msimu huu na amepachika mabao 3. Hata hivyo amekuwa akisumbuliwa na majeraha katika misimu ya hivi karibuni ikiwemo matatizo ya goti na misuli misimu iliyopita pamoja na jeraha la misuli ya nyuma ya paja liliyomweka nje kwa miezi 3. Iwapo hata kuwepo Victor Gyokeres anaweza kuwa mshambuliaji mkuu wa The Gunners huku Mikel Merino akiwa chaguo jingine. Na kiungo wa Jamhuri ya Ireland Jason Knight amesema hadhani mechi ya Jumapili ya ligi ya mataifa dhidi ya Israel inapaswa kuchezwa. Mechi hiyo itapigwa nchini Hungary huku kukiwa na wito unaoongezeka nchini Ireland wa kususia michezo hiyo dhidi ya Israel kutokana na vita vya Gaza. Nahodha wa Ireland Dara O'Shea amesema wachezaji watakutana kujadili msimamo wao. Mechi hiyo itachezwa bila mashabiki wa Ireland huku mchezo wa marudiano nchini Serbia utakaopigwa tarehe 4 mwezi Oktoba ukitarajiwa vile vile kuchezwa bila mashabiki. Ni kamilisho na netball. Timu ya taifa ya Afrika Kusini ya mchezo wa netiboli imetimu.
7: Ulikuwa ukisikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Endelea kutegea sikio Nur FM Radio. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Goodbye. Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: Baada ya kuwa tumemaliza matangazo ya moja kwa moja ya mpira wa miguu, lakini pia tukasikiliza matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Nimerejea tena God Love, niko na nyie mpaka saa moja na nusu, na hapa tumetembelewa leo na mtumishi wa Mungu mchungaji Dines Kulanga kutoka kanisa la ECG linalopatikana pale Retco. Hivyo nikukaribisha sana msikilizaji uweze kusikiliza kile ambacho umetuandalia leo. Nadhani hiki kubwa ni kuweza kutujenga kiroho, lakini pia kutukumbusha mambo baadhi ambayo tunapaswa kuamini kwamba Mungu yupo, lakini pia tunapaswa kuweza kubadilika na kukaa katika mlengo ambao unapendezwa na Mwenyezi Mungu. Hivyo ni kukaribisha sana mtumishi wa Mungu mchungaji Dines, karibu sana. God Love, nimefurahi pia kuonana na wewe. Nadhani pia yako mambo mengi ambayo tutazungumza na Watanzania, si wasikilizaji tu, hata mimi pia nadhani nitajenga. Lakini pia huko peke yako umeongozana baadhi ya watumishi ambao nadhani wanapatikana pale kanisa la ECG. Basi kwa wakati huu ni kuachie nafasi Tanzania kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa wasikilize kile ambacho umetuandalia leo. Karibu sana.
1: Asante. Na wasalimu katika jina la Bwana. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen, amen.
1: Mwana kondoo ameshinda.
2: Amen.
1: Amina. Basi namshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi. Namshukuru Mungu kwa ajili ya majira ambayo ameamuru kwetu leo tuweze kuzungumza mawili matatu kwa ajili ya ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Basi kabla sijaenda kuanza kipindi, niombe nimshukuru Mungu sawa sawa na mwimbaji wetu ambaye anatuongoza kwa wimbo Baba yetu uliye mbinguni. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninalibariki jina lako. Mungu, ninakuheshimu. Ninakutukuza kwa sababu wewe ni mwaminifu. Ninakutukuza kwa sababu wewe umefanya vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Mungu, asante kwa ajili ya nafasi nzuri. Asante kwa ajili ya fursa ambayo umetupa leo. Mungu, ni siku njema ambayo umeifanya. Asante kwa ajili ya uumbaji wako. Asante kwa ajili ya mbingu ambazo Bwana umeachilia neema yako. Asante kwa ajili ya ardhi ambayo Bwana imetuhifadhi na kutushikilia. Asante kwa ajili ya mazingira yanayotuzunguka, maana vyote ni uumbaji wako. Kwa neno ulitamka, kwa neno uliamuru vikafanyika, na sisi Mungu tukafanywa kwa mikono yako. Jioni ya leo Mungu, ndipo ambapo tunanyenyekea na kushuka chini ya mkono wako wenye enzi, mkono wenye mamlaka, mkono wenye nguvu. Mungu, ninakusii nitumie kama chombo. Mungu, ninakusii uweza wa jina lako Yesu Kristo ukapate kudhihirika kupitia kila ambacho umenipa jioni ya leo. Mungu, kajitukuze mwenyewe, ufalme wako ukaonekane, ufalme wako ukashuke kwa kila msikilizaji ambaye jioni ya leo atakwenda kusikiliza. Na Mungu, jina lako lipate kutukuzwa kwa kila ambacho utanipa kwenda kuzungumza na watu hawa. Mapenzi yako Mungu yatimizwe kwa wale watu uliowaridhia. Asante kwa sababu hautanyamaza mpaka umefanya kile kitu ambacho Mungu umekusudia kufanya. Maana umetuambia kuwa neno lako halitakurudia bure, bali litakwenda kufanya yaliyo mapenzi yako. Asante kwa sababu haujawahi kunyamaza wala haujawahi kuacha kufanya pale ambapo watumishi wako wamekuja kukuomba, wamekuja kukusii kwa ajili ya yale mambo ambayo Mungu yanaendelea kwenye maisha yao. Jioni ya leo, siku ya leo, ninakusii katika jina la Yesu Kristo, kila msikilizaji kwa namna yake, kwa jinsi yake, katika mazingira yoyote aliyoko, Mungu, usiache kuzungumza naye. Na zaidi ya yote, utukufu kakurudie wewe, kwa sababu siku zote wewe ni Mungu ambaye unaketi mahali pa siri, mahali ambapo michakato yote inaendelea ili kwenda kufunua uweza wa jina lako Yesu Kristo. Asante kwa sababu ni mwaminifu, na uaminifu wako unadumu vizazi na vizazi. Hata sasa uaminifu wako upo, hata sasa uaminifu wako Mungu utaendelea kutenda katikati yetu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Basi napenda twende tukashirikiane neno la Mungu kwa ufupi kabisa. Halafu tutaenda kuomba pamoja toka muda mrefu sana ambao tuliachana, lakini Mungu ni mwema, ameweza kutukutanisha tena jioni ya leo. Haleluya.
2: Amen. Amen.
1: Nitaenda kuzungumza neno la Mungu kupitia kitabu cha Warumi 1 mstari ule wa 16 na wa 17.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen. Amen.
1: Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. 17 anasema, kwa maana haki ya Mungu imedhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen, amen.
1: Nikupongeze msikilizaji wangu popote ulipo. Wewe ni mwenye haki kwa sababu upo kutafuta haki ya Mungu kupitia kipindi ambacho unakisikiliza sasa.
2: Amen.
1: Sema amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Utaishi kwa imani kwa sababu hii injili ambayo unaenda kuisikia ni nguvu ya Mungu.
2: Amen.
1: Ni uweza wa Mungu.
2: Amen.
1: Ni mamlaka ya kimungu.
2: Amen.
1: Ni msaada wa Mungu.
2: Amen.
1: Kwa kila aliyenyenyekea, kwa kila aliyeamini, kwa kila aliyeambatana, kwa kila aliyekubaliana. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa hiyo hii injili itafanyika kwako msaada pale utakapokubaliana nayo. Hii injili itafanyika nguvu ya Mungu pale ambapo utasema naam na muhitaji huyo Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo neno la Mungu lipo wazi kuwa hatuwezi tukaionea haya. Hatuwezi tukajificha ficha. Hatuwezi tukatembea kinyonge kwa sababu hii injili ni nguvu ya Mungu.
2: Amen.
1: Ambayo inawaokoa wanadamu.
2: Amen.
1: Ambayo inawapa uhuru wanadamu. Bwana
2: Amen.
1: Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Hata mimi jioni ya leo nina kila sababu ya kusimama kuwa Mungu huyu ambaye ninamhubiri ni nguvu. Ni uweza. Ni mamlaka. Ni msaada kwa kila mwanadamu ambaye jioni ya leo, usiku wa leo ananisikiliza.
2: Amen.
1: Kwa kila mwanadamu ambaye jioni ya leo ametulia kunyenyekea kuwa Mungu ninahitaji msaada wako.
2: Amen.
1: Sema amen msikilizaji wangu.
2: Amen.
1: Kwa hiyo ikiwa ni uweza basi huko tukimbilie.
2: Amen.
1: Ikiwa ni nguvu ya Mungu basi huko twende tukaitafute.
2: Amen.
1: Maana neno la Mungu pengine limesema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana.
2: Amen.
1: Nasema mtafuteni Mungu maadamu uweza wake upo.
2: Amen.
1: Maadamu nguvu yake ipo.
2: Amen.
1: Maadamu msaada wake upo.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Kwa hiyo wewe uliyenyenyekea leo, wewe uliyetulia leo, wewe uliyeambatana leo, ipo nguvu ya Mungu ya kukusaidia.
2: Amen.
1: Upo mkono wa Mungu wenye nguvu utakao kusaidia.
2: Amen.
1: Ipo neema ambayo imefunuliwa kwako jioni ya leo.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Kwa hiyo ni jukumu lako, ni jukumu langu.
2: Oh, yes.
1: Kuendea huo uweza.
2: Amen.
1: Kuendea huo wokovu.
2: Amen.
1: Kuendea hiyo nguvu.
2: Oh, amen.
1: Ili ikusaidie.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Hili neno la Mungu liko wazi.
2: Oh, yes.
1: Lakini lazima na wewe uwe na maandalio.
2: Oh, yes.
1: Lazima na wewe uwe na jambo la kufanya. Halitaenda kufanya kazi tu ili mradi hewani, hapana.
2: Oh, yes.
1: Maana mwanadamu aliyeumbiwa hili neno ni wewe.
2: Amen.
1: Na wewe ndiwe mwenye haki.
2: Amen.
1: Na wewe ndiwe ambayo jito la Mungu linakutazama.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Kwa hiyo jiandae.
2: Oh, yes.
1: Fanya maandalizi kabisa, makusudi kabisa.
2: Oh, yes.
1: Kuwa ninataka kumtafuta Mungu.
2: Amen.
1: Nina uhitaji msaada wa Mungu.
2: Amen.
1: Ili huo msaada ukifika ujue ni uweza wa Mungu.
2: Yes. Oh,
1: ujue
2: yes.
1: Ni nguvu ya Mungu.
2: Oh, yes.
1: Ujue ni kimbilio lako.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Kwa hiyo jioni ya leo namshukuru Mungu amenipa nafasi.
2: Amen.
1: Ya kuwa sionei haya injili.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Sionei haya huu uweza wa Mungu.
2: Amen.
1: Sionei haya huu msaada.
2: Amen.
1: Nina kila sababu ya kwenda kwa ujasiri kifua mbele.
2: Oh, yes.
1: Maana ni nguvu ya Mungu ambayo itanisaidia.
2: Amen.
1: Nipende kukutia moyo msikilizaji wangu.
2: Amen.
1: Kimbilia kwenye huo msaada.
2: Oh, yes.
1: Jifiche kwenye hiyo nguvu.
2: Oh, yes.
1: Tizama msaada ambao unatoka kwenye hiyo injili.
2: Amen.
1: Ambayo ni neno la Mungu.
2: Amen.
1: Maana ni habari njema kwako.
2: Amen.
1: Ya kuwa huyu Mungu atakusaidia.
2: Amen.
1: Ya kuwa huyu Mungu yupo tayari.
2: Amen.
1: Kukupeleka mahali pa hatima yako.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Hivyo tuna kazi majira haya kwenda kunyenyekea.
2: Oh,
1: yanaposemekana mambo mengine mabaya.
2: Oh, yes.
1: Tunapopata taarifa mbaya. Tunapopita kwenye changamoto. Kuna injili ya Mungu ambayo ni uweza.
2: Amen.
1: Katika hiyo hiyo changamoto.
2: Oh, yes.
1: Injili ipo kukuambia Mungu atakuponya.
2: Amen.
1: Mungu atakuokoa.
2: Amen.
1: Mungu atakufita na mabaya.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Haijalishi unasikia nini jioni ya leo.
2: Oh, yes.
1: Haijalishi jana uliambiwa nini kwenye familia yako.
2: Oh, yes.
1: Jioni ya leo ninakuletea injili ya Mungu
2: Amen.
1: Ambayo ni uweza
2: Amen.
1: Ambayo ni nguvu
2: Amen.
1: Ya kuwa hilo jambo halitafanikiwa
2: Amen.
1: Ya kuwa huo uharibifu hautakupata tena
2: Amen.
1: Maadamu unalo neno la Mungu
2: Amen.
1: Ambalo ni uweza
2: Amen.
1: Ni nguvu
2: Amen.
1: Ni msaada
2: Amen.
1: Wakati wa shida atakuonekania sema Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Kwa hiyo maadamu injili ipo kukusaidia
2: oh, yes.
1: Usiogope
2: Amen.
1: Usiogope
2: Amen.
1: Mungu yuko upande wako
2: Amen.
1: Mungu yupo tayari kukusaidia
2: Amen.
1: Lakini umenyenyekea
2: oh, yes.
1: Umemtafuta Haleluya. Umeambatana naye. Au wewe uko upande mwingine, upo kupinga kuwa sio kweli.
2: Oh, yes.
1: Mungu hayupo.
2: Oh, yes.
1: Mungu hawezi kufanya hivi. Niko mahali hapa jioni ya leo.
2: Amen.
1: Mungu anaweza.
2: Amen.
1: Kukutoa mahali pabaya,
2: Amen.
1: Kukupeleka mahali pazuri.
2: Amen.
1: Kukutoa mahali pa chini,
2: oh, yes.
1: Kukupeleka mahali pa juu.
2: Amen.
1: Nimemwona Mungu akifanya.
2: Amen.
1: Nimemwona Mungu akitusaidia.
2: Amen.
1: Katika magonjwa nimeona kituponya.
2: Oh, yes.
1: Katika shida nimeona kileta furaha
2: Amen.
1: Na habari njema kwetu
2: Amen.
1: Haleluya
2: Amen.
1: Usiogope
2: Amen.
1: Usikubali maneno ya kufisha moyo
2: Amen.
1: Sema Mungu anaweza
2: Mungu
1: atanisaidia
2: oh, yes.
1: Mungu hataniacha
2: Amen.
1: Ni injili ya Mungu
2: Amen.
1: Maana ni uweza
2: Amen.
1: Maana ni nguvu
2: Amen.
1: Maana ni msaada
2: Amen.
1: Nipo kukwambia habari njema
2: oh, yes.
1: Haleluya
2: Amen.
1: Haleluya
2: Amen.
1: Na hiyo habari njema kwa kila aaminie
2: oh, yes.
1: Kama uamini habari njema sio nafasi yako. Kwa kila anayemhitaji Mungu. Haleluya.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Kwa hiyo nikutie moyo. Kwa muda mchache, kwa nafasi ndogo nikutie moyo. Mungu yupo tayari kukusaidia.
2: Amen.
1: Mungu yupo tayari kufanya jambo na wewe.
2: Amen.
1: Lakini unachopaswa kufanya?
2: Amen.
1: Amini.
2: Amen.
1: Amini.
2: Amen.
1: Katika kuamini utafanyika kuwa mwenye haki.
2: Amen.
1: Maana amesema mwenye haki ataishi kwa imani.
2: Amen.
1: Maana kuna jambo nalolitarajia.
2: Amen.
1: Kuna jambo naloamini Mungu atafanya.
2: Amen.
1: Baada ya kumtafuta.
2: Amen.
1: Baada ya kufanya maamuzi thabiti kuwa Mungu ninakuhitaji.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Kwa hiyo nikuombe msikilizaji wangu, popote pale ulipo, hebu jitoe. Jitoe kumtafuta Mungu kwa hali na mali. Haleluya. Maana msaada wake upo wazi.
2: Amen.
1: Msaada wake upo karibu.
2: Amen.
1: Yeye ni Mungu aliye karibu.
2: Amen.
1: Si Mungu aliye mbali.
2: Oh, yes.
1: Anasema tumtafute maadamu anapatikana.
2: Amen.
1: Kama anapatikana, katika hilo neno kupatikana, maana anafanya.
2: Amen.
1: Maana anaonekana.
2: Amen.
1: Maana anashikika.
2: Amen.
1: Tangible.
2: Amen.
1: Hallelujah.
2: Amen. Amen.
1: Visible.
2: Amen.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Anaonekana.
2: Amen.
1: Kwa hiyo mtafute maadamu anapatikana.
2: Amen.
1: Hilo neno maadamu sijui nilisemeje. Yupo.
2: Amen.
1: Kama hayupo asingesema tumtafute.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Kwa hiyo ukimtafuta kwa moyo thabiti, ukimtafuta kwa kutarajia jambo atalifanya.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Kwa hiyo msikilizaji wangu jioni ya leo,
2: oh, yes.
1: Nakutia moyo.
2: Oh, yes.
1: Mungu yupo kutusaidia.
2: Amen.
1: Lakini yupo kutusaidia kwa ile roho, kwa ile nafsi itakayokuwa tayari kumtafuta.
2: Amen.
1: Ile nafsi itakayokuwa tayari kuambatana naye.
2: Amen.
1: Kupitia imani.
2: Amen.
1: Unaamini nini unaponisikiliza jioni ya leo? Unatarajia nini unaponisikiliza jioni ya leo? Haleluya.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Ninaamini liko jambo unalolitarajia.
2: Oh, yes.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Kwa hiyo kwa ufupi kabisa anasema kwa maana haki ya Mungu imedhihirishwa.
2: Amen.
1: Ndani yake huyo mtu aliyeambatana naye. Toka imani hata imani. Manake toka kiwango cha chini hadi kiwango kila ambacho Mungu atataka ukifikie.
2: Amen.
1: Lakini lazima uamini.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Lazima ndani mwako uanze kuamini.
2: Amen.
1: Uanze kutegemea jambo kwa huyu Mungu.
2: Amen.
1: Kwa kuanza kumtafuta.
2: Amen.
1: Kwa kuanza kufuatilia.
2: Amen.
1: Kwa kuanza kujua habari zake.
2: Amen.
1: Imani itajengeka.
2: Amen.
1: Imani itakuwa.
2: Amen.
1: Kiwango kiwango hadi kiwango.
2: Amen.
1: Na ndipo udhihirisho wa ile haki ya Mungu utakapodhihirika kwenye maisha yako.
2: Amen.
1: Maisha yako ya kazi.
2: Oh, yes.
1: Maisha yako ya ndoa.
2: Oh, yes.
1: Maisha yako ya biashara.
2: Oh, yes.
1: Maisha yako yoyote.
2: Oh, yes.
1: Haki ya Mungu, ninaposema haki ya Mungu, mambo ya kimungu.
2: Amen.
1: Uaminifu wa kimungu.
2: Amen.
1: Matendo makuu ya Mungu yataanza kujidhihirisha. Yataanza kujionyesha. Yataanza kukufuatilia.
2: Amen.
1: Maana wewe umekuwa ni mtoto wake kupitia imani. Haleluya. Maana imani huja kwa kusikia neno.
2: Amen.
1: Ambalo ni neno la Kristo. Haleluya. Na mimi jioni ya leo ninakwambia habari za neno la Mungu.
2: Amen.
1: Kwa hiyo imani yako itajengeka. Ulivunjika moyo na kuinua tena.
2: Oh, yes.
1: Mungu analo jambo na wewe.
2: Amen.
1: Hawezi kunyamaza.
2: Amen.
1: Hawezi kukuacha.
2: Amen.
1: Inuka tena.
2: Amen.
1: Inuka tena.
2: Amen.
1: Mungu yuko upande wako.
2: Amen.
1: Maadamu unaamini.
2: Oh, yes.
1: Maadamu unaamini.
2: Oh, yes.
1: Inuka tena.
2: Amen.
1: Inuka tena.
2: Amen.
1: Kwa jina la Yesu.
2: Amen.
1: Inuka tena mtu wa Mungu.
2: Amen.
1: Inuka tena msikilizaji.
2: Amen.
1: Usilale.
2: Oh, yes.
1: Usikae.
2: Oh, yes.
1: Usilie.
2: Oh, yes.
1: Usichoke.
2: Oh, yes.
1: Mungu yuko upande wako.
2: Amen.
1: Kukusaidia.
2: Amen.
1: Anasubiri ufanye maamuzi.
2: Amen.
1: Anasubiri uamue.
2: Amen.
1: Ili umtafute.
2: Oh, yes.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Na haki yake ikidhihirika.
2: Oh, yes.
1: Utaona ladha ya kimungu.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Utaona ulinzi wa kimungu.
2: Amen.
1: Utaona neema ya Mungu.
2: Amen.
1: Ikifanya kazi kwenye maisha yako.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Nikutamkie.
2: Oh, yes.
1: Nikutangazie.
2: Oh, yes.
1: Neema ya Mungu iwe juu yako. Neema ya Mungu iwe juu yako. Kukusaidia. Kukufungua.
2: Oh, yes.
1: Kukufunulia yaliyo sirini.
2: Oh, yes.
1: Katika jina la Yesu.
2: Oh, yes.
1: Katika jina la Yesu.
2: Oh, yes.
1: Neema ya Mungu ipo.
2: Oh, yes.
1: Neema ya Mungu ipo.
2: Oh, yes.
1: Kupitia hili neno.
2: Oh, yes.
1: Ipo neema.
2: Oh, yes.
1: Ipo neema. Kukusaidia.
2: Oh, yes.
1: Kukupeleka kiwango kingine cha imani.
2: Oh, yes. Oh, yes.
1: Katika jina la Yesu.
2: Oh, yes.
1: Maana amesema.
2: Oh, yes.
1: Utainuliwa.
2: Oh, yes.
1: Toka imani hata imani.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Maana wewe ni mwenye haki.
2: Amen.
1: Maana wewe ni mwenye haki.
2: Amen.
1: Umeamini.
2: Amen.
1: Umetarajia.
2: Amen.
1: Katika jina la Yesu.
2: Oh, yes.
1: Mungu akuinue. Mungu akuinue.
2: Ninapokea.
1: Katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Akuinue katika kushindwa. Akuinue katika kukata tamaa. Katika jina la Yesu.
2: Oh, yes.
1: Ikiwa kuna ufalme.
2: Oh, yes.
1: Ikiwa kuna mamlaka.
2: Oh, yes.
1: Tofauti na hii ya Mungu.
2: Oh, yes.
1: Basi Mungu aingilie kati. Mungu aingilie kati. Kwenda kukupa haki yako.
2: Oh, yes.
1: Kwenda kukufunulia haki yako.
2: Oh, yes.
1: Katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Neema yake ikusaidie.
2: Oh, yes.
1: Nguvu yake ikusaidie. Mamlaka yake ikusaidie.
2: Oh, yes.
1: Katika jina la Yesu.
2: Oh, yes.
1: Katika jina la Yesu.
2: Oh, yes.
1: Unapotoka.
2: Oh, yes.
1: Unapoingia.
2: Oh, yes.
1: Neema yake ikusaidie. Mkono wake wenye nguvu kuinue. Mkono wake wenye nguvu kuinue. Katika jina la Yesu.
2: Oh, yes.
1: Neema ya wokovu.
2: Oh, yes.
1: Neema ya kumjua Mungu.
2: Oh, yes.
1: Neema ya kufanikiwa.
2: Oh, yes.
1: Ikuinue. Ikuinue. Katika jina la Yesu.
2: Oh, yes.
1: Katika jina la Yesu.
2: Oh, yes.
1: Mkono wake wenye nguvu.
2: Oh, yes.
1: Ukawe upande wako.
2: Amen.
1: Utakapolia.
2: Oh, yes.
1: Mungu akasikie kilio
2: chako.
1: Utakapoita, Mungu akakuitikie. Katika jina la Yesu.
2: Oh, yes.
1: Katika jina la Yesu.
2: Oh, yes.
1: Mungu akafanye jambo.
2: Oh, yes.
1: Kupitia hili ulilolisikia leo.
2: Oh, yes.
1: Ambalo ni neno la Mungu.
2: Oh, yes.
1: Na anasema limepimwa.
2: Oh, yes.
1: Na kuhakikishwa.
2: Oh, yes.
1: Katika jina la Yesu.
2: Oh, yes.
1: Hili neno.
2: Oh, yes.
1: Ambalo ni mbegu.
2: Oh, yes.
1: Hili neno.
2: Oh, yes.
1: Ambalo ni uzima.
2: Oh, yes.
1: Likafanye jambo. Likafanye jambo. Katika jina la Yesu.
2: Oh, yes.
1: Katika jina la Yesu.
2: Oh, yes.
1: Uzima ukaonekane kwenye kazi za mikono yako. Na kutangazia uzima. Na kutangazia uzima.
2: Oh, yes.
1: Katika jina la Yesu. Uzima ukaonekane unapotoka.
2: Oh, yes.
1: Unapoingia.
2: Oh, yes.
1: Kwenye mipango yako.
2: Oh, yes.
1: Katika jina la Yesu.
2: Oh, yes.
1: Uzima ukaonekane, maana neno la Mungu ni uzima. Neno la Mungu ni nguvu.
2: Oh, yes.
1: Liende kila eneo lako.
2: Amen.
1: Liende kila katika mazingira yako.
2: Amen.
1: Likasababishe uzima.
2: Amen.
1: Likasababishe kuchipuka.
2: Amen.
1: Likasababishe mbegu mpya ikatoke ndani mwako kwa ajili ya kusambaa mashariki, kwa ajili ya kusambaa magharibi, kwa ajili ya kusambaa kaskazini, kwa ajili ya kusambaa kusini.
2: Oh, yes.
1: Kwa ajili ya utukufu wa jina lake.
3: Hey, yes,
1: katika jina la Yesu.
3: Oh, yes.
1: Afya yako ikiwa nzuri ni utukufu kwa Mungu. Kazi yako ikifanikiwa ni utukufu kwa Mungu.
3: Oh, yes.
1: Familia yako ikistawi ni utukufu kwa Mungu.
3: Amen.
1: Ukastawi. Ukastawi. Ukastawi. Katika jina la Yesu.
3: Oh, yes.
1: Neema ya Mungu.
3: Oh, yes.
1: Ikufanikishe. Mungu akuinue tena.
3: Amen.
1: Mungu akuinue tena.
3: Amen.
1: Asante kwa sababu hili neno alitamrudia Mungu bure. Litakwenda kufanya kazi.
3: Amen.
1: Ambao amelituma. Hallelujah.
3: Amen.
1: Hallelujah.
3: Amen.
1: Hallelujah.
3: Amen.
1: Mungu akufanikishe. Hallelujah.
3: Amen.
1: Asante msikilizaji wangu popote ulipo. Ninaomba Mungu akakusaidie.
3: Amen.
1: Ninaomba Mungu akakuponye.
3: Amen.
1: Mungu akakutane na kila haja ulionayo.
3: Amen.
1: Maadamu tu mbele zake ni sawa yeye akutendee.
3: Amen.
1: Hallelujah.
3: Amen.
1: Maana jicho lake linaona kila mahali.
3: Amen.
1: Na jicho lake lipo tayari kukuangazia wewe jioni ya leo.
3: Amen.
1: Uende kwa kutane na hitaji lako.
3: Amen.
1: Hallelujah.
3: Amen.
1: Hallelujah.
3: Amen.
1: Naomba nimshukuru Mungu pamoja na wewe.
3: Amen.
1: Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya huyu msikilizaji. Ninakushukuru kwa ajili ya muda wake. Ninakushukuru kwa kila kitu ambacho Mungu umekwenda kufanya kwa hili neno ambalo nimelizungumza masikioni mwake kwa ufupi. Ninachokusii, ninachokuomba Mungu, mapenzi yako yakatimizwe kwa huyu msikilizaji.
3: Amen.
1: Ufalme wako ukamfikie popote.
3: Amen.
1: Kwenye kila kitu anachokifanya ambacho Bwana ulimuumbia akifanye.
3: Amen.
1: Ile hatima ambayo imecheleweshwa.
3: Oh, yes.
1: Ninaomba mapenzi yako yakatimizwe sasa.
3: Amen.
1: Ile hatima iliyokuwa imefichwa.
3: Oh, yes.
1: Ninaomba mapenzi yako yakatimizwe sasa.
3: Yes,
1: ile jambo lilokuwa nalisubiri kwa muda mrefu.
3: Oh, yes.
1: Ninaomba mapenzi yako yakatimizwe. Na zaidi ya yote Bwana, makusudi ya moyo wako yakatimizwe kwa kila msikilizaji.
3: Oh, yes.
1: Maana wewe Mungu umetuumba kwa kusudi.
3: Amen.
1: Hata hivi leo ulivyotuacha tukawa na uzima.
3: Oh, yes.
1: Ni kusudi lako na ni mpango wako.
3: Amen.
1: Mungu, kama ulivyonipa nafasi ya kuzungumza naye.
3: Oh, yes.
1: Ninaomba umkumbuke.
3: Amen.
1: Ninaomba umkumbuke.
3: Amen.
1: Katika lolote alilokuomba.
3: Oh, yes.
1: Mungu msaidie.
3: Oh, yes.
1: Na jina lako likatukuzwe katika yale maombi aliyoyaomba.
3: Amen.
1: Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen.
3: Amen.
1: Amen.
3: Amen.
1: Hallelujah. Niombe kwa ajili ya wale watu wanaopatikana Mafinga. Nina mtenda kazi yuko hapo Mafinga. Namba yake ni kama ifuatavyo, mtafute ili siku moja niweze kukutembelea hapo Mafinga kupitia huyo mtenda kazi.
3: Amen.
1: Namba yake 07.
3: Amen. 07
1: 64
3: 52
1: 31
3: 02.
1: Nina wasikilizaji wengi sana wanatoka Mafinga. Kwa hiyo niombe muwasiliane na huyo mtu, ataweza kuwahudumia kiroho na pia namna gani mnaweza kufika hapa kanisani Retco.
3: Amen.
1: Na wale watu wengine, namba yangu ya simu kama alivyotangaza mtangazaji tayari ilishawekwa hewani. Karibu sana kanisani kwetu, ukiwa unahitaji lolote la kiroho, ushauri, karibu. Mungu anaweza akakuhudumia. Asante sana.
3: Amen.
0: Msikizaji, basi ni kama ulivyo msikia mtumishi wa Mungu mchungaji Dines Kulanga ambaye yuko hapa Iringa. Lakini kwa kuhitaji kuwasiliana naye unaweza kumpigia simu nambari 0757.
1: Ndio.
0: 0757 56 61 45. Tunairudia tena kwa wale ambao umekuwa mkiandika taratibu: 0757 56 61 45. Mama Magret kutoka Kenya namba anasema naomba arudie namba ya mtumishi wa Mungu kutoka Mafinga.
1: 0 7 64 54 52 31 02.
0: Sawa, lakini pia mwingine anahoji ratiba ikoje kwa ajili ya kuonana na mtu mmoja mmoja kwa wale ambao wenye matatizo private.
1: Ratiba ya kuonana na mtu mmoja mmoja ninayo ni Jumamosi, nikiamini kuwa Jumamosi mfanyakazi nani anao muda wa kupumzika. Kwa hiyo kuanzia saa 9 kamili ninapatikana niweze kuongea na mtu mmoja mmoja kumuombea. Okay. Karibu sana, ndio.
0: Jumamosi saa 9
1: kamili. Saa 9 kamili Jumamosi hapo Retco utanikuta.
0: Lakini pia kwa ratiba za ibada za kawaida?
1: Ratiba za ibada kawaida ni siku ya Jumanne saa 10 mpaka saa 12.
0: Jumanne saa 10 mpaka saa 12.
1: Ndio.
0: Okay, sawa. Na Kinyanam na Mafinga kanisa linapatikana wapi? Ama mtumishi
1: anapatikana? Kinyanambo, Kinyanambo, ndio maana nimetaja namba ya simu. Huyu ana
0: ndio location,
1: location iko wapi? Lakini ni Kinyanambo C.
0: Okay.
1: Kinyanambo C.
0: Sasa kwa wale ambao mnatuma message kutoka Mafinga, nyinyi mtafuteni mtumishi wa Mungu huyu ambaye nambari yake ni 0764
3: 0764
0: 52
3: 52
0: 31
3: 31
0: 02
3: 02.
0: Narudia tena nambari hii ni 0764
3: 0764
0: 52
3: 52
0: 32
3: 32
0: 02
3: 02.
0: Hii ni namba ya mtumishi wa Mungu ambaye yuko pale Mafinga. Lakini kwa wale ambao mko sehemu nyingine Iringa mjini, namba ndio ile ambayo nimeitaja 0757
3: 0757
0: 56
3: 56
0: 61
3: 61
0: 45
3: 45.
0: Kimaliza unalipi la kuzungumza na Watanzania?
1: Ni waombe na kuwasi kwa unyenyekevu, kama ambavyo neno la leo limetupa mwongozo ya kuwa mtu ambaye anamtegemea Mungu ni mnyenyekevu. Unyenyekevu kwa maana ipi? Ya kuwa wewe unahitaji msaada.
3: Amen.
1: Mtu anapohitaji msaada huwa mara nyingi unaweza kaona mtu anapiga magoti, anaweka mikono yake miwili, anaomba msaada.
3: Amen.
1: Anaomba kusaidika.
3: Amen.
1: Anaomba kufikiwa.
3: Amen.
1: Mungu anaweza akamfikia yule mtu aliyenyenyekea.
3: Oh yes.
1: Ukiwa na kiburi manake wewe utasimama tu, hauhitaji kushuka.
3: Amen.
1: Hauhitaji kusema naomba unisaidie.
3: Amen.
1: Kwa hiyo Mungu yupo tayari kutusaidia Watanzania majira haya.
3: Amen.
1: Ambapo kuna habari nyingi ambazo ni mbaya, kuwa kuna hili kuna lile. Tutakaposhuka, tutakaponyenyekea, Mungu atatusaidia.
3: Amen.
1: Mungu atatukumbuka.
3: Amen.
1: Kwa sababu yeye ni mwaminifu siku zote na anadumu kuwa mwaminifu.
3: Amen.
1: Tukinyenyekea yeye atafanya.
3: Amen.
0: Sawa. Msikizaji, basi amemaliza mtumishi wa Mungu mchungaji Dines Kulanga. Yuko maeneo ya Retco ndiko ambako yaliko makao makuu ya kanisa la ECG kwa Iringa. Nambari yake ndio hiyo ambayo tumeitaja mara kadhaa, 0757566145. Basi mpaka wakati mwingine atafika tena kwa ajili ya kuhudumu. Unahitaji maombi, ushauri, mambo mbalimbali, pigie simu wakati wowote, lakini pia watumishi wako pale kwa ajili ya kuweza kukupa huduma ya kiroho ambayo unasikiliza radio. Jina langu naitwa God Love Break. Takaporejea niko na mwalimu Huruma Gadi. Usiondoke.
4: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu.
5: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli.
6: Wewe unasema nini kuhusu dhambi zako? Maana kuungama dhambi zako ni kukubaliana na kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo. Kwamba nakubali kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani, akaondoa dhambi zangu zote. Hiyo ndio inaitwa kukiri, kuungama dhambi zako. You confess kwamba unakubali kwamba yes, mimi nilikuwa na asili ya dhambi, mimi nilikuwa ni mwenye dhambi, na kwa sababu hiyo nakiri kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani, kupitia damu yake akaondoa dhambi zangu zote. Ndio maana neno homologio, anasema homologio to say the same thing as another.
7: Kwa popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kukujenga na kuimarisha imani yako ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu ambalo tumeliita maswali muhimu kuhusu dhambi, na tuko kwenye swali la kwanza tu kwamba dhambi ni nini mbele za Mungu. Kwa nini ni muhimu? Ni muhimu kujibu hilo swali kama ambavyo maandiko yanaeleza, kwa sababu mwisho wa siku tunasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo ama cha Mungu, na wala hatusimami mbele ya kiti cha hukumu cha kiongozi wa dhehebu letu wala katiba ya dhehebu letu. Tunasimama mbele ya Yesu Kristo ambaye ameteuliwa na Mungu Baba kuwa mhukumu wa walio hai na wafu. Na yeye anasemaje kuhusu dhambi? Yeye Bwana Yesu anasema dhambi ni nini? Hilo ndo la muhimu rafiki. Unaweza ukabisha, unaweza ukakataa, unaweza ukapiga sarakasi, unaweza ukaamua mimi unang'ang'ania hicho unachoking'ang'ania, lakini mwisho wa siku mwenye maamuzi ya mwisho na kauli ya mwisho kuhusiana na dhambi nini ni Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa hiyo yeye anasemaje? Kwa kama hujasikiliza vipindi vilivyopita, hebu fanya hivyo, itakusaidia. Nikukumbushe tu kwamba mafundisho ya Kristo pia yanapatikana katika YouTube channel inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau ku subscribe, like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao, kaunganishwa kwenye grupu linaloitwa Wanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza, ukiwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Kwa hiyo nakupa hongera sana. Napenda kutoa shukrani za dhati pia kwa wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usaidizi wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni muhimu, usichoke. Na mwisho natoa shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Kwa lugha nyingine, wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner na kuwezesha kazi ya kupeleka neno la Kristo na kupelekea watu ufahamu, elimu na ujuzi ili maisha yao yaweze kuwa kama vile ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo alikusudia. Baada ya kusema hayo rafiki, kumbuka tukua tunaangalia dhambi ni nini. Na nikakwambia kwenye nini, kwenye Biblia kuna maneno matatu ya Kigiriki ambayo yanatumika kuelezea nani dhambi nini. Nikakwambia neno la kwanza ni hamartia, na nikakwambia hamartia linazungumzia hali ya kiroho ya mtu na linazungumzia zaidi asili ya mtu alionayo. Naona asili ya mtu alio nayo. Kwa hiyo hiyo ni jambo la kwanza. Alafu nikakwambia tafsiri ya pili ama neno la pili lilotumika ni anomia, ambalo linazungumzia uasi ama kuvunja sheria za Mungu. Na nikakwambia neno la tatu ni hamartano, ambacho ni kitendo kile chenyewe cha kufanya dhambi. Sasa tulishaangalia habari ya hamartia, tukaangalia na habari ya anomia. Sasa nataka tuangalie kitu kimoja rafiki, kwamba kabla ya kuangalia amatano, labda tuende kwenye swali hili, tuanze kujibu swali hili alafu itatusaidia. Kuna swali moja kila unapofundisha kwamba dhambi imeondolewa ama dhambi imesamehewa, swali linanyanyuka, vipi kuhusu tukisema hatuna dhambi tujidanganya? Maana yake kweli ipo mwanadamu kwetu. Nadhani ndio swali tutakuwa tulifahamu, ama wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu? Vipi kuhusu haya maswali? Sasa kabla sijajibu haya maswali, niruhusu kwanza nizungumze kitu kimoja ambacho ni cha muhimu mno. Kumbuka wakati nakwambia habari ya hamartia, nilikwambia kwamba inazungumzia ni kutokuwa na sehemu katika urithi. Ndo tafsiri ya kwanza kabisa tukusoma kwenye Tyers Dictionary ama ukasoma kwenye Strong's Dictionary, kwa maana dictionary ya Kigiriki kuja kwenye Kiingereza. Utaona neno la kwanza kabisa linalozungumzwa pale ni kwamba without a share. Maana yake ni kutokuwa na sehemu katika urithi. Sasa kumbuka tangu Agano la Kale unaposoma Biblia, Mungu anazungumzia habari ya urithi.
6: anazungumzia Israel wanapokwenda kwenye Kanaani, nchi ya maziwa na asali, masali na maziwa, wanaenda kwenye urithi wao. Kwa hiyo dhana ya urithi imekuwepo tangu kwenye Agano la Kale. Na kwa maana hiyo uasi au dhambi dhidi ya Mungu unavyozungumziwa, unazungumziwa kwamba umepoteza kuwa sehemu, umepoteza nini, sehemu ya urithi wako. Sasa saa nyingine Wakristo tunashindwa kuelewa, nitagusia kidogo hii lakini tutaangalia mbele, kwamba tunapozungumzia msamaha wa dhambi ama tunapozungumzia ondoleo la dhambi mbele za Mungu maana yake nini? Naona? Na hapa hata sijazungumzia vigezo, lakini kwa haraka haraka kitendo cha kusema dhambi imesamehewa, ngoja nikusomee ili uweze kuelewa. Kwa mfano tuende kwenye Waefeso 1:7, alafu nitakusomea neno hapa Waefeso 1:7. Anazungumzia kwamba katika Kristo tunao msamaha wa dhambi. Naona? Tuende Waefeso 1:7. Anasema hivi, Waefeso 1:7, anazungumza, anasema kitu yangu imehang. Ndio mambo ya teknolojia. Okay, anasema hivi, katika yeye huyo yani Kristo, kwa damu yake, sikiliza hilo neno, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Sasa hilo neno msamaha wa dhambi, hilo neno msamaha wa dhambi anavyosema forgiveness of sins. Kwa hiyo neno nataka ulione hapa ni ee forgiveness, msamaha. Ile neno forgiveness, msamaha, kwa lugha ya Kigiriki ni neno ephesis. Na ile neno ephesis ukisema kwenye tafsiri kwa Kiingereza anasema release from bondage or imprisonment, maana yake ni kuwekwa huru kutoka katika utumwa au kutoka magereza. Lakini tafsiri ya pili anasema forgiveness or pardon, maana yake ni msamaha. Alafu anasema of sins, kwa dhambi. Sasa nataka usikie ile neno, anasema letting them go as if they had never been committed. Kwa hiyo Mungu anaposamehe maana yake ni kwamba anaachilia, anakuondolea dhambi zako katika namna ambayo kana kwamba haukuwahi kufanya dhambi. Sijui kama unanielewa. Ndio maana sehemu nyingine wanatumia neno remission of the penalty, maana yake ni kwamba ondoleo la dhambi. Naona? Kwa hiyo anavyozungumzia msamaha wa dhambi, kwa mfano kwenye Efeso 1:7 au kaenda kwenye Wakolosai 1:14, anazungumzia kukuondolea dhambi katika namna ambayo inakuweka huru kana kwamba hukuwahi kufanya dhambi. Sasa shida ya watu walionayo ni toa tu, nataka nielezee kidogo hapa tuweze kuelewana. Chukulia Jumatatu, na nitaelezea hapa, lakini tuende kwa utaratibu ulioeleweka kwenye kanisa, kwa sababu tunataka kwenda kwenye, tukisema hatuna dhambi tujidanganye, na tukiungama dhambi zetu ni mwaminifu wa kusamehe na kutuondolea dhambi zetu zote kabisa. Iko kujaribu kwanza Yohana 1:1, tutafika huko. Lakini tuchukulie dhana ile kwenye kanisa kwamba nikifanya dhambi naomba msamaha wa dhambi. Nikiomba msamaha wa dhambi, naamini Mungu ananisamehe, lakini sielewi anasamehe vipi. Kwa hiyo chukulia Jumatatu nimetukana. Sasa moja kwa moja mchakato wa Kristo ulivyo. Jumatatu amejikwaa, amekosea, ametukana. Anamuomba Mungu msamaha. Kwa hiyo anaamini, wengine hawana uhakika kama amesamehewa, lakini chukulia huyu mtu anaamini amesamehewa. Jumatano akijikwaa tena akatukana, anapokuja kuomba msamaha, kwenye akili yake huyu Mkristo anadhania bado Mungu ana kumbukumbu ya Jumatatu, kwamba huyu anakuja kwangu kuniomba msamaha. Jumatatu alitukana nikamsamehe, Jumatano anakuja tena ametukana na msamehe. Kwa huyu amefanya mazoea, sasa Jumatatu amefanya na Jumatano amefanya. Si msamaha wa Biblia na wa Mungu huko hivyo, anaposamehe anaondoa kabisa hiyo kumbukumbu ya dhambi. Mbele zake unakuwa kana kwamba hukuwahi kufanya dhambi. Kwa hiyo kama ulifanya, ulitukana Jumatatu, ukaomba msamaha
7: Nakumbuka nazungumzia dhana leo kwenye kanisa. Ukaomba msamaha Jumatatu, maana yake ni kwamba kwenye rekodi yako taarifa za wewe kutukana zimeondolewa kabisa, zipo. Kwa hiyo Jumatano unapokuwa umechemsha, umekosea tena, umetukana, unapokuja mbele zake ni kana kwamba umefanya kwa mara ya kwanza huko kutukana. Hamna kumbukumbu iliyopita. Sijui unaelewa, kwa sababu kuna watu wengine wanapata shida kwamba kwa sababu wana makosa yanayojirudia rudia, then wanaona sasa kama Mungu anaona kama takataka, kwamba hawa kila siku wanafanya vile, wanafanya vile, wanakosea vile, wanakosea vile, wanakosea vile. Unaona? Lakini Biblia inaonyesha kwamba msamaha wa dhambi, ili neno Ephesus. Ephesus maana yake ni kwamba sio tu kwamba anakusamehe, lakini kwamba anaondoa hiyo dhambi katika namna ambayo mbele zake inakuwa kana kwamba hukuwahi kufanya hiyo dhambi. Maana yake inahesabika haipo. Hakuna hiyo kumbukumbu. Sasa swali ni hili, Wakristo wangapi wanalijua hili? Na hapa kwenye Waefeso 1:7 anasema huo msamaha wa dhambi ni sawasawa na wingi wa neema ya Mungu. Tutarudi huko, lakini nataka ulijue hilo. Kwa sasa tuchukulie huyu mtu kupitia kwa wewe, tusome kitu hicho. Anasema hivi, angalia Waefeso 1:7. Anasema katika yeye huyo, yani Kristo, kwa damu yake tunao ukombozi. Sasa ili neno ukombozi nataka tuliangalia, ambao kwa Kiingereza anasema redemption. Ili neno redemption ni neno la Kiyunani, la Kigiriki ni apolutrosis. Apolutrosis anasema ni uhuru unaopatikana kwa kulipia. Uhuru unaopatikana kwa kulipia, kwa lugha nyingine ni kama vile umeenda kulipia kitu kwa kukomboa. Sasa nimeenda kukomboa redio yangu kwa fundi, nimeenda kukomboa simu yangu ilikuwa nimeweka rehani nikakopa hela, kwa hiyo sasa nadaiwa 50,000. Kwa hiyo nimepata 50,000 na mrudishie ile mtu, alafu ananipa simu yangu, kwa ile simu nimeikomboa. Ama yamefanyika makosa. Kwa mfano mwingine, labda natoa tu mfano, una wafugaji wako pembeni labda ya hifadhi ya taifa, alafu wameambiwa mifugo hairuhusiwi kuingia kwenye hifadhi ya taifa. Kwa hiyo imetokea sasa wafugaji mifugo yake imeingia. Mifugo ilivyoingia, labda ng'ombe 100 wameingia. Kwa hiyo anaambiwa kwamba adhabu ya kila ng'ombe kuingia ni shilingi 5,000. Na kwa kuwa ni ng'ombe 100 wameingia, maana yake ni kwamba huyu mtu anatakiwa alipe 500,000 ili aweze kurudishiwa mifugo yake. Kwa hiyo mifugo yake imekamatwa, iko chini ya askari wa uhifadhi mazingira, na kwa maana hiyo hapewi hiyo mifugo mpaka ameilipia akaikomboa. Kwa hiyo analipa shilingi 500,000 anarudishiwa mifugo yake. Kwa hiyo anapozungumzia kwamba tunao ukombozi, maana yake ni kwamba dhambi tuliyoifanya, makosa tuliyoifanya, tulikuwa tumejiweka chini ya mauti. Kwa sababu mshahara wa dhambi nini? Mauti. Kwa ili Mungu atufungue kutoka katika mauti, ilibidi alipie. Alipia nini? Alipia kwa kumwaga damu ya mwanae mpendwa Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, ilibidi alipie kwa kifo cha mwanae. Kwa Yesu Kristo akafa, akalipia ile adhabu ambayo sisi tutakiwa tuilipie, na kwa maana hiyo Mungu akawa ametununua na kutufanya tuwe wake. Kwa sio tu kwamba ametulipia, akatununua kutufanya kuwa wa kwake, lakini katika kulipia huko akatuondolea dhambi. Tukahesabika kana kwamba kwenye rekodi yetu ikahesabika kana kwamba hatukuwahi kufanya dhambi, na kwa maana hiyo mauti haina uhalali wa kutenda kazi katika maisha yetu. Nataka uione hiyo picha kubwa. Sasa niache hapo, tutarudi huko mbele kwenye swali linalokuja, kipindi kinachokuja, lakini nataka tupige hatua sasa, twende kwenye ile neno hamartano. Kwa hiyo ili tuweze kwenda pale, tuanzie kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 1 mlango wa kwanza. Sasa kumbuka, nitaanza kusoma mstari wa 5, kwa sababu kama wewe ni msomaji wa Biblia lazima, na ulienda shule, ulipita kwenye mlango wa shule, unafahamu sentensi ya kwanza, ama sentensi yote ile kuielewa, lazima uanze kusoma mwanzo wa parandesi ama paragraph, na sentensi ya kwanza ndio huwa inabeba ujumbe. Kwa hiyo tukienda kwenye waraka kwanza wa Yohana

Mtu aliyezaliwa mara ya pili hana asili ya dhambi, ana asili ya haki. Tuliona kipindi kilichopita Wakorinto wa pili mlango wa 5 mstari wa 21 anasema kwamba yeye asiyejua dhambi, yani Yesu Kristo, Mungu alimfanya kuwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu ndani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo tunaona kwamba watu wote waliozaliwa mara ya pili wana asili ya haki, hawana asili ya dhambi. Na kwa maana kwa hoja hiyo tu yenyewe, huu mstari wa 8 unaona moja kwa moja haumuhusu mtu aliyezaliwa mara ya pili. Kwa sababu anasema tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe. Na hapa neno dhambi inazungumziwa hapa inazungumziwa hamartia, asili ya dhambi. Na mtu aliyezaliwa mara ya pili hana asili ya dhambi. Ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Wakorintho wa 2:5-17. Asili ya dhambi imeondoka, amepewa asili ya haki. Kwa hiyo tayari kwa kuangalia kibiblia utaona kwamba huu mstari wa 8 hauzungumzi mtu aliyezaliwa mara ya pili. Lakini sio hivyo tu. Anasema tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenye wala kweli haimo ndani mwetu. Kweli ni nini? Ama swali zuri ni hili, kweli ni nani? Tunafahamu Yesu Kristo ndiye kweli. Mimi ni njia, kweli na uzima. Kwa Yesu Kristo yeye ndio njia, yeye ndio kweli, yeye ndio uzima. Na Biblia inasema aliye na mwana anao uzima. Kwa maana hiyo basi aliye na mwana anao hiyo kweli. Kwa hiyo kweli ni Yesu Kristo. Nikuulize, wewe ulizaliwa mara ya pili, Yesu Kristo yuko wapi? Unafahamu kabisa wewe ulizaliwa mara ya pili kulingana na Wakorintho wa 2 mlango wa 13 mstari wa 5, Yesu Kristo anaishi ndani mwako. Kulingana na Wakolosai 1:27, Yesu Kristo anaishi ndani mwako na Yesu Kristo ndio kweli. Kwa hiyo kulingana hilo basi, waraka kwanza wa Yohana mlango wa 1 mstari wa 8 unazungumzia nini? Anasema kwamba anaposema kweli haimo ndani mwako, maana yake ni kwamba anazungumzia watu ambao hawajazaliwa mara ya pili. Kwa hiyo tayari nimeshakupa hoja mbili hapa kuhusiana na mstari kwamba tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe wala kweli haimo ndani mwetu. Dhambi inayozungumziwa hapa ni hamartia asili, na tunafahamu mtu aliyezaliwa mara ya pili hana asili ya dhambi, ana asili ya haki. Soma Waefeso 4 mstari wa 23 hadi 24, inasema tumeumbwa sawa sawa na mfano wake Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Ukienda ukasoma kwenye Wakorintho wa 1 mlango wa 6 ukaanza mstari wa 9 hadi wa 11, hasa ule mstari wa 11 anasema lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu aliyezaliwa mara ya pili hana asili ya dhambi, ana asili ya haki. Na kwa maana huo mstari wa 8 haiwezekani ukawa unamzungumzia mtu ambaye amezaliwa mara ya pili, namzungumzia mtu ambaye, lakini pia anasema kweli haimo ndani, lakini kweli ni Kristo. Kwa hiyo mtu pekee ambaye hana Kristo ndani mwake ni mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili. Kwa hiyo moja kwa moja tunaona kwamba waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 1 mstari wa 8 unazungumzia mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili. Tuko sawa? Sasa kwa anasema tukisema kwamba hatuna dhambi, lakini zaidi ya yote ukirudi mstari wa 5 anasema na hii ndio habari tuliyosikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba huo ndo mwanzo wa paragraph, na Mungu ni nuru wala giza lolote limo ndani yake. Tukisema ya kwamba tuashirikiana naye, tena tukienenda gizani twasema uongo wala hatufanyi iliyo kweli, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Kwa swali linakuja, huyu anayenenda katika nuru ambaye damu ya Yesu Kristo imemsafisha na dhambi yote ni nani? Ni nani huyu anayenenda katika nuru? Moja. Lakini mbili, maana yake nini kuenenda katika nuru? Sasa ili tuweze kujibu inabidi turuhusu Biblia ijijibu yenyewe. Kwa hiyo nataka moja kwa moja twende kwenye Yohana 8:12, afu tutarudi hapo. Injili ya Yohana mlango wa 8 na mstari wa 12 anasema hivi: basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kwa maana yake nini? Maana yake ni kwamba mimi na wewe ambao tumezaliwa mara ya pili, ambao tunamfuata Yesu Kristo, sisi tunaenenda katika nuru. Hatuenendi gizani rafiki. Kwa kila mtu ambaye anamwamini Yesu Kristo, kila mtu ambaye Yesu Kristo ni Bwana mwokozi wa maisha yake, huyu mtu anaenenda katika nuru. Na kwa kuwa basi huyu mtu anaenenda katika nuru, then tukirudi kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari ule wa 7, maana yake ni kwamba huyu mtu anasafishwa, anatakaswa na damu ya Yesu Kristo.

0: Kwa hiyo huu waraka alikuwa ameandikiwa nani? Hasa mlango wa kwanza hapa. Mlango wa kwanza alikuwa ameandikia watu wanaitwa Gnostic. Na hawa Gnostic walikuwa na korokoro chungu mzima. Kitu cha kwanza walichokuwa wanasema, walikuwa wanasema kwamba nini kwamba Yesu Kristo hajaja katika mwili. Kwa nini? Kwa sababu mwili ni mwili, yani mwili kwamba Yesu kwa kuwa ni mwana wa Mungu na kuwa ni mtakatifu asingeweza kuja kuchukua mwili wenye dhambi. Ndicho alichokuwa anasema. Na kwa maana hiyo alikuja katika roho na alichokiokoa ni roho, mwili hajagusa. Na kwa maana hiyo, kwa nini? Kwa sababu kwenye roho sisi hatuna dhambi, ndio alivyokuwa anadai. Anasema sisi hatuna dhambi kabisa. Kwa hiyo hakukua na sababu ya Yesu kuja katika mwili afe. Na ndio hicho ambacho kinapingwa hapa. Lakini hilo tuliache. Tuende kuona rudi mstari wa 8. Tukisema kwamba hatuna dhambi tujidanganya wenyewe wala kweli haimo ndani mwetu. Kwa hiyo nimeshakujibia hiyo kwamba sisi tuna asili ya haki sio dhambi na Yesu Kristo ndiye kweli yuko ndani mwetu. Kwa hiyo mstari umzungumzie mtakatifu, mstari wa 9. Tukiziungama dhambi zetu ama tukikiri dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusamehe na udhalimu wote. Kwa anasema tukiziungama nini? Dhambi zetu. Mungu ni mwaminifu tukiziungama dhambi zetu. Na hapa neno kuungama ni homologeo. Homologeo ni kuzungumza katika hali ya kukubaliana na mwingine. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, wewe unasema nini kuhusu dhambi zako? Maana kuungama dhambi zako ni kukubaliana na kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo. Kwamba nakubali kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani akaondoa dhambi zangu zote. Hiyo ndio inaitwa kukiri, kuungama dhambi zako. You confess, kwamba unakubali kwamba yes, mimi nilikuwa na asili ya dhambi, mimi nilikuwa ni mwenye dhambi, na kwa sababu hiyo nakiri kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani, kupitia damu yake akaondoa dhambi zangu zote. Ndio maana neno homologio, anasema homologio to say the same thing as another, to agree with, assent, you see, to concede, kukubali. Tunakwenda sawa. Sasa hilo ni la kwanza. Lakini la pili, kwanza tukiungama dhambi zetu tukikiri, yeye ni mwaminifu na wa haki kutusamehe. Anatusamehe. Kwa hiyo atusamehe maana yake nini? Anaondoa. Anasema ni neno la Kigiriki ni athiemi, maana yake ni kwamba you send it away, unaipeleka, unaiondoa. Ndio maana kwenye Zaburi, nadhani ya Zaburi anapoja nikumbuke Zaburi ya kama 103 nadhani mstari wa 12. Anasema kama mashariki ilivyo na magharibi ndivyo alivyotutenga mbali na dhambi zetu. Kwa hiyo anaondoa, anapeleka, na kwa maana hiyo hakumbuki tena. Na of course sijui kama unanipata rafiki. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Mungu amekuondolea. Sasa alafu anaendelea anasema unaondolea dhambi zetu, anatusafisha na udhalimu wote. Sasa swali linakuja, kama ametuondolea dhambi yote, akisema yote maana yake nini? Ama udhalimu wote, ama uchafu wote maana yake nini? Wote maana yake ni wote kwa maana ya idadi, lakini wote pia kwa maana ya muda. Wakati uliopita, wakati uliopo, na wakati unaokuja. Na ndo maana Biblia inasema tumepata ukombozi wa milele kwenye Waebrania 9:12, yani msamaha wa dhambi wa milele. Kwa nini? Kwa sababu aliyefanya kazi ni Mungu, na Mungu afanyi kazi nusunusu. Damu ya Yesu ilitolewa mara moja tu, na ilivyotolewa mara moja ikashirika na dhambi za watu wote duniani kwa wakati wote, na dhambi za aina zote. Vinginevyo ingekuwa inabidi kila mara Yesu aje kufa msalabani, kila baada ya miaka michache Yesu aje kufa msalabani, kila baada ya miaka michache Yesu aje kufa msalabani. Lakini Biblia inasema Yesu alikufa mara moja tu. Ukisoma Ibrania 9 anasema Yesu atatokeza kwa mara nyingine tena, lakini sio kuja kushughulikia dhambi, bali kuja kutupatia ukombozi wa miili yetu, kupata miili ya utukufu. Ndio Ibrania 9 ukisoma 27, 28, 29 anaposema. Kwao harudi tena kwa ajili ya kwenda kufa msalabani kwa ajili ya dhambi. No, anarudi kuja kutumia nguvu zake, ukisoma wa Filipi 3 mstari wa 21 kwamba anatumia hiyo nguvu kubalisha miili yetu ya utukufu kama mwili wake ulivyo wa utukufu. Kwa nini? Kwa sababu dhambi zetu zimeondolewa, zimesamehewa, Mungu akubuki tena kabisa. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana, tukutane kesho.
1: 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia. 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuhenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanchi.
2: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
4: Oh, asante nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
8: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
4: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo, yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema
6: elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo
1: na inapokea wanafunzi wa dini zote.
0: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
1: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
0: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
1: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
0: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
1: Pia
0: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Adonai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: FM Busati la michezo, unasikiliza mimi Kigeregere Young mzee wa pwete na ya pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu. E bwana, sikiliza, tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM Busati la michezo.
1: Busati la michezo.
2: Busati la michezo.
3: Nikikujua wewe ndio niko vile yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua bingwa. Hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
4: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
5: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
6: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito anaoabudu.
4: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa ambazo tumewaandalia. Kubwa zaidi ni timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, imeweza kupoteza mchezo dhidi ya Guinea Bissau ikiwa nyumbani, wakifunga goli mbili kwa bila katika mchezo wa kuwania kufuzu michuano ile ya mataifa ya Afrika, AFCON 2027. Wakati kikosi hicho kikianza vibaya, taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni kuhusiana na klabu ya Pamba Jiji. Kupitia kocha wake Francis Baraza amepata ahueni mara baada ya kurejea kwa wachezaji wanne waliokuwa nje kikosi hicho, na uwepo wao umeongeza nguvu na chaguo katika timu hiyo ambayo imekuwa ikipambana na changamoto ya upana wa kikosi. Uko nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766744292, 0766744292. Hiyo ndo nambari ambayo ukituma ujumbe wako hapa studio, basi nasi tutausoma.
1: Busati la michezo.
2: Halo,
3: jina langu ni Azori Orema, natoka Nurupesa hapa. Wewe ni nani?
2: Unaongea na Gabriel Mfalike.
3: Gabriel Mfalike?
2: Ndio.
3: Unatoka wapi boss?
2: Mtwivila.
3: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
2: Mtwivila Magic Site.
3: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hujajaliwa kuwa na mtoto?
2: Baba Levina, nafuatilia sana.
3: Umeshawahi kucheza na Rupesa?
2: Ilikuwa juzi.
3: Ukacheza?
2: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
3: Umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
2: Naona kuna muamala umeingia hapa bwana.
3: Ina maana huu muamala hujauona
2: Ndio nilikuwa naangalia, naona message hapa kufungua, ndio naona mnapiga tena sasa hivi.
3: Si unatumia smartphone bosi?
2: Yeah.
3: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
2: Nimeona 8500.
3: Wanakata kidogo kwenye makato.
2: Naona baada ya makato na nini?
3: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama ni Rupesa tunatoa pesa?
2: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yani wacheze kwa kweli.
3: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
2: Hapana, hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavyotamka hizo nani hizo menu. Na mimi nikaamua ngoli nijaribu bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
3: Mambo yametiki.
2: Mtangazaji.
3: Bwana, hongera sana pia. Umesaonishwa baba nani kutoka Magic Site Mtwivila?
2: Baba Levina.
3: Baba Levina kutoka hapo Magic Site Mtwivila. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
2: Marafiki zangu kuna Muhamedi, Mfalike, kuna kiongozi, kuna kiongozi hawa.
3: Bwana tukushukuru sana.
2: Asante sana.
3: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
2: Nashukuru sana ndugu mtangazaji.
3: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia,
4: Baba Levina.
3: Baba Levina.
2: Asante sana.
5: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
3: Safari nawakuta.
5: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
6: Lazima wakufuate.
5: Ndio maana yake.
1: Busati la michezo.
7: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi
8: na
7: tuuma.
8: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

Dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766744292. Moja kwa moja nikushukuru sana ndugu yangu, nimelipokea hilo ambalo umelizungumza. Asante sana, amesema nakomba kaka Fidhi ulichukue hili. Kama tumelichukua lakini mwisho wa siku hawa ndugu zetu ndio wanaosababisha mambo yanakuwa mazuri sana ya kuendelea kufuatilia usikivu huu wa 88.9 Nuru FM. Bwana haya.

0: Bwana, wakati tukitaraji kuanza kuwajulisha zile taarifa za kimichezo ambazo tuko nazo, kuna jambo jema ambalo nataka niwapatie sasa wasikilizaji wa Nuru FM kwamba ili uweze kufurahia huduma bora kabisa ya mtandao wa Simba, si hakikisha unakuwa na line yako ya Vodacom, kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana zaidi ya kukupatia malengo ni zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, lakini pia zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile pia unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala le karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Nikukumbushe pia una fursa ya kucheza Nuru Pesa, nambari kampuni, nambari ya biashara 55 31 11, kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka dau la shilingi 1000 tu, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Takapo timu mida ile ya 2:55 utakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa wa tatu, kila moja itaondoka na shilingi 50,000.
1: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema, si mashabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Wewe si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, natuleta kocha na 20, sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia, tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumia. Tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie, inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Sio timu haiwezi.

0: Dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, moja kwa moja tunaanzia mkoani Iringa. Kubwa zaidi ni kuhusiana na mashindano yale ya Mwalimu Mliuka Cup 2026. Hapa studio niko na waratibu wa mashindano haya ambayo yanafanyika pale Pomelini. Bwana, karibuni sana katika studio za Nuru FM.
1: Asante sana. Asante sana.
0: Habari ya Pomelini?
1: Pomelini kwema kabisa, baridi ni kali sana.
0: Kwa hiyo huku kuna afadhali eh?
1: Hapa kuna afadhali. Kule inafika mpaka sentigreti 11. Kwa baridi ni kali sana.
0: Sio mchezo. Okay, ungejitambulisha kwa majina yako na nafasi yako.
1: Kwa majina naitwa Anthony Goroff Makongwa, ni mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya Mwalimu Mliuka Cup kutokea pale Pomelini.
0: Okay, kaka, karibu. Na wewe jina lako?
2: Mimi kwa majina naitwa Dr. Heli, katibu wa kamati ya usimamizi na maandalizi ya kombe la Mwalimu Mliuka Cup kutoka Pomelini.
0: E bwana, hongereni sana, karibuni. Sasa moja kwa moja tujuze kuhusiana na mashindano hayo. Kwanza yanataraji kuanza lini? Nikirejea kwa mwenyekiti kwanza, maana najua wewe ndio mwenye shughuli yako tunasema.
1: Ndio. Mashindano yanatarajiwa kuanza kesho, ambapo yatazinduliwa katika vijiji vinne, kwa sababu mashindano yanacheza katika mfumo wa knockout stage, ambapo tunaanza katika raundi ya robo finali. Timu ziko timu 8. Kwenye timu 8 tutacheza home and away. Kwa hiyo mashindano yataanza kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo kutakuwa kuna game mbili kesho na kesho kutwa pia kutakuwa kuna game mbili.
0: Kesho timu gani inaanza?
1: Kesho kutakuwa kuna mechi kati ya Ukumbi na Pomelini. Okay. Alafu Masege na Lukani.
0: Na Lukani.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo ni michezo miwili ya kesho ya uzinduzi.
1: Ndio, michezo miwili kesho ya uzinduzi.
0: Okay, na mashindano haya yalianzishwa kwa lengo lipi haswa?
1: Lengo la kwanza kabisa la haya mashindano ilikuwa ni kukutanisha vijana wote, tukutane kama vijana tubadilishane. Lakini lengo la pili, kwa sababu kule tulikuwa tuna changamoto kubwa sana, michezo mingi ilikuwa inafanyika katika mfumo wa bonanza, yani unakuta siku moja watu wamekutana, wanapiga mashindano, kwa hiyo unakosa ile ladha kamili ya footballs. Kwa hiyo tuliamua tulete mashindano katika mfumo wa ligi ambao itawapa full test watu waweze kucheza katika mfumo wa ligi, wapate ile full competitions, wajione wao kama wachezaji na waone ubora wao wa timu. So kitu cha kwanza kabisa ni hicho, kitu cha pili ni kupata ile test ya timu, kuona timu zinachezaje. Lakini isho nyingine pia ilikuwa ni kurudisha kidogo kwa jamii, chochote kitu kama jamii inaweza tukakutana nacho tunaweza tukawarudishia pia kwenye jamii.
0: Na zawadi ni zipi sasa kwa timu ambazo zinashiriki mashindano hayo? Nirejee kwako bwana Dr. Heri, tujuze kuhusiana na zawadi, manake bila shaka kiu na ashki ya wale ambao wanashiriki katika ligi hiyo lazima watakuwa na morali kutokana na zawadi.
2: Nashukuru mwongozaji. Zawadi zetu ni nono na ni nzuri, ukizingatia kwamba mashindano ndio yanaanza kwa msimu wa kwanza. Kwa hivyo zawadi za mshindi wa kwanza itakuwa seti ya jezi iliyokamilika, lakini pia kutakuwa na kiasi cha fedha ambacho kimeandaliwa, lakini pia kutakuwa na mbuzi kwa ajili ya burudani kwa ajili ya mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili pia kutakuwa na jezi na mipira miwili. Mshindi wa tatu mipira miwili. Mshindi wa nne sio mbaya, tumemwandalia kifuta jasho kidogo 50,000 kama nauli na posho kidogo kwa wachezaji watakao kuwa wameshiriki.
0: Kwa hiyo mshindi wa tatu anachukua jezi, anachukua tu mipira miwili basi.
2: Mshindi wa tatu na mshindi wa nne, mshindi wa tatu atachukua mipira tu miwili, mshindi wa nne tumemwandalia kifuta jasho kidogo. Mwalimu Mliuka amewaandalia kifuta jasho kidogo shilingi 50,000.
0: Asee, ni kwa nini Mwalimu Mliuka? Kuna kitu gani ambacho amekiona kule katika kijiji cha Pomelini?
2: Kwanza kama tulivyokuja sisi ndio waandaaji wa mashindano. Mwalimu Mliuka yeye ni mdhamini.
0: Okay.
2: Ni kijana mwenzetu ambaye kwa namna moja ama nyingine ameamua kutusapoti, kurudisha kwa jamii kidogo. Kwa hivyo ndio maana anaitwa Mwalimu Mliuka Cup
0: 2026
2: kama mdhamini.
0: Okay, sasa nirejee kwa mwenyekiti. Bila shaka mara nyingi ligi ambazo zimekuwa zikianzishwa kumekuwa kuna utaratibu wa kuwa na viingilio. Safari hii katika ligi yenu hiyo ambayo umeona muweze kuianzisha kwa lengo la kukusanya vijana, kuna kiingilio ambacho kipo?
1: Yeah, of course, kuna kiingilio kidogo. Na kile kiingilio sio kwa sababu kinatakiwa kifadhili ligi, hapana, ni kupata ile sense of ownerships. Kwamba watu wajihisi pia wapate ule serious wa kucheza. Kwa hiyo kila timu imechangia kiingilio cha shilingi 20,000. Lakini pia kwenye kuongezea, siku ya finali ambayo itakuwa ni tarehe 17 mwezi wa 10, kutakuwa kuna vitu vingi. Hatutaishia tu kwenye football. Kutakuwa kuna michezo mbalimbali pale kwa ajili ya wanawake, wazee, watoto. Kutakuwa kuna michezo kama ya kukimbiza kuku, kunywa soda, kukimbia kwenye magunia. Na hiyo michezo yote mshindi ataondoka na shilingi 10,000. Kwa hiyo kutakuwa kuna michezo mengi. Surprises zitakuwa ni nyingi sana. Kwa hiyo kiingilio ni 20,000, lakini pia siku ya finali kutakuwa kuna michezo mingi mengi. Pia kutakuwa kuna burudani ya muziki itakuwepo pale.
0: Okay, na hapa tumeona mmezungumzia kwa upande wa zawadi kwa timu shiriki. Sijaona mkizungumzia kama kutakuwa kuna zawadi labda kwa kipa bora, mchezaji bora, goalkeeper bora.
1: Zote zipo. Bahati mbaya tu sijakupa kanuni ungeona. Mchezaji bora anapata shilingi 20,000, mfungaji bora anapata shilingi 20,000, goalkeeper bora shilingi 20,000. Kocha bora anapata shilingi 20,000. Alafu mchezaji chipkizi atapata shilingi 20,000. Lakini pia tuna referee bora, pia tutampa shilingi 30,000.
0: Okay, na hapo kwenye referee, manake bila shaka mashindano mengi ambayo yamekuwa kianzishwa na yakitembea katika maeneo mbalimbali, changamoto kubwa imekuwa ni katika kutafsiri zile sheria za mpira wa miguu. Nyie mmezingatia kutafuta marefa wa aina gani?
1: Kwanza kabisa marefarii wa kwanza ni wale ambao wana uzoefu miaka 3-4 kwenda mbele, lakini pia tumetafuta ile neutrality kuona kwamba marefarii wanaokuja kuchezesha wako neutral. Hatutaki kwamba tuone refarii ana ile bias kwamba kuna sehemu anaweza akaigamia, lakini pia licha ya kwamba marefarii watakuwa wanapata posho zao, tunaongezea motives kwamba refarii bora atapata 30,000 siku ya
0: finali,
1: siku ya tukio lenyewe, kuhakikisha kwamba ile fairness inapatikana.
0: Okay, Dr. Khairi ni doctor by profession au jina?
2: Tukianza kufafanua Dr. Khairi. Tutamaliza kesho.
0: Manake imebidi ni kuulize kwanza hivyo kwa sababu mara nyingi mashindano yanapokuwa kianzishwa tunazungumzia pia usalama wa mchezaji uwanjani ni muhimu. Sasa kama wewe ni dokta bila shaka hilo pia mtakuwa mmelizingatia katika afya ya wachezaji.
2: Nashukuru kwa swali zuri. Dokta ina miunganiko ya vitu vingi ndani yake, ila sio tabibu kwa profession.
0: Okay.
2: Ila kwa maana ya afya ya wachezaji tumezingatia. Pale Pomelini tuna kituo cha afya, tuna mahusiano mazuri na Dr. Nyamba. Tumezingatia kila kitu. Wahudumu wa afya watakuwepo kwenye game zote. Zile huduma za kwanza, lakini pia kwa wachezaji wanaotusikiliza kwenye haya mashindano, kwenye upande wa afya tulikaa kikao tukakubaliana kwa injury yoyote itakayotokea, injury kubwa, basi sisi waandaji wa mashindano tutagharamia matibabu kwa 50%.
0: Okay.
2: Unajua mpira hatuwezi kukwepa majeraha.
0: Kwa kweli manake mara nyingi wachezaji wamekuwa hawana bima. Hawana bima za afya. Kwa hiyo pale ambapo unakuta unapata changamoto kutokana na mashindano ambayo unakuta unashiriki, ndio vipaji vyao vinakuwa vimefikia kikomo hapo.
2: Ndio.
0: Okay, wanapomelini wategemee soka la aina gani?
1: Soka safi, kwa sababu pia dokta hajamalizia wasifu wake. Dokta pia ni kocha by profession. So kitu kingine ambacho tumeangalia ni tunasisitiza, kwa mfano moja ya kanuni zilizopo ni kwamba timu isajili wachezaji 25, na kwenye wachezaji 25 timu inaruhusiwa kusajili wachezaji 5 kutoka nje ya kata, kwa maana tunataka tupate ladha tofauti, lakini nje na ladha tofauti tupate ile connections ya wachezaji, kwamba siku moja kuna mashindano hapa mjini yanafanyika, mtu anaweza akamwambia mwenzake bwana kuna huyu nilishie kumuona sehemu fulani fulani. Kwa hiyo tunajua tu tutaenda kupata mashindano ambayo ni bora, na ukizingatia pia ukubwa wa zawadi kwenye kata ya Nguruwe sidhani kama kwa miaka karibuni, miaka 10 nyuma iliyopita, kuna mashindano yaliandaliwa yakiwa na zawadi kubwa kiasi hicho, au mashindano yakiwa na ukubwa kiasi hicho. Ni mashindano ambayo wanakuja bonanza siku moja, watu wanacheza, wanapata sijui jezi, wanapata sijui wanaondoka.
0: Okay, sasa tuangalie katika nyanja nzima ya ulinzi na usalama. Maanake tunajua mara nyingi tempa inaweza ikawa iko kubwa kutokana na matokeo, mashabiki wakataka kuleta vurugu. Ili mnaliweka katika mazingira yapi kwenye hii ligi?
2: Nashukuru, ni swali zuri. Tumezingatia swala la ulinzi na usalama. tuna mahusiano mazuri na wenye vitu wa vijiji. Tumetoa taarifa kwenye serikali zote za vijiji vitano. Kwa hivyo wametuhakikishia uwepo wa ulinzi ule wa vijiji kwa maana ya wanamgambo. Lakini pia kwenye kanuni yetu tumeweka sheria ya timu yoyote itakayosababisha mchezo kuahirishwa kwa vurugu yoyote, basi itapoteza haki zote. Kama timu hiyo inatoa mchezaji bora ama mfungaji bora, basi ikitokea vurugu imesababishwa na wao, zile ambazo hazitaweza kuepukika, basi watapoteza haki zote. Lakini tuna support ya serikali zote za vijiji vitano vya kata ya Ngurue, na uwepo ulinzi kiukweli
0: upo umezingatiwa.
2: Tu jambo lingine la nje ya uwezo wa kibinadamu.
0: na kwenye swala zima la maandalizi ya viwanja, kimekuwa ni kilio kikubwa sana pia pale ambapo ligi zinaanzishwa, unakuta labda viwanja havina ubora, na hili likoje pia?
1: Of course, kabla ya mashindano kwanza kila timu inatakiwa kusajili kiwanja chake. Na kwenye kusajili kiwanja chake kuna vitu ambavyo vilikuwa vinatakiwa vizingatiwe. Chaki zinatakiwa zionekane, mistari ionekane, magori yawe at least kwamba hatuwezi tukapata ile quality kabisa ya,
0: lakini angalau yao yana ubora
1: kwamba mtu mstari wa kutoka mpira 18 inaonekana, sio mpira umepigwa refari hapa anakishana na mashabiki kwamba mpira ulikuwa nusu au wapi au amekwatuliwa kwenye nje ya 18 au vipi. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa, kila timu ilipewa maelekezo kwamba inatakiwa isajili uwanja wake, na kwenye uwanja wake
0: imeenda kukagua
1: na kesho kuna kamati itapita itakagua iangalie kila kitu kama kiko salama.
0: Okay, neno lako sasa kwa wasikilizaji wa Nuru FM lakini pia wakazi wa kata ya Ngurue kuelekea katika mechi hizo za Mliuka Cup 2026.
1: Neno langu kwa mashabiki wa Nuru FM, kwanza waendelee kusikiliza Nuru FM. Nadhani sasa hivi ndo
0: habari ya mjini
1: yani no doubt ana mpinzani, lakini kwa wakazi wa Ngurue nadhani tujiandae kwa wale ambao wana vipaji vingine, ana uwezo wa kula wali, ana uwezo wa kunywa soda,
0: anaweza
1: kukimbiza kuku. Wajiandae, najua hatuja select mpaka sasa hivi wale watu ambao watashiriki. Tutawachagua random siku ya finali, kwa hiyo watu wajiandae, lakini pia wajiandae kuja kwenye viwanja, kuja kuangalia burudani safi. Najua wata enjoy balls, kutakuwa kuna fair kubwa haijawahi kutokea kabla.
0: Okay, nikirejea kwako Dr. Heri.
2: Mimi nashukuru kwanza, niwashukuru nyinyi Nuru FM kwa mapokezi na nafasi mliotupa. Lakini kama alivyonitambulisha mwenzangu mwanzo kwamba kwa sehemu mimi ni kocha, nimekuwa nikiongea na wachezaji. Unajua Ngurue ni mbali na mjini, mbali na Tanzania, scouting ni ngumu. Hii nafasi mliotupa sisi tunaishukuru, tunaichukulia kama scouting. Kwa kupitia media yenu, social media zenu, tumeambia wachezaji tumepanga kuwapeleka mjini, tumepanga kuwatoa. Kwa hii huduma mliotupa na nafasi mliotupa, ni waahidi wachezaji kile tulichowaahidi kwamba kitatokea, ndo hichi kimeanza kutokea leo.
0: Bwana, mimi nawashukuru sana, karibuni siku nyingine tena tutawaita kwa ajili ya kuzungumzia mashindano yenu.
2: Tunashukuru.
0: Msikilizaji, umewasikiliza hao, huyo ni Anton lakini pia Dr. Khairi, wamezungumza kuhusiana na mashindano yale ya Mliuka Cup ambayo yatafanyika pale katika kata ya Ngurue. Bingwa ataondoka na fedha, japo jeko wazi ni shilingi ngapi, lakini kuna kibunda kipo, kuna mbuzi pamoja na jezi. Mshindi wa pili ataondoka na jezi mipira miwili, na mshindi wa tatu ataondoka na mipira miwili, mshindi wa nne ataondoka na shilingi 1050. Finali ya michuano hiyo itapigwa tarehe 17 mwezi wa 10. Tarejea, ngoja tulipe bili kwanza.
3: Wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026, tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1050 na VIP ni 1080, huku VVIP ni 1,120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spears and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Forbi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
4: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
5: Kwa kweli sijajua.
4: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
6: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
7: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
7: Akiniona wanita kianzo kidogo.
8: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
9: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
8: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
10: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
8: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
11: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
9: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
12: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai, tutaanza kushirikiana.
9: Jamii yenye usawa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
11: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
13: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
14: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
13: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Halo.
1: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
0: Unaongea na Gabriel Mfalike.
1: Gabriel Mfalike?
0: Ndio.
1: Unatoka wapi boss?
0: Mtwivila.
1: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
0: Mtwivila Magic Site.
1: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hujajaliwa kuwa na mtoto?
0: Baba Levina, nafuatilia sana.
1: Umeshawahi kucheza Nuru Pesa?
0: Ilikuwa juzi.
1: Ukacheza?
0: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
1: Umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
0: Naona kuna mwamala umeingia hapa bwana.
1: Ina maana huo mwamala hujauona eh?
0: Ndio nilikuwa naangalia naona message hapo kufungua ndio naona mnapiga tena sasa hivi.
1: Si unatumia smartphone bosi?
0: Yeah.
1: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
0: Nimeona ni 8500.
1: Wanakata kidogo kwenye makato.
0: Unaona baada ya makato na nini?
1: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yaani wacheze kwa kweli.
1: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
0: Hapana, hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavyotamka hizo nani hizo menu. Na mimi nikaamua ngoli nijaribu bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
1: Mambo yametiki.
0: Mtangazaji.
1: Bwana, hongera sana pia. Umesonishwa baba nani kutoka Magic Site Mtwivila?
0: Baba Levina.
1: Baba Levina kutoka hapo Magic Site Mtwivila. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
0: Marafiki zangu kuna Muhammad. Mfalike. Kuna kiongozi. Kuna kiongozi hawa.
1: Bwana tukushukuru sana.
0: Asante sana.
1: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
0: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
1: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia
2: Baba Levina.
1: Baba Levina.
0: Asante sana.
3: 88.9 Nuru FM Mufindi.
4: Busati la michezo.
5: Bwana, dakika ziko zinataradadi kulikweli msikilizaji wa Nuru FM. Taarifa kubwa nyingine ni kuhusiana na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Leo tumeanza vibaya katika tukiwa nyumbani pale
6: Campaign
5: Complex Zanzibar, katika kampeni za kusaka tiketi ya kufuzu AFCON. Kwa hiyo Stars kama waandaji wa AFCON sambamba na Kenya, Uganda yenyewe ina nafasi ya upendeleo ya kushiriki katika hatua ya makundi, lakini hiyo si sababu ya kukubali kichapo licha ya kuwa nyumbani tena dhidi ya timu iliyo nafasi ya 132 katika viwango vya FIFA. Alafu sisi tuko nafasi ya 112. Tumewazidi nafasi zaidi ya 20, lakini tumekandwa tena sebleni kwetu chuma mbili bila. Moja inauma sana.
6: Da, kweli of course.
5: Na mchana wakati nimekaa alinipigia kigogo. Anaambia Fibi, hivi mechi tunashinda? Nikamwambia tunatakiwa tushinde kwa sababu ya kutengeneza nafasi ya viwango vya ubora wa FIFA, lakini tukiingia na mentality ya kwamba sisi ni wenyeji. Hali ni mbaya.
6: Now of course, kwanza mechi ilikuwa nzuri kuitazama. Of course, ulikuwa unaona movement. Hakuna timu ambayo ilikaa nyuma kwa ajili ya kumsubiri sana mwenzie, labda kwenye swala zima la kudefense pindi ambapo timu moja inashambulia kwa timu nyingine. Ilikuwa super. Stars sio kwamba kufungwa goli mbili ni wao eti walikosa kabisa nafasi, hapana. Moja ya timu ambayo nafikiri moja ya mchezo ambao Stars ilipoteza nafasi nyingi ni mchezo wa leo. Simon Msuva nakumbuka amekosa nafasi kama tatu kama sijakosea, ambazo hizo ni yeye mwenyewe alikuwa na uwezo wa kucreate na kufanya utulivu kwenye eneo la finishing na kuweza kufunga. Unajua unapopata chance ukaitumia vizuri ukafunga, kuna muda kama utavuruga mfumo wa timu pinzani. Kwa hiyo ulikuwa unaona kabisa kwamba kuna magoli Stars wanakosa, alafu unaanza kujiuliza

0: ni kama aliukata hivi ukaenda golini moja kwa moja. Foba ni kama alikuwa mbele kidogo, kwa mpira ulimpita. Goli la pili unaona movement ambayo waliifanya na kupiga penetration pass upande wa Mohamed Hussein, ni kama tayari alishaamini Zuberi Foba atakuwa mtu wa kwanza kwenda kuucheza ule mpira. Lakini kasi yake mpaka yeye kufanya movement kutoka golini kufuata mpira ulikuwa ni yeye alikuwa mbali, mpira ulifanya movement kwenye eneo sahihi la timu la mchezaji wa timu pinzani kuweza kwenda kutumia, na unaona kufanya ajizi. Alichokifanya ni kutumia ile chance ambayo aliipata. Sasa pale ndo unakumbushwa, bwana sikiliza, unapopata nafasi kwenye hii michuano unatakiwa uwe more clinical, yani uwe mzuri sahihi, yani uwe una maamuzi sahihi ya kutumia hizo nafasi. Lakini Stars imetengeneza nafasi nyingi, wao wameshindwa kutumia. Lakini umeona Guinea Bissau wao kwenye zile chances ambazo walizitengeneza mbili wamezitumia. Ni huzuni kidogo kiukweli, lakini mechi ilikuwa nzuri na mechi imeenda kumpa wake up call kocha Gamond, kumwambia kwamba yes, kikosi chako ni kizuri lakini kuna mapungufu. Inabidi wewe kama kocha na benchi la ufundi kwa ujumla ukishirikiana na wachezaji wako mnatakiwa muweze kuliboresha, hasa kwenye eneo la ushambuliaji ambalo lilionekana ni butu siku ya leo.
1: Yeah. Aya bwana, dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, endelea kutuma jumbe yako hapa studio. Nasema hii Taifa Stars kupigwa twende nayo hivi hivi, ni kama vile unalamba limao ili ustapike. Mwaisa Balozo Nuru FM yuko Iringa Uyanzi pale. Asante sana Swahiba. Anasema shua Nuru FM ndo habari ya mjini bwana. Asante pia kwa message yako Lothar wa Kibena Mafinga. Mambo yanakuwa ni mazuri, usipate tabu. Anasema ifike muda kusiwe na upendeleo kwa timu mwenyeji, hii inasababisha timu kubweteka ikiingia kwenye mashindano na boronga. Bazili kutokea Mafinga mtaa Amani. Anasema naomba kujua mnyama Simba mechi ya kirafiki anacheza lini, maana amemisi burudani. Anaitwa Gaston Tewele kutokea Ikuka Vilamba mtaa Mabatini. Bwana nikukumbushe tu kwamba Simba wao bado hajaweka wazo atacheza lini mechi ya kirafiki, lakini tayari leo rasmi ndo ameanza mazoezi pale katika mji wa Polokwane pale Afrika Kusini kwa ajili ya maandalizi ya mechi za ligi kuu Tanzania bara pamoja na mechi zile za kimataifa. Kwa hiyo Simba wako kambi ya Afrika Kusini ya siku 10 chini ya kocha Steve Becker, ambaye anaamini maandalizi yao yatakisaidia kikosi hicho kuendelea kupata matokeo chanya. Kwa hiyo kabla ya mapumziko ya mechi zile za kalenda ya kimataifa ya FIFA, miamba hiyo ilikuwa imetoka kushinda mechi 6 mtawalia za ligi kuu Tanzania bara. Anasema Chako Mubena Alis kutokea Ngosi, shida ya Taifa Stars hawajitumi. Yote kwa yote tukubali matokeo. Jaliwa Nziku kutokea Ndolezi, kwa hiyo anasema kwa hiyo hiyo ndio timu ya kwenda kucheza AFCON, anauliza.
0: Ana maana gani?
1: Anasema jamani, Samata alijitoa Stars kwenye kikosi cha Taifa Stars halali tu, maana leo wangemsema sana Samata, hana msaada Taifa Stars. Kuna kitu anasema, kuna kitu anaitwa Nasibu Lubava kutokea Igoole, amekuwa akimtupia lawama. Asheri Ngalembula kutokea Malendi anasema wachezaji wanacheza kwa kujipendea. Mbona kwenye vilabu vyao wanacheza vizuri?
0: Okay. Ni Azo, yani usi unajua kila mtu ana mtazamo wake na maono yake ndio ambavyo na. Lakini ni tuseme leo ilikuwa si bahati ya Stars kupata matokeo. Yani ilikuwa hivyo kwa sababu kama nafasi timu ilitengeneza za kutosha tu, ambazo kama ungekuwa na mtu ambaye, kwa sababu pale mbele alicheza Suleimani Mwalimu, huyo ni striker typical number 9, akacheza Msuva, si ndio? Hawa ni tunaamini wanapoli face lango mara nyingi kwenye nafasi Msuva kwenye nafasi anazozipata, hata akikosa mbili kwenye zile tatu, moja lazima atakuwa ametumia. Lakini leo ulikuwa unaona kulikuwa kuna ugumu sana kwa yeye kuweza kuzitumia hizo nafasi moja kwa moja. Alikuwa anajaribu kushot lakini haikuwezekana. Yes.
1: Mwana, asante sana. Dakika zimebaki chache, takapokuja kuingia kimataifa kabla tujaondoka hapa, itakuja kutangaza wale washindi watatu wa Nuru Pesa.
2: Baada ya pilikipilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
3: There's a chance for a woman. Oh, they've scored! I do not believe it!

muda umetukimbia lakini kwa haraka haraka kuna taarifa ambayo inamhusisha bondia uzani wa uzito wa juu Tyson Fury pamoja na Joshua. Jana tulisema kuwa anataraji kucheza tarehe 11. Sasa kila mmoja bwana inasemekana atavuna pound milioni 150 sawa na bilioni 500 na 10 za kibongobongo katika pambano la kihistoria litakalofanyika pale Cardiff. Pambano ambalo litakuwa na malipo makubwa zaidi katika historia ndondi za kulipwa za Uingereza, huku kila bondia akitaraji kuondoka na pound 75 kama bilioni 255 kila mmoja, bila mmoja kupewa mgao mkubwa kuliko mwenzie. Yaani masharti haya. Halo. Haya bwana. Lakini kuna taarifa nyingine kuhusiana na bingwa wa zamani wa dunia Mark Pacquiao, anataraji pia anaripotiwa kuwa katika mazungumzo ya kupanda kupambana na Shakur Stevenson katika pambano ambalo lingewakutanisha vizazi viwili vya mabondia wa nyota hao. Lakini Pacquiao hajapigana tangu mwaka 2025 mara baada ya awali kukaa nje ya ulingo kwa miaka 4, lakini kwa sasa anatajwa kumlenga Stevenson. Bwana, kuna taarifa nyingine ni kuhusiana na Manchester City imekutwa na hatia ya kuvunja kanuni za kifedha katika makosa yale 114 kati ya 115 yaliyokuwa yanamkabili. Kwa hiyo Manchester City, hatua hiyo ni kubwa inayotikisa pia ulimwengu wa soka. Inahusisha pia madai ya ukiukwaji wa sheria uliotokea kati ya msimu mwaka 2009 hadi 2018, ikiwemo kutoa taarifa zisizo sahihi za mapato ya udhamini, mikataba ya siri ya malipo ya wachezaji na makocha, pamoja na kutoshirikiana vizuri na wachunguzi katika ligi hiyo katika kipindi chote cha uchaguzi. Kwa hiyo hatua ya uongozi wa Manchester City inataraji pia kukata rufaa kupinga uamuzi huo. Na UEFA pia imeonya matumizi makubwa ya fedha katika usajili ambazo zimekuwa zikizidi kuligawa soko la wachezaji barani Ulaya, hasa katika ligi kuu England zikiongozwa kwa mbali katika uwekezaji. Kwa hiyo mambo yamekuwa si mambo. Bwana, leo kuna michezo ambayo inapigwa ya UEFA Nations League saa 3:45. Kuna michezo mingi. Italy atacheza dhidi ya Ubelgiji, Uturuki dhidi ya Ufaransa, Georgia anacheza dhidi ya kikosi kile cha Northern Ireland, bila kusahau kuna mchezo huu dakika ni ya 90 hivi sasa, lakini baadaye Hungary na Ukraine, Poland dhidi ya Bosnia, lakini pia Sweden na Romania watacheza, bila kusahau Montenegro na Cyprus, mechi ya India mechi ya Montenegro dhidi ya Cyprus, mechi kati ya Armenia dhidi ya Latvia, Armenia kashinda 2-2. Friend match leo Brazil alikuwa anacheza na Australia, mechi imeisha kwa sare ya 1-1. India pia na Panama, mechi imeisha kwa sare ya 1-1. Bwana, muda umetukimbia. Washindi tayari washapatikana na Nurupesa, wa kwanza katika wale watatu, nambari yake ni 0714 inaishia na 92. Mshindi wa pili nambari yake ni 0795 inaishia na 00. Wa tatu nambari yake ni 0686 inaishia na 02. Sisi hapa ngoja tupishe hapa mitetemo ile ya Kiafrika. Hafidh Ali nilikuwepo sambamba na Rashid Lihoha. Wena usiku mwema.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Shimo Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000 huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Salekwa. Kumbuka mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
7: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
8: Alafu Mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
7: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
9: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
7: Alafu kweli Baba Vai, hebu tuende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hey, yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
10: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
8: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
11: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
8: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
10: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
12: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
13: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
12: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
14: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
15: Sasa, sasa, sasa.

Saa tano kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa tano kamili usiku.

Ni siku nyingine ambayo Mungu ametupa kibali tena cha kukutana leo. Habari zenu wa Tanzania, mko poa, mko sawa, mko freshi? Jina langu naitwa God Love Mike. Karibuni sana na hii ni weekend, lakini pia natamani fahamu kama tunaanza pamoja. Hii ngoma bwana, nataka usikilize kidogo alafu na jambo nitakuja kukueleza hapo baadaye. Fresh Mamburi aliimba kwa kweli. Hebu usiondoke kwanza.

0: anaitwa Fresh Mwamburi, ngoma inaenda kwa jina la Stella, moja kati ya burudani bora ambayo umeendelea kusikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena kwa love, niko hapa mpaka saa 5 kamili, lakini muda huu pia tumetembelewa na moja kati ama tumetembelewa na Dr. Jabal, ambaye yeye mara kadhaa amekuwa ni mtu ambaye anatembea mikoa mbalimbali kwa ajili ya kwenda kutoa huduma mbalimbali za watu wenye matatizo, lakini kwa sasa yuko Iringa kwa muda na ameweka ofisi yake pale Nduka, ndiko ambako ameweka ofisi kwa sasa, anapatikana pale. Amekuja azungumze ama wakumbushe wale ambao bado hamjapata taarifa zake, awafahamishe wako watu wana matatizo, wale wenye matatizo mbalimbali, kifafa, matatizo ya kupoza, mambo mbalimbali ya kibinadamu ambayo yamekuwa na majeraha kwenu. Yuko hapa, anapatikana pale, na yeye amekuwa na utaratibu bora, utaratibu mzuri ambao atakuja kueleza hapa kwa Tanzania ambao mnasikiza radio. Ana namba ya simu ambayo ukihitaji kuwasiliana naye basi moja kwa moja unampata, nambari yake ni 0745 54 58 33. Kwa wale ambao mnatokea Ilula mnashuka moja kwa moja tupale Ndiuka stand, mnapiga namba hiyo. Kwa wale ambao mnatokea Mafinga mnashuka Ipogoro, ama mnaweza mkapitiliza moja kwa moja mpaka Ndiuka. Lakini pia kwa wale mnaotoka maeneo mbalimbali, shuka Ipogoro, tafuta bajaji ama usafiri unaoenda Ndiuka, moja kwa moja unakutana na Dr. Jabali. Yuko hapa, namkaribisha aweze kuzungumza nanyi, lakini narudia tena nambari yake ni 0745 54 58 33, 0740 54 58 33. Hebu tumpe nafasi tumsikilize kile ambacho ametamani kuja kuzungumza nasi leo. Karibu sana Dr. Jabali, nadhani wa Tanzania sasa wanahamu uweze kusikia kile ambacho nataka uzungumze nao leo.
1: Asante sana mtangazaji, karibu sana wewe msikilizaji unaitega sikio muda huu kuweza kunisikiliza. Kwa majina yangu naitwa Dr. Jabali Mwamba kabisa, niko hapa Iringa mjini, niko kwa muda mrefu sana hapa. Kwa wewe mwenye shida, magonjwa, maradhi, matatizo mbalimbali, vifungo vimefungwa kwenye mwili wako, nifikie shasha hapa, niko Iringa mjini hapa. Kwa wewe mwenye mikoshi, mabara, mambo yako hayakwendi shawa shawa, basi niweze kukwambia ni muda wako shasha kuweza kunifikia nyumbani kwangu ili ukapate suluhisho la matatizo yako. Kwa majina naitwa Dr. Jabali, ni mtaalamu, ni mtabibu wa tiba ashiri, ninayetibu na kutoa ushauri wa matatizo mbalimbali. Kama ni maradhi, magonjwa, mambo yako hayakwendi vizuri, hayakwendi shawa shawa, ni muda wako shasha niweze kukwambia uweze kunifikia ili ukapate suluhisho la matatizo yako. Na kama wewe pia vile vile umeugua kwa muda mrefu, umekwenda mahospitalini, umepima vipimo vyote, lakini bado tatizo lako halijapata kuweza kuonekana. Umepima vipimo vyote vya kishasha, lakini tatizo lako bado halijaweza kukoma, niweze kukwambia ni wakati wako huu shasha kuweza kutumia dawa za mitishamba. Dawa za mitishamba ili ziwende zikakukomboe kwenye hayo maradhi yako, ziweze kwenda kukuondoa katika hivyo vifungo ulivyovufungwa, viweze vikaondoshe kabisa maradhi, magonjwa sugu katika mwili wako, ziweze kwenda kukuondosha kabisa katika vifungo na kwenda kukutoa katika hilo giza na kwenda kukuweka katika mwanga, ili na wewe ukapate kuyaona mafanikio, ukapate kuwa na afya iliyokuwa njema, ukapate kuwa na afya iliyokuwa bora kabisa. Nifikie shasha, kwa shasha niko hapa Iringa mjini. Unapofika hapa Iringa mjini, basi utaweza kunipigia kwenye haya mawasiliano yangu. Na kwa wale ambao wanaotokea mbali, wanatokea Dodoma, wanatokea Morogoro, wanatokea Iringa, wanatokea Mbeya pamoja na Njombe, fikeni hapa nyumbani kwangu. Ukipanda usafiri mwambie akushushe hapa Ipogoro, ukishuka hapo Ipogoro basi uweze kunipigia kwenye mawasiliano yangu, niweze kukutajia mawasiliano yangu ndiyo yatakayoweza kukufikisha moja kwa moja mpaka nyumbani kwangu. Andaa sehemu ya kunakiria haya mawasiliano yangu, ndiyo ambayo yatakayoweza kukufikisha wewe moja kwa moja mpaka marangoni pangu. Nambari zangu za simu Dr. Jabali ni 07 07 4 7 4 5 8 5 8 3 3 3 3 niweze kushuhudia pengine kuna mwingine ndio anafungulia radio yake sasa hivi na kuna mwingine pengine hajaweza kujinakili shawa shawa nambari zangu za simu ni 07 7 4 0 4 5 4 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3 3 njoo shasha kama wewe unasumbuka na pressure kisukari kwa muda mrefu viko ndani ya mwili wako imefika wakati magonjwa haya yamekuwa shugu katika mwili wako niweze kukuambia ni wakati wako huu shasha na ikiwa wewe ugonjwa wa pressure ugonjwa wa kisukari umefika mahara umekuwa shugu katika mwili wako na ushatumia dawa kajarika na wakajarika lakini bila kupata ufumbuzi wa matatizo yako niweze kukuambia ni wakati wako huu usingoje kesho usishubiri mpaka kesho niwe nimeondoka hapa Iringa na uanze kunipigia simu na kuanza kunieleza kwamba dokta mimi nina shida nahitaji kufika kwako hapana wakati wako ni huu wa kuweza kunifikia nyumbani kwangu ili twende tukaondoshe maradhi sugu katika mwili wako ikiwa wewe bawashiri inakushumbua kwa muda mrefu imefika wakati bawashiri imekuwa shugu bawashiri yako unapokwenda kupata haja kubwa inaambatana na damu unapata haja kubwa yenye maumivu unapata kwenda haja kubwa pia vile vile kutoa maji maji yenye harufu kali kabisa niweze kukwambia usishindwe kukaa na ndugu na jamaa na rafiki kwa sababu ya bawashiri yako inatoa maji maji na yenye harufu kali hapana ni wakati wako huu shasha kuweze kunifikia na uweze kupata matibabu na wewe ukapata kuwa na afya iliyoimarika mgongo miguu kuvimba miguu kujaa maji ama miguu kuchoma choma kiasi ya kwamba unashindwa kutembea kwenda kwa ndugu kwa jamaa kwa rafiki kwenda kuwatembelea kwa sababu ya miguu inauma unashindwa kutembea umbali mrefu ni wakati wako huu shasha kuweza kunifikia na wewe ukapate suluhisho la matatizo yako vidonda vya tumbo kwa muda mrefu vidonda vya tumbo vinakusumbua wewe baba wewe mama umeshumbuka na maradhi ya vidonda vya tumbo na umeshatumia dawa lakini vidonda vya tumbo havijaweza kuondoka katika mwili wako niweze kukwambia Dr. Jabari mwamba kabisa niko hapa kwa ajili ya kwenda kuondosha matatizo yako kuondosha maradhi sugu yanayokutesha katika mwili wako na wewe ukapate kuwa na afya iliyokuwa bora ukapate kuwa na afya iliyokuwa njema niweze kukwambia afya yako ndio mtaji wako. Afya yako ndio mtaji wako. Unapokuwa na afya njema siku ya leo, basi unapata nguvu ya kwenda kutafuta riziki siku ya kesho. Ili uijenge kesho yako iliyo bora, ni lazima uwe na afya njema siku ya leo ili uitengeneze kesho yako iliyokuwa bora. Lakini kama afya yako siku ya leo haiko shawa shawa, afya yako haijaimarika, basi niweze kukwambia ni ngumu sana kwenda kuitengeneza kesho yako. Unawaona watoto wanashumbua degedege, watoto wanaanguka mashuleni, kifafa kinakutesha kwa muda mrefu na umeshazunguka, umeshatembea, ugonjwa wa kifafa kwako umekuwa ni kama shehemu yako ya maisha. Watoto wanakwenda mashuleni, wanadondoka mashuleni, wanashindwa kuelewa mwalimu anachofundisha, wanashindwa kuona mbali mwalimu anachoweza kukiandika katika ubao. Tambua hili ni tatizo katika familia yako. Usipende kuyavumilia matatizo pale yanapokukuta. Niweje kukwambia amua shasha, usingoje kesho. Yawezekana kesho matatizo yako yakawa sugu. Yawezekana kesho maradhi yako yakawa makubwa, ukatumia gharama kubwa za matibabu. Angali leo una nguvu, angali leo unaweza kupiga hatua na kuweza kunifikia nyumbani kwangu na ukaweza kwenda kupata matibabu. Hivyo basi niweze kukutajia mahali ninapopatikana na niweze kukufahamisha nambari zangu za simu. Andaa chombo cha kunakilia haya mawasiliano yangu. Tambua namba yangu ni moja tu. Sina bango, sina kipeperushi na wala sina mtu ambaye atakayeweza kukushika mkono kukufikisha nyumbani kwangu. Ni vyema uzinakili vizuri nambari zangu za simu, ndizo ambazo zitakazoweza kukufikisha wewe moja kwa moja mpaka marangoni pangu. Kwa hivi shasha inapatikana hapa Iringa mjini mtaa wa Ndiuka. Napatikana Iringa mjini mtaa wa Ndiuka. Kwa wale ambao wageni, kwa wale ambao wanakuja kutoka sehemu mbalimbali, unapopanda usafiri mwambie akushushe Ipogoro. Unaposhuka Ipogoro, basi uweze kunipigia kwenye haya mawasiliano yangu. Nambari zangu za simu ni 07 4 0 4 0 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3. Niweze kujirudia, pengine kuna mwingine hajaweza kujinakiri vizuri, pengine kuna mwingine ndio anafika, ndio anafungulia redio yake sasa hivi. Nambari zangu Dr. Jabari ni 07 7 4 0 4 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3. Piga simu sasa, nitaweza kupokea. Kama wewe unahitaji ushauri, niweze kukupatia ushauri. Na kama wewe ambaye unahitaji kunifikia nyumbani kwangu, basi piga simu sasa, na nitaweza kupokea, na nitaweza kujibu swali lako, na nitaweza kukupatia ushauri kwa yale matatizo yako yanayokushibu, maradhi, vifungo kwenye mwili wako, mambo yako yamezongwa kwenye maisha yako. Unahitaji kuniuliza swali, unahitaji pia kuhitaji ushauri kutoka kwangu. Na kama wewe pia unahitaji kunifikia moja kwa moja mpaka nyumbani kwangu, basi uweze kunipigia shasha, na nitaweza kwenda kupokea mawasiliano yako pia vile vile. Ikiwa wewe pia mahusiano yanakutesha, watu wengi wako kwenye mahusiano, lakini mahusiano kwao yamekuwa ni changamoto kubwa sana. Ikiwa wewe baba, wewe mama, wewe kijana, wewe binti, unahangaika kwenye mahusiano yako, mahusiano yako hayadumu, kila wakati wewe umekuwa ni mtu wa kulialia. Mara huyu kanikimbia, mara mwanamume amenikimbia, mara mimi sipati mchumba, sipati mahusiano yalikuwa bora. Njoo sasa nyumbani kwangu ili niweze kuangalia chanzo cha matatizo yako. Kwa nini mahusiano kwako hayadumu? Kwa nini wanawake wanakukimbia? Kwa nini wanaume kwako wanakukimbia kiasi ya kwamba wanakuterekeza wewe pamoja na familia? Ni muda wako sasa, amua sasa, usingoje kesho. Piga hatua sasa na kunifikia nyumbani kwangu ili ukapate suluhisho la hayo matatizo yako. Ikiwa wewe pia unafanya biashara, unafanya sana biashara, lakini katika biashara yako mambo yako hayakwendi vizuri, biashara yako haikui, biashara yako inadumaa, biashara yako haipigi hatua na kufika pale katika malengo, njoo nije niweze kuangalia shida ni nini katika biashara yako. Unafanya sana biashara nyakati za asubuhi mpaka jioni, lakini inapofika muda wa kuweza kufunga biashara yako, basi unapopiga hesabu unakuta biashara unayofanya na mahesabu ni vitu viwili tofauti. Biashara umefanya sana nyakati za asubuhi mpaka inapofika nyakati za jioni, lakini unapopiga hesabu, basi kwenye biashara yako hakuna ile faida ambayo ulikusudia. Yawezekana kuna mambo ambayo yanaendelea kwenye biashara yako ambayo wewe kwa macho ya kawaida uwezi kuyaona, kwa macho yako ya kawaida uwezi kuyaona. Na ndio maana nasema amua sasa kupiga hatua ili tuweze kufungua njia zako za riziki yako, tufungue biashara yako, tukaiweke mvuto biashara yako, na wewe ukapate kuyaona mafanikio katika biashara yako. Ikiwa wewe pia mchimbaji, unachimba madini, unachimba dhahabu, lakini kwenye machimbo yako hakuna faida, mambo yako yamefungwa, mambo yako yamejongwa kwenye uchimbaji wako, napenda kusema kila siku usiende kuchimba kitoto. Unapokwenda kuchimba madini, usiende kuchimba kitoto, kwa sababu ni mali ambazo zinamilikiwa na watu ambao wewe huwezi kuwaona. Ni mali ambazo zinamilikiwa na watu wakubwa ambao wewe huwezi kuwaona kwa macho yako ya kawaida. Ndio maana nasema usiende kuchimba kitoto, ni lazima ufike nyumbani kwangu niweze kukuimarisha kimwili na kiakili, ili ukapate kwenda kuyachimba madini na wewe ukapate kuyaona mafanikio. Kuna watu walikaa miaka 10, miaka 15 bila kuyapata mafanikio katika uchimbaji wao, lakini walipoamua kuyachukua maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, basi leo hii wamepata kuyaona mafanikio. Niweze kukwambia pia, kutesheka sio sifa. Unaweza ukatesheka sana kwenye utafutaji wako na mwisho wake ukapoteza maisha. Kwa nini upoteze maisha? Ingari wewe ni baba wa familia. Ingari wewe ni nguzo ya familia. Kwa nini utesheke kwenye maisha yako na mwisho wake upoteze maisha? Ni vyema unifikie mapema ili ukapate suluhisho la matatizo yako pia vile vile. Mifugo inakufa kufa. Kama ikiwa wewe ni mfugaji lakini kwenye mifugo yako upati uzao uliokuwa bora. Mifugo inakufa kufa. Mifugo haijai kwa wakati. Mifugo yako inaibiwa. Njoo shasha ili tujue shida ni nini katika mifugo yako ili tukaiweke shawa shawa na wewe ukapate mifugo iliyokuwa bora kabisa. Ikiwa wewe pia vile vile mfanya kazi, umejiajiri ama umeajiriwa, lakini katika ajira yako hakuna faida. Wewe kazi yako ni kujishifia, umefanya kazi miaka 10, miaka 15, lakini je, kwenye ajira yako unapata faida gani? Kwenye ajira yako nini umefanya? Epuka kuwa mshindikizaji wa mafanikio ya wenzako. Epuka kuwa mshindikizaji wa mafanikio ya wenzako. Yawezekana umefungwa mbele, huoni, unaona giza katika upambanaji wako. Mbele unaona nyota nyota ambazo hujielewi. Mbele unaona njia yako imejongwa, imefungwa. Njoo sasa tuweze kufungua upande wa riziki yako, tukashafisha nyota yako na wewe ukapate kuyaona mafanikio katika ajira yako, katika mifugo yako na katika kila kitu chako utakachokishika, basi kiende kikakae shawa shawa. Hivyo basi niweze kukuambia, amua sasa. Epuka kuwa mtu wa kujaribu jaribu kila wakati. Epuka kuwa mtu wa kujaribu jaribu kila wakati. Ukiwa mtu wa kujaribu jaribu, hutaweza kuyaona mafanikio. Hutaweza kuyaona mafanikio. Ambao waliofanikiwa wote sio watu wa kujaribu, ni watu ambao waliamua kuyachukua maamuzi sahihi na kunifikia nyumbani kwangu, basi leo hii wameweza kufanikiwa. Hivyo niweze kukutajia mahali ninapopatikana na niweze kukutajia na mawasiliano yangu. Andaa sehemu ya kunakiria haya mawasiliano yangu, ndio ambayo atakayoweza kukufikisha wewe moja kwa moja mpaka marangoni pangu. Lakini nikwambie, nambari yangu ya simu ni moja tu. Tambua, sina bango, sina kipeperushi na wala sina mtu ambaye atakayeweza kukushika mkono kukufikisha nyumbani kwangu. Ni vyema uzinakili vizuri, nambari zangu za simu ndizo ambazo zitakazokufikisha wewe moja kwa moja mpaka marangoni pangu. Kwa hivi sasa niko hapa Iringa mjini, mtaa wa Ndiuka. Niko Iringa mjini, mtaa wa Ndiuka. Kwa wale ambao wanaotokea mbali, basi waweze kushuka hapo Ipogoro. Ukishuka hapo Ipogoro, basi uweze kunipigia kwenye haya mawasiliano yangu. Nambari zangu za simu ni 07 4 0 4 0 5 4 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3. Niweze kujirudia, pengine kuna mwingine haja shinakiri vizuri na kuna mwingine ndio anafungulia redio yake sasa hivi. Nambari zangu Dr. Jabari ni 07 4 0 4 0 5 4 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3. Njoo shasha. Epuka kujaribu jaribu. Na kama wewe umekuwa ni mtu wa kujaribu jaribu, niweze kukwambia haya mawasiliano yangu usiweze kuyachukua kabisa. Kama wewe umekuwa ni mtu wa kujaribu jaribu, haya mawasiliano yangu usiweze kuyachukua. Shiko hapa mimi kwa ajili ya kujaribiwa. Niko hapa kwa wale watu wenye shida, wenye maradhi, wenye magonjwa, mambo yao hayaendi vizuri. Wewe hii namba unayochukua kuipiga simu, tambua kuna watu wana maradhi, wana magonjwa, wana shida mbalimbali, wanahitaji kupiga kwenye haya mawasiliano yangu. Sasa kama wewe umekuwa ni mtu wa kujaribu jaribu, kila wakati unajaribu jaribu, hakikisha haya mawasiliano yangu usiweze kuyachukua. Mimi nahitaji watu wenye shida, wenye maradhi, ili niweze kuwashikiliza na niweze kwenda kutatua changamoto zao. Ikiwa wewe pia mkulima, wakati huu ni wakati wa mavuno, lakini katika shamba lako upati faida, upati mazao, watu wanaingia kwenye shamba lako na wanaiba mazao. Wewe umelima shamba kubwa, lakini kuna mwenzako, jirani yako amelima shamba dogo. Mwenzako aliyolima shamba dogo amepata mazao yaliyokuwa makubwa, mazao yaliyokuwa mengi na amepata faida. Wewe umelima shamba kubwa, lakini kwenye shamba lako hakuna faida. kila wakati wewe unakuwa ni mtu wa kulialia. Kila wakati umekuwa wewe ni mtu ambaye wa kushindikiza mafanikio ya wenzako. Sasa wewe umekuja duniani kwa ajili ya kuwashindikiza wenzako? Wewe una

0: Ka imani katika kila hatua utakayopiga, basi weka imani. Usiwe mtu wa kujaribu jaribu, usiwe mtu wa kujaribu jaribu. Ukiwa mtu wa kujaribu jaribu, hutaweza kuyaona mafanikio. Lakini ukitaka uwe na mafanikio, ni lazima uchukue hatua hivi sasa na uweze kwenda kuyaona mafanikio. Amua sasa, usingoje kesho. Mwishowe matatizo yako, magonjwa yako yawe shugu. Mwishowe maradhi yako yaanze kukutesha. Niko hapa Dr. Jabari, mwamba kabisa wa magonjwa sugu, mwamba kabisa wa matatizo, magonjwa yale ambayo yameshindwa kutibika mahospitalini, na wewe umetumia dawa lakini bado hujapata kuona ufumbuzi hayo matatizo yako. Sasa nikukwambie, ni wakati wako huu sasa. Amua kuchukua hatua mapema na kunifikia moja kwa moja mpaka marangoni pangu, ili tukaondoshe vifungo katika mwili wako na twende tukashafishe nyota yako, nikapate kung'ara na wewe, na wewe ukapate kupiga hatua kwenye maisha yako, na wewe ukapate kwenda kusonga mbele. Ikiwa wewe pia vile vile, wewe baba unashumbuka sana na nguvu za kiume, niweze kukwambia njoo mapema, kwa sababu wewe unapokutana na mama unawahi kufika sana kilelini. Kila unapokutana na mama unawahi kufika kilelini, kiasi ya kwamba unashindwa kumfikisha mwenza wako. Tambua, huyu mama ambaye leo wewe haumfikishi, ipo siku atatoka nje ya ndoa yako. Akishatoka nje ya ndoa yako, atakuletea watoto ambao si wa kwako baba. Atakuletea damu ndani ya nyumba yako ambayo si ya kwako. Kwa sababu tu ya wewe baba haumfikishi mwenza wako. Njoo tuweze tukaweke shawa shawa hali yako, maradhi yako ya nguvu za kiume. Ikiwa wewe baba tezi dume inakusumbua kwa muda mrefu, lakini moyo wako umekuwa mgumu, moyo wako umekuwa mzito kunifikia, niweze kukwambia yawezekana umejongwa, umefungwa, na ndio maana moyo wako unakuwa mgumu kunifikia pia vile vile. Uvimbe pia vile vile. Wewe baba unakwenda kukojoa, unapata mkojo ambao unauma. Mkojo ambao unapokwenda kukojoa, unakwenda mara kwa mara kukojoa, mara kwa mara unatoka kwenda kukojoa. Tambua hili ni tatizo kubwa ambalo linalokutesha wewe baba, na ni vyema upate matibabu haraka iwezekanavyo, ili ukapate kwenda kupona na afya yako ikapate kwenda kuimarika pia vile vile. Niweze kukutajia mahali ninapopatikana, na niweze kukutajia mawasiliano yangu. Andaa sehemu ya kunakiria haya mawasiliano yangu, kwa sababu sina bango, sina kipeperushi, na wala sina mtu ambaye atakayeweza wewe kukushika mkono na kuweza kukufikisha moja kwa moja mpaka marangoni pangu. Ndugu, hapa kuna mawasiliano yanaweza kuingia hapa, niweze kupokea simu na niweze kusikiliza changamoto mbalimbali. Hado.
1: Habari baba.
0: Sharama, habari yako?
1: Mimi naitwa Godi.
0: Godi kutokea wapi?
1: Nenda hapa.
0: Ndio.
1: Na kusikiliza hapa.
0: Ndio, karibu.
1: Baba, imezunguka sana na hii nguvu za kiume hizi.
0: Pole sana.
1: Changamoto sana.
0: Pole sana, pole sana.
1: Nilivyo kusikia hapa, kuna ndugu yangu pia amesema fungu zile, pia huyu ndio alionisaidia mimi.
0: Pole sana, pole sana.
1: Alikuwa alimleta mtoto wake hapo, alikuwa anadondoka kifafa. Akasema msikilize, nawe nitakusikiliza. Umeongelea swala la nguvu hapa za kiume.
0: Ndio, ndio.
1: Dawa bado ziko.
0: Dawa bado ziko nyingi hapa. Kikubwa uweze kunifikia hapa marangoni pangu, ili na wewe ukaweze kupata kwenda kupona kabisa.
1: Nashukuru sana baba. Basi kesho ataniweta huyu ndugu yangu alioniambia sikiliza redio, aliwahi kuja hapo nyumbani.
0: Shawa shawa, karibu sana, uweze kumshika mkono na muweze kufika nyote wawili hapa.
1: Umesema hapo Ndiuka Pepsi?
0: Nipo Ndiuka hapa Pepsi. Unapofika hapa, basi wewe uweze kunipigia kwenye haya mawasiliano yangu.
1: Nashukuru sana baba. Basi kesho nitakuwa mgeni wako. Unafungua saa ngapi?
0: Nafungua ofisi kuanzia asubuhi saa moja mpaka jioni saa 12. Ni vyema uweze kuwahi, kwa sababu watu ni wengi wanafika nyumbani kwangu. Ni vyema uweze kuwahi ili uweze kwenda kupata matibabu kwa haraka.
1: Basi mimi saa 2 nitakuwa hapo.
0: Haya, karibu sana. Niweze kukutajia tena mawasiliano yangu, na niweze kukufahamisha mahali ninapopatikana. napatikana Iringa mjini, mtaa wa Ndiuka.

0: mtaa wa Ndiuka. Unapofika hapo basi uweze kunipigia kwenye mawasiliano yangu. Na kwa wale ambao wanaotoka mbali, basi unapopanda usafiri mwambie akushushe Ipogoro. Akushusha Ipogoro, ukishuka Ipogoro basi uweze kunipigia kwenye haya mawasiliano yangu na niweze kukufahamisha ili uweze kufika moja kwa moja mpaka marangoni pangu. Nambari zangu za simu ni 07 4 0 4 0 5 4 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3. Niweze kujirudia, pengine kuna mwingine haja shinakiri vizuri, ama kuna mwingine ndio anafungulia redio yake sasa hivi. Nambari zangu za simu Dr. Jabari ni 07 7 0 0 4 0 5 4 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3. Piga simu shasha kama unahitaji ushauri, na kama unahitaji pia kunifikia nyumbani kwangu, na kama una swali pia unahitaji kuniuliza, basi uweze kunipigia na nitaweza kupokea mawasiliano yako na kuweza kukusikiliza nini ambacho kinachokushibu wewe.
1: Nadhani umemsikiliza huyo anaitwa Dr. Jabali. Mambo mengi amezungumza, kimsingi anatoa msaada katika mambo mengi sana. Cha kufanya unatakiwa wewe uweze kufika na kuweza kujua namna gani unapata msaada. Nambari yake ni 0740 54 88 33. Narudia tena 0740 54 88 33. Pindi ambapo utampigia na kumweleza kile ambacho unatamani kuweza kupata msaada kutoka kwake, hakika atalifanyia kazi na kuweza kukupa kile ambacho unastahili. Kuna baadhi ya watu wanahoji maswali, kuna mama mmoja anasema gharama ya kumuona ni kiasi.
0: Hapa hakuna gharama aina yoyote. Wewe ulicho nacho beba, fika nacho hapa nyumbani kwangu ili tuweze kwenda kujua nini hasha matatizo yako na kwenda kutatua matatizo yako. Kwa hiyo hapa mimi sina gharama, ulicho nacho anza kupiga hatua shasha na kunifikia nyumbani kwangu ili uweze kwenda kuyapata matibabu pia vile vile. Na ikiwa pia vile vile kwa wewe mama, unajikuta wakati wako wa hedhi unakwenda hedhi mara mbili kwa mwezi, tumbo linakuuma sana, tumbo linakuuma chini ya kitovu, hujui shida ni nini, njoo shasha. Na ikiwa wewe mama pia vile vile ugumba unakutesha, hujafanikiwa kupata mtoto, ni wakati wako huu shasha, ili mawifi washiweze kukushema, mawifi washianze kukushema wewe unakula chakula cha bure, unajaja choo. Maana mawifi wana maneno sana. Njoo shasha nyumbani kwangu ili uepuke wewe kuitwa mgumba na wewe ukapate kuwa na familia iliyokuwa bora kabisa, ukaishi maisha ya furaha wewe na mwenza wako, kwa sababu raha ya ndoa ni familia. Hakuna furaha katika familia pashina kupata watoto. Halo. Habari yako? Marahaba, karibu.
2: Baba.
0: Naam.
2: Mimi natangamoto hapa kijana wako.
0: Ndio, ndio, karibu na kushikia kijana wangu.
2: Siku ya sita hii baba, mke wangu tumerumbana naye, tumepata migogoro kidogo.
0: Pole sana, pole sana.
2: Ndio. Kuna mambo baba, nataka unirekebishie mambo ya kuhusu mke wangu.
0: Ndio, ndio, mnasumbuka na nini wewe na mwenza wako?
2: Maisha yangu mimi baba sielewi.
0: Pole sana.
2: Kuna mambo mengi sana natakiwa nikuelezee baba.
0: Ndio, karibu niweze kuniambia japo kwa uchache.
2: Ndio baba, lakini nataka nije kesho zaidi kuweze kuzungumza.
0: Sawa sawa, uweze kunifikia kesho asubuhi. Ofisi yangu nafungua asubuhi saa moja na naweza kufunga jioni saa 12. Ni vyema uwahi mapema ili uweze kupata matibabu mapema.
2: Saa 2 na nusu nitakuwa hapo baba.
0: Haya, karibu sana na uweze kunifikia nyumbani kwangu. Ikiwa wewe unateseka na maradhi, magonjwa, mambo yako hayaendi sawa sawa, mambo yako yamezongwa, unashindwa kulala vizuri usiku kwenye nyumba yako, unaishi juu ya bati kama vile vitu vinatembea, unaishi juu ya bati kama vile watu wanamwaga mchanga, unashindwa kulala kwa amani, unaamka asubuhi mwili unahuma, mwili umechoka, basi niweze kukwambia ni wakati wako huu shasha kwenda kukaa shawa shawa ili mambo yako na wewe yakapate kwenda kunyooka. Pia niweze kukufahamisha mahali ninapopatikana na niweze kukutajia mawasiliano yangu. Andaa sehemu ya kunakiria haya mawasiliano yangu, kwa sababu sina bango, sina kipeperushi na wala sina mtu atakayeweza kukushika mkono kukufikisha nyumbani kwangu. Ni vyema ujinakiri vizuri nambari zangu za simu, ndizo ambazo zitakazoweza kukufikisha wewe moja kwa moja mpaka marangoni pangu na kwenda kuangalia nini shida katika maisha yako pia vile vile. Kwa hivi shasha napatikana Iringa mjini, mtaa wa Ndiuka. Iringa mjini, mtaa wa Ndiuka. Na kwa wale ambao wanaotokea mbali, basi mwambie dereva akushushe Ipogoro. Ukishuka Ipogoro uweze kunipigia kwenye haya mawasiliano yangu. Nambari zangu za simu Dr. Jabari ni 07 0 7 4 0 4 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3. Niweze kuzirudia nambari zangu za simu Dr. Jabari ni 07 0 7 4 0 4 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3.
1: Msikilizaji, nadhani umeweza kumsikiliza, huyo anaitwa Dr. Jabali. Ameeleza mambo mengi kimsingi yamekuwa na tija sana, na anakaribisha kwa ajili ya kuweza kwenda kuona namna gani unapata huduma iliyo bora. Watu mnatuma message hapa, lakini niwaambie kwamba pigeni simu sasa, mwelezeni kile ambacho kinawasumbua, kile ambacho kinakusibu. Ameendelea kwa bora, lakini ukienda pale nenda tu kama ulivyo, lakini uwe na chochote kile. Hajaweka kiingilio ama kuweka target, mambo yote ukifika pale atakupa mipangilio, lakini pia anaenda kupata msaada. Nisikilize. Nambari yake ni 0740 54 58 33. 0740 54 58 33. Kwa mara ya mwisho nakutajia nambari yake Dr. Jabali. Kesho mapema fika. Chochote kinachokunyima raha, tatizo lolote ulionalo, fika, hakika mambo yatakuwa mazuri. 0740 54 58 33. Jina langu naitwa God Love. Nenda break, nitarejea. Nilikuwa naye hapa mtaalam Dr. Jabali. Yuko pale Ndiuka, ndiko ambako ameka ofisi yake. Ukifika pale piga simu, yupo mtu atakuja kukufuata kwa ajili ya kukuelekeza na utafika mpaka ofisini kwake. Break, narudi.
3: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
4: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote. Wa
5: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
6: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 46.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
1: Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana.
0: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
1: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
0: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
1: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia
1: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1.
0: Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shule ya safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Sasa.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: wanaitwa FM Academia Ngome, nenda kwa jina la Ana, moja kati ya burudani bora ambao unaendelea kusikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena God Love, na leo ni weekend, so tunachapa ngoma, lakini pia tuko na vipindi maalum. Na kama unavyojua tena, leo ndugu yenu nimeondoka piga michezo, takaza mechi pale, tukaja paka vipindi maalum. Kwa hiyo kidogo tuka tuna vuta pumzi kidogo. Nimesikitishwa na jambo moja, na ile ni lazima nilizungumze, si ndio bwana? Maisha yapo, mambo mengine lazima tuwekane wazi.
1: Kila siku tunajifunza vipya, na funzo lina maumivu, majuto ama furaha. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi, kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: Tunapokuwa kwenye kipindi cha mitetemo ya Kiafrika, tunajifunza mambo mengi ambayo sisi binafsi tunatamani tuweze kujua maisha yanaendaje, maisha yapoje, lakini kuna wakati tunatamani kujua pia watu baadhi ambao tunaamini wamepita katika changamoto ndogo ndogo, wanarudije kwenye ramani na kuendelea kuishi maisha ambayo hata sisi tunatamani kuona wakiwa katika furaha. Mama mmoja sijui nizungumzaje. Mama mmoja bwana alini cheki jana tu Jumatano, juzi. Alinicheki juzi. Kama niambia jambo moja kwamba Godi, nahitaji kueleza jambo fulani dogo tu. Nikakutana naye yule mama. Yule mama yeye ana mtoto wake amemaliza darasa la 7. Hii issue pia nimeiona hata sehemu moja mtandaoni, wameposti issue nyingi tu zimetokea. Yule mtoto bwana amemaliza darasa la 7. Sasa huyu mama bwana kidogo yeye kwenye swala zima la fedha hayuko vizuri. Kwa hiyo ikawa changamoto yeye kumfanyia sherehe yule mtoto. Kwa hiyo kwa sababu yule mama kidogo hana fedha, akashindwa kumfanyia sherehe mtoto wake. Kwa hiyo baada muda yule mtoto aliongea maneno makali sana kwa yule mama. Natamani tumshauri kitu mama, afu tuone kama anaweza tukawa sisi tuko sawa ama yeye ndio yuko sawa. Kwa hiyo yule mtoto akaumia sana kwa sababu mama yake hajamfanyia sherehe. Kwa sababu hajamfanyia sherehe, yule mama alitamka maneno mabaya, mabaya, mabaya mno. Mama unipendi. Mama siamini kama ni mama yangu. Sina imani kama wewe ndio ulinizaa. Akatamka maneno mengi. Na huyu mtoto alikuwa ni mtoto wake wa kwanza. Kule mtoto akatamka maneno mengi ambayo yalimshtua yule mama. Yule mama pale ndani alikuwa na kabati ambalo alikuwa amelichonga la kisasa tuzuri. Yale maneno ya yule mtoto yakamuumiza yule mama. Akauza kabati. Lakini pia akauza baadhi ya vitu pale ndani. Akamfanyia sherehe huyu mtoto wake. Kafanya sherehe mtoto wake. Lakini sasa maisha yakawa magumu. Yule mama ndo yuzi ananiambia, bwana Godi, ilibidi nifanye hivyo. Nimeuza kabati, lakini pia nimeuza baadhi ya vitu. Lengo likiwa nataka mtoto wangu ajisikie faraja. Lakini kwa muda mwingine yule mtoto asijisikie ovyo kama mamake simpendi. Mama alikuwa sawa kuuza kabati ili amfurahie sherehe mtoto, ili mtoto aondoe ile lake moyoni. Hebu nataka nipokee simu, lakini pia unaweza ukanitumia message kupitia nambari ya 0766744290. Nipigie simu kupitia nambari 0735018440. Unadhani mama alikuwa sawa? Kaamua kuuza kabati ili kurudisha imani na furaha kwa mtoto wake. Watu wanapiga simu. Halo?
1: Habari zako studi?
0: Salama, kwema?
1: Kwema. Hii sauti ya Jesse Mabwai ni Kioyondo Mpopo.
0: Karibu sana.
1: mama alifanya kitu sahihi sana, kwa maana mtoto kesho na kesho kutwa anaweza kupata kazi, hivyo vitu alivyoviuza mama atamrudishia huyo mwanae.
0: Kwa hiyo kwa upande wako wewe unaamini mama alifanya sahihi na hakukosea?
1: Alifanya tu sahihi, ila mwanae naye alikosea kwa kutamka maneno mengi yasiyokuwa na pointi. Kwa hiyo naye aliamua tu kufanya hivyo ili mwanae ajisikie faraja kwa kufanyiwa hiyo sherehe, kwa maana hizo vitu vitanunuliwa, vinatafutwa.
0: Lakini kwenye usahihi moja kwa moja wewe unaungana na mama kile alichokifanya?
1: Namuunga mkono hicho kifanya, kwa maana alikuwa hana kitu, kaamua kuuza hizo vitu basi afanyie mwanae sherehe. Hizo vitu vinatafutwa muda wote, vinaweza kupatikana.
0: Nikueleze jambo mjomba.
1: Ndio.
0: Nakushukuru sana.
1: Hapo.
0: Asante sana. Kisema mama alikuwa sahihi. Mama alikuwa sahihi sana kuweza kuuza kabati ili arudishe furaha ya mtoto. Hem, tumsikilize huyu hapa. Habari ndugu yangu. Halo.
2: Salama, kwema.
0: Kwema. Unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Naitwa Benedict Nasoro Mwalage, kutoka Ilinga Ilula Kiheka.
0: Habari za hapo Ilula?
2: Salama kabisa. Hapo mama alikuwa sahihi kuuza kabati kwa ajili ya sherehe ya mwanae.
0: Kwa nini?
2: Ni kweli, kwa sababu alikuwa anamlilisha mwanae ili aweze kufurahi, asionekane kwamba amemtega.
0: Kwa hiyo kwa upande wako wewe unaamini mama alikuwa sawa na hajakosea jambo lolote?
2: Mama alikuwa sawa, hajakosea jambo lolote. Wewe ni mwanae pendwa huyo.
0: Ni bwana, mimi nakushukuru sana.
2: Sawa sawa.
0: Asante. Mwingine huyo amesema mama alikuwa sahihi kabisa kwa sababu alikuwa ni mtoto akipendwa na yeye ndio mwenye kumtia faraja, si ndio? Hebu tupokee simu nyingine. Halo.
3: Hey, habari za hapo studio?
0: Salama tu kaka. Unaitwa nani?
3: Na wakilisha pande za Malendi Mawazo Fidegi, au kwa jina lingine anaitwa Professional.
0: Habari ndugu yangu.
3: Ni kwamba kwa kweli nilivyosikiliza na mimi mwenyewe nimenigusa. Ina maana mama alichokifanya ni sahihi, kwa sababu mama wana huruma, lakini huruma hiyo ilipitiliza. Kwa sababu huyo mtoto alitaka mfanyie hiyo sherehe afurahi kama anafurahi, wezee kwamba walau atoe kinyongo moyoni ile mtoto. Lakini alichokifanya tayari alishaumia, hamna shukrani nyingine. Watoto wenyewe sasa hivi hao wanaweza kukuta anamsaidia kwa hilo, baadaye anakuja kupata kazi nini, hamshukuru hata mama kwamba alihangaika yahangaikeje. Hilo linachomaga sana nalo hilo.
0: Kwa hiyo kwa upande wako nadhani mama alikuwa sahihi ama alikosea?
3: Mambo kwa kweli hayakuwa sahihi kabisa kwa upande wa mama. Manake mama alitoa kwa sababu ni mwanangu, lina maneno aliyomuongelesha yale alimchoma. Lakini mama naye kuiondoa aibu aliamua afanye vile, lakini ukiangalia kisaikolojia ni kwamba alishamuumiza mama, kwa sababu hakuna msaada mwingine ambao alitoa mbeleni huku. Mimi mwenyewe nimenigusa sana.
0: Ndugu yangu mimi nakushukuru sana bwana.
3: Asante sana, na chai ni Mawazo Fidegi Professional.
0: Mungu akubariki sana.
3: Amina.
0: Ndugu zangu hao, tunazungumza nao mambo mawili ya kujenga hapa. Pokea simu nyingine hapa. Halo. Halo.
4: Habari hapo studio?
0: Salama kaka, unaitwa nani bwana?
4: Huku ni Kipara Bonge Makereba Mtuga Lwa Malendi, ndio kwetu hapa.
0: Karibu.
4: Asante sana. Ni kweli ni halali, unajua sijajua vizuri kwamba sawa mtoto alikuwa anatoa kwa tuseme maneno ya makali sana kwa mama. Sijajua baba alijiuko wapi, yu hai au ni mzima, hapo sijaelewa. Unaona? Lakini sasa mama hapo alikuwa sahihi. Na mama alikuwa sahihi vizuri kabisa, kwa sababu yule mtoto baadaye atajua kumsaidia. Sasa hapo ili baba kisulia, kwa hiyo mama alipokusimulia baba yake yuko wapi?
0: Alishafariki.
4: Alishafariki. Basi sasa hapo mama ni kweli kabisa alikuwa ni radhi kabisa afanye namna hiyo, kwamba alikuwa hana tuseme alikuwa hana msaada wote pembeni. Unaweza kukuta alikuwa hana watoto tuseme baba mkubwa au baba mdogo hawakuwepo kwamba kujua kumsaidia mama kujuli mtoto aende akafanya hiyo sherehe. Lakini sasa ila sio hapo, mama alifanya kitu sahihi kabisa, za sahihi kabisa.
0: Bwana mimi nakushukuru sana ndugu yangu.
4: Amina, amina. Kipara Bonge Makereba Mtuga na Kiela ini.
0: Hata wala mbwe mbwa kivige simu. Kipara Bonge au sio? Unajua bwana maisha haya, kuna mtu mmoja ametoka hapa ameniambia jambo, amesema wazazi hao wana huruma sana. Halo. Habari ndugu yangu?
5: Habari za kazi.
0: Salama kiongozi, unaitwa nani na unatokea wapi?
5: Naitwa Andrew Makalukwa, napiga simu kutoka Mafinga.
0: Habari za hapo Mafinga ndugu yangu?
5: Hapa Mafinga ni njema.
0: Mimi natamani nisikie mawazo yako wewe. Karibu.
5: Ndiyo.
0: Karibu.
5: Bwana, mimi nakuwa against na hao jamaa. Na maana nakuwa tofauti nao. Naongea hivyo kwa sababu gani? Baba kweli alikufa. Mtoto amelilia kwa sababu anataka ufahari aone, yani apate yani awe na kama wengine, lakini ndani hakuna kitu. Sasa inakuwaje atoe vile vitu vya ndani auze, alafu waje wapate shida baadaye? Kama huyu mtoto, alafu mtoto anaanza kumtukana mamake, mama hukunizaa, mama kwanza kwamba sio wewe. Anaangalia kabisa ndani hamna kitu, na huyu mama anaangalia kabisa hana kitu, anauza. Ana maana kama haingekuwepo kabati, angeuza nguo, angeuza hata nyumba angeuza, wangelala wapi ili afanye sherehe? Mimi nakuwa tofauti nao. Mama hakuwa sahihi.
0: Mama alikosea kidogo.
5: Mama alikosea, na vile vile aliona kabisa huyu mtoto amemtukana.

0: tupumzike, tukutane kesho kwenye kona ya vijana. Mimi nashukuru kwa wale wote ambao mmetoa maoni juu ya kikisa kidogo tulichokuwa nacho leo. Jina langu naitwa God Love, panapo majaliwa tutawasiliana ama tutasikilizana tena kesho. Bye bye.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na shuwene safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa Nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
7: Bojo mkazi wange, ijo mbebi gonzo biona. Oti baba paroko, nimekuja kukuona baba paroko. Nyumbani kuna matatizo ile ngumu. Mama watoto amenuna kiroho mbaya. Hata ile faida ya ndoa, kwa kweli matunda ya ndoa amenilimu. Huka na ujumiwa.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: mwanangu kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
0: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1050 na VIP ni 1080, huku VVIP ni 1120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipo namba ya 149012366 au Halo Pesa lipo namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
10: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
9: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
10: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
11: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
9: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
12: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
13: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: au tucheki hapa 0655 11 9152 au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City are still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
6: Nuru FM.

habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea Nyanda za Juu Kusini.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Eh bana, habari ya wenzangu eh? Da. Sema habari ya saizi wameisha hapo nchikavu mwamba.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: spesso bici capaci.
1: As you know.

I went.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Let's get it back.

ça fait l'eau. Du pâté, ça fait l'eau. Du pâté, ça fait l'eau.

0: ça fait l'eau.
1: Nane Nane Nukta Tisa Nuru FM.